0: نو کجی بلگیت وی چای هنگ کو او سفیندت بیره ایدی بگو مگرک بلگیت هنگ چه جه بن چه گوتنو سترانو و سرحاتی بن سر ملت کد پروگرام کلتور کودی گدارت خوشتوی ده پیتای دتا دیرو که ملت کرد برای که ساخته ناسامان باب و باپی را ستران، بیت، سرحاتی، چیروک، داستان، گندت مزنا، متلوک، حیرانوک، حوز و برحوز و دیسا دست کرده کرد، کردا یانکو پیش سازی ها کردی که کردا چه چه کلیه؟ دستت خو جو او تشته چه کلی چه جلو برگ بن؟ چه پلاو و موسک و گالک و رشک بن چه ساق و ایلک بن چشی تشته خارنه بونمونه پنیر کردی بونمونه لورک جاجی و گلک تشته دی ید کو چیت کر ورز بحار چیت کر بورز زرستانه آنو که کاملانا چکرنا واتشتایا دیس ها هنده هاوینا تید گلرتش دازعی بیتن و دست کسی ند کفت و کو فیقی هشکرنا فیقی چکرنا ریچوله یا که هندک بین مربا ام دبر آمد بین ریچول ام واتشتا همیا خود حسکت هیدی هیدی دلتر آوین بو او این برایس ام ایکم تلفون دیوار گیرین کاک شمسدین دنباش برا
1: ایوار باش خوش ماموستا سلاو برایس بوتا و تبای کادر کرمند دوک رادیو ریز گتن بوتا و که کم رایان کنترولی دست خوش بوتا بو بی پروگرام جوان راستی ما وقتا ام همی دیدی پروگرامی کربین راستی که بیجن حجی کرنامه و ویانامه بو بی پروگرامی گلک راستی توی باری ما از پروگرام ما مستا نه ام بیجن کسانی دار عمل حجی کن بس بار که نوتش صدف بگفت کسانی گنج یت سرخواه شباب از بیوقتی پتر حج که بیجن مثلا کلپور کردی فلکلور کردی و گوتن و سرهاتی و بگفت کسا حکی کسا که یعنی برو که دان عمل حکا مثلا آن تیرو که که سرهاتی که بیجن بردهان گنج دیر نخوار گوداری ها اوی کسی دان عمل کن هنی بد گرد بود چی ما موسا حجی کرنوان سر کلپور و فلکلور کردی هم ما موسا و گفت بحث کردی ما موسا بری چه که بیجن خیات و کارگه و ماتش نبین ما موسا آن وان محفیرا چیکن آن وان جلوبرگا چیکن آن وان که بیجن وکو جنجر و مثلا قیناق و تشت درینا چیکن همی کاری دستی بین ما موسا همی کاری دستی بین آن وکو بگفت که مثلا وقتا که بحث کردی دا مثلا وکو دای که باب ما بحثت کنن دا کشکا دا چیکن دا کشکا چیکن بزرستان او شینا ماستی ما موسا وقتی کسا که مثلا چیلک هب بزرستانی بزابا مثلا ماست نمال بالوی گوندی گو او کشکا دا کنه آوه بی ماستی پی ماست میانتن
0: جانه
1: زیده باری گلک چی دی گو گلک جار وقتی بحثت که ما موسا گو هستی وید بازی گو دا این ما موسا هلاوی سنزرستانی ما موسا گو دا این حشکت کرن یعنی صحابی بزرگستان او گوشت اینا گود کلان گود خوار ما موسا
0: بجا
1: زیده باری گلت شدی ما موسا همی بیجن کار دستی بی همی کار دستی بی گو کسی ند گون بلای آن والا فلان خیاط فلان داری آن والا فلان کارگاه فلان داری آن همی تش لام ما موسا بری بو چی از ایشو علم نبی که بری جاری که گل آن زخته هبی آن سکری هبی آن اب ایش دو مدریش هایی کس اب شنه بی ماموسا همین شیخ مالی بی ایش رنگ یکی ایشو علم اتنا وان ایش وان خورنوان نه بی ماموسا خو بیشن خورنوان مثلا دونیوان دونی بازی بی مثلا خورنوان همین قلی ما قلی بی ماموسا بلگفت که ماموسا دی ایک دی پچه خورنوان دون خود تهنی دی فحصص خوابو چیم سک دونیا تینو فول بی بلگفت که چیه همین نه تشتی طبیعی وقتی تشتی طبیعی برید خورن اب شیخ خورنوان مثلا دابی شب داریم خواری حتی نیوه شریم مثلا سبسانی هنوار کشکت خوارن ماموسا دا سحکی نیر کت کت هجیرات خوارن بیزت خوارن میوجیت خوارن
0: هین
1: کلت تشتیز رستانیت خوارن و همی مبابین و
0: زی
1: کسا که ندگو اولا معیده میتیشت اولا فلان داری میتیشت از شنبی ماموسا همین شغلمی بی جو بگا که ما موسا باور بکردی چی خور نگف که دیخوی نطبیعیه ریوت چونتا نطبیعیه بگا که دیوی چی حتی سی که ما موسا سیاره یه بگا که مثلا دی چی بخور نو بخور نتا همین نطبیعی نه ما موسا افضل نه همین نطبیعی بجا اشهندی ما موسا خوازی مروز دوری با وقت بری وقت باو با بینو بحث کردن دا از ایشو علم نبی ما موسا بگا که سحکی دین جیوی وقت ما موسا سحکی هکنه حکاب ریونوس حکی دید بری که دا بری عمری انده ممرو بدان عم چوبا هشت نو سالی بی هر جانا بجن من زنی خسته چه هم دکتور چه ما موسا
0: وصایا
1: هاتونو چو باور بکه ما موسا کسا که روشه که گد گو ایک هات گو ما گدی وره خوارن خواه گد کسا که ناز بیجی گد گو ما گدی وره در ما گوهات سردانه ما حتا بی
0: بله
1: گوهات شیب گو ما شیب گد ما گوهر شیب خواه گو ما خواری گو ما گدی وره گولا ما خواری گو الله وقتای گو ما گدی وره ما خواه گو ما کتل چی کر بین گوهات گو کرده سر کتل گاه بجا گو کتل کت بریش نوکیز بیوکی ما موسا هر کتل کت گاه بری وقتی بحث کنه هنجی دو سی کتل کت گاه بکیمی
0: ویا
1: باور بکیت گود هشده کتل اوی خوارم گا حساب
0: خوار بیش
1: خوار بیشک گم گوتی او چیه تا چه خوارن فلان کت والله من با مجده خوارم گم گوتی چه خوارم هشده خوارم
0: ما شاء الله
1: جحکی يعني او يعني المال يا خواري هاتي الويلشك ساكن بحساب السفاري بها
0: وجاء
1: حدث كنجي ما مصا وجاء كسان البري ما مصا حمي لشون ساخلن بي هات من چون هبي و داس حج بيد را من داچن بزنه چاي حتى بيني برو ما مصاد دو سي دو سي بار دارا اين نمالي و دا داش شفرا بينه كه خون داليدن چن مثلا شوله اونچني كه كن اون راز كه كن دبل دي اول شوله بازي كن سپيد هيچ هيچ ملس حالي بانگ ده دارا مسخ ديگاف كه صحكي ما مصا
0: هو
1: ور بك هند جو ساعت اي كه دور هيچ هيچ حمين بسين هيچ زیرابش نیتش تا آنها،
0: نیتش
1: نیتش تا. اب همین نابج نه و همین ایشو علما نه همین کبنا لش انسانی. یزید که ما مصاحب مزبر نه وقتی وقت باب و بیش خواه دا اون ایشو علما جذب بدن و دا ام خواهش صحت صحت که خواهش بیم ما مصاحب.
0: جالک صاحب ایشالله.
1: باز بودم صاحب.
0: جالک سپاس. بله گذاشت خوشت بی. افتشتی که شمس دینی او همین چوبت خواهی دیتی چونکه اجی ما مصاحب گندابون پشتی وسترانه ام دی بعد آمین گل هوا دام.

0: بله گودت خوشتی حوال دویت گلمدا کات ابو بکش کلکچی دم باج برا. الو الو کاک ابو بکر.
1: بله سیدا سلام علیکم.
0: علیکم السلام. سچاوا چوانی؟
1: والله باشم. والله بس باشم.
0: باشم خودش ترازی بید کاک ابو بکر.
1: دست باشه لما مساره کشکم هاتو نو برنامه
0: پیچک دنگ را دی خود کم که؟
1: بله دنگ تو موبایل نای.
0: بله کرم که.
1: بله سیدا
0: کرم که ماش میشه گل دنگ تنبی.
1: آها یا سر سریم نسر که
0: آها همه ایسا میشه گیره دنگ تنبی همه
1: ایسا میشه گیره دنگ تنبی همه ایسا میشه
0: گیره دنگ تنبی همه درست برو همه سیدار رکیش برنامه هیا بله ورنه گلک صاحبی ما نوی پروگرامی گوری مکره کتور کردی
1: نسته تو خوز بی
0: بله دا همی را خوری جیان وگریتن جلو برگا بگره حتا خانا حتا سرانا
1: همو ایک توابا
0: بله تا چه هایب ما بیجا

همه سینگو برم کچکه جتر آمین و عبوز خانه باجاره آمده سر خود تا پونکیه چه ما با دو حمله

خه شما ناری خایم قایم در زور مال میره تو اگلی ناکیه چند حب شیطان و فساد گنده مدانه ای مال

بله گهدارت خوشت بی از بیجم خواستاندن سخمراتی کم که نا فلکلوری یا کلتوری یا کلپوری ام ده بیجین کلتور که همه دشتا بگریتن هر کسا که هول دای که کلتوری که دی خر بکری او مروف از داتنم مروفک گلک کرد پروار چکی کرد پروری اونی نبست ونک ملی و بیتو و که بیشن نابه پیش ما گهیل سر بیت گلک تین گلک خواستان دی ما گلک نمونه جه تین او کسیت خواستان دی بخر و کنا کلتور کردی او شحجه کنوایا بملت کرد اف مروفه اون یت کو آرمان جوا خدمت نه آرمان جوا پاره نو که هنده اکو بیشن کارو شول تین خدان دش دل که دا پاره که باش بگهیده باور کن باور بکن نویس کارت ما اوی که هنگت بینن اوی چوینه بر رحمتیشی و اوی ساغشی بارا هر پتره او دما تو پارتو که کهات بینی یا چاپ کری زحمت ها ساله ها ساله های پی ببری و خوده گلک ها شوا پاره اش کیست خوش کری یا سر او پاره بونه زبریه بشی و به ایکه پشکدار یا کری خدمت ها ملت کرده لو ماهی بیدارم جهت پیوندی دار رزکان مستر النویس کارا بگرم اوید خزمتا کلتوری کودی کری آن اوی هر تشتک ساملت کرد بلاف کری که گلک شوا هات نجبی کرن مخابن هما گلک را پیتویا روژکا تایبت دانن بو بین نویس روژا نویس کارت کرد اوی چوینه بر رحمته دشته و بین برچاف کن سه جیانه و باغون کسو کارت و خلات کن اکه خلات چند بچیک جی بیتن رامانه و گلکه اکه ملتی دید جهت پیواندی دار بفاید وی رنگ چالاکی پیروس را بو گنجت مجی گلک شوا دی پیتر هشیار بن و دی پیتر ملت خودانه برکم که نا کلتوری کردی ساده ها ریدانت باش و خرابی تاتی نسر ملت کرد ما وقتی را چه شیان نبون ام دیرو که خوب نویسین ام تشتید خوید کلپوری پارزین نو کم شیان تین هر ایکی شود شیتن تشتکی کم کت او تشت چه گودند مزنا بن چه تشتی زارکی بیست دوی هات یک گودن چه جی چاند کو هفجارو مخلو بیجین گو او تشتی همی بن گدایت خوشتی رادیو دو که هر سال قطابی تین یه تند قطاب خانه تین سر دانا رادیو دو که او با قطابی ها تیتا روحن کرن که کار رادیو چاویا که چه آمیره جیاز دیونه که چه ها شورت کن که چه ها دنگ و باستنه آماده کن و پیشکش کرن که چه پروگرام تینه چکن و پیشکش کرن که مهوان چه رنگ مهوان ها امتینین و اکو گوتن همیتوش بود تیتا شروع بکن لی اوت کبیتا خانا اکو بشن اخفنه زارکی دوی لی از بینم گلک دیا جان بیتن هنک تشتا کیپکن دیاری
وكي جوز كاكي وكي نابين كاكي وكي دستك جلو برگا بو راديو دوكي دا راديو دوكي پلاوي سيتن داني تبرچاف دما قطابي تين جبلي گوتنو آخفتنا بين عوجي كالتوري

ته کده ویما موزخانه که برکفت یا حیل دو که لی مخابن دواما وکی دواما دا ایرایا وکی دواما فرمانگه هایا خطبه و شنبیان اینا سپیده ساعت هشت و نیوه نهه یکا چند دست پید کن ساعت دو نیو رو خلاص بن قطابی گلک تاین ریکو خونه بینم چون سردانا اوه موزخانه بکن چونکی از وکو ما مستای القطاب خونه که اف افصالاجی ما گلک هولدان قطاب یا بین دم گلکی که ملویره چونکی دواما گل یه دایی را خلاص بیتن اوه جی پیشنیاره که دم جهت پیوندی دار ربه بر یا روشن بر یا دهو که کو موزخانه نهت اگه ندید یا بچاف ایش بلی ویلی جی مگلت شدی جی هی کو ام پاره زین حتی نوکه بو نمونه خانه کردواری وکی کتگاه جی را میوی جا وکی گلواز کت هنار که افتشتم الموزخانه از باید کم گلواز که هنار که مدید بیتن تشتیدی نهاتی پاراستن موزخانه شد هوی بشی جی زیده کتن و برچاف کتن و پاره زیتن و ملووت شهرزادانی تا بروا بشا دماغ خطابی تین اواتش تاجی بود.

نه من دوستران بیشت وی سردمی افتانت خوشت ما آماده کرین گودت خوشتو بی گودنیت مازانا اگو بیشن مگلک یارای شروع بکرین و مازان بیشن مازانا چو بو بچکو نه هلویا سر مها خزیرانه چو گودیا طبعا سر به مهه استرد پیرو ترازی تین عثمانا تین دیتن روژ هفته به مهه درشتین روژ بود ساله دا روژ یازده سر چله ها بینه سیزده خزیرانه روژ بره خود کرده زبستانه بیشن خزیران خنزری گیال میرگا کزری خزیران خنزری چه خلبه ناگری اشبلی میواتری و گیا شافری خزیران خنزری آگر بگرید پالا گری چه جارا جناب امری دیسای گوتی خزیران خنزری بالتا کفته تری بالتا کفته تری او جی هنده کتو ماته تلیاده گهن انشالله هدیه دی بله گاه دارید خوش تو بید ام برده ها بین شرا دیادو که پروگرام کلتور کردی چکه هنده سال بو و کو کلاپور یان کو کانیا فلکلوری بو و دا سپیکا من نوتو دوی تلویزیون ها خبات ناوی پروگرامی مکر بو مکر بو کانیا کردواری دم بو دم تیتا گاری نه بو بی خلکه ما هنده تشدی با هوا آماده کرینه بز بری با هوا بیشم من گلک پی خوشه خمخورت فلکلور و کلاپورا خول بی پروگرامی بکنه خدان و ببنه مهوان جارو برا دی با هوا استران بیجا اینین بله با هوا پتره ام ده نویز کارا اینین یه کو زحمت بری و کسی های جنه اجا افس کسی سر فلکلوری تشتک نویسی سر کلاپوری سر دواتت کردواری سر یاریت کردواری سر گوتنت مزنا سر حیرانوکا سر هاتیا متلوکا استعانت کچکو دیوانا اف مروبه اف بریزه هنگ جهاری مبکن تلفونت وگما پیدا کن ام دوام مهوان کن و دیما گلک به خوش بیتن او به این پروگرام ما زوقتر و پروشتر و زنگینتر لکن گدارت خوش تبی حیرانو اکش طایت طام و زوق طایبت بو عاشق و اویندارا کرکت بیتی چیا بلندن بفره لیکر قاز و قلنگا هل این چکر سالا پارو پیرار ما بین من و شنگ دوستا دلال یا نخوش بو سالا بر به سال خود چکر کتکات بیتی غریبید جارن جارت غریب بیا پال دوشک و دیوارن یعنی بس دوشک و دیوار دست کبن مقصد و مراد دلیوان زوزان جورین سر آفکو که سارن باشی کرک دی بیتی استیرت اسمانا چندت بلندن خمت

0: منو شنگ دوستا دلال شجار هندن نب قلما نب کتیبا نب دویدا نل دف چمالانا اینا خاندن پاشی کچک دبتی الوی بانی حتا وی بانی همی فقی و ملانا قرآن و سهرانی بله کس نگری جه حیرانی ام دی شین از آخو کارنگین حوالا که اکو بشین یه فلکلوریت گلمه دا که عبدالله دنباش برا
1: الو
0: دنباش
1: دنباش
0: تو یه باشه که عبدالله
1: ماما سر چیف چوانی
0: سر چوانیتون برای برای از باشه تو یه چوانی
1: های حیوا بن عویی ها چی با چوانی
0: خود برا پروگرام راست یا بو بر خولانی دست پیکر
1: خیلی پیده ایشالا
0: اره الحمدلله بجا هی واشاش بو و ما دست پیکر و توی چوانی
1: یا خودی از بوتا مسئلو که که بیشم
0: گله خوش شده
1: آسترال نزانم
0: بله راسته
1: بو من وقت دخل دیرین آیا ما این سر دخلی هست بیشم
0: بله کرم که
1: بو دوید کوچه بره دخل بشالو کن دیرین کجا دوید کوچر شادو که پاهر گتن چون حال پاشایی حال عرب و پاره یعنی عمالی سولت کرد کجا برگونده که ربورین چون برای خدا نجنکه که مشکیت کرد اما حوالی جگوتی حواس که عربی نزانی خوده دلیم نچود دوی او جنکه های عرب مشکیت کرد گوی حوالی جو گوتی بلی از زان عربی گوتی کاتونا بیجی انده دوی بزتما او جو گوتی گوتی بلا گوتی گوتی اری بلا بناب عربه با کدب چاود دو زنجی جو گوتی شدگور گوتی همه شدگور جی بخناو دا گوتی شنی گو ما شنی جی داخل کناو کناو دا گوتی بابا کونه گوتی او از عربیش گرد آخه و گوت عربیش زاده تا اولی گوتی برا ما اگر افرم یا ما از پاپش زاده
0: جانه والله عربی هایی گله که بخواد بیا
1: بلا برا رکش تو خیر بچه
0: گله گله سپاس که عبدالله سر چاوید
1: هر نقل ایشان بیدر کرد
0: ایشان بیه ساعت سه بله سه و پینجه
1: بلا خیر بچه
0: سر چاوید برای سر سلمه سر چاوید

0: ترسيم لبني جوم لكتو عردام
1: بله قدرت خوشت بی گودنیت مزونا از بینم مانه گودنا مزونا ام همی زانین اکو بیشن سرتیه سرهاتی آیا گودنا که مزونا هی هوا همی ها گوله بی حچه گوی خونه دتا مزونا دلی این شاخت بزنا بله پاچاوه که مایا گلی بی حچی گوی خوب دتا بچی که دلی هم شاخت گدیک کارکت اکو بیجن بزنانه کارکت پذیرشن هر کسا که گوی خود دا بچی که پیش همه بی گادار خوشت بی هر کسا که گوی خونه دا مزان آیه پیش همه بی او آموشگاری ها ایک دتا تا و نه مرچ اوشتا و که عمر جیشتا مرتا بید بلکو سربور پتر بسری خاطی بلکو گلک گریایا بلکو گلک تشت خاندی لی بچیک برا پتر خلک ما بچیکت خو مرکو بجن خلطیت پروردت کن هکتو سخکه دبینی هندکاشو بچی که چه گود دبیت بلا دیچید خود دین دار کتن دا پایسکلا که بوب کرید او کولان که مالو آیا تنک و هاتونو چون آتن بلا بمند دی هکو بشن ایدیا کر خوشی ایخیتا آنکه چاخو ایخیتا ما ترسیه چه منوید دل عیال خوب هیلم بچیک دیگه لکشا بیت هوا چینا بیتم دیشا بوب جه بینی دا خودت بچیک چینا بیتم یا بو برحفکی تا پارا جه هبن چینا بیتم بایی لکه بو کری دنیا بر جاوید عیال خو اوج برم بایی لحوش کسی نبین و اف اشا یا نخوش بهت یا توحده مزان بیجن میر میرات خورن طیر پرات فرن دبینی اکا مروو اکی اکی زورداری لیکر اکا کسی خونه بید دیخو بیدن کد اکا پشتا بید کسا که بیدن او جیده خود جوابی دادو او که ماسی البنا دانیدن دیس های گوتی تینه گشتن بلا خوده مزان تره مروه تینه گشتی همی گوهیت آری شادا سروه ایک مزان های چو گوتی نزان نگاهدار هوار و صد هوار دیس های گوتی دویتن شوانی بگوانی باخیون تندید مروه چود اکو هم بیشین چوت بطلی دا ندر کرد او اخو عصابید کرد تو قد تو قد گوی خونه داتا کسی سحکه ایکی کو کلیل گلوی بیتن یا درگهیوی مرووی او اخو آسید کردن چونکه هر مرووی که دبینی ایک شیطن دلوی نام کردن آن اکو بیشن ایده تو بینت خواره لمزه تویت بلند بینیت عصبی بی مزون بیشن کابان یامنه شنگه حیوو دا به ساله پنگه پنگ پنگا گلول که وقتی اکو بیشن ایده چهت کر هری ترست بوجنکا نام تیتن بوجنکا واسا تیتن یا گلک یا چالاک نبیتن مزانای گوتی که دنیا دود یک کری و فروت یانکو بحثی بازرگانی تیجارت گلک و بخیره یه بزانید بکت های نازانید دیخو توش کتن چت کنه کاری او تتا خاره یان کو چت چینن وی تلیدن عرب خوده تو هرب چشولی پارا کم کهی عرب خوده ده مرادت خو جه اینی ده گه یه مرادت خو لی هما چه پاره تایی تو پیچ کهی هما ده جانکا پیچ باید سری دیس آمازون های گوتی هکو گا کفت کش خود آنی فرط نینه وقتی مالتا کفتا تنگاویه گا دار خوشتوی نه چه هیویاش خلکیب که خو زیرک که شول که خباتیب که دا مال خوشوی تنگاویه بینه ده با دیس های گوتی کس پشیف ملیا تینا بیتن تو پیویا خلکیب ها چه جارو ترینا خوی هول بده تو بخو دستت خو بخواه انیا خو خو مال خوب خدان که چونکه مزانه گوتی کروا خو روا نکرا دل کسرا یه بکتن ده خود جی نکشی خود دلوی همی ده بنا کسر و اما بس ده آغوی تو گازندا کتو اونا گهی تا چه دار چونکه مزانه سرنده گوتی هیویا درا خولیا سرا خول هیویا کسی نگره سر ایدیه جا گوتی هکر تو شولکی گل اکیب کهی گوتی شاره شوه نه قرقشا سر بداره هل دست پی که همی شوله خون اکو بجان صافی و زلال که گل حوال خون که تا چمه چه اوی چمه چه یا درست دانه بر اک دات اکو دوب گهن دا پشتی دخلی هوا تیتا سر بداره هن کلیک نکنم گادرت خوشتو بی؟ تا ویره دمی دستی ریا مدا جان ترین صلاوت من رکش آمدی و دیسا که در هنر ریان محمدی باوا تا اکشم یکو دی خود حسکت هم خیر و ملت کرد همی گواه سر فراز و سر بلند بید.

سلام و دم باش گهدار نهجا و خوشتوی گهدار رادیو دوک شبا باش بید امگل کیف خوشین جارکادی حتی ندیوانه هوا جبو پیشکش کننا برنامه هوا برنامه شبو شبان شبو شبان آماده کرنه و پیشکش کرنه برای و شبان کوچه اب جینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی دوباره سلام گهدارین گلکن خوشتوی گهدارت برنامه ام گلک کیف خوشین کو دسپیکا هفتیش برنامه هاتی ندیوانه هوا ایویوی چنده کو بشین وی هفتی همیه خزمته هاب که این وکی پیتی گهدارن هجا و خوشتوی وکی این زانن گهدارت برنامه روژن ایک شم بیب شف اوه که افشفه دسپیکا هفتیش برنامه الوی روژن وی شفه ام بابتا تینت خزمته هوا دا بو افشفه جی ما بابتک برهف کریه هیویوی چنده که بابت ما افشفه جی خوب بگرید بابت ببیتا جی ما فورگتن بو مو بو همی گهدارت مایت خوشتوی گهداران بابت ما یه افشفه دلدور دیاردکا جواکی بید گهداران اف دیارده ام دی بحث لیکن اف شوه حتی ردکی یا بربلاوه دناف جواکی داب تای بدی دناف هر دو رگه زده اف دیارده یا هی اوجی دیارده گهورین و زوراندن تشتایه که اف تشتب حزاخول بازاری کرینه و زورینه و گهورنجی بو نمونه این نمونه بینم که دابتر بابت روم بید بو نمونه از دی چما بازاری و بازار که بو کرینا تشتکی و جا هر تشتکی همید چه قمیسک بید، قاتک بید بو نمونه بخو کنه نمونه آفرد اگه چید کراسکی، فستانکی تشتکی ناف مال ده کرید از دل خو وی تشتیجی کرم و ده حل بجیرم و ده این ما مالا خو روژا پاشتر ده چم گهورم یان ده زورینم هف دیارده زیده بو ادناف مدا دیارده گهورین و زوراندن آتشتا چواد بینی باشی و خرابین وی دیارده چنه بجن که که آزاد بجن اف دیارده پتر دف جنا تیتا دیتن چونکو جن گل اجاران ده کراس اکی قماش اکی کرن آن تشتگی کرن دی نمال ده بحزاخو کرن ها ده چند دل خو ده گرن دکاندار اکی دف خدان وی جیهی ده دل خو وی کراسی وی فستانی که چیه ده بخو کرید ده این تا مالا خو روژا پاشته دادید بو دکانداری زوران یعنی گهوره بو من ای بابا تا حزا خویا کری دو جا پارا پتر بیشن اف دیارده من پسیاش دکاندارا کر پتر اف دیارده دف جنایا های دف زانه ما جایی بو نمونه از ده قمیسی کرم دب دلی خوی قمیسی حل بجیرم و حزا خو من ای کری من این آمار روژا پاشتر ده چم زورین ده چم بیمو که بامو گهوره بدلی من اینه و جا که جبر چه اگر بید من زوران دی آنجی من یه گهوری هفی دیارده وی شیوه هین چواد بینن باشی و خرابین وی دیارده چنه ما پسیار اک جی دانایه ما خلاته که هی بوان حوالا اوین پریکا پیوندیه پریکا تلفونی لگلمه بشدار بنو برسفا پسیار آمد دن اف شوه و شوکادی ده نوتوال دفمه اینه تومار کرن شوکادی ده خلات گیده اینوان اوین پریکا تلفونه ها اوین پریکا سوشاله که اف شوه ما سوشالی نه دا خازالی برینش بینرد خوی سوشاله تکن کش بر اگره که تکنیکی ایشالله شوه ده هاتی دا ده سوشاله جی خزمتا بینرد خوی خوشتوی کن الپینشن بیجی ما خلاته که ای بو حوالت پیوندیه و هر اوسا حوالت سوشاله جوید برسوا بسیار آمدن هفته دو خلات میت هیویوی چنده که بخته همی آی اس پی بیل گلمه دو هیویوی چنده جی الگلمه بشدار بن اف شوه و شوکاری دانوه تو بچند پشه کشان دا بو خلاتی بسیارم ایا اف شوه بی آسان کاری نکه که آزاد ها هم حل بجارتنا بو گهدارت خونه اینی کپیزانی لدفون هنه لدفونین هنه نجاره بسیار بزحمه جی دینین ها بسیارم ایا تایبه دا پره که وه وکی هم زانین گلک پر مهنه الکردستانه ایک شوان پرامن کلیه پسیارمه یا افشوه
بسیار بجید پرا دو دل پرا آنجا پرا دو دل نوه کیش پره بو منو که پرا اکراهی الکردستان خود کهون دا ادگونه پرا دو دل بس اف نوه نو که نمویه نوه دو دل نمویه ادبره دا ادگونه پرا دو دل او کیش پرا نو که پرا نوه که دیه هی بومه وی نوه دیار بکی

0: بو پیوندی ام بو بشداری دنو برنامه دا این شیم ریکافان هر دو جماران گل ما بشدار بند
1: جبو پیوندی دنو برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ

0: دوباره سلاف گهدارن گلکن خوشتوی گهدارت برنامه وکی ما آماجه پکری کو بابت ما یه افشوه در دور دیارده که جواکی بید اف دیارده حتی ردکی یا بربلا و دناف کمالگه مده دناف جواکی مده دناف هر دو رگه زده دف سالام و دف جناجی اف دیارده حتی ردکی تیتا دیتن اوجی دیارده گهورین و زفراندنه تشتای کوب حزا خوشی بازاری کرینه و جارکادی زفراندی نفه منگل اگ نمونه جی سروی بابتی دیار کردن با گهدارت خود خوشتوی هین وی دیارده چواد بینن باشی و خرابین وی دیارده چنه و ده تورمه سرکی بید یه وی خلکه گره جارده چه بازاری بو کرینا جلکی تشتکی دی آمیرکی کاره بی آنجی وکی بناف ماله و حتی دومایی که ده به هزا خوها ده رازیمت دا خو وکی بیجن ده وی تشتی البازاری یکری و ده جارکادی به مال فجاد بهش بر چه اگر بید ده جارکادی وی کلو پلی زفرینیه و آن ده بیجی بومو بگوره آنجی بون وکی هم بیجین بدل که یانجی پارد من بومو بزفرینیه و ای بابا تب هزا خو اف تشتی کرین ده بو چی گهورین بو چی تا اما کرینه و جا اوه ده توره ما بتین و دیارده چه واد بینن باشی و خرابیت وی چنه ما بسیار اک جیدان آیا بسیار آمه جی یا افشوه به آسان کارینه از بارم که آزاد بچه که بزحمت بید بسند نجار بسیار بزحمت جی این ها بو گهداره دا بچه که هزرا خوب که اندا وکیت بیشن دا برسه وی الجدره بخوب گرن ارمان جامعه جوی گوشه اوه گوشه بسیار دمیان بسیار اگه دین اف بسیاره دوید گهدارت ما بینرد ما بخول جدار بگرن دمین جدار بگرن بگو من حتی برسوی بینید گلی برسوی گلی بسیاری دی کفنه برچاوا آرمان جمعش وی گوشه اوه و جا بسیارا ما پرا دو دل اوه پرا که بری داد گوده پرا دو دل ناوه کیش پرا کردستانی بو اوه پرا که گلی که نافدارد کردستانی بری دا اف ناوه بو ناوه دو دل نو که پرا دو دل نمایه ناوه که دی یه سر و پره و جا بس وی ناوی دیار بکن که ناوه کش پره و که ما گودی ما دو هیر جیه نکه که آزاد از جاره گادی از دوباره کم هیلا افا والن وین گلمه بشدار بن پره که پیوندیه شین پره که وان هر دو جماره گلمه بشدار بن 0751-401-97-42 مدرس گود که آزاد ها ایلا دیجی 0751-401-97-43 اف هر دو هیلت خزمتا گهدار و بینر ما هرچنده ما گود بینر جیمن اینه بس یا کتی سر زمانه ما که آزاد بینر ها سلاف رزم با همی بینر ما ید بر رامه ید بر دوام ای که آزاد ما پیوندی هنه ام دی پیوندی ورگیریم کل گل ما نفنه گشتی من الو شف باش گلک ساغ بی حوالا گلک و هجا حوالا برنامه دیکا یسرای از بارم دیکا یسرای تو بخیراتی سلاف و رزمه بوته و با خیزانه با همین گهدار و بینرد من الزاخوگا دلال الزاخوگا جوان و که امزان کتو الزاخول گل من بشداریت
1: گلک ساغ
0: و دیاره اف توره من بابت من افشه

0: رب دلی گهدار من اینه لوا ناکنه که اف دیار ده احتمال الدفهمی ها هی لوا خوب ارزد کنن
1: دلی خود گره که خوش عدف خوش سپاس گوی بابا تهنده گرنگ و ترمه فراسی خواست وقت خود بیورزی گره گهرم کنه گرنه
0: بله
1: و وکی هر جر بکنی سرایت های سلاوت بخو کدن گلپه
0: سلاوت مجی بوده تگو تایبت بیورزی دا اف دیار ده پتر تیده دیدن بو چی اف ویورزی ده تایی بدی ده بحث کرد؟
1: خوده راستی از بابت تا این های گرک گرنگ است که گرک همی ورزه بس تایی بد ورزی پاویزه
0: بله
1: گلک کرین و فروتون تیده کرن بومونه بو ناف ماله بو دیدو برگا بو یعنی گوهرین گرک آمیره دید ناف ماله گرک دسته بجه گرک
0: بو قطابی ها چون دمی خاندنه امانه
1: اکید
0: دست خوش صحت خوش
1: هستش که قطبی ها یعنی سیبا گرده های بیتن تینا کرین و فروتن بونه بونه بدل کرن و تایبه زلو برگا و حتی تسنف مولی یعنی خود تسنف مولی گرنکی مازال
0: بله بله هر تشته که بیتوی چو دکانه تبدل خواهی کرن
1: نه مهمه الا بهتا کرن تهندی تهندی تهندی تهندی تهندی تهندی تهندی تهندی تهندی تهندی مثلا طرم بله گرن این نماز جارا کدی به بنه و بازار جارا کدی پان عبدالله میا پان در کدر یعنی گره گره یعنی
0: دیکا اصره دسته تجید خوش من کتول گرمه بجداری ات بجن اف دیارده پتل دف آفرت ات دیتن کو دی قماش اگی کرن کراس اگی کرن دی دلی خوب حضا خوشی دل دف دکانداری فروشیاری دی بخو کری دی جه گرید دی هین دمال جبر هر اگر اکی وجا که اکی گوده نه جان آنجی سوشال اکی جان تر دید روژا باشه دید با گوهارید که با مو بدل که یا با مو بزفرینه پارد مو بزفرینه اف دیارده الدفتجی های اف دیارده
1: خدا از خزینه کم جره که کری خراب چیم که تو زانی بو چی یا نه خوش یا کری
0: ده بو چی ها کری ده که خرابی دوی چه نه
1: جره که که بونم مرز بحث جلو برگو کم خود خطای اسران نه هستی که از نبم از که بونو اینم حکی جاره که من تست کریزی یعنی حکی من برزی من این دیگر مبید وقتی من بر خلاص انا که میدی کنم بگوهرم همه گرم تنگو همه هر بچکه که بیتن از خود دیگم از گوه خونه دم کسی
0: بل.
1: از نسا هم تو شلی دیگر دی کنده ناسم گوهرینو بدل کنو که هو گوتو که هو گوت از گوه خود دم خونه دم کسی یا دیگر مثلا وقتی او تشتی مروی بیا بو مالت بطن رای و مالی جوار گرید مروی بیل سیگه تا فیر کرد بو مالی برا گرد کابینیم آن نینیم دلیده آن نو خلاص بگو بیا افتاناهی کردی نوکی میگه و خرابیه دوی زی گره که خاص دلو برگا
0: مل.
1: دلو برگا مثلا ایش کاربینی تو بطبه و ایش حساسی و گره ایشه که حتا دو مهیگه و هنده ایک جارا تشتی مالی دیب کار اینین دی بنابه دی خدا نی احراز کن آن خدا نی نیاز کن
0: ایک خرابیه
1: تعدالی ها کری دیگر اکا دیزه برنگ تاوه دیمی تفیه و دی بیجه پاگونه بدل که از حجی رفتاری ناکن
0: یعنی تو بیجی که ایک نخوشین و دیارده آنجی خرابین و دیارده بیزاری پیداد کرد بو خودان دکانداری بو فروشیاری
1: بزاره مبار بی که از دست خوشی الهانی فروشیار را کم و افت بکر آجید کم همید هاری کارن گره کده بس راستی هاری هاری شد گره که زحمت و از این خوشه و هم همید چایا و شد زحمت یعنی حتی خدا ندکان تیسه خود فروشید بگید باشم
0: بل.
1: مفرود باشم چو باشم شو که یعنی هکه هر برده بسی چند روز و از آجوی که رو که آلات ده باری آن ده پارا زبرین آن رو که حتی دمایی که گله کنه
0: تو چند گلی فروشیار یا دکاندار وی مافی بدت خود تشتید فروتین ور نگیری توجه را کردی نه زفرین تو تبدیل نکردی
1: خب هر اونه نبیدیم برا حکت از دکان در خب
0: بله
1: یعنی حتا صباحی از جده تر از کاران و زفرین آن جید خب صباحی نبیدی از تشتی یعنی بدت کم از کاران و زفرین حتا صباحی تو بینی بدت کرنه بد مرفه با بریاره که بدت اره آن ده اینی آن نایینی
0: جان بدید ما تا دایی که اسرائه شروع هشیاریا جواکی و هم چه وادشین و دیار دیکیم بکین بری بریاری سر کرینه بدن باشتر هزرا خوب بکنی دا که پیدوی زفراندنه نبین چه بیتا کردن که اف دیار ده گیم ببین؟
1: دسته که دکاندار برا همی آن همو بیجن برا افت سر برچو بیتا
0: جان
1: وقتی تا بر زفرین نینه
0: گهوری نینه
1: پاره زفرین نینه بدل کرن نینه خلاص توید بینه
0: چه که یکی جید تا با حزاخو تا با حزاخو یا کری مانه
1: بله اولی فروشور وکی بیجی هم آن خوبه تاری کار بینگلی کدو ماشتی میکنه از سکیفم دان نویره نف کار اینو کسا که دید بطن یا بمروی وجدان هدی چه نو بیتن آن تشتر که نماز یه ماله بونمونه خراب کم

0: كمان يعني كوربين طقم كبيدي عن يمولي كوربين بما با او بدا ايجادي تشينو
1: جان تا تا ايك ها تا هفالة كسك نياسك و وجا چو افراد بي زالان بيت كو اف ديار دل دفع بيت اف رفتار دل دفع
0: بيت انا خودي مهبالة كامرا مهبالة كامرا سي اي جانا جريك جرم بادر كرن فكت تهني اخرى هبال جانا جرم بدقوتي بكت جان خونا باسي جاسا دي تو تبو اني دي بي بادر تي طاقي اصفار ان كان ذاتا يعني جالك دفع هبو يانا
1: خوش بود اوه چه تقود يعني بحزا خوي
0: جانا جانا جانا خلاصة تدي جاتنا هنسي
1: يعني اوه ازعاج اجي وكيد بجن اوه كسي وصا
0: ازعاج بجن
1: تو تبيني كو اوه ديار دكا وكيد بجن نساخي اكا داروني بيت
0: خودي موني اوه هكا مثلا سير بو بتجي خبر كان اوه نسيكا و تسناد برا برشا بتون او تسبوين او اكيد اوه دي هما بيتا وكي ايش اكيد نو بتا هما
1: ايش اكا داروني اوه وكي بجن مروفكي دودلا
0: يعني انت مو طوني ولا بيتا بسيك النظام هم هذا بني ما افانا بني ما ايكا بيتا اخوز انه جواليشان
1: جون جالك سباس ما تو جالك ماندي كيري جالك سباس كتل جال ما باش دار بوي ما بسيارة يجيدانا دي كو يسرهي بسيارة ما برا دودل والله شي مجي قول في نافي بو كاكي ازاتا برا دودل نافي كيش برا يبول كردستاني
0: بله و
1: سوشال جیتا گذنم نه؟ سوشال جیتا گذنم نه؟ سوشال جیتا گذنم نه؟ پیوندی جیب چه یکی میدید؟ مید فیر کنید؟ تو پیوندی ها یکی؟ و برسف جیب آنه اما تو ها یکی؟ کاما تو چید بیشی؟ پرا دو دل دو دل نوه که خوشه ها؟ ما اولا که بر رمه ایک دل ها یا؟ اول دو دل ها نوه کیش پرا؟
0: ایک
1: دل ها کرمه که خوکه تا ایک دل خودی من آسان کاری حاضر نگیری نه با وی پسیاره بس پره که گلکا نافدار الکردستانه
0: ای مگه
1: ای؟ الو؟
0: هن رخ سوراد را نفتران بیرخ
1: نه نه رخ مه و من هاری کاری تکر او دا گوه دارا گم رخ مه رخ دورا با دینانه
0: ای فهم امانه چه پر سرمه نازه هم پر عباسی که پر
1: داری پرادلال همه اوه ایمانه ما بس او پرترینی نه کیف او بید بس او پرادلال
0: خودم یا بنا بودن
1: یه اگه پرادلال بی که چند نفسد پرادلالن که بیش خودم
0: بیدیم پرا عباسی که بیدیم پرا مازن و پرادلال و پرا بری میکردید بیدیم پرادلال پا اکی پرادلال همه وکید بیدیم پنا بکیش که یه حتی ناف کرن و چون که دریجن
1: مادم اف ناوه همیسته منده ناوه دو دل جی سر بیتار نه اما
0: خودی ها دو دل میشنی گلی با همان بلا هم جی سر
1: بیتار ام گلک سپاس دارید اینه سپاس کتول گلمه بش داری سپاس بو پیونده تا جیاد جوان گلمه دار هر ساخ و ساخلن بی ام چی نکی ری که آزاد ام هر زاخو بین هر زاخو بین حوالد نه زاخو هیجانه الو شب باش
2: ماموستا چوانی باشی شفت باشی
1: جلک ساغ بی شفت باشتر و خوشتر ماموستا مامی عبدالله تو بخیراتی
2: خودشتر آزی بس اج وقتا که ماموستا بیتاری بیم کک شوان
1: تو هیجای صلاف رزیم با همی ماموستا هنه این همی تهیجان ماموستا عبدالله بله هیش بله ما بابت اک حاضران دیه بابت گهشت جنابتا
2: گلیوی بله
1: تجی وقت خود اف دیار دل دفته هبو تا قمیسه کری با شلوالا کری با انجلگی کردی کری با تا بحزا خو ابدل خو دکانگی کری با تا بر با مالو تا روشا پاشت زفران باوه آنتا گوهارد باوه
2: نخیر ابتشتر دهنو خانه بی
1: صحت خوش
2: حکه همه مکری و اینا بس مسئله چیا
1: مل.
2: مثلا سی که مو وی وقتی در مروی نست یا جر بیند که جا قیصا مروی آن بانگ افره ها چوانه ها جر پره افا نمشکره بیم
1: نه نه نوکه جورت گهاری نه ته نوکه ما قیاس خوستان در خو هم زانی که چنده
2: بله راسته
1: دیدنه مام عبدالله اف دیارده پتر دف کیش رگزی های تیتا دیدن جنای انزالام بوچی بوچی جن اف دیار دل دفعه بدی نده که تشتاد گهرن زفرین
2: قناعت بخواه گلک کس تین قناعت بخواه نینا هل بجار تناوی ده اینت دیکر تو اینت بچی فوق ده اینت مال تدی مالی خوشکوی امبروی آن جیانه که دوید مالت ابرای چه بود اینا و چه بود و چه بود یعنی بدل ویدی بود شک چیز بود دیسا آده بود اولا دی زبرینه بود بجا با دکاندار جوی بود فسانی خودی معاملتی تون دکاندار معاملت خوش خوش اترازی بود آخنا خوش و خوش او معاملت خوش خوش او دکاندار یعنی به احساس آخنی تون خوش بود و معاملت خوش بود گل خوشی خیلی فتر قصد کنه یعنی هکه بود زبرینه مثلا نبیشت مثلا ولا پاس نبید آن فلان کابون گوره فلان رنگی آن فلان موسا با باشه
1: وجا آل ویره دیدناته اگر این پیدا بونه و دیارده چه نه یا بو چی گره جارا کریناتشتا یا قماشه کی یا جلکه کی لدم بازر کرنه المال پیچوانه دیکویتو بریاره و گرانده ندن زفرین جارا کادی بو چی اف دیارده پیدا بوی اف دیدنات امام عبدالله
2: دیارده هاش میش برای های بری اف دشتا باور که ما مستا نه داشتن کن مال یا مازن یعنی مثلا خسی همه بیشین باور که او ظلام خواه داشتن سوی که کچه تیتوی هنه بو بچی که بو جن که یعنی بو بی که باور که وقت نبی همه چی اینا با او بی بز بیگا بی سبحان الله تغییرات از کتینه همه چشتی بدل بی بیگا ما آجی با مرو چه بیرد بوجود که ما او سانده
1: مال در ظالم آجی نینه
2: بله
1: ظالم جو نا کن ظالم جو تشتا نا گوهره نا زورینن
2: هکه همه جی جی من نام ظالم آده او سان بس جهیدت بیگا به من که همه اما بارا
1: ما خرابیاوی دیارده ها امام عبدالله
2: خودی چو بیشم خرابی والایی نسبتا فکری حضری و قناعتی یا های بله
1: بو نمونه ایک خرابیت وی دیارده بو من بیشم
2: ایکش دیارده
1: ایک خرابیت وی دیارده چنه تا گود خرابی ها خوی های دمه تو تشته که بحضا خود کری و زفری میفت گو
2: قناعت هست خود دوستی دنیا که نماغی قناعت ها بیت ما ابا قناعت
1: باور بگه که من تشته که بزفری این دکاندار یعنی که از دکاندار باور بگه اگه دو کس وصا بابا بزفری این جلگه تشت من ده ایشا دلیه تب یعنی دکاندار ده بیزار بید ایش خرابیت و دیار ده دکاندار فروشیار ده به نخوش بید ده به اویدی بیمانه احتمال او پاره خار به دامیدن تشنگی دی یعنی ده بیزار بید بیزاری پیدا کن در دکانداری مانه
2: بله
1: اوه ایش خرابیت کادم چینه پسیاره مام عبدالله
2: بله کرم
1: پرا دو دل نوکیش پرا کردستانه کد بره دا اف نوه سر به پره بود
2: خودی چو بیشم بزایی
1: محسو شاجینی نه امهاری کاریا تبکنی دنگه رادیو جی بلنده او
2: پرابی موجوده حاضره
1: موجوده یا حاضره
2: باور که مگول دیگاوی سرای نبی منزانی اوی چیز جا

0: لكن فيجن
1: استرانك هاي يا سلام يوسف يا سر برا بري مونة
0: برا بري بري
1: شوفي من فيكات مونة مونة في شيء وايد بيجي
0: نزاع خودي إما كذا بتا استرانك يبيجن حاسكي
1: دي بيجا
0: وای دلال
1: من برای خرید تومیر سیران اما همیشه ترامپ را بله راسته حتی نوکه سپاسیا حکمت خود که نوکه گوه کرنیش دلال گلک جوانگیری مانه
0: بله ببینید خیر
1: گلک صاحبی گلک سپاس گلک سپاس گلک سپاس با پیوندیت جا جوان گلمده مام عبدالله کتو زاخل گلمده بوی ایوی چنده که برسفت تجیا درز بید که که آزاد امچین پیوندی آنجی ده استران اکی ده هبید پارچه که کرد امار بگیم پیوندی کیف آر که آزاد چین استران بله

0: دوباره صلاف گهدارن گلکن خوشتوی گهدارت برنامه ام بردوامی سر پیشکش کردن برنامه خوب برنامه شب و شوال اف برنامه راستا و خور رادیو دهو که تیتا پیشکش کردن و بحثی دیارده که جوای کید کن که دیارده گهرین و زفراندنا تشتا کب حزا خول بازاری کرینه این وی دیارده چاوت بینین باشی خرابیت وی دیارده چنم ما پیوندی که هی هفکار ما مستا محمد الگلمه پیوندی که یا خوشه که گیازتا یا جواز شوه یا غریبه ما مستام همه شوه تا باش بید
1: که که شوه هم شوه شوه تا گهدارو باش بیدن شوه هم بیدن که که آزازی باش بیدن که بیداریم سلامت بند
0: گلک ساق بی سپاس هم گلک کیف خوشین ما مستام محمد که تو ایک شف کارید ما الگلمه بشدار بوی افشوه بو من جهه شانازیه که جنابت الگلمه بشدار بو بخیر بی دوباره
1: گلک ساقی سیده شما تامان هست نبوت سیده آزاجی هست مطابق برنامه کن برنامه دی گلک ساقی هست
0: گلک ساقی
1: کردی جد کردن
0: گلک ساقی
1: از جان بابت افشوه همی بابت دلم بون افشوه فکر یه دلم نمی بیا پشک داری بکن بابتی
0: بوچی دریتا بو افشوه شخرا پتر بابت افشوه ما مستا محمد
1: دست خوشی لورد کم راستی بابت اگه گرنگ هم
0: بله
1: سیده شوان نه بیا پشک داریه بکن از جنده رون که ناسر بابتی بدم از جناب هوا
0: ده کرم که ده گوه داریا جناب تب کن
1: افو بابت اندیجین کری ناتشتی و دوباره زفراندن چی پت سه چهار سا اکا خوبت گیرید یا اینکه اندیجین که شوان چی پت جز بار اندیجین افتاخی اکا درونی دو دلیه قلقیه
0: یعنی
1: دفیتاتی های عزیزی بونمونه پشتگی تری دوباره زفری میکرده او کسه بونمونه پشتگی به کرش بازاری روزه که دو دنی میترده بیتن حوال اگه بیشتن یه باشن نه یکی ریتا آنجیشتن آهیتن از یا چه تشتی بونمونه که نابر خوب بیتان پشتگی دیبیت هر پشتگی دیه مروزیان خدا کردیم پای دوی بیتن او تشتی مروز کرید یه ماسی اگه بیتا

0: تشتي مرفقين تا مال زوني تيماسيا كيلي دوبارة بزغرين تنا بجي تشتاكي قالك يا وطوية
1: بل ما مستا محمد
0: سيدا شبان
1: بل خرابيت وي بترن يوم باشيت وي بترن ديدنا تا
0: خودي خرابي هل بات خرابي تهين عندي جين لايني نيجاتيفي دي باباتي هاي چنكي بنمونا ناوات سنة دي چي جوانا خدا كراتا جيكاري يانجي قنيسا جيكاري دیتون از بابت دودلی قلقیل در مروی تشتی بچید مظلم بزن بونمونه کبایی بابت زواجی ها کبایی بونمونه کرینو فریتنا خانیه که یا کنبله که از جا عبد به کشا و آریشات جیان هم مروی دابا مروی پیدا کرد
1: بدیدنا جناب تا چه بیتا کرن که اف دیار ده بچه که کم بیت هر چنه بیت همو اف دیار ده بن بر بیت چه بیتا کرن دیدنا تا
0: والله تبيجم قال أريك تاني تاكي شبان بنمونا أساس جهة كانوا كالي فروشي
1: بل دكان دار فروشي يا المرامة تبيع
0: دكان دار سأل بنمونا قال بازاري خب بنمونا بيجيتن زفران دنينة يانجي بتني أمشين بدل كين بتا دهورين يانجي زفران دنينة
1: جان اگر ما مستم محمد اگر تابلو اکیل سر دکان خوب نویسی دکان دار فروشیات یان گهورین و زفراندن نینه تو بینی گوده کاری بی هبیچ کن گل اجاره پسیار همه مج دکان داری
0: بل
1: بل بل تا دست بگی جا اما جا بگی تا گود اوه دو دلیل ده وی کسی نخوشی که درونیل ده وان کسا یعنی تو بینی که اف کسی دشید و دیار دل دف خو بهلید اوی رفتاری وان که بجی که رفتار بید که دیار ده بید دف خو بهلید یعنی چرا سر یا خوب کد دی چی بید تو دید ناتا
0: هلوت یکی شوان هم بیجین بو همی آریشا چرا سر یا که هی بونمونه ده گیره باید اراده کسی ده او کسی بونمونه تشتی گید چری تو کلسر هنده راه ها بیتون تشتی چری تو دوباره زوری میتون بلا جاره که دوال چری تو فیلی کل دف خو چیماتی اینه
1: جان افکار و ما مستایمه محمد سعید گلک سپاس گلک سپاس کو تو افشفل گل ما بهش دار گیری هم کیف خوشت لیات این جناب تا گلک سار بی سپاس بو بهش دار یا جوان گل ما دار هر ساخ و ساخ لن بی ملی گه دار تیجا خوشتی بی کو افکار ما نوکه نامه گشته من افکار و محمد سعید کو ایش بجرین دهوک تیویه تایبت دنگو باس و دنگه که خوش و زلال یه هی داخاز سرکفنه کاری ویدا بودخازین و جیانوی جا تایبت جی داخاز سرکفنه بودخازین ام گهداری ویسترانا خوش بکنی پاش دیوه گرینه دیوانا گهدار باید خوش دیوه

0: دس خوش کیا کہ آزاد بو فسترانہ سے خوشی وی ہوئی چند عبدالحمی گہدار میت خوش تو ویبن افسترانہ افسترانہ نو برن کیا کہ آزاد تھا یہ لگا خوش ہے ہم دو ماہی پیوندی ور بگرین دو ماہی پیوندی جمعی آل گل میں شف باش
1: الو شما تا بس پیدا چالی باشی
0: گلک ساقبی سپاس خیر بی
1: ممنون گلک ساقبی پیدا دست خوشیم داد کم و هزار سالی دن گلک ام بانو خیلی که خدا وقت خوی عرفتی
0: گلک سپاس رفتی
1: بکنده دارم رفت بان بابت تصاوه گفنش بر گلک گلک ام با کارت دنگ تا دفی آفرست
0: و که شیار بونه که ادامه هم بابت اگه دین آرمان جمعه و که هم شیاریه که پیدا که این دفت جواگیل دفت گهدارت خود خوشتوی ما مرمی نکو هم لاینه که بشکنی این سر لاینه که دی یا لاینه که بلند که این سر لاینه که دی آرمانش پیدا که او که ماسی اول دفت ما اموان که ماسی ها چاره سر بکن یه باش باشته لب کن یه لواس و که بجن باش بکن آرمان جمعهش برنامه اوه جه تا گود اف دیار دل دف جنگا پتر دیده دیدن ما نه؟
1: ارز خود
0: بوچی؟ بوچی هین جن؟
1: در خبرت افتر افکار ایه سیده انجام دان یلک جار امرفن دست شده که بازار کردن امرفن درم پینین هر زفرینه تن آن بوچی ای اوه نه جان آن رنگ نه اوصایه نمرم امروی اوصایه بس بلکه هندک جارش انجام دست گرنی امروی وقت نینه وقتا که کرده چیا بازار دیوچ دیچ بلکه مجال گهورینی نینه تو ویچ تی بایی اندیشیم در خوب که آن بلکه مروز بیش اوه قیاس من اجی از قیاس خود بانم دی بایی امال وصانی هسته که هنده جارش انجام دانه قیاسی مثلا دی مروز قیاس خود خلط کتن آن هنده جاره هنده جلیگ دی قیاس خود جنینم اوه جی گلک جاره ری دهتن مروز دی مجبوره وی پار جدیل که آن زفرینه دن بر هنده جاره مروز دی نخوشه جی گلک از خود بجم از دکان دارم از گیشوی ناگم بس با گلک دارم رفت کسه کسی به عربی بجم بر امر الواقع امرو مجبور بسن بجم که بگوردنش بر گلک هل جایا به هست
0: بل از دو ماهی پسیار آرسته تب کم که ما گود دو ماهی پیوندی بس پیوندی که دیجی که آزاد بشیدم حس کرد ما گود دو ماهی پیوندی توی بس پاشی پیوندی که دیجی آتید یارا کلی که آزاد و جا از دو ماهی پسیار جی آرسته تب کم چه به تکرن؟ چه وادشین و دیار دیکیم بکیم؟
1: از دیار ده یعنی اشمه را جوانترین انجام هکم رفت مثلا دی دیار ده حس کت رای ندام در انجام ری هنی بر لسکرنه و لسکرنه وقتی وقت مروزینه مروز دیت لس شد کردن و دین دواجی مطانا در کردن زر گلگ نخوشه بس دکاندار جیز گلگ گلگ خوش مروزین و جامعه رسین مثلا دروز بلاز دروجا نبورتن آن صباحی دینه او گلک بارده همیش مرویی به زیگا بو بزره در آنچی مفاجر دینه پیشنگه و خسارت نبیدم
0: جان دستیتت خوش بین ما بسیار ایجیدان آیا بسیار آمد بجید پرا دو دل ناوی کیش پره بو
1: پرا دو دل اوجی بزن پرا دلالا پرا عباسی دی آنجی پرا بهدینان جید ناوی بهدینان جید و
0: شما تا خود سودا وقت بو هوا مید ماید بینن سلاحون بو همی هوا یلک صاحبی سپاس بو پیوندیت جیاد جوان گلمده مگو دو ماهیک پیوندی پاشی پیوندی که دیاتت ام دوی که این دو ماهیک پیوندی بکردی الو شف باش
2: الو شف باش درو خوش درویت مام که چانی
0: یلک صاحبی سپاس دنگه دنگه که آزاد

0: دنگه که غریبه بومه
1: یه خوش خالتا
0: گلک صاحبی سپاس کل گلمه
1: ربیعا گلتا
0: ربیعا
1: بله
0: ربیعا ما تواش بیر کلی باور بکر تو بخیر هاتی تیا باش ایشالله اره
1: مانی هست بایا برازای و مامو برازای که دش بیر افغان گلی باشه و دمایی که زمانیه
0: ایمانی اول دنیای هاتی جانی هاتی ها یه هاتر یه چون خلات دارید هاتر خلات دارید یه چون زمان چه که ساد بیشد مانه گود نکا مزانه های ای
1: باشی خلیت ایمان
0: خودش ترازی بید ایشالله
1: که زناته یا چایه
0: خودش ترازی بید ایشالله بست بوشی تو برزه تو یاب سلامتی چهار شنیدن
1: الحمدلله ممنون خودش ترازی بید انگلیت
0: حتی دنگه تجی هات یک گوهرین
1: خودی چه بشمه تا پا حکم نوی خونه گوهایت و برای آزا جیمانی نگو تا
0: تخیر باور بگیم نزانی من دنگی نزانی توی تو بخیر بی سرچوا بی
1: بس
0: هیویای چند چهاریشه نبن ام کیف خوش بون جاره گلی تو بگیم مبش دار بوی
1: هر ساق بی انشالله گل اسپاس بتا بو بچار که نتجیل و برای آزا تو از ممنونی هوا میجی انشالله
0: گل اسپاس بی سپاس یا گرین تو یاب سلامتی هم کیف خوش بون کتو بگیم مبش دار بوی
1: الحمدلله خودش ترازی بیتن
0: سر بابت ما تا چه بیشی کتو دو ماهی پیوندی
1: دمجی که گله که کیم؟
0: تو جی توشتا زفرینی بود دکاندارا دمی تو تکریب حزاخو ابدلی خود تو تکری تو رجا پاشتت گوری یان زفرینی
1: نه والله مام از ایک شانانی نیم که از تشتا زیزی زفرینم او تشتی او کس تشتا زی که زفرین تکرین حزا دلی خو از بجن او بخو تشتانا کرین مام او بو خیلگید کرد
0: او بو خیلگید کرد جانه یعنی او زفراندانوان و گهارینوان بخیلگید کرد خیلی دی بیتی نه جانه بی بو حضا خویا کری دی بیشنی نه جانه دی زفرین تو جا پاشتر
1: گوا او یا خیلگی بروی بچی تن اکید او دشتی که حضا خونا کریدن گل اجارا جی دل دی کاندارا یانجی دی انتعمال یانجی دی تلفونی نشا اکیده دی بیشتن اوه یه وصایا وینه اینه جارا جی اگر ها تو گل اکی بلی بیتن بس اگر ها تو به زاری سه زاره که زیده بین دویش بخودی با من گرانی کری
0: بله
1: همه از چم زغرینم همه ایش برمینتن از با خود شکیده بکرم
0: جان دسته تا خوش بود
1: یه تجی خوش بود
0: ما گل اک درفت نینه اگر داد گل تا درشکه این ام گل اک سپاس داره تا اینا کیف خوش بون کتو اف شفل گل ما بشدار بوی
1: هر سباب انشالله اج بی خوش بون جره قدی بلی بونا دنگی تا و بی ایم آزاد تو غن حوالا اکید لیا کیف خوش بون اف سپاس یا وجود کن
0: بجو هر شف تلفونی بکه ها نه بس اف شف اپتر نبی
1: هفیا خودی انشالله خودی من دای ظروف ها بون
0: انشالله جیان اوسایه خودی هاری کار بید انشالله
1: ربیعا
0: ام دنوی دکینت پشه کشاره دا
1: خودش ترازی
0: ما صبای خلاته که هی بوه وی پریکا تلفون الگل ما بشدار بوی
1: برنامه فا و بلی اونا دنگی و اون حوالا اکید خلاته با من
0: گل اک سال بس باز بوده
1: و اچش وی برنامه و رادیات دهود بتر از خلاته گینا واری گیرن
0: هر ساغ بیشالله
1: اینم خو خلاتن با من
0: هر ساغ بیشالله ما اما گهدار و بشداری تو سایت این لوا امشیم شف روش خزمت ها بکین دوباره سه بار گل اک سپاس بو پیوندیت یا جوان گل
1: اک سپاس بو واجی من دیوناتا و برای ما آزاد و گل اک سلاوی مبگینا خیزانا
0: گل اک ساغ بی گل اک ساغ بی سپاس
1: شبکه خود باید خوازم
0: شبکه باشتر و خوشتر

دانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

برنامه سپیدباج رادیو یادهوگ دهه ده پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کرن سارا حاجی. کنترل بجهینان سالار جلیل. سوشیال میدیا نهیل خلیل. پشکک زور جیان ما گهدرن خوشتوی بوی چند در بازد بیتن که خلق در باره ما چوا حضرت کن و پشتی او پشک زور جیان ما ادبوریدن و المن از افریدن شنیم دید گهین که بلکی گرنگ ترین پشک جیان او بیتن که گرنگی با خفتنت خلقی ندهین. سپیدا باش. هیویا روژ و سپیدکا تشی دلخوشی بو هاد خازین گوه دارن هجا و خوشتوی شه رادیو دهوک لسپیده یکا پاییزید گل هوا دایندو کو برنامه هوا سپیده باش پیش کشی وبگینو هیویا ما اوه برنامه افروکه ببیتا جهه رازی بون و دلخوشی هوا این هجا و خوشتوی هر جهه که لینه و گوه داری آمد کن هیوی دارین کو لهر جهه گلنه و پر کارکی ود مجیلن روژ و سپیدگا تجی سرکفتن در باز بگن و اوان ارک و کار و پلانن و بو افروکه داناین به سرکفتیانه در باز بگن. هلبسته کل بردست مف هلبسته ها یا هلبزوان هیفا دوست گیم جه پردوگاو یا هلبسته هیوین خانمه که هلبسته پرتن عورا محل بجاردیه ده پیش کشی وگنگ.

لپشتوان پرتین عوران گلک خوزیان خونت میت نخافتی گلک هیوی ناوز کرین اوان عوران بجوانی و دیم خوی پروندک هیوی ما ناوی بارانکا نرم یت نخافتی دوین بنوینن لنداف باجر من مشنو زیز ببن تا روژک بهید کل جان هاوی ندا جوان بهن اوان هیویان بوجینن لپرتن عوران خوزیت من لوی باجری ید وشار دینو نخافتین هرن پرتن عوران هرن هند گل من ناگنجن من سنور نفسانهی یتهین هرن باجی رگدی و جمع زیز ببن ام حسی برا تناکین پردن تا دبیداد ورینا روندک تا خملو بخچه می ویران کری هرن لباجی رگدی پرت پرت ببند.

گهدرن خوشتوی مروف بونوارا که جواکیه و روژانه برکفتن و سرداریت گل کومگا مروفان به روش دو سالوختن جدا جداد گتن. روژانه سرداریت گل اندامن خیزان کسوکاران جیرانان حوالن خول جه کاری و لجه انگشتی و جاده سرداریت گلوان همی کساد گتن. و گلک جاران گیمیان زده توشی هلچون، توربون و کارودان نرینید بیدن. اندک جاراجی کنترول خوش دست دادن. اگر این اوی حالت ها گلکن، جوان، کسایتی مشک، آکار و هرواسا، زوق و گلک اگر اندی. بله اره امچاو دشین، لدمن جدا جدا، هلچون و توربون خو کنترول بکن. گلک جران بیتن سرداری و کسان دورو برمه توشی تو رایی و هلچونه بگردن. بله گهشتم به حالت دمارگیری و دکچونا تمام یا زوقی و کی کارودان اگر روژانه او آماجه بو هنده گدویدن ام پیدا چونه که بخدا بکن کابوچی اف حالت ها روژانه لدفمه پیداد بیتن تایبادی به هندک بابتن گریدای به شواز جیانه و جفری ملتزر چرا سرکار درونی آماجد کردن که سرداری گرند گل کار و دانان رمانوی اونی نکو بزاوا گوهارینا دورو بره خوب گی بلکه دویدن دیب گهی کدناخ خودم هنده گوهارینا پیدا بگی دا که بشه خول بر کودان جدا جدا بگری و گلگزی توشی تو ربون نبیم تو شیهن در گوهارین کاری اپ گیگو کارتی گرنه لسر میزاج دب گدن. اف چار سرکار ها چار بینگا و دیارت گدن و چار سرکرنه هست گرنه بردوام به دمارگیری و تو ربونه جوان جیم دمیگو دو توشی تو ربونت بی هزرین خو دیار بگم. اره او هزر و او اگر او انکود بنام اگر دیک چونا زوق داو تو رابونا دا چندت راستقینانا وک هست گرن به هندکو کسان دورو بر بما بست تا به ازارت گن هر واسا بر بست که نابر آخو و کارودانان دا درز بگم بری بر سفدانگا توند و بلز بگی یا دوی اد بیدن دمجمیر نوستنه اگر پیدا بونه اوی حالت بردوان بن. ننوستنه باش کنترول کرنه کارودانان زحمتت گدن. لو اگر دو شوا کسای گو کارتت خازیدن و جیانت واسای کدو روژانه سرداریت گل گلک مرووان به سالو خطن جدا جدا بگی بزاوی بگه دمجمیرن خواخو ریک بخی. ریگا سیب کارینان آوا سار و تازی هل دمه دو توشی تو ربونت بی بزاوی بگه و سر و جاوین خو به آوا تازی تار بگه سر و جاوین خو بشوی و وی چنده ده هست بارامیه گه یا چاره و پنگا و چاره جیبو کنترول کرنا تو رایم بیتن گلک جاره برساتی اگر اگ بیتن بو دمارگیری و تو ربونم تایبتی جی اگر بسر دانه دین خارنه و بچیدن او پیدوی خارنه ببی و هشتا تخارن نخار بیدن بزاوی بگه اوی اگر هجی چاره سر بکم دمیگو توی برسی و هست برساتیت گی بزاوی بگه توشی دانستاندن و شراده و نبید گل کسان دور بر او بزاوی بگه اوی اگر هجی چاره سر بگه داکو توشی تو رابونه نبی هر واسا جبلی وان همیاجی گلک جاران روتین روژانه که همی روژان جیانده به اکشه و در بازد بیتن و واسطیانه بردوام اد بیتا اگر او تو رابونه زیده بزاوی بگه هندک دمان بخوب و به هم ودان خود ترخان بگه داکو ج تو رابونه دیر کویم داکو اف تو رابونه بردوام کارتگرنه لی پیوندی تدگل کسان دورو بریده نگده نفجا چندامین خزانه دبن چه حوال انده این
کاری بن چه هفزو جیران دبن و چه خلک دیه بیانی بیدن لجادهن. دا که کارو بارن تا بباشی پای بابچن و افچنده جی کارده گرنه لزوق و درونه تا نکدن.

گهدرن هجاو خوشتوی بو هندک کسان تایبتی جی بو هندک خانمان جیان نبسانهی تر در بازد بیتن. ببیان و سوس مزند بند پاراستینم. دابینا دارایی هیو پشتوانی بردوام ها بویم. هر جزارو کنیم حتا مازم بوین. خیزانکا ویرانگی دا مازم بوینم. او بو هندک دی برو واجیم. ده روشکا سخت و دشوار دا در باز بوینم. او او بوینه که خو پاراستی ادا کنشکن. او گلک جارانجی بخو بو اندام خیزان آخوم بوینه مطالک دا که جیانوان یا پاراستی بیدن. بابت اگل بردست مدوی بابتی دا شش نشانه هاتی ندیار گرن که دیارت گردن و که خانم اگم دو چند یا پیز بوی او هیزا دا گلک شوی پتر بویا که تو هزر تعداد گی. و اف بابتا نبو هنده اکو اشو آزارت تا بین تبیراتا بلکو بو هنده اکو بودا دیار بگدن را بردوی تا سخت و دجور چواتو کریا کسکا بهیس. او جنا اکو ده کودان سخت و دجور دا مازم ببیتن گلک بباشی هفسوزت گل آزارن کسانن دی و گلک زید آزارت واد گهیدن. چونکی براستی هست بازارا گریه و تید گهیدن که کودانن به ویرانگی چندت سخت و دجوارن. گلک پیسترن جوی چنده یواند بیام و رامانا وید دادن که جاران ویایا خوب هیز بگدن. بله او روشن سخت و دجوار انتدا در بازد بوی تو کر یک گلک کسکاب هستر جیاده ویای دزو بینی. او خانم این گود کودان این سخت و دجوار دا مازم بوی نوجه در باز بوین زیبزی هستن درون خونا درخن او دوشرن. او هر واسا درباره جدزدان درباره کشه این خو درباره کسان جهراوی جیان خو و درباره او خیانتت لحادی نگره ناغون. چونکی وانا نویدن کسان دی بزار بگن به بازگر ناکیشه ین خو دمکی دا که هیچ دشتک جرابردوی ناهده گهارین. هر زی و هر جدیر و آلای سورد نیاسیدن. از من پیدا گریه گوب ای کم دیدن کسان جهراوی و خراب زیگاوانا بنیاسیدن اجبر گوه الرابردو دا سربورد گلوان کسا ها بویم. گلک هستیار دره برانبر آلاین سور و خو اتپاره زیدن. و وارم یاوی بدز و اینای گلک اتپاره زیدن. هر دشتکت گتن دا که او آرامیانو که ویب دز و اینای بخو به هیلی تو پارزیدن اجبر که درستی و راستی بهای وی آرامی ادزانیدن. زدواری هنده که او خود زانیدن کسه که پیزه کسان دورو برژی هست به وی هزاوید گن او بردوام بجنه تو کسه که پیزی او براستی او جدل کسان دورو بر هست بدگن و او جناب هیس او کودان سخت و دجوار در باز گرین ات شیدن خول بران بر هر آستان گگه بگریدن.

0: دمشمیر نهی سپیده گهدرین هجه و خوشتوی دمی خاندنا کردیا دنگ و باسه اما مستم محمد صادق سلیمان نکل استودی برهو و ده کردیا که جنیدرین و گرنگترین دنگ و باسه پیش کشی موها کدن تو بخیر هاتی و سپیده ده باش بیدن
1: سپیده و سپیده همی گهدارا باش بیدن انشالله همی روش تا و خوشی بن سارا گلک سال بی سپاس
0: زور سپاس فرمو
1: سرک برزانی لی پیرمان پیشوازی لی اکسل پیش بالیوزی نیو نمسا لی عراقی کره. سرک برزانی ده پیوینه که دا دیگل کنال الشرقیه بحث بارودوخ نوکه عراقی و دبری و کشانا هیزن ها پیمانان جی عراقی کره و دراغهان که ترساوی جوی چنده هیه کجارکا دی داعش بگری تبه. نیچیوان بارزانی سروکی هریما کردستانی پشکداری ده سال وگرا بیسته یا دامزراندن آزان کویا کردستان هبلیر دا که رو به بحل کفتیجی گوتارک پیشکش کره. وزیر کاروبارین شهید و انفال کریانو سروکی دزگاه شهیدین فیدرال یا داشتکالک تگهشتن امزا کرن. الدیف یا داشتالک تگهشتنش نهوه و موچه و شایسته داراین کسو کارین شهیدان و انفال کریان دیوکوین عراقی لهنه. پروژه یاسای بودجه 2027 یا عراق جلای جواتا آبوریا عراق به هاته پسند کرن و جبو جواتا وزیران هاته روانه کرنه. لیکرکی که هیزن دجه تیرورا عراق دوچکدارین داعش کشتن. دسته یا دستپاکی عراق فرمانا دسته سرکنه جبو چارده فرمان برین با جربانیا ناصریه لپاریزگاه زیقار درخز کو دستت گلد و سین گندلیه دهنه. برپرسه که بالای عراق راگهان کنو که همی هیزن امریکا جه عراق ها تینه بکشان. جابره ابرو دانستاندن نراسته خود نابر امریکا و ایران دا بنا پیجبانی قطر دست بیب کنه با.
0: دستت خوش بین سرکتی
1: بی. سپاس سارا گلک ساق بی سرکتی بیش الله سپاس هر بیشی.

0: وکی ابرو ده دیرو که ده گهدارن خوشتویل 28 هیوان سال 1963 ده مزرند نایزگی دنگی کردستان مرکزی گو برگای به نکل حوله ریا و سر به پشکا روشنبیری و راگهاندن پارتی دیموکراتی کردستان هل 28 هیوان سال 1985 و غر کرنا نویسر و خباتکر کرد حسن قزلچی نکجی فیچرکا برهوه دی پیگ و گهداری که
1: اگر تو گهداری اوی بابا دیبکی دی هرو زیتون آخوی او فیتامین و دجاوکسینرین لزیتون آداهین که مفاین گرنگین ساخلمی دابین کن بو نمونه هندگ جه و کولینان دیار گریه که زیتونان رنگت لپیتیبونا هستیان با پارزیدنو تایبتمند خارنه جی مفاین زیتون آدست نشان گرینه که دیارترین مفایتوان اونم یا بمفای بو ساخلمی دلیو خوین هینرانو دمه خوین هینر تک دچن چوریا خوین هینران کم دکتنو رنگ بیت اگر جلتا دلی او ماده این خوارنه این دیجا اکسینران تناف زیتونه دا ریگیری لأکسانا کورسترولیت گنو او جیهاری کارا با ریگیری گرن لنخوشیا دلی خوپارستن جپنجه شره زیتون آره جدرک مزن یه فیتامین ایو یا هاری کار یکا باش با دیربونه جپنجه شرت گتن ساخلمیا پیستی و پرچی زیتون یا زنگینه به ترشین چوری و دجا اکسینرانو دیسان خوارنه دته پیستی و شهدار دکتنو هر دیسان پارزیتن بوب هسکرنا هستی و شانه لشی یاب مفایم یاب مفایم بو ساخلمیا که اندام هرسه دیسان زیتون کاریگریه کاب مفاهیه لسر برینو هودانت معیده هر دیسان زیتون یاب مفایش برکو ریجه گازور یا آسن یا تدهی پاراستنا ساخلمی یا جوان جید گتنو رگیریه لدروزبون آواسپی یا جوانو دکچون جاوی و نخوشین دیترین جاوی که پیوندی بعمری به حیات گتنو

مردم این گله ها دا گهدارن خوشتویش رادیو یا دهوگ برنامه سپیدا باش پیشکشی هود که این هیویه ما و حتی نوکه برنامه ببیده جه رازی بونه هوا این هجه و خوشتوی هر واسا دمت مفا و هر واسا پرید الخوشی با هود خازین گل بابتت مایی اونکو الدم مایی برنامه او رو سپیدا باش ده پیشکشی هوا که این هر جه گله نو گهداری مدگن هیویه روژو سپیدا گا تجید الخوشی و سرکفتن با هود خازین

دوهدرن هجو خوشتوی او کل دف سلاما سرنج را کش و حجد گن گلک جاران خانم اتوا هفجین اتوا خوشتوی اتوا دینا گهن یانجی بدرستی نزانن سلاما برنگ که گشتی سرنجا وان بو او تای بدمندین خانمات هدر را کشان و حجد گن بیکو او هزر دیداب گن یانجی گرنگی ببدن لوازانی نوا دبید اگر کو پتر گرنگی ببدنو پتر سرنجا هفجین خو بولای خو را بکشن یا یکی در کفتن سرشتیه یا به مکیاج جوانکاری یانجیک یا به نشترگری به فیلر و بوتوکس گو اوه ویدیارت گدن گوه خانمه پتر باوری آب خوهی و کایا چاوایا و بسرشت خود خود در دقیدن و شانازی برخصار خود گدن او جینی شانا باوری بخوبونه و ظلاماجی او جند وین اوینکو باوری بخوهی هر واسا ظلام حس کنگو هف جینی تو هر دمت بهن خوش بن اجبرگو بهن خوشیه پیوندی به کسایتی اوی خانمه و هیا او رجا گرنگی داناوی بخو پاقجی و بجینی خو دیارت گدن هر واسا ظلام حش ستایل پرچا ساده و پرچا ابسرشت خویو نره خستید گن گو دیدا او خانم دیدا آرامتر و بهم فرحتر دیارت گدن او دیارت گدن گود ساده یا خودا چند آجوانه اگش خالن دین گل دف جنان و ظلم حجد گن کارینانا برچاف که نوجداریه گو کارینانا برچاف که نوجداری کسایت یا اوی خانمه یانجیوی کسی و کسی که زیرک این تپیش چاف وکی امزانین کو گرنجین خملو جوانیا سروچا وایا و ظلم حس گدن کو هردم هفجین خو ببینیدن یا دفکنی و لیف گرنجین اوه و دلخوشیا ویجی دیار گدن شلعه که دیجی و رخصار و جواندر دین دبیش جاف در کفتن اوی خانمه او راوستیان اوی با آرامی و بسرشت خو اوی جیگ جوان خالای گو آرامی اوی دیارت گتش لیه دیجی و وقت کایا چاوایا و بسرشت خو خو در دقیدن نیشانا باوری بخوبون اوی اوی جی دبیت اگر گو پتر سرنجا ظلام اوی و هفجین اوی بولای اوی به در را کشان دمی ظلام بینیدن که هفجینا ویم او بخویه زاری کسی و ناگدن بزاوی ناگدن خوکی کسی لب گدن چپ سروبر و جلوبرگ و رخصار و چپ کار و گریار و رفتار و

تنه او خویو وکی خویو بزاوینا گدن گو وکی کسان اندی خو در بخیدن دا گو سرنجا دورو بران بولای خو را بکشیدن. اگش سالخت این که اگل دف جنه هبن سلام پدر حجت کتن او وقت دانستان دنید گلوید کتن لبران بروی راوز دیدن و تماشای نفچا ودویب کتن و دگل باغ بیدن به همی آرامی و باری و اوش یک جوان خاله اکو به ترده سرنجا ظلامی برف هفجی ناوی هتر راکشان خاله نهوی آدی ماهی گرنگی دام به ستایل جلو برگای اوه و رامانه نادادن گو جن جلو برگن گرام با هاب گده برخو بلکو به ستایل که ریک خستی و وان جلو برگاب گده برخو اوین گل بجناوه بهنو ادگل رخصار و بجناوه بگنجن نکو هر دمل دیف مدل هم بچیدن بلکو وی ستایلی پل بجریدن یا دید آرام و هست خوشیت گدن دا گوه خوشی بو هفجین خوشی و گوه زیدن.

بردامی برنامه ابرو سپیده باش دا گهدرن هجا و خوشتوی هر دو روشنامین خبات و ابرو هجمارین ابرو کل برداسته منه ام ده پیدا چونه که دناف بر پرن وادکین خبات روشنامه که سیاسی روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جماره 7300 ابرو روشا دوشنبل برداسته منه جه دنگو باس و منشت نوی انگرنگ سروک بارزانی بو کنال ال شرقیت بجیتن کم کرنا چکی جه دست دولت دمک زور پیدویتن و کارک گرانه هر واسا ات بجیتن گلک کسان بزاو پراویز خسنو دیر خستنا پارتی دا بله الدی ماهی او خو هاتن پراویز خستنو هاتن در خستن آمده کارین تکنیکی بو پروس کارگرنا پرلمان کردستان دست بگیریم حیوا بهتن پرلمان کردستان دهت کارگرن سروکه هرم کردستان پشکداری دقی و رسم سالوگر بیسته یا دامزراندن زنکای کردستان حولیر دا کر نجیروان بارزانی را گهند رخنه ایگه جه مزندرین جه درین هیزا والاتی هر وسط بیجیدن مگن جگد ویدن وی والاتی کو قیزه لی قربانی دانا نویم برینو که و هر وسط دستکفتن و بگریدن سروک حکومت هرم و کردستان بروجنما فایناتشال تایمز را گهان به جهیلان هرم و کردستان بیدا بین کرنا هیچ سیستمک برگیری جه نیگرانیه یا و کشان هزین امریکا و هفت میمان جه عراقه ده دمک هستیار دایا ارواسا هنرده کرنا نفته پریگا کردستان جه 410,000 برمیل روزانه نزیگ بویا سفین دزهی برپرسی فرمانگه ها پیواندین در بین هرم و کردستان اد بیجیتن همی درگهن هشکادیت نابر هرم کردستان و ایران بوهات نوچونا گشتیارا ادوکرین او زیدواری چندین دنگو باسبابتن دید برپرن روشنام خبات افروکه دا بلاو بوینه

ابرو روجنمک روجانل دو هکش لینا ونده خانی روشن بیری و را گهندنه تیتا در خستن جماره 4069 یا ابرو روژا دوشنبل بردسته میوام ده پیدا چونه که دناف بر پر نویده کن سروگ برزین بجیتنس واسیا نم سایدگین کود روژن پنگاف یه نشوره شده افسوزو هاری کارن گل کردستانه بود برپاره دو سرک حکومت هرمی و بالیو زنم سای پیش خستن پیوندیان گنگ شکرم مسرور بارزایند بجیتم جهیلان هرمی و کردستان بیدا بین کردن سیستم برگیریم جه دلگرانیه یم برپاره سه سرک فرمانگا همه هنگی و دیفچون در حکومت هرمی داد بجیتن داتاین بودجه 2027 گل بغدای هاتینه لگوهاردن و دانوستاندن بردوامن فریق رکن عبدالامیر شمرید بجیدن حتی ناسه گروپین چکدار چکن خو را دستی دولت گرینه. برپرسه لقه هفته پارتید بجیدن دویدن هر ما کردستان بریاردان دل سراوشا شنگال هفت بشک بیدن. برپره چار دنگو باسین کردستان و جیهان بلاو بوینه. کردن روشاوه کردستان بجیدن دوید همی ما فین مهد دستور سوریه دا بهنه گرانتی گرن امریکا هشداری داده گلک ولاتن جیهانه جدن گوباس نفخید بر پر پنج دا دو جمازندرین نخوشخانه این پنجاشره لحرم تینه درست گرن کار لسر چاره گرن آریشا پیدویم پنابران لآگره تیده گرن کنسول فرانسا و دبردار آمدیه میکانیزم پارستن جهن شینواری گنگشه گرن بریکار وزارت بازرگانید بجیدن هر کسی با های کلو پلانگیران بکدن لپرسین دیدگل دا هیده گیرن. بابت هنرید بر پر شش دا بلا بوینه روژا ایکی ده لهمی سالگی روژا موزیکا جیهانیه. جن ویسینا نیهاد سعدالله. در هنر کرد بهمن قبادی فیلم گینی بر هم اینایه. برپاره هفت و بابت جواکیم دادگه ریگرنین لپکاتن دو لاینان همو تاوانک و ناگریدن تورین جواکی مجینگن جن کرد ویراندگن جه برحف کرنا پیوین هاشم مجید برپاره هشت و نه بو بابت و دنگو باسن ورزشی هادینا ترخان کرن بسکتبول آزا خود اچتای مراته جوتیار علی بجیدن جواره اکلاکرنا بشکداری و جوان قارمانیه نه. دکتر فرمان یوسف بجیدن ما به برانبر خزمتا یا نیا دهو کتگر. علی مجبل بجیدن اوامر خازدوست کتگل هل بجارتی عراق نیشاد دادن گوپیتگا پیشکاریه یم. بوچون تردو بر پرنده و یازدادانه ریفراندوم کلیلا سربخویا کردستانه جن ویسینا شوان خالو تداد بجیتن ملتی ریفراندوم به سرکفتیانه سرخستو او وکی دستکفتکا میجویو هم بلگنامه یکا دیرو کید مینیتن و هم مینا تابو یکا رشه هر گاف دم هاد وک بدوی یکا حتمی کردشن و کارده بکار بینن. ارج بوچونا گدواند و پرپرادا بلا بوین. بچی کرنا نتوینه گردی دویتن سکرتر گشتی نی بو بنراتو یاساین سرکی بزوریدن. جنوی سینام ریچارد گوان ورگران شمال آکرهی. برپره دوازده بابت ندبی بخوبت گریدن. ری مدبتن هلبسته که بخامه عدنان احمد مزیری کاغذا سپیو بینگا و نرش جنویسینا موسا خالد برپره سیزده بو بابتن دیروگی حتیه ترخان گیرن برپره چارده و پازده گهداریاب خوبت گیرن حت برپره دیماهی روشنامه افرودم چند بابتن همه رنگ و هنری بلا وینه جوانا بو جارا ایگه فیستیوالکا جیهانی بو دومان لحوله ره دهیتا گران
خلک سیرامیکی بو 24 ماموستایان هاته فکرن او چندین بابتندید برپرین روزنامه افرودا بلاف بوینم.

0: بردامین گل هودا گهدارن هجا و خوشتویج رادیو یا دوهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود گین ایویا ماوه هدانو که برنامه او رو ببیتا جه مفاهر گرتن و راضی بونه هون هجا و خوشتوی ماوه هفتیه که سالا نیا خاندن دست بگری و خدا ببرف خدا بخانه چوینه لروژا دوشن بیا در باز بوی مدگل دکتر نزار بکر بسپور نخوشین زارکا باس ل پاراستن ساخلمی زاروکانو او خالن کو دویدن لقطاب خانه و هر واسده کو با برچافر بگرنده کو ساخلمی زاروکان تورز خاندن دا سال خاندن دا یا پاراستی بیدن مگنگشت گل دکتر نزاری سروی بابا دیگر افرو هم ده دانستاندن سر چانتن قطاب بیانگین هدی هدی خشته هفتیانه بو قطابیات هده درست کرن و هر واسبری درست کرن خشته جی قطابی نچارن همی پرتو گن خو یند رجاهی هفتیت گل خوب بن حتا کم خشته قطاب خانه بو روژن هفتیت هده درست کرن هم ده بحث گرانی اوان چانته ته گین بو قطابیان و بتایبتی جی اف قطابیان کو شنید چنه قطاب خانه پولایی که بنارت و پولن دیفرا و کارتی گرناوی لسرساخلمی ها زاروگان و بو نهلان اوه گرانیه جی چه بهه ده گرن باشم و چه ده ساخلمی ها زاروگیت ما و قطابیت ما یا پارستی بیتن بو گنگ شکر نوی بابتی نکه پرانگه که اکسر دکتر نزار ساخلمی ها زاروگیت ما بو چه را سر گرنا نخوشیت وانم همی کسی انگودوی کرد پیروز دا کارت گنی انشالله هر پارستی و سرکفتی بن
1: هر طاق و سلامت انشالله
0: سخبی ام باز لچانتن زارو کاب گین او پرتوک و دفترن کوب گرانی کازور نفوی چانته هدانه و او زارو که هم به رابطه روی چانته هد گده پشتخو و گلک چانته جیت هین دکتر امد بینین کو تایره البن هین و زارو که دیف خود کشیدن لیل همی جها و همی تاخا بونو منم بجین تاخن با جره دوها که اف چانت تایت سر تایرات نکشن نشن زارو کب کار بینن و دبیتن گلک دورندی هر اک جار اف جاو زارو که ها نچاره یان چانت خوب دست خوب بگریدن یان جیب گتا پشتا خوب اف گرانیا گو اف زارو که هد گتا پشتا خوب ده چه کار تکرنی لسخلم یاوی کتن
1: بله سارخان چکه بابت گلک یه دریجه و گلک گرینگه چونکه یه ایواندی ها هی روزانه تندرستی ها زارو کابه چون که روزانه دیشتم قطاب خانه روزانه دیشتم باقچه قروب دوی چانته این تو بتن تا او چانته انده بیشین که چند کیلو بید چوه را که اکی گرام بید چه مطرسی سر ریجانه زارو که هنه چاره سری چه نه چون که انده دابش که
0: بله
1: جاره چانته لازم نه کشا چانته

0: يعني أبيت شتا بوخشي لازم تشانطيش كيلو نيفو بتر نبيت
1: بله
0: أبيت شتا قطاب خاني ششطالي لازم تشانطيش دو كيلو لازم تر نبيت و بجا ما تخطاب كي هكا سي كيلو بيت لازم تشانطيش سي كيلو بيت أبيت بسوارت كيشا تشانطي
1: انكو ده ساده گرانیا زاروکی بیتن
0: ده کشا زاروکی ده ساده یعنی که 10 کیلو دی بیته کشای 10 کیلو بیت چونتا لازمه 1 کیلو بیت اوید باخچه یعنی هم هزر که نیز که پازده سکیتی ها بیتن اوید 4 سالیه
1: بله
0: اجازایت ناقص کیلو اگ 2 کیلو اونا بیده آریشه
1: بله بارا
0: پتر دفت من اوید چنه باخچه لازمه کشا چونتا واش کیلو نیوا پتر نبید اوید چنه قطاب خانه تو قناقت یکی و دوی تان توا دو کیلو دو کیلو نیف ابد زیده تر نبتر
1: بله بیتن دکتر دکتر باخچه یان بیتن گلک افاریشه نبیتن شبرکو پرتوک نین الباخچه یان اگر دفترک بیتو لانچ بوکس ها بیتن کود بیتن گرانی اکا هن نبیتن
0: سارا خانده خطاب خانه چکا آخسنام بخر رکایه
1: بله
0: خطاب خانه اوید تایبت گلک ها یو جیت هی کتی بیت هینو
1: وید
0: کن از چانته ایده
1: وید
0: جاش برین دیشم بیشیم یعنی تقریبی لازمه دیکو بابزانو تا کشایی چنده و کشا چانته ای چنده چکا که من نشاره جی پیدای و یا روژانه نه روژه که او دو روژه
1: وید
0: راکرنا چانته ای وید راکرنا که درز بید نه خوب چه مینی تونو راکت نه کش رخی و راکت لازمه یعنی پیچه که شتی نو عرینش نکه بیدن و عمود فقری یعنی هستی که پشتی یه راز بیت وقتی راز کرد نه خور بیت وقتی راز کرد وزنی خو هکر یا باشتر اجیب ملی خوب کرد یا جدیکایی بود ملی وکرد آن بابی بود ملی وکرد وش پیر و بیتر نکو شرخی و راکت یعنی شرخی و راکت یا جی خوب کمینی تو راکت هکر اوی تایره بنو کشید اش باشتر اوید تایره هیچ باشتره جاری اوه ما گوتی که چانتا کشایی چند بیت آن چوارا کرد مثل دفت من کشش همین تشتا کشا چانتا گره که یا گرنگه پاختی که لازمه من در جاره سریه تین یا گریده اینه روی بریا پرورده و من در جاره سریه تین گریده اینه روی بریا قطاب خانه و اوما جاره سریه جه تین گلده کوبا باشی
1: اوید
0: پرورده اوید پرورده اوید کتی باشید کن لازمه هجرا هنده بکن و کتی بتوانا شینا کتی بکا گلکا گیران بیدن گلکا ستیر بید و نمونم بیدن ماتماتیکه انگلیسیه آنجین هر ماده که ها بیدن شینا گل ستیر چکت بلکت دو کورس کورس ایکی کورس دوی یعنی که شاید بنیوی بیدن جاکتو همی ما داولت که ای به تقریبا کشا کده به زاروکی دفنی بی بیتن یا دی شده بینی قطاب خانه اداره قطاب خانه یعنی سر ماموستا پچه که شده نیتن هنده در ستهین هر روی تهین و پیتوینا که تم زاروک المال بخینیتن بلاوی کده به نه اینی تو بده با چه این تو بده بلاو جه کبید لوکره که بید آنسشته که بیدن اوید روژانه پلتلوی سوان هر گل خوبزه برینید اوید گو یعنی واجبه که هی کل مال مال حل کرد یا جیدشته که او سای هی بس اوید مال شلطه هی بیدن وان هفزه برینید یعنی قزمه هندی رفتبالیا قطاب خانه و رفتبالیا پروهده لوکر را بو قطاب یا چکتن که او ماده کو نه محتاج بیتن نه پیتوی هنده بیت روژانه بینو بچم باشتره باشتره دهی که باب جل مال و که من گو که او چانقه نیشازارو که دهتن مثلا که چهارا که آن چهار پشتا خوبه که باشترش که تو رخی همه پل گیری آنجیب ملی و راکه هفه و دهی که باب جل سرمگه پراستیتن او پیتوی او چشتی پیتوی نبید یک که بینی که بد بلا نه این که بد ما پلتن قطاب خانه یانجی پلتن مال از تشته توی روژه از که دامکا ویدا جتوالی ویدا نبین یک که نه این که بد باستی روژانه چون که وقتی از بیشم

0: هفتولتا بيتا اجري هندي كود ملتيشن بشت بيشي مصلوكت عملت زاروكي جانتيشن وهكا بفترة دريش أبت بروف دير رابي نيتن وتأثيره كمازن هابيتن البربركت بشتك ومجنع مدفقري طيبت جيت حفكي لأنك وقتي خار وراكات كانت جانبيت أجير عندي جبافتون وان بربركا يعني جي تدبيني يعني مجالك بتبكتت نو بيني دا وانجي وقتك في شارك السر العصب كير وبيت اگر هندي بيت زارو كي برد اوپشن عن ملتي پشن عن حفقه پشي باشارو جدا جا اثر بيجن زارو گلك كناتا گلك لازم اتشاوه مرو بيلي بيتن و اف چون تر كلمه گلك و گلك بيرتن اصطي بيانن و كس نيشا زارو كي جنات چا راكت و چا بين تبت هندي تايره بنو كشي تش باشتر اکا بینی تی پشتی پشت باشترش که رخی و راکتن دستا دی که با بکنه تشتی او تشتی پیتری نینی تو بد همی دی که با جی چانت زارو که خوب کشیتن زانیتن زارو چند کیلو هم زانیتن کشا چانت های چند
1: بله دکتر جاره که من جهه که دا خان که اگر بو سال اندرش او زارو که هف قطابیه ها اوان چانتند گرام پل گریدن اوات بیتن ببیتن اگر که من نفشه که بجن کرتر ها بیتن جه قیاس استاندارد یان جه نورمال اره راستیک بو ویچنده ها راستیکا نوجدار یا سخلمی بو ویچنده ها
0: جاره که دی سار خان بار که دنگی تا باشنا آتم
1: جهه که دا من خان گویی اگر بو سال اندرش اف قطابی هف زاروکه هم چانتا که گران را کتن دبیتا اگر کو بجناوی زاروکی جی وک پیدوی بلند نبیتن و نفشه دهاتی نفشه که بجن کرتر بیتن جستن
0: نه اولا اوا مثلا کتب بینی نفشه زاروکی پیوندی که گله که مازن یا هی کنه تیده هکه تبیه پاش دیجاره که بیرو دریجی یعنی بس سرنده آوی و بجنا زارو کی
1: بله
0: بس چه پیواندی پنده بینی نه والا
1: بله
0: خارن و خارن گلک کارتی کرنا های نوستنا زیکا گلک کارتی کرنا های ورزش گلک کارتی کرنا های و پتر فاکتر تقنیتی گلک کارتی کرنیت هایی سر بجنا زارو کی سر وارا زارو کی
1: بله راکرنا اوان چانت انگران بو مسافت اکادیر هنده که تاین قطاب خانه توانه زیگن هنده که تاین قطاب خانه دیرن لب ترمبله چن ویجا چه پاز بیتن چه ترمبله مال بیتن لی هنده که تاین ریک اکادیر اوی چانته ها حل گرن و حتی دگهن قطاب خانه اف روچون دیر سر ره هنده که امزانین بیا چون یاب مفایل اگر اف چانت انگران ملوا و بیتن اف روچون ها دی چه کارته گرن لوا کتن
0: فارقان مسافه گل تأثیر های جیهلی و جردانی ها گل تأثیر های درشک ها گل تأثیر های و همی ها لازم امرو برچاف کار بگیم یعنی قطاب خانه مفروض رمپه ها بیتن باشترد که زارو چانت خو کشیتن برو زارو که تیم گینی جیهلی و جردانی ها وی چانت های نکتن بلیخون بو لکه دریج بیتن مفروض نکتی کشیدن و همیا یعنی تأثیر تنی کامر رو وقتی چکی راد کرد کاری چند پرنه چی کاری جهلیه جوردانیه و همیا گل کارتی کرنه تنی
1: بله سالان گلک دیر و دریج کوباس لکارتی کرنه وان چانده تل سرساخلمی زارو کانستو پشتو هستیت و تیتا کرن لحتا نکت چه چاره سرین پدوی بونه ها دینه دیدن دیدنه دبو چی؟ شلای جهن پیواندی دار و
0: دید نامن دید نامن او تویتن روبری پرواندی رجدی سرنده پراستی اول سر روبری قطاب خانه هر سا قطاب خانه یعنی بیتشتی گله جدی بور بگیرن گل گل دارو که باغن چانتت ها چندن کشاوا چنده راکرنا چانتای برنا چانتای دانان و لوکرال قطاب خانه ولی اول این پاشاروجی دا آریشه گنه کت مادن دیچه بید و بودش تکی کبید برو بگاوی چاره سریه بگیمید
1: بله و که هم بینین هنده گوهارین جیهاتی نکرن پرتوکا دا بونمونه پرتوکا کمپیوتری یا قناق هشته افصالا منیادیتی اگر قطابی همه اوی کمپیوتری بتنه و گل دفتر اوی ببادن بیدن یا گران بیدن هندک ماده هنگ گلک گلک شقبار خو مزندرن و پارتوانا گلک پترن بونمونه کمپیوتر پولا هشته افصالا کو گلک گلک پردوک کاستیره او زانست او بتنه بدن بیدن او وزن بیدن یعنی او گرانی بیدن او جنابه تا اشارت بده کت بیدن او قطابی پولا هشته را کدن
0: اکیده چند ماده که تنگید سرکینه اگر ماده بینه داوش کرن بو کورس از بار کن که شدید نیدی بید اشا یعنی قصده بو وزن بید نیدی بید اشا بی چانده
1: وی همزور سپاسیتت گین دکتر نزار بکر بسپورد بار نخوشی انزارو کادم و هر واساره ببره نخوشخانه هیوی ازارو گلده ها که یه سرکفتی به اسپاز بو پشک دار بونه داد گل بابت می افرو که و برنامه افروز بده باش
0: سپاس بو همی خطاب جا و همی بودم
1: زار سپاس.

وهرن خوشتوی برنامه نورو روژا دوشنبین رادیو دهوگ وی رنگی ده بو هواهینا پیشکش کرن دمجمیر یازده برنامه پرسو بر پرس ده ده پیشکش کرن لدمجمیر سه برنامه هر سترانک جی روگگم لدمجمیر چاره برنامه روژان زنگلین جیانه ده ده پیشکش کرن برنامه روژان شب و شوان دمجمیر هشتو نیو ده ده پیشکش کرن هر اج دمجمیر دهی شبه هتا دمجمیر شش صباحی سپیده برنامه نبروی نروژان و حفتیانه این رادیو دهوگ بو هوا دهنه دوباره گرن. سر همی دمجمیر کردین دنگو باسو، دریجین دنگو باسا جیل دمجمیر دوازدال، دمجمیر دوم، دمجمیر شش و هشت دهنه پیشکش گرن. هیوی اومده ما و گهدرن هجو خوشتوی برنامه نبروی این رادیو دهوگ ببنه جه رازی بونو مفار گردنه هاوین هجو خوشتوی هر جهه که لینه و گهدری آمد گرن.

سقای پیش بینی کری بو افرو پارزگاه دهوکه به ویغانگیه بلندرین پلا بو افرو که 33 پلاین سلیزینه و نظمترین پلا جی 20 پلاین سلیزینه پیش بینی باران بارینه 5 صادیه لپارزگاه دهوکه هر واسا لزادیا بای 6 کلومتر دم جمیره گدا رجا شهه جی 31 جه صادیه به چنده گهدارن خوشتوی هم گشنه دیماهی برنامه ابروکه برنامه حواس بده باش هیوی دارین برنامه ابرو ببیتا جهه غازی بونه هواین هجا و خوشتویم و نهی خود صباحی دل دیوان هوا برها بین برنامه که نی پیش کشی وکین حتی وی دمی صلاب و رزن سر حاجی سالار جلیل و نهی الخلیل قبیل کنو سپیده باش بیتن بمینم خیر.

0: سروک بارزانی لی پیرمان پیشوازی لی اکسیل ویش بالیوزی نیو نمسا لی عراقی گره. سروک بارزانی ده پیوینه که داد دیگل کنال الشرقیه بحث بارودوخ نوکه عراقی و دبری که رو راگهانده گوتر سامن جوی چنده های جارکا دی داعش بگری تبه. الدور پر سارا دستک ناچکی جی سروک بارزانی راگهاند کم که ناچکی ده دست دولت دا دمک زورد بیتو کارکب زحمت جی. نیکرمان بارزانی سروکی هرما کردستان پشکداری ده سال بگرا بیسته یا دامازرانده نازانکویا کردستان هبلیر دا کرو به به هلکبتیجی گوتارک پیش کش کره. ابروز پیده به سه درونان هیرشل سرکمپا آزادی لکویا حاته کرنه. ده شارو پیگ دادانه که دا لکمپا کبرتویا آواران چارده کس بریندار بونه. وزیر کاروبارین شهیدان و انفلکیریانو سروک دزگاه شهیدن فدرال یادشتکا لکت گشتن امزا کره. الدیفه یادشت نامش نهوه و موچه و شایسته داراین کسوکارین شهیدان و انفلکیریان دیوکوین عراقی لهنه. پروژه یاسای بودجا 2027 عراقش لجبات آبوری عراقی به حتا پسند کرنو جبو جبات وزیران حتا روانه کرنه. چارچوب هماهنگ شیعی دل دور لکفتنن راگرتنا گشتن آسمانین ایران بو عراق ده کمبیتنه. لکرکی که هزین دجه تیروره دوچکدارین داعش کشتنه. برپسته که بالای عراق راگهاند که همی هزین امریکا جه عراق هاتینه و کشان. جابر ابرو دانستاندن نراسته و خودنا برا امریکا و ایران دپنا پیجیوانیا قطر اپریوه بچنه. کورتیا دنگو باسا با هوا حتا پیش کش کرن جرادیا دهو که بمینن بخیر و خوشی.
1: برنامه رادیو دهود سردان و پودکاست رادیو دهود کن بو رکلام کرنین رادیو دهود پیوندی و جماره بکن 0705-225-47-74
2: نمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچنکی

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دنباش گهدارم برس. سروک مسعود بارزانی لپیرمان پیشوازی لبالوزینی نمسال عراقی کرد. سروک بارزانی ده افدیتنه که داد گل کنال الشرقیه بحث باردو خینهای عراقی و دوری گرو. راگان که ترساوی جوی چندی های جرکادی داعش ابزوریده و الدور پرسا را دست کرنا چکی. سروک مسعود بارزانی راگان کن کرنا چکی ده دست دولت داد دمک زور دویتنو کارکی ابزحمته. نچیروان بارزانی سروکی هرمو کردستان پشتگداری ده سال وگره بیسته ها دامزراندن از آنکو کردستان نحول ارده کرده. افروز پیده به سه درونان هرشل سرکم پا آزادی لکویا حاته کرن. ده شروع پیگدادانه که ده لکم پا کبرتویا آوریان چارده کس بریندار بونه. وزیر کاروبارین شهید و انفالکیان لحکومت هرمو کردستان و سروکی دزگاه شهیدن فیدرال یاداش تکالکتی گشنه امزا کرن. الیف و یاداش نامه اشنها و پیوه موچه و چایستین داراین کسوکارین شهیدان دیوکین عراق لهن. پروژه یاسا بجا سال 2027 عراق جلو جواتا آبودی و حتا پسند کرن و جبو جواتا وزیران حتا روانه کرن. چارچوب هماهنگی ها شیعی دل دور را کفتنین را گردن و گشتن آسمانین ایران کن بیتن. کرتی یک آدم گوبستان ها تخاندن سپاس بگه داریا.
1: Radio 88.5 88.9

0: سلام گهدارین رادیو دهوک از بجار بروشکی برهفکار و پیشکشکار برنامه پرس و برپرس خلک کانیدل استودیو که رادیو دهوک هاتین خزمت آوه بجه اینان سالار جلیل لی سوشیال نهیل خلیل بله گهدارین هیجا خوش حال منجاره کادی تره امت خلک کانیدا چند اگه جبابت نوادیه لانی پیمدی دار بحث بکن و خزمت که پیشکشی و بکن کوت نیوادم جمیره که دام دل بنده پیوندین و بینا پیوندین بنا و برنامه تینم گهداری بکن و گهداری گله و گازندید به تو رو جانا بکن السر پیلین 88.5 88.9 رادیو دو گهداری پروگرامه بکن و بریکا هیلین پیوندین جیه به هر جار نبا برنامه دا آماجه بدکین 0751-401-9742 یا 0751-401-9743 بجداری بکن و گرنگ ترین بابتین خو گازندین خویان روژانه ادیل پروگرام پرس و برپرس بحث کن دام جی پنای ببینه لعن پیوندی دار و خزمته که پیش کشور بکن پیوندی یک دیل مدات نو برنامه دا کی دیل مدال و دم باش
1: الو برا چاوانی باشی
0: زور سپاس برا چه حالته
1: از
0: بجارم بتیل تا دکاک
1: همیش کک بجار از پولم پسیل ما او بی از جازه ما او این چی او بیاد پرکنه تده بوما نه هستی
0: ای بجار بنا والله ما یا گهاندی ما دسته جاره بابت گهاندی لانه پیوندی دار

0: آمیده پارکشان این صحبت صد کن کل نل ویره بتنیه اوه نل کلک چی بتنیه هل دسی جهن دیتره لوی دوری ما آماجه پکیری ما یا گهان دیا جهن شولجه که اوان جهازبان آمیدان بودان نبه و هم ده تاکیده که جلی لکی نبه خاکمه
1: کاد بچار مدت یعنی تو بوما میزن نهایی دنیا رادیو تا بگذار بگیم.
0: ای بیا خودی. باشه برا. باشه برا. باشه کاکمیر. انشالله بزنها خودیم ده دلی و کی رخ سینی نو ده پاشی بو گازندت و آماجه پی که اینه و گل هم روی برای نحیو هم جهدی پیودی دار بیده وره هم دانستان دنه بکن دست خوش. بله گوه دارین هیجا هر بابته که بوناوا برنامه پرس و برپس رادیو دوک ته بحث کنن شلای والاتیان و گمان تدانین هم اکثر اوان بابتان یلانی پیوندی دار بحث کنن بجاره هندک جارا امشین بجین کات بید وید دم بید وید حتی هن جوان کشان هولین چاره سری و جی چاره سر ببنه و چنکی گلک جوانا داخازین یعن خلکی اوان کو سر را وستان هر بطه و وکو معافه که وی خلکی هم تاکید لید که اینه و لو راجی هین وکو گهدار وکو امشین بجین والاتی بردوام گله ین خو داخازی ین خو چره که حبت گهینن امجی اکسر دی دیفچونه که اینه و امتخازین جی هر بابت که هم هماجه پید که این یا جی داخازین خلکه که بین دمید گهنه ما وکو خیزانا برنامه و هم دیفچونه بود که اینه و اولام همین تخازین او کشه گهنه جهن شوله جی و چاره سری بو بهیت دیدن جبرهنده جی هند جاران اولو که کوام نافان کم برنامه خودا به حزب کن هجماره که جادان بری چنده که مگه هاند بون لطاخین که ولابو دیسان حوشکه تنایه هند جهن دیتره که کشه هبون گولانت وانا جادت وانا تقم بون باران تا ما آوینه توزه نشیم چرا جور یعنی کشه همون من سی جاره کاتنا با برنامه دالانه پیمندی داری اینا سرخطی و من گوته و داخوازیت خلکینه یعنی ام سر هندک جوان چند خولکه خلاص بونه دی پیمندی نایه نورگیتن بزابه بکن ادوان چند خولکه دا بری بته انگو بجین حتی دمشه مید یازده و نیف ام دی پیمندی تو برگیرین شویره و دی چینه لانه پیمندی دار وکی ما آماجه بکری او پیوندیت من را گهاندین هیلین تلفون نه دول بردستن 0751-401-9742 یانجی 0751-401-9743 اف هر دو جماره بردستن خزمت واپی بکن و گهدار یا گازندت و بکنه و الهر دوره که که تا چکی شه بن بجا چه داخوازید تا گشتی بن یا جی داخوازید تا حتی همشین بجین ین شخصی بن ین کسی بن که تا که شه بن یل سازیه که یل جه که دیتره و کوپیتوی خدمت نهاد یکرن امجی بزاوید که این هوان بابتان همیاب گهینی نه جهن شولجه دا که خدمت واپی بهده کرن بابت زورن هم بحث سر بکنه با اگل اک جارا بو چاره سری همشین بجین خاص بابت نخوشا ونگره دای سنتری دلی مدبت ابرو کم اشارت پیبدن که هند خدمت الوی سنتری ابت پیشکشی خلکی ته نکرن چنه چه خدمتن و دیسان به چه شیوه خدمتا وی خلکی تیتا کرن اره او خدمت با وی خلکی تیتا کرن تایبت نخوشین و چاره سریا دلی و دانانا میشه بجی شبکات و آبت کار نوجداری کاچی دیسان چه که ناقصتل و حتی دو ماهی چه و هاری کاری ها وی خلکی تیتا کرن تایبت اف خلکی قصد ها وی سنترید کنه و امشین بجین معنی وکو شلای دارایی و حد واضح وانا باشنه چنکی پیوندی به محاطی نکرن گلک کو پیتی ویوی چنده نه خزمت به تکین و او خزمت ها بود تیتا کرن او چهار سریا بود تیتا کرن یا وکی

0: بیشن یا درست به تو گنجای بید، یعنی که او کسه پشیمان نبیده می سرطان ها جایی کرد. الحمدلله نوشدارت مجی همشین بیجنه بارا پتری واند باشن شرازانه بسپورن خمه پنخوشه ود بنوه. بله ام الخاله که دیتری جراوستین دیاره هنج خلکی می جی هی، یعنی همشین بیجن طایبت نخوشین دلی و ان شاء الله کس توشی او نخوشی نبته و نخوشی دلی و کس هاو جای چه سنتر و چه نوش داراشی نبته و بله اکید اف حالت زورم پیداد بنال بل و دو ماهی بو چی همی پناهید بند در وی والاتید بند نوش داریم بیانی گازندید حسای تین، یعنی اره آمیرید وانا باشترین جید ویره نوشدارت وانا بسپورترن جید ویره خمخوریا وانا پتره جاودانا وانا پتره، یعنی چه بیافده پتر خزمتی تکینو بود شی خلکی ما باید کتب و او بابت نم سر رو سینم حس کنه که این پیوندی بکن جی سروان بابتان جم دانستاندن بکنه و دابشین پتر اوان گاز نده تو بگهینی نه جهن شوله جی هنده که بابت اندیتره هم ولاتیان دیلمه دا بحث کرینه البیسره گازنده تاین دیارت سر آوه دیاره سر جادا دیاره سر هند تشتکی دیدره و ولاتیان خاصیه که ام جیوه وی بابتی بگهینین که هم نکم گهداریا دنگکش ولاتیان بکینه و که سالار یعنی جی پیوندیه که ورگیرین پیوندیه؟ ام به پیوندی ورگین پاشی هم ده گهداری ها ویوالاتی کن کال بسری چه دا خوازی هنه و چه گودی همه پیوندی ها کادی دیل مدا دم باش
1: دم اتا باش کن چوانی تایی در بشار باشی؟
0: زور سپاس برا
1: خودی میجو دا خوازی گاه استفامه ایجا
0: بله
1: یا کب نجی دا خوازی همه اوی پار حیوات ده همه حریزک دا بو سرو کاد یا شاروانیه بری خانی نخراب کرمون پیتوی مکه ابا قصابه بو آن اشتی تاپه که چگر با یا خیلی خدا آخ نه چیتا ویدر که چولی و اوید گد ویدر شق نبید اما ها ها دیدی که هیوا ده و از این ششی ده بونو با چندی
0: ده باشم ما پیو تلفون ما رو تلفون ها ده بوف سغبیریا جدا بیم ویده بری
1: سغبیریا سیدا اوی سغبیریا سیدا نزار هم غامشه خود تلفون ها ابد نار را گد اما سوال که یک جر تلفون هم نار را گدی ده جای تلفون هایی وجه حسیم تو دیگه چونه گم از که خودی چی پی نوید چونه که گره که باقی ده یعنی هر وای خراب کری بلا او ما چی کنه وی جاره کنی
0: بر از ده تلفوناتا دموی جو اجدید گل آخو مباو ده بجمه بلا بو علاج کتایی بلا ده
1: دست خوشیل تا و برنامه تا تکن و هیوی سرکف کنی بود تا بینو هر ساخ و سلامت میشه
0: یا سر چبا گل اب خیراتی برا بله وکی ما اماجه پکریم گهداریا وی والاتی رو بسیری بکن که چه گوت یا که دا خوازید وانا چه نو هم ده هر جوان پیوندیت و جیبه بزاب بکند گل مدا بجدار بند
2: گازندت خلکت گهین تا جهید بپرس مالا من یال بسره دو آریشت هر گرنگ کبنه رایکا ما آستانگن بر جیانا ما ایک او آبا گندی همیه آبا بیرایا و گیر هر گلکو تدا هر ما بنا چند بجا تبید ام زنبلت خو حنفی آبا که این پاکش که این و بو شیشتنا سریجی بو پرچه و راندنه دیف ما گوله بیگه لکا خرابه آریشا دویه یا گردای اکبا جان رحامه حکمت پیتویه هایش غاراتی خواه بیتن او و پاسک چکن ام گلک جارت مینی نترکه دا ام نشین دا بازو بینه گوندی دا و شیناوال کامیرا یا پیتر یا کنه اوان پاس ویده امین که انده عاده دی اولی که اوه اتوید حکمت خمخور بیتن اکو بیشن خزمت هاورات یا بکتن و گلچو پاس یا من
0: بله گهدارن هجا گهدارن برنامه پرس و برپس رادیو دوک و حوالک بو همشین بیشن ما مستو حوال ما حوال ریکش آمیدی بو گود یارا مالاوی تاخ بسریه او گازنده هنه و گازنده تیجی چنه گازنده توانا در باره آوه و آوه بوده تیل بیت یا ساخلم بد درسته ناچه بد آریشه و بجین توی آوه بخانه ده ها بنوه ده که چکشن ساخلم یه بو هم خلکی ویده و پیدا نبنوه دو او بابت انت آماجه پیکیدی پراسی جی او بابتت گرنگن ام پی پیوندی بر گینو پاشم بزاوی بکینه و سروی بابتی را استینه و پیوندی اکا دید گلمه دا الو دم باش الو. بله
3: جانی باشی
0: سر جواب را باشی
3: باز بشی
0: ممنون صحبه
3: بس من نعنی حتی مالا بسیار بیت اوه بو اکه گوتی بلد یادو هو که دا بجمه از پارکه خرهات ما آواز کرن امی منطقه ماسا ماسا سری پیش اساز یادو هو که امیل ویره یعنی تو پارک توستانین ام کچنت نام در رخی سری اگر بی ماسا کادر آلویره خره پارکن بس رخی ما چی پارکن دو سینگه ما خر پارکه بس ناچه کم خران یعنی ترینه بیستان ام گله ایت آجا خوش شوی منطقه دیگه
0: یعنی کش ملتای برا یعنی بگو به تگوتی نو که ملتا کادرا آنه وی دیتره رخی دیتره پارکا دلشات یا لحی وی رخی دی پارکا تحسین تها یا لحی یعنی کش جه که دیتره کو پارک ببتا پارک یعنی جه و بود تو بحثی اوان پارکیت بچی که تناف مالا داد که
3: بله بله از بحثی ما ناد که هم توانی هم که بینید سنعنی نابینا شقد روستی و خطابین هم که نوا منطقه بش پانزی خانه کارزان عملوی منطقه دو نعنی حتی دانای بو پارکی از پارکت نخمولا بینا نعنی چه کرن بس نعنی هر ایزی بخون نعنی عرده که حدث که حیوانا بخودان کن مریش باستاب کدان کن امیس آجا خود بینیم حس که نعنی بلد یادویو که بین سحکنه بومه که نپار دا هم که که گوتی بشیم چینیت ناو برایال مز بینو بچن
0: بله یعنی خلق هم اوان جه تو سابخو وکینا بجن دلیوت بیند وکی مریشکا و تشتین دیتره لی خودان تکنه و
3: بله پا اکید نعنی هم هر ایک مسافت نعنی راستا خانی خوی بکو حجز کری یه هایی که یه نعنی دارو بار یه هایی بخوب جه گاویستانی ها چکری یه هایی نعنی وکی مریشکا باشتا کلیت خودان تکن به جا او که به نعنی قابلی خانید نه سینگه نه هم با به جا بحث که این نعنی و مبکنه پارک و بیشن اول وقت خدا پارک بس انو زانم جید شولجه بنا آقا نزا چه مزدله هم
0: باشه برا
3: چونه گیب کنم حس کن
0: بانه یا خوده دی دیب چونه بابتی و جیگن باشه برا سپاس بو پیوندیات دیگل مدا
3: سابه
0: سرچوا گلب خیراتی سرچوا من بله گوه دارین هجا وکی ما آماجه بکری شوان بابتین که ام سات راستی نبه بلی نو که ما گوه داریا هفکار خل بیسره کر که دیار مالا هفکار مکا گره کشیل ویره و که ما مستمه پروگرام بیشین کلب پوره کردی و کانیا فلکروری و رادیو پیش کرد کتب و بحث آوه کر آف تویو یا ساخنم بد که آوانا بیر آیا و دیاره گیر هیا و آنجی هنده کشین دیتری هنکا چوایا هم ده بابتی گهینه و بابتی دیتری یش یش که گله گیرنگ تا آماجه بکری کاکره کش او بابتا اوورپاس یا اندرپاس البیسره الوی جهی به هتا چه کرن یا آنجی اوان جهندین بنا قربالا و حتو چونه کازه ده راسته یعنی هندی تو بیجی هات نوچونا هیت نبا باجری دو خلق درد کوه تو نخواستم همشین بیجین روژین هلکف تو روژین سیران و روژین اینی و بارا پتر روژین خود به خلق پناهید بنا چه نبا سروشتی و در وی تو کدا او قربالغه که گلک مازان و ازدحامه که زور پیداده بد هنده جورا احتمال ابدم جمعه را پتر مروفت می تد جاده دا حتی تو دیگه یه نابا مالا خو او یعنی امشه بیجین اگر دیار یه وی چنده که او قربالغه پیدار بد ها اب جهه تو جید بیجی يعني بتريار وصندنا الطرمبيلة الفون جهن يعني الطرمبيلة هنا نبدأ بسري جابوية تاخك جي تاخين دهوكي هات نوچون اجي بجن ولاتي برت عم تنو چنا چه در ريك اللي خلقي به نگتن بجا او اريشيا من اب چما سيلون كي در كب مو بم ريك اللي كي بير مو هم ريك بمنا وكري بت حتى راست در كب ما نه ابا بي تي في اندر پاسو چكنا اوور پاسا كي ال ويده بري دا كشه هات نوچون اجاري همشين بجين به تا چور اثر كي همشين جي بجين قربالغا سرکی یا مازن واری بکی اکوه که کش هل وی بی سری پیداد بتو دمیل زورینه راست هنده ایجا راجی هم سایده که بچیک تیه توکیری بسه و نه که اویدیه پیتی وی هند کارین دیتری جی سروی بیه نکرن پیوندی اکا دیت گلمه دا الو دن باش
4: خوشتر ما مستو سلاو ریس بوتا تاو اکا دور کارنان دا دست خوشتر که هرمازون تاو پروگرامه تا جوان کم ریز گتن بوتا بو که کم سالاری بو وی پروگرام جوان و گاندن گله و گازن از خلق یکی بو جد بر پس داغ نمو مو
0: خیر حتی هلا برا سر چبا
4: عزیز ما موسا اکو بجن گازن دک که روشان گازن دبو متین آراستایت بکن
0: بله
4: بله اکو که گازن دک اش وان نخوش خانید اکو بجن یت یت اکو گشتی اکو بجن یت نه یت حکومی ما موسا یت تایبت اساکن وکو افنا خوش خانه نوروس ما مصابت نو بازار زاکودا گلا گلا گازا مجی هاتم داسی ام آرا سویا بکن یعنی در مانی توی ما مصا دی گاف که دی چی بور بکر بیشن تو دی را چی دا خواد که دستی دا یعنی در مانی کم ساد و پینجی دو ساد ساتر داره
0: اوه کرتی تایبت ها؟
4: بله تایبت بله اینا خوش خانه نوروس نو بازار زاکودا سی چار پیشش طبقه اجما مستاوه
0: بله
4: بله ام سعبه کنی زیده باری عملیات ها هر وسط ما مستا زیده باری زیده گفت که نجدای مت عالمی ما مستا دیش که گوده همی چنه دف خلکی دو بیشده همی چنه دف گوده یعنی دی بیشده همی رو بی هر حتی مثلا سال اگدی آن حتی هیدی شش بدی باشه او نخوش حتی شش هفت هی بیدی بمیند مانی دی مرد او بجا دی عالمه که قناعت اگه بخل که که دید چه کرنی بس چه دا بجو والله اموامی چون یعنی قابل حیف دی گفت که وکو ام پسیار کن گل اجار پسیار کن چه چار هولید کو عملیات دا بی گفت یه تاین نشتگیری یه تاین الوی خستا گشتی ها بیداری طواری هولید عملیات یه تاین قابل حیف یعنی حب حیف و سران نگه هده ایگی هم پینچ حیف و نگه هده ایگی بلاسر خلک اگه بیست بکرنی ما موسا بجار و زیده بایی اف سایدالیت نخوش خانه تایبت نمو مستا و که نمونه بیجا قدیب اول سنده هولات هولاتی یا بحثی نخوش خانه نوروز کری بیجت باور بکن اری دی سعری دین سر بیجم یک سیار کری اف سعره او یعنی وقتی اش مدخلی دینن بیجت او بیجنوان بومن سعری فوی او سا دین سا و سا دین سر یعنی افا باور که گو ایکی گو نمو سا گو از شو من دو شروب دانه بچکی من لعوی نخوش خانه بودم مت پنجی نزد هشت هزار و تشه گوسا گم و برقا خواهی استان اچون سی که نفسی درمانی ادی گم بیش سه هزار اینو یعنی سعی و قابل های بیش پنج هزار فرق ماموستا از دیف چون ادی بیش نیست ماموستا نه ایلا من سعی تا او سعر آلی هاتی دانی او سعر آلی هاتی دانی او طلبی تا وانه ماموستا بیشن او بیشن ما به سری بکه شوره باور که ایکی گفت اچون گم باید دوصد هزار بس درمان دانم دوصد هزار یعنی اوج بلی فحصا هر ماموستا فحصا کی فحصت کم دیتا دکتر بیشتر هر شمی و مکوب رادی بسیار کردیم ما مستا گود دکتور شریکه اوی وی کوبی درمان خانیه دکتور شریکه اوی تاقی گهیه یه فحوصاتا یعنی سفری دکتور ها گود سر وی درمان خانیه و وان فحوصاتا و ایجارا وی آباهی بینایی سه سبان بلا نه قصر سوی فقیری ما مستا در فقیرک خلطیه بگاف که یه مدرامت باول بکه هم در جراز بگاف که سحکی حقیقت دو دست حقیقت بری خندک آدانی ما مستا
0: يعني هين بينن بهاي نشتگریان یا گرانن نوجدار گرانن کرده تایبت خلکی به چنابت چون جاره سریا خوب بکن بشکن نتوان درمان نتوان ای باشه با خلق چه بکرد باشه با خلق چه بکرد
4: باور بکرد ما موسا از بای دوسی روزه چون میزی که 13 فحصات چند یه نخوش خانه بداری چی کرین بو کرکه منی چی کرین یعنی نبیه یعنی ده هزار سال 13 فحصات چند ای بو بوچی بوچیش پیچش فحصره زین نخوش خانه نوروز 100,000 دینار دیشت هستیم 100,000 دینار و عالمش کی ببین ما مستا
0: باشه کاک شمسدین بوچون آتا
4: بچه خدا بازویز خلک اکید یجید دفنه گو آرسای ما مستا بشه
0: اکید ابروکه ایک شوان تورید ام مدوید ام سر راستن شوان توره کو خلکی بحث لیکری کو چار سری دلی و سنتر دلی اوین کرتین حکومی
4: چواتی نکرین بله ام سحکی نوجدارید جواب ما مستا نوجدارید جوابیتین دوامید کن ما مستا نخوشخانا گشتی یعنی آیا بوچی بوچی ال بی مراتب خبر کرد بوچی بو بس عملیات دی کی خاصه تایبت بوچی بشه کی نوکت عملیات او بس بی 5 دقیقه نه 10 دقیقه موسا نه 10 ورقه دو ورقه حق عملیات جای بس قوم دنی از همه کاریسات ما موسا
0: کوک شمسدین سپاس بو پیوندیات اج دیل مدا تبابت گیرین که بحث کنن راستی اوا امشین بجین همی او کشن اوین بو خلکی پیدا دبن شیان ولاتیان دانینه جاره سریا خوب کن طبیعی جی همی خلک توشی نخوشحال بده و نساق بن بس یا همیه گرنگ تر یاش همیه گرنگ تر او تو یهاری کار بی تو رکه که وکی تو بزاوی بکی او درمانه تینت نوا پارزگه ها دوهو که دا آنجی ناوا حریم همیه دا او درمان کوالیت یکا باش بد یعنی کارتی که نخوه بد یه کارا بد جبیلی هنده جی باهایی وی گنجای بد نه خلکی همی ها پیشنا بتوان نویدی راستی جوه همی کشنه بو خلکی پیداد بنا و پیتوی سازیم پیوندی دار حکمت وزارت دا ساخلمیل سروان بابتان همی ها بهنه سرخط و خدمت که پیش کشی ولاتیان بکنه و امنا برای که ورگین و پاشی بزاوی بکن لانه پیمدی دارند شما بابتا بینه سرخط

بله گهدارین هجام بردومین سر پیش کش کنا برنامه پرسو برپس لی رادیو دهوک بابتیم خزمتا ودکین پیتی ویا جهن پیوندی دار پتر های دار بن هاری کار بن بگ ببشین کشید و چنده که سر راستین و بابتیم مدویتم خزمتا بکین بگومان ام پیک و سروان توران ایکی که اتراوستین و او دخوازی تین جد گهین نمت نوا برنامه دا و پریکا مایکا رادیو دهوگ ام همی هولاد دین اوان گازنده و دخوازیت و بو جهن پیوندی دار جهن مبست روانه بکن گره جالا تاکی دلوی چندت کنه و چاره سری اکید لعنه پیوندی دارن چاره سری یا دست لعنه پیوندی دار دا بله ام حبلاوی اکید دین بزاباوی اکید گینه و دیل سازین پیوندی دار خزمت اک پیش کشی خلک ما بهه تکرن دا کو ولاتیت ما بجن برانبری اف دا خازیت ما کرین اف کشهات نه گهاندن و چاره سر کرن ام پیوندی اکی بو آنشین بشین سازیم پیوندی دار که مویا ام بی بابتی بزانین خزمت خلکی ما نخواستم مل سنتری دلی ساخلمی سرب ساخلمی و پارزگی ها دوکی و چه خزمت بشکشی والاتیان تنکنن دکتور علا

0: کو گرین که هم باورد کن کو ایب گریده ایب چاره سری و نخوشین دری و پیشکشی خلکی مته نکرن ایب چه شیوه ایب چه سیستم ایب چه نیبون ایب چه زانست نو که این خدمت که کردیه که هم زانی سنتری دلی بو گه دارید ما بو ولاتید ما پاشی هم هند بسیار این دیجار سری جناب هم کن
1: بله نزوت سنتر آزادی نخوشین دلی پارلیت ها دروگه از چرا سریع تنه کرن و پسیونی تنه انجام دان بو نخوش اتمه دلی دو دویا برگرید اکشوانا او نخوش برگرید دایی جمعه دلی و گو تنه چرا سریع کرن افریقا قصارا و بالون و شبکا یه دیجی تنه از تمام دلی گو او جی تنه چرا سریع کرن الوان دیماهی که افریقا قصاره که بی سینگ بیتر نکرن اگر دیار بو که بو نخوشی از قصاره علاج نبید چه شبکه و بالون یا چه تمام ناید اگو ها کن چنی که امروانه کنی به مشتگری مشتگری جی هر تنتره مته دکرن هم به دینا بی نخوشی برای بینا چه جه چون که الحمدلله میکه دشتنی بردست و و چرا
0: سریع نخوشی کاری زیاد رو دفت خود تکر یعنی دکتور نکل سنتر آزادی و دلیان بجین یه هین لی دوام اتکنه و نشتگری مزان جی و که تاماجه پکری که وکرنا سینگی آنجی اگر کشه آنکواریشه چاره سر نبو و بقصدله یا آنجی شبکه ها تا افتشتین دیتره یعنی اف عملیات هم دامازان جی تیده کرن
1: بله بابا اگر خودو شبکه وانو ندر کرد یعنی نه که بو هم روژه پشن بی همین پشن بیا همین داره دلی هم کن رد بین و مناقشوان حالت هست که این از اتنه حتی نچه را سر کرن برای شبکه بالون شنید هم بو پلان گردان این دو مستگریه و نخوش تک موعد خواهد گرید و مستگریه و
0: تا همی کشل دفعه چهار سریا بو هی؟ یعنی دلی؟
1: خاصتا یه نخوشیت معظمه وقتی امچینه نخوشیت دارو که البیره بجا که بجا که مثلا بدل بریدن کشا دارو که عوید کشا بانا زه کلو اکن که یعنی اوی عمره به چیز بکن بس او دارو که کشا بانا شده کلو اکتر لحاظی
0: اوشی طبیعی سنتر متنه چرا بله دکتر علا سنتر 24 دم جمعه یه خزمت بله. گوه داران داشت بله. بلی هندشید والاتیان دا اش بلی هندشی بله. اف نوشدارین کارت کن ویره دوامید کنه و 24 دم جمعه را وکی کسی کات خود اینه که توشی جلتا کادلی بویه توشی حالت که یه نچاوره که ریه لز بویه اف دکتوری مینین 24 دمجی میرا دا بسپورین همی خودان سر بورن یعنی چین وان اف عملیات و اف قصد را 24 دمجی میرا تینه کرن؟
1: بله اف دلزد بین بری حتی تقریبا 7 سالاجی حسا وقتی نخوشک توشی دیرین سر همی یا توشی جلتا دلی بو با داخل کردن این عاشه و اما درمان دانه و تیلان حتی تو دو ازوان و حسا و اشنیکا محاوله بود که قصد حرکت رو کردم بس فا الحمدلله تشتی یعنی دانست پیش کردی و نجدارت نجی در کردی ندر دا و امکانیت واجی زیده پر لحاتی نوکه چاره سریا جمعه دلی نفت رو جدا تدکرن وقتی نخوشک کشی جمعه دلی لازمه برای خونه بذار چه هر دا به هیتا نخوش خانه آزادی درشی حوار حاتمه بلال برخو برزنه کم دلوی ردن دلوی رد به تیم ندارد مشتجه یعنی اندجن مقیم به نخوشی ورگرن به فخصت ویکن او دوزان اگو اف نخوشی های توشی جان قبوی وی گاوه او در اتصالت ندارد اتصال که که دلی به بشت ندارد و نخوشی که خوبای حاتی که تبیه خود چه به قصبارا پید بید آن نه وقتی وی بر یاد قصبارا پید بید اتحه تراوانه کرنشنی بودن تر دلی و قصبارا به گاوه تکنی
0: باشه دکتر اف خلکی تیت سردان آوت کتبه اکید خلکه که یه پیتوی هاری کاریه نمونه بشین، نه هاری کاری که هم پارا بدینه ایکی، نه هاری کاریه که کار کاریوی درست ریوه بشید ایکو، حتی که او بها او پارش نخوشی تیده ورگیتن راستا که سنتره که حکومیه و کتیت خدمت خلکی دا اگر در وان شبکاتو و بشین خست

0: ونش تغير يا بكنا بدي بهاي كي إيجار مثلا احتمال اللي بتبه أري بهاي تكون جاينا وديسان السبيدي بت يانجي إيفاري بت الشافي بت شو وقتها هبت إيك بهاي يانجي جواز يكاش بلي هندجي دم نخوش بي تي في بو أري جالك جارة دي بجت وقت من يديرة أنجي بو من روج الدس نشان كرين أري ناف نفسين ودير ونزيك ها يانجي هما حالتي وی چت خوازت این ویگا به چاره سرید کنه با
1: بله یا نزد کارت از چاره سرید کنه کرن ما لیست که معظومه های طبعا مثلا شتی آیل شهید و آنفال کریا عدد ها تینا چاره سرید کنه ببران در حوالاتیت نه هم همی بین چه تفصیل صحیح دیدن چه چی شده دی حدید مهمش یا لیست شهید و آنفال کریا در کرید اوان کجمه که هات یه دانان اش لازه هست تندرستی ده اما بیفوید چیم بهای اوه هکر وقعه حوالاتی خوی خوش با مثلا راتبت خوی هر حیوانه ور گسته با همید چیم بده بو کسی او چه بحانی نه اصلا مصاریفت وان مواده ندر کردن از اگلته نفارف کردن اش در مانا و مانا نخوشی بو نخوش خانه بو چار پین خوش و این آشه مصرفات بگل اکو مظلوم که تاکرن و همی طبعا تیتا مزوختنش لی حکومت با کجمه که بگی اش نخوشی تیتا برگستن بو ظروفت نیکه وقتی نخوشتید و بیشتم خود ظروفت منات خوشم امتید بهیم عادی همی چرا سری همیت بین یعنی ما روز اکی ایتنا زفران بیا مزید بیت حرد که تاکی چه نبویا بلا جانتان کرده اشتر سونی نه طبعا هر چرا سری هایی تیتا کرن و عالم جیه هن یعنی مثلا هم دیگه جمعه از هم چین هنده هاری کاریت بین خیر خود به تین خود جرابی بیده هنی تین نوی خوی دانه نکمت به جن دختر اگو ایکات به چین نبید و آقایی آقایی آبوری نه باج بید مطل حسیمن هنده هاری بین همی مروزت الحمدلله مرد خاصتا نو دو جد جلت میشنم هم ممنون میتوانید بید و احمد جلوان مغرار اکتنه هی اصلا خوشه ها وقتی تید هندی همشین فقط در کدید تندرستی ها کن باشد
0: گلک باشد
1: یعنی کشت درست منی نه
0: گلک باشد
1: یعنی قدروی و خیلی و امنشین هم یا ساخته اینه نه
0: باشد دکتر
1: بس الحمدلله از کشتی تیتا کرم
0: بله
1: کن از با نجاحه وقتی تو مقارنت که اطعالم بازابق یا مطابقه
0: دکتر علا
1: یعنی نزبت وفیه زیدنی
0: بله دکتر علا ام بحثی بابا تاکیدی ترجیب کن دانه وقت پشت راسته بوی چنده چونکه امزان اینو که سنتر دلی سنتر آزادی دهو که سنتر که هر پیش کفتیه آمیره توی دشته توی یعنی خلکی جدی دوانی به چنده که وقتی تی سر دانوات کرد بو چی هند جن نخوشان هم تاکید لیب کن بس برس بلا جناب تا کرتی به چونکه وقتی ما احتمال گله نبابد پناهیت بنا نوش دارم بیانی و در وی والاتی و چار سری ها نخوشی دلی ها وید بشته دولت کانوزا چه ها وید فلان نوش داری ببینی تو اگر دیمر تو و دوم های جی مرنا دست خود ده همان مرن ها ده هر مری بجا چلویره به چلویره بد
1: بسا شده و خواهی هنگ بو به اعتباری کشتی نفجبا که ما ده هنگ معلفت یعنی گل ایجا ده نخوش ده مصیبت اکتر اگیه ده نخوش خوینن ام ده بینه برا اول رو تو هیتا چرا سر کرن نزبا نجاح هنده هست خود ده کیزا ده نخوش شدیه بس یعنی او عائله بی خوب شرم کن بزن نه اولا دخترم دو بینه درد ای پا هکیت دشتا که نخوش ما ها تلویره ده خلق سره ما خود بگشتن هوا تجی پاره هبون وابو چی نز بره درد یعنی حتی نو که خلق ما خود حیات خوشید که تا دست نجدار بیانی دا اجبر دا دو نه تا خورم لومت آلم
0: لومه ای
1: یعنی بابا یعنی اوه لازمه یعنی جوان خود سرخوش رول کرد الحمدلله نجدار نجد دشته های اوه معنی بید آنجی هم نشین بکن هم خون نمجبوریم مسئولیت کسی را کن اکات نخوش اکات دست من مبانی هم نشین معنی نه همه در جمعه درازی پن از جهه که بیم در خود داله بوری نشین ملوه
0: بله بله
1: یعنی تا چه نوشگارنی نت ویدن چرا سری نخوش اکیت کرد اول بر بحثتی بمری الان مستحیل لکس به حفظ اوک نزوت لحفو من جوابو تنه دسته را یا مستگریا سورا خود دریج بند چونکو کجمه پاره نخوشخانه حکومی یک گیمه حکومت مقارنه که اهلی جوجو خاصه وان ظروف خير يعني اغلبها يعني بره خدنا نخش قانونية حكومي وما جي يعني طاقتك ومحددة هيجبر رادها وإنعاشة تخت جيد بس جو جهنا مني بجو سر ودريز بان هنده جو رجيدا هيدا كي دو هيدا
0: بس أبي حولتي ويني ما ترسي
1: بالضبط أبي بتهيد طارق جلطة ثوري نا أوي قوز بقصارات يتكرم بس أبي كنا تحويل كرم بمشتاجري أم بيزني فتح الطبق او معنا نتيجة حالتا كي مستقر دا او تشي تقول
0: دكتور بغبي اولي هاتي هما چه سنگوي شده بجد نخوش شده لیا هاتي هما بخود حالت جيت ولی هاتي خلق اكخر ما شاء الله هم شه بجين ان شاء الله خود نكد گل اكي بروه نخوشي و چنوا يعني خلق ترسم بله برس دکتر علا سالم برپرسی سنتر آزادی دلی سر بساخلم یا پارزگه ها دهو که و ام گلگ گلگ سپاسیاتت کن بوان رون کرنا بوان خزمت هین پیش کش دکن کتا بجداریت نوا برنامه پرس و برپرس دا رادیو دهو کری و تا گهداری ها گله و گازنده و دا خازین خلکی جی کری سراری وان خزمت هین پیش کش کن گلگ گلگ سپاس دکتر
1: خیلی تفقیقات دفقوش
0: گلگ ممنون بله گهدارن هجا گهدارن برنامه پرس و برپرس رادیو دهو که به هنج جوان با بتابون این داخازین و همشین بجین و بریان ها بحث لحاتی کرن سنتری دلی چه خزمت بو خلکی تینه کرن دکتور علا سالم برپرس سنتری آماجب هند خزمتین جدا جدا دا کل نوا سنتری دلی دای آزادی تینه کرن به جن آمیرین پیشکفتی و سردم نوشدارم بسپور و طایبتمند و شرازا و کارین پیتوی بو نخوشی چنه تینه کرن و از بایرنا کم جی گلک جرا ده خلق بس تأکید الوی خالد کنه و کو اوا بحث لیتی تکرن بو من وقت دیری دانای اره بس اوا وکو دکتوری ما جا بکری دمی حالتی تا نه لذت نه خطر بد خودی نکد چه تشته که یعنی هنده مزنی نکو چند روزه که وقت بوم دانه بتیانجی او وقتی از سر دانان هشداری بکنم و او چار سری بوم بهی تکرن یا گرنگ او ساخلمی امروی یا گرنگ او او خزمت نواوی سنتری تیده کرن چنه چند گرنگی پی تیده دان و اوین چنه در وی والاتی جا و تشته که احتمال وکی دکتور یا ماجه بکری هندک حالت تنگ که خلق بود چی سر دانه ده بره وکی مرنام مروی جهات بجا ابرو صبحیل کی جهی بده هرچن امچینه پیوندی که دیتره نوا برنامه پرس و برپرس دا ام بحث بکینه و اندازیار حمید عبدالرحمن جه سرکوتی با جروانی و تنایی دیل مده صدا حمید دمیت با سپاس با پیوندی ها و اونجی بجداری و نوا پرس و برپرس
1: بله
0: سیدا سنور با جروانی و تنایی ام دی بحث داخازین خلکی کین پاشید و برا تا کولان ام با بحث کولان ها که ولایه حوشکیه تناییه و هن تاخین دیتر جیوید کبنه سنور باجر وانیا ودا دیاره بری ماوکی کار سرهنده کولانه ها تکرن و ماینه نیبرو و دیاره تشتید همشین بجین لزه تنکو پتر خزمت خلکی دی بیا بیدا بیدا کرن چه پینگاویت لز هنه دوی بیا بیدا خزمت پشکشی خلکی ما بیدا کرن بری باران بهن کولان و تاخین ما بهنه چکن
1: بله چه اف پروژه ما عبت مدست کاری کری تقریبا همیت خلاص میشه. یعنی همیت گشت مرحله و قیرش که هاتی کرد. بس پروژه بین ما شش پروژه زین تقریبا بیتا کجوم 4 میلیارد بو هر شش پروژه و اف پروژه ده که من خدمت خلکی ده انشاءالله بو مقاولی ایش کسی نیم اینا بینا محافظه و مقاولی یعنی احاله آمد تن اف مرحله آمد و امیل هی ام پی وی ده انشاءالله ده مکن نزیگ او جی تاثیبی بیتا و که من خدمت هولاتی ده یعنی الحوشکا دویا و که غلایا و تنهای نزیگ محطا قاره بیم بشی نزیگ محطا قاره بیم هر وقتا بشی بینگی هلوانا نزیگ شرق ناورونم بناوید بشی نزیگ یعنی اوات شش مشروع افشخ شش مشروع افشخ خدمت خلقی کن هر وقتا مدو مشروعاتين جديدة وصلتنا دينا كفكرن دي دار هنا تشاندنو دي بشكلة كدرس دي منطقة كاسك بيت اللي خوش بيت إن شاء الله.
0: بله پروژین دین ین خدمت کاری هم دی بحث کینه و دیار الباجر وانیو تنوی اما بجم ایک دو جارا ما افدا خوزی گهان ده و اکید او گلی شو بر مای کن تیب نبر خلق دان نبر در گهن خوک و بهن را کنه بجا کمپانی نپیراد بنو همه هنگید نبر آوان باجر وانیا دایا های بجن پیوندیت نبا برنامه داده کنن او ترمبیلا گلی شید بد محکه آب و پیساتی آویدی همیت نبا ترمبیل دا چوخارب شارعی در و کولان اتوانا بر بو بی پتری کتی ما چه اما بلوی گلی شید نرا کن هلوی ربت یعنی هر دیو بین و پیساتی کفته و اما دو سه جهات اری اف ترمبیل نوا گره کادا تا خودال تنایی و سنوری ود گر نبه حتی که بلوه که ما ماشه بکری و چند دیفچونه بود که نو دیسان بو چی نابجنه کمپانی افتار بلب گر ناید اکادی تری بینه دا گریش خلکی یک جار بیتر رو کن
1: سیدن شلا از موضوعی یه دلگر چفار گرین و دی متابعه جین ابر که جمعه متابعه گرین من اکثر موضوعی آخفتیم پشتی متد آخفتی خود حتی دی موضوعی چاره سر کن یه دیگر این کاره بود چولده تا کاره شنک خالت یا وان ترومبلت ها یعنی که جبنه این کاش مثلا وان این شلا تعقدانی دا افچاره افچه به نشاره گرن ایک شما نقطه بیدن که اف سوارید گلیشی بگیر بهن خدمت خلکی پیانه که بتر ضرار بگیر نخلکی
0: دستید تخوش سیده حمید پروژین دیتره یعن همشین بجن هم ستراتیجی و هم او ریکن که خلق خزمت گنه و خلق مفایلی ور بگنه و گوجمه چنده و چه پروژه ود ریکی دانه که بوین جهه دلخوش خلقی بجه حکمت هریم و کردستان دا کتی ند خزمت ها ولاتیان دا و ری دریج دا
1: شوان پروژه مازاید نکم کار سرکیم تکمیلا اف جادت میک شیست میترینه ابت سنور تنایی دا حدود تنایی دو که اف جاره تنه خدمت ها که آم یاد هودی همیت کن یعنی شریان و منطقه همیه منطقه همی فکرتی در گریدان شوی جاد دیگو افش گنده فرانسی چید بو که والا و شکیه راتید بو بش خست کردستان و تکمیلت بیدن انشالا از مده که کم حتی فازار و جاکی دی افه همی دبدموهی که دن کجمه 8 ملیار و اف پروژه همی و اف پروژه انشالا دموهی کرد و اف تکمیلا پروژه که دی بو که 12 ملیار بود این تقریبا نبس حدود ساله که افت حدود دو سال و نیوه که حتی سه ساله کم تر اف پروژه یعنی افت سرکی یک که باجر که پیگه بگیره داد منطقه پیگه بگیره داد تنهایی و زرکا و کهولا و سمیله حتی یه تفر جد جد سایید سابیه به چیتر زاخو تقریبا باید 40 ملیار ملیار دینار عراقیه اوه یا بوی جهد الخوشی خلکی همیه خاصه خلکی دوی که همیه و بیسو نور باجروانی تنهایی پشوه که گشتی و به سبب اگجی که پتر آبادانی المنطقه بیتا کرن و پتر خلک سنای تر بیتا رکیت سرکی و پتر خدمات خلکی کن افجاره تنه
0: دو ماهی بسیار آرسته جنابی تبکین اگر کرتی جی برصفه بید شوانا هر سنور هر باجروانی که فرمان بر و خلق داخواز و پارچه زویاد کنود بجن چهات یکین و چنهات یکین و اره سنور باجروانی و تنایجی و چه پنگاف هاوی دینه و چه برهوی تینه کنم بو پارچه زوی خاص بجن او خلکی پی تیوی
1: ایده پارچه زوی سنور باجروانی ما جی چونه گل سنور چونه گل باجروانی سیمیله ان شاء الله مده وی مده دی مده بیت دا نه جاله کی مده کی دیر دی او جی چاره بیتو ده زنا دکشت خدمت عمل کی انده چب ات اف سالا دا اندگ بینه دان و اندگ چبه سالا بیت دا اتر اف شولی تم تو تابعی بش ملکاتی و اداره نه اداره یعنی رو بریا گشتی اما بزرگان یما یا را یا رو بریا گشتی نه بابت تنیت دانا پاچزه و کار تنگینه دا
0: اندازیار حمید عبدالرحمن جه باجر فانیا تنهایی گله گلک سپاس بو بجداری وطن و برنامه پرسو برپرز دو او بابت خرکی جه گهان دین ما آرسه جنبی و کنو و برصف دان و خزمت دیتری تاتی نکنه زور سپاس بله گوه دارین هجا و خوشتوی المامی در باز بوی هیوی دارین منو هفکارین خوکاک سالار که نهیل دیسان ماشیا بد پیک به خدمتک پیش کشوه کرد بدنه با برنامه پرسو برپزده رادیو دهوک سپاس بو بهداریاوه سپاس بو پیوندیت با سپاس بو بینریاوه لسوشال هیویدارین برنامه دهاتی جمشین ببینه پرا گهاندنه پرا چاره سریا پرا خدمتکاریا رادیو دهوک همشین و خدمت پیش کشوه بکن تا موهین و خلق کادی لبرنامه پرسو برپس لستودیو که رادیو دهوک گهی نف ایگ ببینم خیر شاد و بختور.

0: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاست رادیو دهوک گن
1: رژین دنگو باسان استودیو این رادیو دهوک دهنه پیش کش کرن سردیر
2: سروک بارزانی ده فیوینه که ده راگهان ترسامن جهنده جرکالی داعش بزفری دوه نیچیروان بارزانی بجاری ده رو رسمین بیستمین سالیا ده دامزراندنا زانکویا کردستان دا گر بری اسپیده یا افرو به سه درونان هیرش لسر کمپا آزادی لکوی ها ده گرن
3: دن باش گهدارم برای از دریجه یا دنگو باسان سروک مسعود بارزانی ده پیوینه که داد گل کنال ال شرقیه بحسل باردوخینو که عراقه و دوری کر ده دیدار دارا گهان که ترساوی جهنده های جارکادی داعش ابزوری تفه سروک بارزانی لدور متسیا پیگ دادانا نافخوی و رخص نویا چکی وان گروپان را گهان هیوی دارین اب بابتا نگهی تا آست شروع پیگ دادانا چونکو اوند بر جواندیا عراقه و نیا حرمه و نهی چلوه اکی دایا بله چاو اب بابتا دهی تا اکلا کرند راستی دا اب زحمت و سختی ده بینم الدور دیار کرنا و ده اکی بود دمائی کنا ناوی پرسه سروک بارزانی گود به پشراسی و دیار کرنا دم سی ایلول زور سخته چد گل ایرانه بیدن یا گل هر لانه که دی بیدن او پینگا وکا باشه بله اب دجوارید بینین چونکو هندک خلق هنج وی باردوخی ده مفستفیدن او سابسنایی دست برداری وی چکی نابن
2: سروک مسعود بارزانی به هلکفته 63 سالیا د مزراندنا ازگی دنگ کردستان پیامکا بیروز باهیه آرسته روه برو کارمندین ازگی و جمعور پارتی و همی خلق کردستانی گریه. سروک بارزانی ده پیام خودا دیار کرد. د مزراندنا وی ازگی گاوکا گرنگ یا سرکردیتی شورشا ایلونه بو بو گهاندنا دنگ شورشه مردایتی پیش مرگی و بلند کرنا مورالا جوش و خروش و خورا گریا گلی کردستانی. هر وصائف ازگی رککا سردمیانه بو بو دیار کرنا استعمال گلی کرد هات یک گرن او گهاندنا دو زراوا بو رایا گشتی عراقی و جهانی لدو ماهی سروک بارزانی سپاسی همیوان خبات کاروتی کشران کر اوینج شورا شایلون و گلان و حدانو که رول هبو دو بردوامیا دنگ زلال ازگی دنگ کردستان دا و هیویا سرکفتنی بخواست
3: پیر مام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لأکسل ویشن با لیوزینی نم سال عراقی کر دیداره که دا هل سنگاندن بروشت سیاسی و دماهی پیش هاتن دوره و دماهی کاتنا ارگه پیمانا لعراقی و آستانگین هم بری سقامگیری عراقی کر سروک بارزانی دو پاتی لبشتفانی کرنا بزاوین سروک وزیرن عراقی کر بو دربازبونو چارکرنا کشهانو مسوگر کرنا سقامگیری العراقه ده پشکه که دیا دیدار خدا سروک بارزانی زیده باری آماجه دان به پیوندین دیروکی یندنا برا هر دولان سپاسیا گل و حکومت دولات نمسا کر که ده روژن تنگاف یند شورشه ده هفسو زوهاری کاریا گله کردستانه کریه هر ده دیدار ده دو پاتی لبرفره کرنا پیوندین دنا برا دولات نمسا و هر ما کردستانه اتوارن آبوری و گشتیاری ده هاده کرن
2: نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان پشکداری در رو رسمین بیستمین سال یاد دامزراندنا زانگویا کردستان لحولی ردا کر. دو پادیل بیچنده کر که باشترین و برهنان بو پاشاروش ولاته ما و برهنان دزانستو شیانه مرویدا. سروک هرما کردستان اماجه بیچنده کر که پشتی پروسه آزادی عراق سال 2003 هرما کردستان جقوناغا مانه برف قوناغا آواکرنو پیوندی نیف دولتی گاف هاویتینه. سروک روان بارزانی هر وسا گود لسال 2006 باوریا من حساب و گرینگترین و برهنان و برهنان دزانستو نشتیمانی دا لو ماجی مزان کویا کردستان دا مزراند دا که ببیت ایک جه باشترین لسر آست عراقه و دوره
3: هر ده سالیات دا مزراندنا زان کویا کردستان دا ادگوتاره که دا سروگه ما کردستان نجیروان بارزانی راگهان من نفشک ویرک دوید کورزه الدست کفتانجی بگریتن
4: ایمه گنجان اکمانده

0: بیت لم ولاته کریس لقربانی دانی نوکانی پیشو دست کوتکانیان بگرن بلام ریزگرتن نابید بواتای بدنگی بید امنوی کی بویر بانده بید که آزایتی پرسیار کردنو راست کردنوی حلکانی هبید نویک که حلمان کرد بتوانن پیمان بلین حلتان کرد رخنه هرشه نیه با سر کردستان بلکو یکی که لگورترین سرچاوی هزی ولاد حالا کردن در فتی که با فیربون سرچاوی که با ازمون
1: هر وسا سروگه هرما کردستانین چیروان بارزانی را گهاند ادویدن زانکو رخنه بکتن و قبیل شی بکتن
0: بانکه اویا که پیشکوتن پیوسته بتوانای ایما و بوفیربون اوی بسودا دبید بی پارزین و بروی پیبدین اوی بسودا دبید بی گورین اوی کون بوا دبید نوی بکینوا بشیوه یک که باشتری بکین کاتی کش او بجاردانه لبردست ماندان به پی پیویست باش نامین نوا دبید بویری بیری داهنانی بجارده نوی من هبید ام بنمایه لناخی زانکو و سرچاوه دگرید اگر زانکو قطاب یکانی فرد کاد که گمان لنگورکان کن بلگه بپشکینن و رخ نگرانه بیر کنه و اواده بید زانکو خوشی برانبر برخنه بکراویی بمینه توا
2: سروک حکومت هرما کردستان هوشداری جه و کشان هزین امریکیش عراق داوراگان جه دلگرانیه و دمکی هستیار دایه. مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان با روزنامه فاین تایمز یا بریتانی هوشداریش و کشان هزین امریکی عراق داوراگان و کشان هزین امریکی و هف پیمانان بی هیلاناچ سیستمک برگیری یه گنجای جه دلگرانیه و دمکی هستیار دایه. سروک حکومت دازانین هرما کردستان زیدتری هزار جاران برنگاری هرشین موشکی و درونی بویه و بردامیان سقامگیری یا روش شایمناهی عراق بو سر سیستم فیدرالی گفب خو سروک وزیرین هرما کردستان گوتیجی ام دوست و هف پیمان امریکاینه لطمان دمدا مدوید مپیوندین باشد گل همی دوستین خوشی و حتی ایرانی جهبن در باره پیوندین گل ایرانی اما جاکر مپیوندین بردام گل طهرانه هنه مهمی گاوان دو پاد گریه گو هرما کردستان چه جاران پشککنینه جه شارو ململانه و نگفه جیل سرچه لایکی
1: وزیر آوادان کرنو اکنجیبونه لحکومت هرما کردستان دا دانا عبدالکریم را گهاند ریکن 372 گندان لسرانسری هرما کردستان هاتی نقیر گرن
3: امال ما این را بردو تامبلم 307 گند لسر تاسری هرمی کردستان رککانی هم وقیل کراوا شالله امانش را چند دو ایوانو
2: پارزگار دوک راگان کار کردن لسر پروژه پارکا لوکایا مدرن و پیشکفتی بردامه. دکتر علی تتر پارزگار دوک راگان گرینگیدان به پروژه زده کرنا کسکاتی و پارک انگشتی و پیش برنا کرده گشتیاری و دابین کرنا سیماین جوان به باشترین دیزاین کار لسر پروژه پارکا لوکایا مدرن و پیشکفتی بردامه و دیار کریه که پارکا لوکا جو پروژه گرنگ و مازن یعن حکمت داره ما کردستانه پارزگاه دوکه که باشترین و جوانترین دیزاین بوی پارکی هاتیه چکرن روباره که مزانجه کسکاتی و گرپانین ترومبلانو جهن رنشنه و سکرین آوه و نافورین آوه و هول جهن هنرین چالاکیان و جهن شینواری و بینگهن سخلمیه و جهن ورزشی و ریکن غاردانه و خارنگه و کافه و تازیاتی و چندین جهن دیدت نوا پارک دا ابخوبه گریدن
1: چارچوه همه هنگیه در بره لکفتن راوستان دنا گشتان بو ایرانه ده کنبیدن. عبدالرحمن جزائری سرکده هف پیمانی دولت یا سایرا گهان بریار صبحی سرکدن چارچوه همه هنگیه بو گوتو بشکرنیل سر لکوه کفتن راوستان دنا گشتن آسمانی دگل ایرانه کنبی بیدن. هفدم جزائری هجداری جیدا که سرکوزیرن عراقه نشیدن و کشانش بریار خوب کدن چونکی دست بیکر ناگشتان بی رازمندی واشنطن به شوی که راست خود دبیت اگره سپاندن سزاین امریکال سر عراقه.
2: بریس پیدهی ها افرو به سه درونان هیرشل سرکم با آزادی الکویه ها تکرن. دزگی آسای شهر ما کردستان را گانگیا کسپیده یا افرو به سی درونان هرشل سرکم پا آزادی القضا کویه ها تکرن. هر الدیف را گاندنا دزگی آسای شهر ما کردستان ده و هرشه دا ابتن زیان مادی ها بوینه و زیان گیانی نبوینه.
1: رفه بر نخوشخانه هیوی زاروکان لدهوکی دکتر نزار بکر تایبت برادیا دهوک را گهاند نابید نزاروکی قناغ و ایکی و باخچیان چانتای گران راکن.
4: اوه چنه باقچه لازمه که شا چانته و جلونی با پتر نبید. اوه چنه خطابانه و قناقه تیکی و دوین چانته و دو کلو دو کلونی فقط زیر سفر نبیده. لازمه به این که بابزان که کشایی چنده و کشا چانتهی چنده چنده یا روژانه نه روژه که و دو روژه.
2: ده زانستن چندنا شانین روکی دا دارا برای ابزحمت درین داره جیهان دا زانیارین زده تر دوی راپورت دانه.
5: زانسته چاندنا شانا روکی قناق کانیا سردمیانه بوزه دکرنا دارو بارو روکی پیتویه پتر گرنگی و کریاره بهت دان جبوزه دکرنه. ماموستا کلیجا اندازیارین زانستن چاندنه لدهوکه پروفیسور هاریکار دکتر لیلان بامرنی ده برنامه ریبازا چاندنه ی رادیو دهوک دا گود داربار بزحمت رین داره بووه کریاره.
6: بابی ایک بزحمت ترین دور الدنیای چند ناشان هایی گید کرد. طبعا اواجی رواکش رواکی فرق رواکی هی گلک سانا استیجابت کرد گل چند ناشان ها و زیشین زید رواکی هی به تو گلک تشتدید گل ماده تو اضافه که و ظروفه تو بدل که ایش غیر ظروفه اوید انبجینیت نمونه داشت شیم بپیتن به جباری جی ایکش وان داره و اوید گلک زحمت و اوید بناجه حتی داینه.
5: سروشت کردستانه تایبتی دورین چیایی جدار بریان پرن لی مخابن هندگرنگی پاراسنا دار بریان نهات یدان دکتورا لیلان آشکراکر لی جیهانه نزدیکی 600 جورن درباریان ین هین.
6: ما تقریبا 600 نوع درباری دنیای هین. بله. اون افت برگوارین و یه هینی بلگت وانواریان. بله. البته ایفرگرین. افت ما کردستان هین ما 4 جوره هین.
7: بله.
6: کورکس ایجلوبس او انفکتوریا یا و لیبانیا و مکان فرق.
7: بله.
6: ایجلوبس او آم بیجنه باری خورنه. انفکتوریا او آم بیجنه باری مازی. و لیبانی او هم بجنه دیندار و مکرانتی را او هم بجنه بر یا حسن بگیر.
5: کرد شانازیب دار بری دکن و خوب دار بری دنه دیار کرن چنکی به تبرین و سوتنجی اشناف ناچیدن.
1: گهداران در جهی دنگو باسان هات نپیشکش کرن سپاس بو گهداری آوه.
2: هرت شاد و بختوار بن.

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سروک مسعود بارزانی ده پی بین کیدا د گل کانال ال شرقیه بحثی بارودخ نوکی عراقی و د بری کی روراگهاند ترسمن شو چنده هيا کو جارک د داعش و گریتا و الدور دیار کرنا وده کی بوب دماینانا و پرسی سروک بازانی گوت به پشراستی و دیار کرنا وده سیه ایلول زور زحمته بلی اگر چند حیوکین دیجی پی بچن و ابابتا بشه وازه که آشیان چار اثر ببیتن ابادی دسکبت و سرکبتن بیتن بو توایا عراقیانو هر وسا بو گروپین چکدار ابخوجی الدور رول ایرانی دیبه دوسعی دورکین چار اثری سروک بازانی آماجه پندیجی کر یا گرینگ او اف دوسعی بریک آشیان چار اثر ببیتن چد گل ایرانی بیت یا ند گل هر لانکی دی بیتن او پینگاوکا باشه بلی از بسختی ادبینم چونکو هندک خلکنه اجوی بارو دوخید سون مندنو حوصا بساناهی دز برداری ویچکی نابنم سروک مسعود بارزانی پلکف تا 63 سالیا دامزاندن از گیدنگ کردستان پیامک پیروزبایی آرسته روبرو کارمندین از گیدنگ کردستان و جماور پارتی و همی خلک کردستان اتکاته لی پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لأکسل ویش بالیوزی نیرم سال عراقی کرو دی دیداره که دا هلسنگاندن براشا سیاسی و دومایی پیشاتین دوره و دومایی هاتنا ارکی هف پیمانان لعراقی و آستنگین همبری سقامگیریا عراقی هاتنا کرن سروک بازانی دو پاتی لپشتوانی کرنا بزابین سروک وزیرین عراقی کر بو درباز بونو چرکرنا کشیانو مسوگر کرنا سقامگیریا عراقی نیچیروان بازانی سروک هریما کردستان پشکداری تره رسمین بیستمین سالیا دا دامزراندن زانکویا کردستان هبلی ردا کرو دو پاتی لوی چنده کر گو باشترین و برهینان بو پاشروج آولاتیمه و برهینان دبوار زانستو شیانین مرووی دا سروک هریما کردستان راگهانجی منفشک ویرک دویتن گو رخنه یاجی بگرن و ریزه جی الدسکفتان بگرن سروک حکومت هریما کردستان هوشداری جوکشان هیزن امریکی جی عراقی و داراگهاند جه دلگرانی و ددمکی هستیار دایه. پارزگار دوک راگهاند کار کرن لسر پروژه پارکا آلوکا یا مدرن و پیشکفتی یا بر دوامه. بریس بده یا ابرو بسی درونان هیرش لسرکم پا آزادی لکویه هاته کرن. جنجام شرکت نبرا دزگه دجه تیرورا عراقی و چکدارین داعش دا لسنورت نبرا کرکیک و پرده دا دو چکدارین داعش هاتنه کشتن و دو چکدارین دجی هاتنه گرتن. برپسک حکومت عراقی آشکرا کر پروسا و کشان هیزن امریکا جی عراقی تمام بویو توایا هیزن شرکر و هیزن پشتوان و لوجستی لعراقی چوینه دربه. چارچوب هماهنگی د درباره لکفتین راوساندنا گشتین ایران بو عراق کم بیتنه برپرسن امریکا فروتنا چکی بو چین راتتگن ترامپ پیش بنیا دست بکرنا دوباره دانستاندنا دگل ایران اتکتو ایران و چند راتتگت گرت یادنگو باسا با هواها تا پیش کش کرن رادیو دهو که بمینن بخیر و خوشی.
1: اکلام کرنین رادیو دهود پیوندی و جماره بکن 0705-225-47-74.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر

ستاب ناصره به نظام مخال بپانه دوله تهله ترن بله گره نیسیاره لقینی بطرین زگاه به ساته دوله شهری بیگه آماده سازنه دوانه شماه لالو لابرو اچه شواسره یا ایری کس مایل آقا باده خصوص ادن قادر که خوش رکابی سعید دونی باده منوی دست پری ندست آقا ندال دنیای و یا و دیبچ مشاهدشی نیبی مو کشتی نگی اما مکا خصمه

ایرک اسماعیل آقا باب قصر صدقان یه خجره قاضی ساعته و نفاب منوجل خلطان و خوش بیرد از بلین دستا قناتانی رو که سر ازش باسته رو جه تمام بشر یه خوش که بشاره شروع جسد داده بود حجم و آخ

ਕਰਿਆ ਕਾਦੇ ਛੇ ਛੋ ਛੇ ਦੋ ਛੇ ਛੋ।

0: من های حمیده های زنی جنگی که تنجارا ما را بابت نخرام هم گوده تغز و کید و جیوار خودی اخلاکی مرایا نایم
1: رویو حمیده های وزنی جنگی که تنجارا ما را بابت نخرام هم گوده تغز و کید و جیوار خودی.

عیل بس دو که کم نمیزنه و میلا کده که به نگزه ویشلا خود مالا میره کل خراب کرد دسته که کم نمیزنه و دانه و داره کلام چه به دیدانه و داره قیدان و مذبتا عینه بره ویدایه و قصه که روانده زهن

ریوار واکر آشده و صدا بلد و دات ماشد جمعت را با قابستان و حرام اکل مرسه و اشارا و خریبا و دلا و بزوخ قل خلکا چانه و دنیا آل خوکن خلام و خلمتکار میران حاکم دنانه و از کرکه و سفار خوده خوکن خلام بجد کابل نافتن یک آز را بچار رشو بل خالو نولا بابا و کاس بیان و بارا و ریشه خراب و شعر دیوری تناتنا و دور است و

خلنگه خلنگه دوانی دیشانه دلاله لاله لاله لاله.

کش میشی بازی یا سطلان و تلخانه گران دادر بخینا حالا بطلا که تو نزد بستان حیوانه برشین چان الغا و کش و ریحل به سدر لیدا که و زینه که زر عطا بی سر بستان بی بشرین خود چکازه راح و ازا سملا دا بی نمیل امیل و به خودان هر که بابوز خود بدر حفظات اللہ میگا شو

0: سردير
1: سرو بارزاني ده هفيفينه كده راقهان ترسا من جهنده جرقه ده داعش بزفري دهوه نيچيروان بارزاني بجاري ده رسمين بيستمين ساليا ده ده مزراندنا زنكويا كردستان ده كر بره اسپيده يا افرو بسه درونان هرش لسر كمپا ازادي لكويا هاته گرن
2: دم باش گهدارن برایز در جهی آدنگ و باستان. سروک مسعود بارزانی ده پیوینه که داد گل کنال ال شرقیه به حسل باردوخ نوکه عراقه و دوری کرد. ده دیدار دار را گهان که ترساوی جهنده های جارکادی داعش ابزوری تفه. سروک بارزانی لدور متسیا پیگ دادان نافخوی و رخص نوی ها چکی وان گروپان را گهان. هیوی دارین اب بابتن گهی تا آست شر و پیگ دادان چونکو اوند بر جواندی عراقه و نیا حرمه و نهیچ لعکی دایه. بله چاو اب بابت ده هیتا اکلا کرند راستی دا اب زحمت و سختی ده بینم. لدور دیار کرنا و ده اکی بوب دمایی کنا ناوی پرسه سروک بارزانی گود. به پشراسی و دیار کرنا دم سی ایلول زور سخته بلی اگر چند هیوکین دی جی پی بچنو اب بابتا بشوازه که آشتیانه چاره سر ببیتن اوده دست کفت و سر کفتن بمبون توایا عراقی و بان گروپین چک دار بخوشی گرنگ اوه چک الژیر کنترول حکومت و یا سایدا بید اگر پیتب کارینان جی بتنی بفرمانا فرمانده یا بلند بیدن نکو هر کسک بارزه و خو سر درید گلدا بکد الدور رول ایران جیده و دو سه داره که چهار سریه سروک بارزانی آماجه پنده کر گرنگ اوه اف دو سه ابریکا آشتیانه چهار سر بیتن چد گل ایران بیتن یاند گل هر لانه که دی بیتن اوه پینگا وکا باشه بله اف دجوارید بینین چونکو هندک خلق هنش وی باردوخی ده مفستفیدن او سابسنایی دست برداری وی چکی نابن
1: سروک مسعود بارزانی به هلکفت 63 سالیا دمزراندنا ازگی دنگ کرسان پیامکا بیروز باهیه آرسته روبرو کارمندین ازگی و جمعور پارتی و همی خلک کرسانی گریه. سروک بارزانی ده پیام خود دیار کرد. دمزراندنا وی ازگی گاوکا گرین که سرکدایت یا شورشا ایلونه بو. بو گهاندنا دنگ شورشه. مردایت یا پیش مرگی و بلند کرنا مورالا جوش و خروش و خورا گریه گلی کرسانه. هر وصائف ازگی رکه سردمیانه بو دیار کرنا استعمال گلی کرد هات یک گرن او گهاندنا دو زراوا بو رایا گشتی عراقی و جهانه لدماهی سروک بارزانی سپاسی همیوان خبات کاروتی کشران کر اوینج شورا شایلون و گلان و حتانو که رول هبو دو بردوامیا دنگ زلال ازگی دنگ کردستان دا و هیویا سرکفتنه بخواست
2: الپیر مام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لأکسلویشن با لیوزینی نمسال عراقی کر دیداره که دا هل سنگاندن براوشا سیاسی و دماهی پیش هاتن دوره و دماهی کاتنا ارگه پیمانان عراقی و آستانگین همبری سقامگیری عراقی کر. سروک بارزانی دو پاتی لبشتفانی کرنا بزاوین سروک وزیرن عراقی کر بو درباز بونو چاره کرنا کشهانو مسوگر کرنا سقامگیری العراقی. ده پیشکه کادیا دیدار خدا سروک بارزانی زده باری آماجه دان به پیوندین دیروکی یندنا برا هر دولان سپاسیا گل و حکمت دولات نمسا کر که در روژن تنگاف یه شورش ده هفسو زوهاری کاریا گله کردستانه کریه. هر ده دیدار ده دو پاتی لبرفرکرنا پیوندین دنا برا ولات نمسا و هرما کردستانه اتوارن آبوری و گشتیاری ده هاده کرن.
1: نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان پشکداری در رسمین بیستمین سالیا دادا مزراندنا زانگویا کردستان لحولی ردا کرد. دو پادیل بیچنده کرد که باشترین و برهنان بو پاشروژا ولاتمه و برهنان دزانستو شیانه مرویدا. سروک هرما کردستان اماجه بیچنده کرد که پشتی پروسه آزادی عراق سال 2003 هرما کردستان جقوناغا مانه برف قوناغا آواکرنو پیوندی نیف دولتی گاف هاویتینه. سروک نیچیروان بارزانی هر وسا گود لسال 2006 باوریا من حساب و گرینگترین و برهنان و برهنان دزانستو نشتیمانی دا لو ماجی مزان کویا کردستان دا مزراند دا کو ببیت ایک جباشترینان لسر آست عراقه و دوره.
2: هر ده سالیات دا مزراندنا زان کویا کردستان دا ادگوتاره که دا سروک هرما کردستان نیچیروان بارزانی راگهان. من نفشکی ویرک دوید کورزه الدست کفتانجی بگریتن
3: ایما گنجان اکمان دوید لم ولاتا کرز لقربانی دانی نوکانی پیشو دست کوتکانیان بگرن الام رز گرتن نابید بواتای بدنگی بید ایما نوی اکی بویر بان دوید که آزایتی پرسیار کردنو راس کردنوی حلکانی هبید نوی اک که حالا من کرد بتوانن پیمان بلن حالا تان کرد رخ نه هرشه نیه با سر کردستان بلکو یکی که لگورترین سرچاوی هزی ولاد حالا کردن درفتی که با فیربون سرچاوی که با ازمون
1: هر وسا سروگه هر ما کردستانی چیروان بارزانی را گهاند ادویتن زانکو رخنه بکتن و قبیل شی بکتن
3: وانکه اویا که پیشکوتن پیوسته بتوانای ایما و بوفیر بون اوی بسوده دبید بی پارزین و بروی

0: اوی بسودا دبی بیگورین اوی کون بوا دبی نویب کینوا بشیوه که باشتری بکین که تکیش او بجاردانه لبردست ماندان بپی پیویست باش نامین نوا دبیت بویری بیری داهنانی بجاردهی نویمان هبید ام بنمایه لناخی زانکو و سرچاوه دگرید اگر زانکو قطاب یکانی فرد کاد که گمان لنگورکان کن بلگه بپشکینن و رخ نگرانه بیر کنوا اوا دبیت زانکو خوشی برانبر برخنه بکراویی بمینه توا
1: سروک حکومت هرما کردستان هوشداری جه و کشان هزین امریکیش عراق داوراگان جه دلگرانیه و دمکی هستیار دایه. مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان با روزنامه فاین تایمز یا بریتانی هوشداری جه و کشان هزین امریکی عراق داوراگان و کشان هزین امریکی و هف پیمانان بی هیلانات سیستمک برگیری یه گنجای جه دلگرانیه و دمکی هستیار دایه. سروک حکومت دازانین هرما کردستان زیدتری هزار جاران برنگاری هرشن موشکی و درونی بویه و بردامیان سقامگیری یا روش شایمناهی عراق بو سر سیستم فدرالی گفب خو. سروک وزیرین هرما کردستان گوتیجی ام دوست و هف پیمان امریکاینه لیت همان دمدا مدوید مپیوندین باش دگل همی دوستین خوشی و حتی ایران جهبن. در باره پیوندین دگل ایران آماجکر مپیوندین بردام دگل تهران هنه مهمی گاوان دو پاد گریه گو هرما کردستان چه جاران پشککنینه جه شارو ململانه و نگه فجیل سرچه لایکی.
2: وزیر آفدن کرنو اکنجیبونه لحکومت هرما کردستان دا دانا عبدالکریم راگهان تریکن 372 گندان لسرانسری هرما کردستان هاتی نقیر گرن.
3: امل ماوی را بردو تا بلام 370 گند لسر تاسر هرمی کردستان رگکانی هم وکیل کراوا شالا امانه شلچن دو ایوانو
1: پیکرن روبرکی مزنجه کسکاتی و گرپانین ترومبلانو جهن رنشنه و سکرین آوه و نافورین آوه و هول جهن هنرین چالاکیان و جهن شینواری و بینگهن سخلمی و جهن ورزشی و ریکن غاردانه و خارنگه و کافه و تازیاتی و چندین جهن دیده دنوا پارک دا ابخوبه گریدن.
2: چارچوبه هماهنگی درباره لکفتن راستان دنا گشتان با ایران ده کمبیدن. عبدالرحمن جزائری سرکده هفپیمانی دولت یاسای راگهان بریار صبحی سرکدن چارچوبه هماهنگی با گتوبش کرنل سر لکف کفتن راستان دنا گشتن آسمانی دل ایران کمبی بیدن. هفدم جزائری هجداری جیدا که سرکوزیرن عراقه نشیدن و کشانش بریار خوب کدن چونکی دست بیکر ناگشتان بی رازمندی واشنطن به شوی که راست خود دبیت اگره سپاندن سزاین امریکال سر عراقه.
1: بریس بدهیا افرو به سه درونان هرشل سرکم با آزادی الکویه هاتکرن. دزگه آسای شهر ما کردستان را گاندیا کس بدهیا افرو به سه درونان هرشل سرکم با آزادی القضا کویه هاتکرن. هر لیف را گاندنا دزگه آسای شهر ما کردستان ده و هرشه دا ابتن زیان مادی هبوینه و زیان گیانی نبوینه.
2: رفبر نخوشخانه هیوی زاروکان لدهوک دکتر نزار بکر تایبت برادیا دهوک را گهاند نابیت نزاروک قناغ و ایکی و باخچهان چانتای گران را کن.
4: اوید چنه باخچهی لازمه که شا چانتای و جلونی و پتر نبید. اوید چنه اتابانه و قناغ ایکی و دوین چانتای و دو کلو دو کلونی اوید دیده سر نبید. لازمه به این که بابزانه که کشایی چنده و کشا چانتای چنده چنده یا روژانه نه روژه که دو روژه.
1: ده زانستن چندنا شانین روکی دا دارا برای ابزحمت درین داره جیهان دا زانیارین زده تر دوی راپورت دانه.
5: زانست چندنا شانا روکی قناق کنیا سردمیانه بو زده کرنا دارو بارو روکی پیتویه پتر گرنگی وکریاره بهت دان جبو زده کرنه. ماموسا کلیجا اندازیارین زانستن چندنه لدهوکه پروفیسور هاریکار دکتر لیلان بامرنی ده برنامه ریبازا چاندنه ی رادیو دوگ دا گود داربار بزحمت رین داره بووی گریاره
6: بابی ایچی بزحمت رین داره دنیای چاندنه شانهایی بید کرد. طبعا اگه جی رواک شواکی فرق رواکی هی گلک سانا اتجابه کرد گل چاندنه شانه و ایزیشی بید رواکی هی بید تو گلک تشتی بید گل ماده تو اضافه که و ظروفت و بدل که ایش غیر ظروفت اوید ام بجینیت نمونه داشت شیم بپیتن به جباری جی ایکشو

0: دارو بو افید گلت و زحمت و افید بناجح دائمه.
1: سروشت کردستانه تایبتی دورین چیایی جدار بریان پرن لی مخابن هند گرنگی پاراسنا دار بریان نهات یدان دکتورا لیلان آشکرا کر لی جیهان نزیکی 600 جورین دار بریان ین هین
0: ما تقریبا 600 نوع بریل دنیا هین بله. اون افید برگوالین و یت هین بلگت واناوالین بله. افید ایفرگرین افید ما کردستان هین ما 4 جورت هین
2: بله.
0: کورکس ای جلوبس او این فکتوریا یا و لیبانیا و مکان فیره
2: بله.
0: ای جلوس او او ام بیجن باری خورنه این فکتوری او ام بیجن باری موزی و لیبانی او ام بیجن زندار و مکران فیر او ام بیجن باری حسن بیجن
1: کرد شانازیب دار باری دکن و خوب دار باری دنه دیار کرن چنکی بهت برین و سلطنجی اشناف ناچیدن
3: گهداران در جهی دنگو باسان هات نپیشکش کرن سپاس بو گهداری اوه
4: هر شاد و بختوار بن
5: دهوک رادیو 88.5 88.9

از مام دو حکمت خودی دا گرمانچ دو دولت ها دنی دا آیا به چو و جبه بونه محروم بل جمله جبه چو بونه محکوم.

0: رومارش لسر مدانی بلشکر و توب و تفند میر خاسن مهبو آقلمند و خیره میر و جن گچ و خورد
1: ایسان نوری فرزنده عدوی عزیز خالص بک رسوی سلو بسرا حده و زینو گلک و گلک دن
2: قبول نکرن ظلم سلمی سری شوقی وان سرگونی و ببختی وان ده هم بیزا آگری دا آوا کرن کمارا خواه کمارا آگری
3: حالا خواه هلدان به هف راستران آگری تو آگری بوی لنافت سر بلند بوی لناف کردستان چرا بوی هل به آگری هل به آگری هیلی هیلی هیلی

برای حسکه تلی هی ابراهیم آقا عقل عقل مندا آگری آزادی دوخست پاراست پاراست بازی دارنگین قبول نکرده به بختی حتی روژا مرنه دایی هلال دایی

0: بازی
1: الهر جکی هلبن گهدارن زده عزیز و خوشتوی رزو صلابت ما قبیل بکن بخوش حالی با اموهین جارا کادی گهش نفیک جبو پیش کش کرنا خلک کادی یان برنامه کدی جه برنامه هوا هر سترانک چروکه که

0: هر جاگه این لبن گهدارن زده عزیز و خوشتبی به خوش حالی و اموهین جارکادی گهش نپه که جبو پیشکش گرنا خلک کادی جه برنامه هوا برنامه هر سترانک چیروکه که برنامه ابرو ده برنامه که جدا بیتن جه برنامه بوری نه عشق نه جی اوین و نه جی اوین داری تدایه نه جی خیانت و هبجینیه نه رواندن بلکو دیروکه که پری سروری و دیروکه که پری خبات و قربانی دان و شورش گیریه ده بحثی جانا کسی که کین که همی جانا خو لپناوی آخو ولات و نشتیمان خو گیریه قربانو لپناوی ویجی تری خو دانایه نه کسی تنیه بلکو چندین کسن میرخاص و ولات پارز و نشتیمان پرورن لی ادبی برنامه دا دی پتر بحثی وی میرخاسی کین که اوجی بجنی فرزنده بگی حسنی یانجی فرزنده بگی سلیمان احمد یانجی گلک ناف بوتینا گوتن فرزنده بگ به سوار حسبی از ناور یانجی دندکسترانا دان بابی افراسیای یانجی هبجینی بسرای یان میره بسرای یانجی کره آسیای یانجی کره سلیمان احمد اتهتا ابناف کرن
1: شرگران کرم قول و غاسی مرگی میرخازم سه گلا بریندارت ده گوشنی تجار تو زمان عجیب نابی عسکرم بن امبر خیمال عمر بن قاشار رومی بن فیدار دولت بن و یای مال مصطفی غادو تایب تنی بن امبر خیمال عبدال مصطفی بن مالک مینانی مال عمر گلو خراب حوال بن ایدالی خن باب باب منو ایدالی خن سوشتا مازو سیخ و نابی قنزای مارتیلیان چاپلی اللہ عرضی خن ام هنج برید باشتا قاشاق رومین فیلار دولتین برخی مال عمرم بچوک مزنی مرابون و رانبونه مرید جام فیده ایمال شیخم بگم آخای
0: سترانا مایا ابرو چروکا سترانا فرزنده بگی حسنیه فرزنده بگ لسال 1882 زاینی لکوپا موشه یانجی بولا نغهات یسر دنیای دسترانا دا فرزنده بگ به سوار حسب از ناور یان بگلک ناوا اتهتب ناف گرن. فرزنده بک جب نمالکا کرد پرورو نشتیمان پرور بویه. لسردم شردنا برا روس و دولت عثمانی دا سلیمان احمد او کرهوی فرزنده اشلای دسالات عثمانی و تینه گازی گرنو اتگنه فرماندن لشکر عثمانی جبو شر لدجی روسا. پشتی دست بکرنا سرهلدانا شیخ سعید پیران السال 1925 دست جه سپای عثمانی بردنو تیکلی شورشو سرهلدانا شیخ سعید پیراند بنو فرزنده از چیتن دبرا موشیو ارزر رومی اتوی سرهلدانی دا کنترول بکتن و پاشی برب دیار بکری آمده بچن جبو کنترول کرنا آمده لی دولت پیشیا سرهلدانید گیری تو دیبدا شیخ سعید او پیران او بدهان سرکرده و فرماندین شورشا سرهلدانی اتهنه گرتنو بو زندانی اتهنه روانه گرنه پشتی گرتنا شیخ سعید و سرکردن سرهلدانی فرزنده و بابخو سلیمان احمد و کرم قولاغازی ادگل مالباتا شیخ سعید و کسو کارین خو قصد روشحلاتا کردستانید کن دما رد کبن که بچنه ایرانه النزیکی جای تندورکی جای تندورکی جی دکبی تدنا برا آغری وانه دا دما فرزنده ادگل خیزانو کسو کارین خو ادگل برای خو کازم بگی ادگل باب خو سلیمان احمد و کرم و مالبات سعید پیران ادگهنه جای تندورکی هزن دولتی پیش شاواند گیرن او جی رازی نابن خورا دستی دولت بکن ایدی پاشفت زبرن بو چایی که هردم جی جا پشتو پنایا مکردان و شورشن مکردان بویا پشتی جنو زارو کدگهنه چایی زلام جی از زبرن او دست بشارید کن

0: تاریخیه.
1: البیری شرکت دجوار تیتکرین که سپای دولتی چه دلیبی نادتوان که بشن خیزانین خو خلاص بکن. لوراجی البیری بصرای جنکا پرزندهی چند تعنکا لفرزندهی دتو ادبیجید.
2: آسیای دگود لیلی بصرای آگر حلب بدر مالا باب تکتی تو هر لبرچوکان فرزنده رونه بیجا فرزنده مالا تخراب مالا منجی پیرا تگود از فرزنده ما از با و الفسیا سوار از ناور خدان چاپلیا بچوکم لولات ترک و ایرانی دا میر لسر منده قد تننه
3: بسایه بسیدن الفزن دکره گازی حیمانات میراکون نتدگو الفزن دمه الفزن دم از بخیمان عمر فاوه الفسیا سوار از ناورم نتدگو ده دارتن جهور جهه دی میر لسر مراتو ننه شر خوراک حیمان میده شهباده ببینه حال عرض عیال ما را عمل شهبادم کسیم بناگری بی ظالمی بسر مرات باری نه شهباده باز ظالما کم مولت ماده من نادر ردقی قوسانیه ایم ایم ایم
1: حوصا تعنا لیده بیشتن تا اف مدحد کرن جیروک استرانا فرزنده یان فرزنده بگی سلیمانی جیروکا قهرمانی و میرخاسی و غیرت هلبت صدما کو فرزنده بگ یان فرزنده بگی حسنی ببیت استران و بکبیت سر زمان شعر و دنگ بجان نبتنه قهرمانی و میرخاستیاوی بو بلکو بیبختی و خیانتا لهم بریوی هاتیه کرن پشککا مزن اجوه قهرمانی بخوبه گرتیه فرزنده وکی مگوتی کو بچند نابانتی تناس کرن لگونده کیران ج عشیرا حسنان لدبرا کوپی السال 1882 هاتیه سر دنیای عشیرا حسنان عشیرا کم مزنو ابنا بودننگه و الهرما ارزروم و موشی و آگری منجبونه ددمه آلاین حمیدیادا پشکه کم مزن ج عشیری تیکلی آلاین حمیدیان یان فوجین حمیدیان ادبن ج حمیدیان چند کسکین وکی فتح الله بک و خالد بک و رضا بک بابی کروغلی کمدی چروکا بابی کروغلی دا هندک بحث کر بو و سلیمان احمد بابی فرزنده ده سلاطا عثمانی دا گلک رد باور گرت بون فرزنده جی نزیکی 5 سالا ده فوجا 27 دا فرمانده لشکری بو دوان 5 سالا دا هم جو بابی خو سلیمان احمد و هم جی جوان وظیفین جهیلا لشکری با از مونا کامازن یا شرو شورانو پلان لشکری ابدز با اینا بون عشیرا حسنیان به دو آلایان تیکلی آلاین حمیدیان ببون گل سردمی عبدالحمید پاشا پاشای عثمالی هاتبون پیکینان ایکشوان ادبن فرمانده یا فتح الله بگ و یا دویجی الجیر فرمانده یا خالد بگ برای رضای خیلت باوی کروغلی دابون آلایا کو خالد بگ قمانداری وی بو سلیمان احمد جی سرهنگ یان به ترکی آلبای بو کوبان هر دو آلایان گلک شهید و قربانی دشر لدجی روسی یان ایروسی دان آلایا خالد بگ حتا سرهلدانا شیخ سعید یا سال 1925 یا بر دوام بویا پشتی دولتا کوماریا ترکی هات یا آبا کرن السردست مصطفی کمال پاشا کو به اتا ترک تیتناس کرن دولت خواست او کسین کدنا کردان دا خودان هیزو دسالاتو از مون بون جا آلایا لشکری و البن کنترولا خو بگرید لوراجی یان بو جهکی دی بدگوستن یانجی ادگرتنو اتی خسنت ناب زندانان دا لوراجی دمی شورش شیخ سعید پیران السال 1925 دست پیکری بریارا گرتنا خالد بگی جبریو پشتیوی جی بریارا گرتنی بو فرزنده بگی حسنی جی درچو لوراجی هر دوکا خورادست نکرن دسالاتا ترکان جی هیزکا مزن روانهی وانتیان اجبو سرکوت گرنا سرهلدانی شیخ سعید و شورش گرن سرهلدانی هات ندور پیچ گرن شیخ سعید نچارد بید قستا عشیرا حسنان بکتو اشویر خواست ریکا هیلا ملازگیری و باطنوسی کل ویری هزاد دولتی یا لاواز بویا در بازی ایرانی ببید لی مخابن شیخ سعید به پلانکا خاینا لموشی السرجم مرادی یانکو السرریبار مرادی ادگل هجمارکا سرکردن سرهلدانی هات نگرتن بشی شیخ سعید هات یگرتن دولت پیزکا مزن با هیرشی حریم حسنیان کر سدمین و اوبون یا ایکی فرماندین وکی خالد حسنی و سلیمان احمد و کرم قولاغازی و فرزند بگی دست سر بکن یادویجی برای شیخ سعید شیخ مخدی و هر دو کرین شیخ سعیدی صلاح الدین و علی رضا بون اتناف عشیرا حسنیان دا بون کو خواستن وانجی بگیرن و دست سر بکن. خالد بگی جبری و سلیمان احمد و کرهوی فرزنده بک و کرم قلاغازی نزیکی دوسال ظلاما جبوک و نهی نگرتن قصد ایران اتکن.
3: سلیمان بگی نگاسی های ربن جارا بداره دربون جار دابینه سی سوار در کرده جاج کلام لاد گره و دیبه و سوارا کیو کی نهی آسی های نگاس سلیمان مکمارا دخرابه نزاری و سواری آره پیشین ایرو او فرزنده کوره سلیماره لسواری آرده عبدالباقی برخی مالا حمله گلا به حمیاره لسواری دمائی که شمس دینیه خالد بگه کرم خوال آغازی ویلا
1: جی عشیرا حیدران لباتنوسی کو مزنی وان یان آقای وان کور حسین پاشا بوم. اجبروی جی فرزنده بگو خالد بگ ناچنه ریا باتنوسی بلکو قصد چای تندورید کن. مخابن الویری جی عشیرا جلالی و عشیرا کسکویا شوانا جی بروی حسکو ری الوان گرتن. لی بشارک دجوار ری لهمبری زاروکو جنا وگرنو در بازی سنور ایرانید بن. لی السر سنوری لعالی ایرانی نحیا کل اسکندی هیا. هرچنده کل اسکندی نحیکا بچیک بو لی قرقولکا مزن اتناب ده بو. خالد بگو سلیمان احمد و کرم قلاغازی جبو لیک تی گهشتی و ری پیدانی که او قرقول ری بده توان در بازی ناب آخا ایران ببن و شویری بچنا ماکوی اتخازن ادگل سرلشگری و قرقولی باغ بن. کلوی دمی سرلشگر هم قای مقام دبری جی بویا. دمانده چن ادگل آخ بن قای مقام ری نادتن که در باز ببنو اشوانت خازیتن که او چکین خودانن و پاشی اگر ببین دیچن. خالد بیجی از زبریت و دبیجیت ملتی قای مقامت خازیتن هم چکی خودانین. لو ماجی افسترانه تیتگوتن نابه ولا نابه شرگرانه سی روژه سی شبه عرضو عیالی مالا عمر لکابلا ایران جهه که ستارنینه لی پیابه.
3: از برخی مال عمر مقاسمی رومی میفراره دبلت هم پل آبال خودی لمعول بیسر می قناغ المقدس به حرد مالی کلی خراد به جناب و دبینگه دست خدا نجی وارد تسمی نشنگی مبیاو دلی خم وابی منو دلی خم سیت ما جستی خدا بین قناغی مرتیلانو چاپ جال عرض خم امن بری دوباستان قاسمی رومی میفراره دبلت هم برخی مالا عمر بسیم مزنیم را مرانه بونه مرد جا بیدا از مالا شیخ بگو وای وای آخای
1: البیره کوری خالد بگی شمس دین و فرزنده جی قبیل ناکن و بیجن حتی ام نگهینه جهکی آرام یا نگهینه ما کوی ام چکی خو را دستی کسی ناکین. لورا تیتا گوتن که خالد بگو سلیمان و کرم دیسا ادزورنه با دف سرلشگری آنکو قای مقامی و بیجنه ملت قبیل ناکه چکی خو دانیتن. سرلشگری لیت خورید لورا دنابرا سرلشگری و سلیمان احمد و بابی فرزنده ادبیتا شرده بو چکی الهبدو ادکیشن. قای مقام گله که لسلیمان احمد باب فرزنده دتو برین دارد کد. کرم جی اتهتا گشتن کرم قلاغازی. ادگلدنگ گله لشکر ایرانی هما وی خلکی الدورن قرقولی کد بجن حوشکا مزم بو و دیوارد بلند بون وی خلکی ددنه بر گله بجن و زاروگ با.

شركه مزن الويري ريدتو جالك كاسات هنا كشتن شوانجي براي شيخ سعيد شيخ ديا دين الويدمي جي الفاسيا كوري فرزندي 12 صالبون خالد بگو فیکاوی بصرای و کروی افراسیا لهنداف سری بابی وینه. فرزندجی دست جنگ خو بصرای و کره خو ادگریت و تسلیمی شمسدین کره خالد بگی ادکت و شمسدین جی لیدگریت دو حسپان تینیت ایکی بصرای و کروی لیسیارت کت و یادجی ادتا باب خو خالد بگی کوی بریندار و دوارنوان اتاجو او الپشتوان برگری شوان کت لی شمسدین جی اتهیتا شهید کرن. شاکروی دنگبیش شاهی دنگبیجا دستران آخویا فرزنده دا بحثی به رویدانیت کد. شاکرو جاران بدوی بصرایی و جارانجی بدوی آسیایی و جارانجی بدوی فرزنده تاغویت. دبیجید اوی ظلما الویری حتی سریوان البیرتینیت. آسیایی بسی دنگا بانگ دکری دگو لیل بصرایی دای ربنی صبحی شرکا لما چیبو قالکا لما قومی لسوارا کافرستانا آنکو دناف حوشا کافراندا حوشا قرقولی لحوشا عمر تومان ویلا لمن نمای سرکانیه ایروج ایواردا تی گرمینا توماتیکا بی ظالمی حجمه بی شک بی مذهبه بی دین و دجمنه گلاو بارو تی لسرمد بارینه فنانی آنکو وکی طاویه لما بریه نادتمه مهلتو ثانیه

0: zevara khode na te gemina tomadi gavi kavi na mina serda ve bori azama be sinye masabadin dushmane gole bardi de sarsani badan vali fenal tavi
1: بسرای نزانید فرزنده اتنا آواهی دال بریندار بویه لورا بسرای جیگازی فرزنده اتکتو دی بجی تدگو از فرزنده ما از باب افراسیا سواری از ناورم خدانه کچی چاپی چار تلیم لولاتی اردیه دا میر لسر مرا قد تننه
0: بسرای بسیدنگا باکری گو فرزنده مالات خراب درگو از فرزنده ما از فرزنده ما اسماوی الویسی آساری از ناور خدانه کچی چاپی جیمل ولاتی دوز دو
1: فرزنده بسپا بسرای دتود بجید
2: فرزنده دگود بسی بلا آگری کلی بدری تکوه لپیشی آمه لشکری امیر تومانه او کافری بدین و ایمانه لسرسری ما گرمی ناتوپانه گرا گرا توموتیکین ماکینه لیانه نادمه مولتو امانه از بجوت گلی وی ظالمه بریندارم اوا نشر حسنانه نشر حیدرانه نشر دوانزده باوی عشیرانه او شره شر تو کردانه از بگلا توموتیکا وی گاوری بریندارم دست من تثیکا مدولیه ناگره
0: گوه بسنای آگره کلی بقاویه دکده از ویرو جوارا خوده دبزیون دگونه تو امدی کابی کابی بریدارم اوان شر حسنان نشر حیدران نشر دبران نشر دو زباب عشنان حوشا کابر امر تو مال عزم بیشج و سبب دنو بی ایمانه نگاوی دنه دنه و مده بریاد قوسانی نه و مده تو ایمان و تو مولده گوت بالا خبر جنازه سلیمان احمد قومی حسن لبی جاب من حیوان من نائب قشت ناصران میرا سلیمان احمد قومی حسن انا حیوان طیب حیبی روزی وار خدای دب جوت گنے تو مدی کا بھی کابری برندارم دکم نہ

0: نخايه.
1: دبند کاندیدات بیجیت لیل بصرای جنازه سلیمان احمد و کوم حسنان لپیش جاو منه حیپا من نای لکشتنا سلیمان احمد و کوم حسنانه حیپا منا لوی حیپی جی ایوارا خودی دا لقارشی من آنکو لهمبری من جملا وکرن آنکو جملین سلیمان احمد بابی من وکرن ردبو نیشانو علامات حمیدیانه لو آقاو ولا نابی بلا نابی شرگرانه کرم قولا غازی مرکه مرخاسه بسه گلا برینداره نیک ده کشتنی تجارا و تزامانا لیبنابه عسکر ام بن ام برخ مالا عمر بن قاچاغ رومی بن فیلار دولتی بن دمندکاتی دا حوصا جدوی دیکا فرزنده خسیا بصرای تیتا گوتن آسیای بسی دنگال بصرای دکر گازی دکو بصرای ربن سری و صبکی دلی من پرکوری دیسان تینه تینه دی ترابه تبنگا فرزنده بگی هلینه بکبه حافا میدانی طولامه جو دجمنا بستینه بلا بالا خو بدن آنکو بلا دجمن سحکتی دیکا الفسیا کفتیه نافشر گران وکی شیران طولا دستینه والله تو شیری قیزا شیرانی لیخه لیخه دیامنی لیخه شیر لهر دری بیت شیره چمیه و چنیره پیشتی چندین شهید و بریندار دن جوی دورپیچه قرطالد منو ادگهنه حوزا سمکوی شکاکو الویری خالد بک اتهیت چاره سرکرنو ساخت بیتو پیشتی سالکه هندک آلوزی دنابرا خالد بک جبریو سمکوی شکاک دا درست بنو دیو دا خالد بک در بازی ترکی ادبیتا با الی بوتنی پلانا خالد بک او بو در بازی ترکیا ببیتو مال باتا خو راکتو قستا درسمیو قستا رضای درسمی بکتو خلویری ستار بکتن لیدم خالد ادگهی تا کوپا موشی یام بولانغی سیخورن دولتی پیت حسن او جابی اددن دولتی خالد بک الویری تیتا گرتنو ادبن حبس خانا موشیو پشتی دمکی ادبن حبس دیار بکریو الویری اتهیتا سیداردان. لدماهیا سالا 1926 یان لدماهیا سرکوت کرنا سرهلدانا شیخ سعید پیراندا بریارا گرتنا برو حسکی کوج عشیرا جلالیان بویا تیتا دان. برو حسکی جی میرک زیرکو ابنابو دنگ بویا او جی ایک شوان کسابو کود شر جای تندورکی دا لدجی خالد بگ جبریو سلیمان احمدو فرزنده بک شرکریو ری الوان گرتی. پشتی بریارا گرتنا برو حسکی بریارا گرتنی بو احسان نوری پاشا جی درکفتو احسان نوری پاشا قستا جای آگیری کرو داما برو حسکی افچندازانی او جی جای تندورکی با بگریا او چو جای آگری و تیکلی سرهلدانه بو و وکو سر کرده دست بشورشه کر. پشتی گور خستنا آزادی احسان نوری پاشا وکو سرو کنارتی جای آگری گله کس گوهاد بونه نفی کرن قستا جای آگری کرن و تیکلی سرهلدان آگری بون. الویدمی فرزنده لی ایران بویه او 5 سال بون. لی پشتی آگهل سرهلدان بوی آنکو سرهلدان آگری گلک چکدارین حسنیان ادگل خودا را کرن و هات و تیکلی سرهلدان بو. پشتی فرزنده دگل چکدارین حسنیان تیکلی سرهلدان بید او برو حسکت زانید قستا فرزنده کتو دا خازا لی بورین جه فرزنده کت. ایکم کاری کو احسان نوری پاشا دای فرزنده او بویه که حسپان جبو شورشگیران پیدا بکتو الناف عشیران بگرد حسپان بینید. لوراجی احسان نوری کرخو سرداری ادگل فرزندهیو ادگل 6 سوارا هنارتن ناف عشیرن سرحده دا که حسپان بو شورشگیران پیدا بکن. دولت به حسیاو دو آلایی هنارتن پیشیاوان فرزنده جی حسپین خو را دستی 10 سوارا کرنو گوتوان هین حسپا ببنو او سردار ادگل 5 سوارا پیابونو برسنگی هزن دولتا ترکیا گرتنو به دهان شوان کشتنو نچار کرن پاش و بزورنه و لی فرزنده مخابن اتوی شریدا بریندارد بیته. ادوی سرهلدانه دا گلک دبرین کردان لی آگری و موشی هاتن آزاد کرن. لی سال 1930 دولتا ایرانی و دولتا ترکیا رکبتن اجبوش نابرنا سرهلدانه ادوی سال مالی دا شر گلک دجوار بو و سرهلدان هاته تکش کندن پشتی بسادان شورشگیر و به هزاران کس جسو پاین ترک و ایرانی هاتی نکشتن. احسان نوری پاشاجی ادگل برو حسکی و فرزنده و چندین شورشگیران مانتناف جای آگیری داو جار جار بسر قرقولین سوپای ترکیه دا ادگرتن و تکشتن و چلاندن.

0: حتا سال 1933 احسان نوری پاشا دیگر هفجین خو و چند ظلاما بدزی به دربازی ایران ادبن لی پرزنده و برو حسکی بردوامی دن خبات خو لی مخابن برو حسکی جی السرسنور ایران دشارکی دا تیتا کشتن پرزنده جی بو جارا دوی دربازی ایران ادبیتن اجبرکو جه بحواندنه لچه آگیری نامینی تو دچنه گندکی لقنتارا جای ناپورو یان ناپور الویره بنا جهد بن لی دولتا ایران پیت حسیتو به هزکا مزن به دوراوان ادگرن و داخست گرن که او خورا دست بکن لی پرزنده رازی نبیتو شر دست پیت کد. اما بیت شر پازار جی هاونه که بردن سروی آباهی که فرزنده اتناو دو آباهی افسرده اتره پیتو پارچکا وی هاونه یا توپی افسریوی اتکویتو که شر دست پیت کدو. بسرای جی هندک جلکین کچا اتکتا برکر خو الفاسیای تسلیمی جنکه کت کد و بیجید تو الفاسیای اجویری در باسکه دا کونه هیتا کشتن. لی پازاره شکیت بد که او نکچه پیشیاوی ادگیری تو در سوکی السر چاوارات که تو ادبینید که کره لید داد. الپیش چاوی دیگاوی ادکوشید و فرزنده جی به دجواری بریندار بو و او ادگل برای خو کازم کپتن دست دولتا ایرانه. اوان جی فرزنده به برینداری بو زندانا کلاخوی پاشی بو زندانا قصری قنجر لطهران بگواستنو ادوی گرتی خانه دا گله کرته بون که اکشوان کره کر حسین پاشا نادر پاشا هبو. دیکا ویو علی زیور برای وی ابتنیت مینن جه که به حیوان جی اوانی نه. لورا دما آسیا دیکاوی لزندان سراوی داد او جی بیجید دیکا خدای. وان ظالما سلیمان احمد آنکو باب من اتحوشا عمر تومان دا کشتن. الفاسیای کره من یه 10-12 سالی الپیش جاوین مکشتن. ازو کازم براجی اخسیرین او دستیوان دانو قد خو نخاپینه اب ظالمه صبحی وی مجی بکشن. دای درابه دست علی زیوری برای من بگرو بزورا ولاتی بلا مال باتا من نهی تقلاندونو بلا اکش مبیمینید.
1: فرسند لاوزه جیرو پیدا گازی آخو بکیه املوب که و که دایه محیمای لپاغر مادانا شوتی لاو 3 سالی لود حبس دایه وی فیمو تال چای قلیج گیدو که ده حربا ورزدان لو مانه ده حرب دایه خالد بگه حس

0: بلا بصراجي البيري بيتو جهوي السر مبيت بس بشتي بيقوتني آسيا دستي علي الزيبري ادجريتو ادزبري تبا تركيا و ادشيتا ملازجرا الشاوتي دما تشيت ادبينيت خانيوان هاتيا سلطنو هاتيا هرفاندن جنديجي دما آسيا ادبينن ادبجني نمين الجندي وجويري هرا اگر دولت بزاني توهاتي دي تشتين جلك خراب ابسري معين آسيا جي گوه خونادة تا گونديا والسر نبي خو اتريني ترو اتمينيته. پشتی گرتنا فرزنده جناوی بصرای به جهو حالت مینیتن. پشتی فرزنده و نادر ایک ناصد کن نادر بجید بجه هفجینا خو بلا بیت و المالا من ادگل هفجینا من زریفه خانه بجیتن. جبریوه با چه تیته سری فرزنده جخانم زریفه تیته و گوهاستن. زریفه بجید میره من نادرو فرزنده دی ایک گرتی خانه دابون. هفجیناوی بصرای جی الدفمن بو. ازو بصرای هر هفتی جارک چوینه سرداناوان. جبودیتنا فرزنده جندرما گلک آستنگ درست کرن. نت هیلان کو بصرای میره خو فرزنده ببینید. جارکی من و بصرای پیگ و فرزنده دید. مدید فرزنده گلک ببرخود کوید. پشتی جارا دوی امچوین ما فرزنده لو اوداوی ندید. ما پرسیار کر فرزنده کا گوتن شویدی مریه. ما پرسیارا جنازی وی کرو جنازی وی دانه دست بصرای. مدید هر دو چابه نوی دره خستینه. هنده جه درد بیجن ده زندانه ده حاطبو جهراوی کرنو پشتی مرنه چابه نوی اینابونه در. زریفای گود جی بصرای جنازه میره خورا کرو چو گورک لطهران جبو چه کرو کوره جی بودرس کرو سر کوره وی نویسی میره ده سر میران را فرزنده. جروکا میر خاصی و قهرمانه که کردی وکی فرزنده جی بوی آوائی ابدومایات وکی عثمان صابید بیجید فرزنده ایک شوان قهرمان کردسانه بو که چه جارا اجبر دجمن خون نر بیو به میرانی خبات و تکونشان و شرکریه. خود رحمه الوی و توایا شهیدن کرد و کردسانه بکتن. فرزنده تیتا شهید کرن لی برایوی کازم حتی شر جهانی دوید حبسیدات مینیتا. پشتی لشکر روسی سال 1945 افسر ایرانی داد گیرید درگه زندان آود کن. کازم بگجی آزادت بید. پشتی کمارا کردستان المحابات تیتا دامازراندن کازم بگ برای فرزنده بگجی اچی تکلی کمارا محاباتت بید. چنجاران قاضی محمد کازمی ادبینی تو سرپیهاتی سلیمان احمدو برای خو فرزنده و کرم قولاغازی جیرا ودگرید. قاضی محمد زانیتون کبتن جمالباتا سلیمان احمد کازم بگو هفجینا فرزنده ماینه. قاضی محمد جی ادگل کازم بگی و بسرای تاق بیتو وان رازید کد که کازم بسرای ماره بکتو او جی رازید بن. کازم بسرای مارت کد. پشتی کمارا کردستانی جدار دانا قاضی محمد کازم بگو بسرای زورنوه ولاتی خو لملازگیری لی الویری تینه گرتن و قیسری تینه نفیکرن. پشتی 26 سالان جا آواری دیودا ودگرنه به ملازگیری و پشتی 3 سالان لملازگیری بصرای جان خوش دست دادو اتمریدو پشتی سالک جمرنا بصرای کازم بگشی اتمرید. بلی گودارین خوشتی بی هاوسا امهاتی نه دومهیا برنامه خوی ابرو برنامه هر سترانک چروکه که سترانا فرزنده بگ یان استرانا بصرائی یان استرانا آسیایی حتا اموهینو برنامه که دی ادگهین اک بمینن بخیر و خوشی
1: سلیم آی بگه دگو آسیایی ربن جارو بباوی الفاج خوراگه ولی باوی الفزی آسو خاری قانونا مستبا کما جمهوریت قبولاگه ابوابه البس يا سوخار يا قانونا مستفى كما جمهوريت قبول ناقه كسي خلا رخيلات نجا بقب بخوان والي يا عبد الباقي رمالا دميراج ودوار يا بابه البس يا ولي مناني مواه شر راز دا خوان والي اردية ترقاش

0: لا سيزور در كدلا جدلا بشير واشي غاشي ودي جاب خورتين ايو سيزور در كدلا بشير واشي غاب خورتين رتب قد دستي وقت مالي ورو ملك وانتغي وامكرين ايو تفنگه دسته و دماله رومه کنتاغه و همه گرهنه سلی باگ مالا دخرابه دن زانی و سوارا تنها کنه مالا عمله و لفصاله حربهنه
1: روزانه لرادیو دهو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن حفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

دم باش. سروک مسعود بارزانی به هلکبتا 63 سال یاد آمز راندنا ازگ دنگ کردستان پیامکا پیروزباهی آرسته ریببرو کارمندن ازگ دنگ کردستان و جمعور پارتی و همی خلک کردستان کرد. سروک مسعود بارزانی ده پیوینه که دادگر کانال شرقیه به حسل بارودوخ نوکه عراق و دوره گر او را گهانده. ترسامنج هنده های جارکادی داعش به زبریته و ابرو سروک نیچیروان بارزانی لگل پیتر نیلسون بایلوزینی سویسرا لعراق کومبو و پیروز باهیا دست به کاربونه لگر. نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان پشک دارید ره و رسمین بیستمین سال یاد آدم از راندن زانکویا کردستان هاولر دا کر. سروک حکومت هریما کردستان هوشداری جوکشان هزین امریکی ج عراق دورا گهانت جه دلگیرانیه و ده دمکه هستیار دایه. وزارت پیشمرگی دلگیرانی خو جوکشان هزین امریکا بی دابینکن سیستم برگیری دیار کرو را گهانت. پارستنا آسمان هریما کردستان ارک حکومت فدرال و پیشمرگجی یه آماده بو هر پیش ها تکانی. وزیرا چاندن لحریما کردستان را گهاند. لکابینا نهیدا در فتن کاری لکرت چاندن دا بو 18 ساده برز بویه. ریوبریا گشتیا چاندن پارزگاه دهوکه را گهاند. ویستاوالا 19 یا تریو هنگبینی هاتا پاش اخستن. ریوبریا چاندن یا آکره را گهاند. بر همه برنج افسالج 13,000 تنان ده در باز بیدن. کمپانیا نفتا سوریا دست بکن نوگاستن و پانزینه را گهاند اوابره بندر بانیاس یه سرب دریا نوارز و با عراق بدگوه زیدن. سقاناسی عراق را گهاند شبا چارشنبیه پیلکا باران دب سر حریم کردستان دادا گریدن و تا روژا اینی دیا بردوان بیدن. گرتیادن گوباسانش رادیو دهوک ها تا پیش کش گرم. بمینم خیر.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

زنگلن جیانه. پروگرامه که روزانه تهت آمده کردن و پیش که اشکرنش لای خلیل کمال زنگلن جیانه پرنگه که اکسر ده تبجهی ناشلای در هنر هوگر خلیل اف پروگرامه ده تا پخش کردن ده سوشیال میدیا دا شلای روژیار امیر صلاح دوابل هجه کلی بن افدما و همیده میتاب خیر خوشی بن ام گله گله کیف خوش این کجا را کدید خزمت آده آماده بون دا که خلک اکا نیج پروگرامه ها زنگلن جیانه پیشکش بکن ایویا ما کدمه که خوش و ایب مفاد گله درواز کن دل کیری گوه خود دیمه سر هر دو پیلن 88.5 یا 88.9 پرکا اف امه یان جی تو پرکا فیسبوکی گوه داری آمد که و بینری آمد که تو شید فیسبوک رادیو دوک دامه ببینی و گوه داری آمد جی بکن یان جی تا اپلکشن گاردن هیا تا تی دانه ویسی رادیو دوک و تا سر جکلی دایا بوتا هات یا اف اویش بی نکن اوی اپلکشن هنه تو کیری بی دفخو خزم بکن و تی دابن ویسی رادیو دوک و او دل که کسپی ها دل تلا خلوی دل کسپی ده دی صور بیتونه دی هل دمه تحس کرد تو گهداری ها مب که 24 دم جمیران تو دی ویره که گهداری ها رادیو دهوگ که یانجی سر دانا سایت رادیو دهوگ بکن الویره جی هر وقت تا اف مال پراوکل اکسر دی گهداری ها همی پروگرامت مکه او از کی و چون کداب چی نبابتی مبابتی که با آماده کری و که هر جار ما امت ناف خلکی گر یا من هندک تشتید گله بون خلک هندک صحبت ها دکن مجی گودی کداب و صحبت هنه جی دا بکنی نبابت پیچه که دانستان دل سر بکن اره کانه اگر چه نه یعنی بو اکش اگر ها چک و دویت اوه حسانه بیتن که گوه خوب دنه مبابتی مه افریکه چیه و دیمه های که الوه دیمه های که تایبتی جی وان دیمه های که وان سال دیمه های که او سال بو سال جی خراب دادن ام گلک جارا پشتی تیک توک و بوی تیک توک اف اپلکشن هنی کت یا کاری اف تورا هنی جواکی ام ریشه که زور یا آفرتان دبینی لایف آود کن به جا وقت تو صحبت و صحبت ود که او گه دارید که ناف خلکی دا بشن والله نه آجانه والله نه آجانه اف یعنی اف اف آفرت اف کچه تنه اف جنه تنه هندگش خوانا که گوتی دمه که درش درابن لایفی وکن او لایف که یه به معنا چه خوب در بخن چه خوشی ندر خن همه بس دنگ باغون ات لایفان دال مایکان لجهان دا چه جه همه بدنگ دهند ات لایف ای وکن او موزیک اک دانا سرشی هر دنگی ویجی ناهی تنه نه دنگ و نه رنگ تو نبینی موزیک اک یانجی هر دشته که دیده پخش کردنو هندک جی لطوی دیدم چه جی گل هندک دید چونه اف صحبت اک ویدی مایی که های تازانی چه ویجن اواد بیجنه ده چه گرن هفرکی ها مایی که اوش یا های هندک وی که جید کم ویجاده چون بوچه بو هندک گلان که دی کی پتر اوانا دز و اینن او ویجاده که ویجا مای که دی برکه که دی خلاته که یادی که چه به افت حدیاته نره افت تشته و ساده بیشن پر حال بابت من جاره بابت چه چاری ننود آزی ننود افت تایبت من دو بسپور تا هم میروف هر حس که گوه خوب داته بشه که دی آفرتان یه تین بازار گریت کن یعنی افت کار اونلاین دکن یعنی براستی جی من بحث وانجی نه امی بحث هندک تشتین دید کن یعنی هندک صحبت اندی هندک یه دیم من به به جال بره ام دید لون خالا دا زورین ام دید لینرینه که لون خالا کن که کنگی دیتن آتا نا چه بیتن آفرت لایفی وکتن ده به جا که اگر اکی بومه بینه که بو چی چنا بیتن تو تلفن آمد که سر هر دو هلن 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی پریا تیک توکی جیوکی هر جارم ده پیواندیت وار گرین او پسیار آمد بیجیتن ایک جا اگر آب بیجه کتود بینی نا بیتن آفرت لایفان وکتن

0: تمام امده دست برگردنا پیوندی ها که این دابزان نو حوالیم بجابن گلمه داستر وی بابتی وان چا خفتن هیا ادبارا وی بابتی دا بابت امد بیجیتن بشتن ایک جا اگر هم بیجا گو نا چه بیتن یعنی کتود بینی نا چه بیتن آفرت لایفا وکتن ایک جا اگر هم بیجا کاتو حضرات چیه و چاوا بیتن باق بابما تمام دیالا ام ده پیوندی ها برگیرین ایکم پیوندید گلمه دا شپیجه گیزی برگاره حوالا کت گلمه هم دمیتا باش بتن فرما
1: دمیتا باش تو که خیلی هر ساق و سلامت می انشالله هر ساق وی
0: تو بخیر بسرش جوا گلکس باز بتن
1: که که خیلی بو با بدتا اب خود بیشم خلط دارد مبخون هم خود دمو با کسات یعنی چینکو چه هایی هم
0: بله
1: اگر به گوه تو سن که کسان که هیده لایفی وکردن آفرت هم تا حدیه دکردن خوب مثلا خود چه بیش خاشا خبر آجی بیش خاشا چه بکردن دیسته که 34,000 مروفت بیش 5,000 مروفت بیش ورا آفرت اگر وکردن بخو کار که بکردن که کار اونلاین چه که بفروشید تو 10 مروفت دیوانوان رو نبینیم
0: بله
1: هم خود دعموات کنید تو ده مروفت دیوانوان رو نبینید

0: از خونه گل هنم او که اوی خلکی ما خود عمو
1: باش نوکه گیزی نوکه تو حسنا که لایف ها وگتن ایک جا اگر ها بجا کابو چی ونگت
0: چه دوی کش اگر او اکه آفرت لایفی وگت جی وکی میشه بو خوره که باش وگتن تمامه بس اکید بجن بو مثلا تحدیت ما یکی تحدیت واسا خودی از خود گل هندینی نو چی که خلکی ما دعم آباد کرد حتی اوشین لایف وگن که تو چیتا که بو نفره که خودی وکیل برو ده مروح نچ نپیچ اب خود لایفی نا وگتن
1: بس او دو بش از وکن بو تحدیان دو پاره گهیت امن
0: مثلا اکن بو فرینه کن اکن بو فرینه کن ایک مثلا از هر کسا که یدی بو فرینه کن خودی وکیل کس نمجبور از چار ساعت پیش لایفی وگت دو مروح پیش بند
1: باش
0: آسم روف پیش من
1: درسته هم گله گله سپاسیاتت که این حوال گیزی برگاره تو گله گله بخیراتی سر چلا زو سپاس بودم گکه ولید کردید گل مکاک ولید دمیتا باش بتن فرما
2: بله گکه خلیل ایواراتا و همین بیسر رو بینا را باز
1: بکنم ایوار باشته تو خیر به سر چلا
2: ایجایی گکه خلیل سوالت بسیارات گکه خلیل یکش اگر او کجی خلیل حتانو که یکش اون اگر او لایف بو کشکی آن بو جنه نافکل توری مدا
1: ناگونجید
2: شرم و عیب بشن یعنی چه نو بیده نافکل توری مدا اشتم نگش نوی آستی که آفرد آن کشند یا آزاد بیدن لایف و کتب یکش اگر او شرم کجی خلیل و وکی دیجی گلک اگر دیه تن کجی خلیل یکی شونه گراجی همید بینید گلکید بوینا قربانید وکرنا وان لایفا سر تورین کمالاتی که خلی گلک آفرد توشی نخوشی ها بوینید توشی نفسی بوین گلکید توشی آریشت خیزانی بوین که خلیل سبب وکرنا وان لایفا که خلیل افرو که اگر آفرد که کارک باقش هبیتن اونلاین چه شرم و عیب دیدانینه اگر کاری که بکتم کج جلو میلینات که خلیل اگر کاری که باقش بکت سر
1: باش با اکی هم بجنده در... که ولید اکی هم بجنده او کش لایفه رز و بهای آفرت که متکتن وقتی ود کت کش کرد
2: که خلیل او لایفه یا وقتی چه تشتی مفاوه نبید بس دیقلیق و شیقشیق و حتی از پیده حاشا خب گود نید کرید بیشنه ای کتو به خمد گوله که آن ایک هاری کاریه که بفره کتن تنه و نعنی که که خلی نبس کچ سلام جی افرو که ما چند گنج هنه سر تو رنجواکی
1: دلسته بس ما بابت خوی سنو دار کری داشت در حقیب در کبی نکه اسویتید گم راست او شیده
2: بله که که خلی براستی امید بینین اندکی لایفی ود کن چه مفاده دانینه پس نخطه دانه چه بیت از وی آخونا خو گلک جراجی دوباره کن بیره خطایت منه که که خلیل اگر ام نچینه لایفی دانه دا و ام هاریکاری آمانا نکی و ام دعم آمانا نکی ایدی او نشین لایفی وکن و که که خلیل اگر ام دف خوب لوب کن ما دو چاو لایفی وکن بلا او نبنه ری خوش کر افرو که برای کچه من خیش کامن آن کسی که دیب دنوان کارین خلد اگر کاره که باش بکد که که خلیل بزنس که بیدن کاره که اونلاین بکدن بلا دستی توی خوش بند و یا سر کرتی بید و هم پشتوانی و هم دست خوشی دید کنی بس نه با خراب کرنا جواکی
1: باشه دست تفوش منم زوزو سپاسیتت کن که ولید تو گل اگر افقیراتی سر جوان آزاد گلی سر هلی ارنز اومد گل میان نمه که که آزاد
3: الو سلام علیکم.
1: علیکم السلام. سر چوا که کی آزاد خیر بی؟
3: خیر بر ما مستقر ساعت و خوش بکت.
1: سر چوا بهی فرمو.
3: ما مستقر بوچه نامی کرد بیم از جوی لایف اولش بهای وی جنیت مت خارج بهای وان کیمت کس خیزان کیمت کت کاف خوشکل در نگل قدر قیمتن از جوی لایف بو کمیتا کی آم بو گل کی آم بو پی و کنیا کی به صحبت اکیب کن ایشون اولش بهای وان تیمت خارج بی رزدن.
1: باشه از بسیار اگل تب کم بو چی نرینا یا دیتنا جواک ما بو لایف آفرت جدایت گل لایف ظلامی بو چی یا جدایت بو هکش آفرت اگ بکت و هکش ظلام اگ بکت پتر یعنی وکی جنابتا بحث کردی تو نابینی باش بو چی نرینا جواک ما حسن مسئله چیه؟
3: ما مثلا ما رو صحبت اکد خواد که صحبت اکد به مفایه یا به مفیعت دان فرم نکاش به مفیعت گله کدید که نه مفیعت دانی نه او جوره لایفه او جوره دان فاندنه اگه خوش تک بتوه که برادر گوتی بو سوری اکد چطه که دابد بازار اکد دابد درسته بس از جوره دید چه مفیعت دانی نه بو چه مفیعت یه نابینیم داشت با خرابیتی پترین گله
1: اگه جا دکل دودو بده تهندی آفرت اکا نزیک هبید تو رگیرید به اکه تو نوحلی وکتن پیچران یک
3: دم ناتن لایف تو اندان چه دان فاند گلوان ناکن راستی چه مفی از جینا نایت رای گرتنیم هم چی تیدا چی
1: بله ساعت آتا خوش بتن آزاد گلی هم گله گلک سپاسی آتت که این بو وجداری تجی آجوان گل مده تو بخیر به سر جوان گلک آخوش اپ راستی یعنی دم حوال به نمونه همه طایبتش خوشی داد به حسد کنی ام رای گرینو ام ناهلینو ام تیلینو ام بشی وازی بن اوجی براستی هزا کادیا بوهنده کو پتر ام واکو بجن گهین هنده که انجام آل سر بابت خو تمام ما پیواندی هشتای تک اکی نیچیروان یه دیگل من نیچیروان دمیتا باش بتن فرمان
4: سلام علیکم که خلیل تعالی باش
1: علیکم السلام سر چابت من تو بخیر بی
4: هزار زور سلامت بی عربی شالا خدا تا پاریزید شالا
1: گلک سپاس بتا
4: که خلی ولی تاوره که زور زور راستی ریکو پیکای تاوره تا گلکی باشا تاوره سر آفرت تا لایوا که خلی روشه که خوشکه که برای زهات میوانیم بو لکنه ما هرزان بازاره تایی هرزان بازار باشا منی شو گوتی پرک پیشتا با گوتم بود چطه که ناکه وکی خوشکو برای هب خواه بود تاقی که نوی گوتم دو رقم تلفون آور ناگری که چند کسی خراب هنه باشا هشته رقم تلفون هنه بو باشا یعنی هشتا گرک لوی خوشک باشا
1: هشتا
4: گرک لوی خوشک
1: باشا بله
4: تگیش
1: تگیش تقسیم
4: یعنی حساب که اتو هشتا کسی نفس نظم یعنی کسی خراب برانبر ایک خوشکی باشا از او یک نفر ادی اگا هزاران نفر لو بازاری لهمو بازارکان از او با مطانا بی که خلیل او اگا خواهی گورا رحمه خوبا مبکبی من پارزی تو
1: باش نیچیوان یعنی تو شی بجی همه تو شی بجی ظلامه مه خرابه نه آفرتا خرابه جبنه دویره که هم نادنگه
4: بله
1: باش
4: بله ده ناو خوشکاوی یدی
1: ویا
4: چما رقم خوده
1: باش ساعتا تا خوش به نیچیوانم زور است
4: تو قبوله که مقصه او قبوله کت ایک رقم بده خوشکاوی دی قبول کت
1: اکید نه
4: نخیر
1: ویا راسته
4: اذا انا اذا بداخوا اذا هزار تشتي وها يعني قالوا كهم شتيكر بكا خلين كابرا دغه دغه دايكا خوستا بازاري دبي اولا اول نظام هويا دغه خوشكا خوستا بازار دبي هويا يعني هم شتيكر تيكر بداخوا
1: بله ساعت اتاش خوش بت نه چيل بانم زوز سپاسيتت كين بو بجاريتاش يوجوان كين بله
4: بله والله دواكار للري لايفات دواكار لهم او خوشكانا ابي بسلمان بي اي كرد بي ها ما قمليت كينيا دواکارم یعنی پاره هنده ناینی گلوم پوین و موین هنده ناینید او شکوه خود لهمی مهمتره
1: زوره
4: شکوه تو اوه یک شو بکی مارو منداره خو مارو مرده خو بزواری پرورده که او شکوه تو شکوه تو پوین دو پاره و ماره نیا
1: بله ساعتاتا خوش بید کار نیچی بان گلک گلک سپاس بو بجاریتش یا جوان گل مدام تو بخیر به سج جوان
4: سلام علیکم سلام رحمت الله
1: سج جوان گلک گلک خیراتی بله ام دریجب دینا ورگرتنا پیواندیت حوالان اوش بینه کن بسیار خوش دوباره که نوه بسیار آمد بیشتن ایک جا اگران بیشه کتود بینی نابیتن آفرت لایفا وکت جبرکو افا خفتنه گلک ناب جوا که من داته دا گوتن آمد بیشت چه نابت آفرت لایفا وکتن ای بو چه نابیتن کدام اگر آب گرین اگر چی نه هشتا من پیواندیت سروی بابتی کینگ یه دیگل من کینگ دمیتا باش بتن فرما
5: دم باشتر خوشتر رز و سلام با همیه والا
1: سر شابت من تو گله گله بخیراتی فرمو
5: دنگی به درست هستی که
1: بله دنگی تا گله که باشه و یه توالت بدی تجیب باشم بله بله زور باشه دنگی باشه
5: سعید خودی آفرت و لایفا باید آفرت و لایفا وقت راستی گلک لیک دیده کوچکی نابید بوچک بکمال گه من نابید بلکه من بینین یعنی دی بینی خوشکا مروفی لایفیه، دیکا مروفی لایفیه، دیوی لایفی بینن. یعنی گلک مشکلی سر و لایفا با عائله چی بین؟ گلک جنو ظلامت لیک ببین. اما نوک رجا طلاق ناف مدا اغلب برای پتر سر و لایفایه. تو سعی کیه اگر وقتی تاگویی اگر بو طلاق دانی تو زفریت اف لایفه. اگر بو مشکلی عائله گلک زفریت. اگر بو افت چه تو بیجی اف برای ماما خوشک گلک وید سکرینت کن و بلاوت کن یعنی چیت بود گهتا بابی وانا مامی وانا و وید سرکی سیده بو وکرنوانا اغلبه بو پاره یه یعنی نو که اوید کچکیت مایک آوید کن آن لایف آوید کن بو پاره نو که از بخور شخصی از لایفی آوید کن گلک جارا و گلک کچکیش تینا لایفیت مدا و گلک تینا مایکیش بیش موانا بیش می اوی بو گلاتی تا لایفی مدا اوی بو اویدی تا لایفی مدا بلا نیتا لایف نیتا لایفی مدا و گلک جارم بخو گلک ماموسایت آینیش لایفی مدا نصیحت الوانا کری حتا بری دو روژه سیدا دو روژه حوالت من آگدارن یعنی تشتک بسری کچکی که هر حوالت ما هاتن ما گلک نصیحتیش که تشتک بسری آد سیدا
1: چه تشت؟
5: ویدیوی توی اویدی اب او دایک وید کرنا گیری سیدا اب دایک وید تلفون کرن بختی خودی هوارا موارا ما گوتی یعنی حوالت من نوک اللہ فیدا شاش منن او جی کل گلو بی مالی آخفتن گلک خو ما خو کریا خلامی کسی که دی ظلام که دی بس چلوی مالی نکر سرا چه سرا و لایفا سیدا مشکلی بو چی بیا حتا نوکا چلوی مشکلی دا کابرال اورپا دی چلی که ویجا گلک اف مشکلی تا ویدی چید من سیدا خر سرا و لایفا یا
1: باشه باشه کینگ اف بکنا لایفان همشین بشین اگر اکا یان امراز اکا بوب دز و اینان دهات اکی یانجی بونا بودن که ناخو کیش کشوانه پتر
5: نه سیدا بو دهات اکی اگر دهات نبید خو کچکک نایتا اوید تینا مایکا و لایفا ودکن خو کچکک نایت خو جنکک نایت خودی از هل ویدی سیند خون اگر دهات نبید یعنی نو تل ساده خو کچکک و جنکک نه لایفا ودن نت تیدا مایکا بس اکی دهات اکی باش بوانا تید روزانه تقریبا هری که 40 دلار 5 دلار ات گهتا کچکا اول مالا خورنشتی بس چه او پاره دهات بواتید بس عائلوانا پیج بی مخابنی و امید بینینا تا ساعت 7 صبح ورا لایفا دا سر لایفا دارا همی کچک المایكا و ات لایفا بکرینا و دا حقین دا کاشنا خو انسای دا گلک اویدی میتین بجا جنک دکتورانا شارزایی باره که دانه او لایفا بد کن همچین گوی خود دینوانا های خوشوله کید کد یعنی نه اوی لایفی بد کدش او پیچه حاشا های خوشوله کید داد کد های دهاتا که بو مالا خو بابیوی عالیوی همین ظالم یعنی اف لایفه هی
1: بله سعداتا خوش بتن
5: بله سعداتا
1: زوزو سپاسیتت کن کن
5: خوشتر سعداتا
1: بو بجاری تا جون گلمدار گلگ گلگ خیلی سرچ شبا هشتا ما پیوندی تل سوی بابتی ما ایلمت گله ایلم دمت باش بتن فرما
6: الو ایوار باش
1: ایوار باش بخیر به سر جابا
6: گلک سپاس برای دست خوش براسی بابد اکی جوی خود و یه گرنگ گچن که یا برف زیده بونید چیتن دوی سرده میدام شم بشن دو دو سال دو ماهی جیده به رابطر ایک شو اگرد که از بینم نابید آفرد وکت او جی دمه آفرد فیر بو لایف وکرنه مال پیش گوه به تاوه جیدن جا اف مالا
1: خمسار بیتن
6: همشینی بیتن چش زاروکا بیتن چش همال اگدان و مال خوب بیتن راستی منگر آفرادی دیدین یه فیر بوینا لایف دمجمیر لایف وکریه دیبینی گلک جا بار کم یا دیدیم یا گوه لبوی پیش دستناگه هم خارنه چکم یعنی یا که هشتی حد که که تو هن به وام جیل ببی تا مالا خوب پش گوه و آوی بی تفجا ام بحث زارو کنا که هماش بدی و او بطن لگدان و مال آنچه کرنا خور نکی
1: بله
6: او شلاه کیفا
1: او ایت
6: شلاه کی دیوی بله او خاله خاله دوی دفمن خو او بیتا اگر کو پیدا کرنا دهات که یعنی بکار کرن دمی تو دهاتی بکار کرن دز و بینی اری تو بیجی رب شامه یا هزری چه ها بیتن ایدی اف که چه دی فیر بیت اف اتکرنا کاره که برام بروی دهاتی ورگریدی
1: مرموتا پاشه روش داد تنبل کردم برای اینا داتا چه کار دید اویدی کشیان توی تی ده بند مقصداتا پیه بیا
6: هم تنبل هم جی که گلک جارا اف دهات ام به کار کرند کن دهات که خرابه آنجی کاری وی خرابه اولش یک شوان از بینم اف لایفه یه خرابه لارا دهات بوده ببرم برید هیدن
1: زور هسته بله بله
6: اشلاکی و اشلاکی دیوان اگرم سهگنی آفرد گلی جارغم بیشن آفرد هسترین تشته جیان دا او برام برویشی از بین نازکترین تشته که خراب بیتن هر دمی آفرد تشته باش بکردن کس وکوی حسنینه و که هر دمی آفرد تشته که خراب کردن بار که زیدر اش گله که امشن بیشن جرمی سیتن آنش ناوت چیتن
1: زود است.
6: خاله کدی آگیرن که دفعه میبود بیش میوه آفرده آباد لایف آفرد کی باور کن. او ظلم آن او کره تهت لایف دادن حس نکت خشکوی لایفی وکدن. قبل نکدن. بیچ آیا اوه تهت لایف دادن تو بینی حس نکت خزانوی وکدن تو بیشی بوده باشی بیشیتن آن تو بیشی گلتا باش کار بینی تن و توره. بگو من نخیر.
1: بله.
6: بیچ و او اگر نیت کوز بینم. نوید آفرتش برکنم بله فرم
1: ایلم سپسیار اکیب کم نوبینا وان هر دو خالت از دی بحث لگم کانه تو کشکی تل بجری یاده چه واشی هفتسنگه که اخیت نارده عرف دیتن آتا لایف وکرن ماف کسوکی آفرت یانجی پلسکا جواکی و خیزانیه دیتن آتا
6: پروستی هر دو گه چون که هم یه نوجواکه که دا لازم هم عدد و تقالیده دو قبیل بکن و عدد و تقالیده ما کرده اصنا بینم یعنی خرابی همه بفین بلکه برو واجی چه تشته چون که عدد و تقالیده ما کردان گریده اسلامه نه از بینم هم باشی همه هم یا جواکش دادایه
1: باش سعادتا خوش بتنم گلک گلک سپاسیتت یعنی ایلم و بشداریتا جوان گلمده زوزو سپاس بتن من هشتا پیواندی تنل سربی بابتی و پسیارم افریکت بیشتن ایک جا اگران بیشه که تو دبینی نا چه بیت نا بیتن آفرت لایفا وکتن روز گلمه روز دمتا باش بتن بربا
7: دم باشتر خوشتر
1: ایوال باشتر
7: خلیتر باشی
1: ایوال باشتر تو چوای؟
7: از تو باش بی گرگ باشم ممنون
1: فرمو رو دنگه تا بیچه که تشکیت براته تن نزا چه مسئله هکه درست دنگه تا فرمو باقا و چنینه جا هکه هدفون گوهت دادو بی بینه داری کرم که بله کرم که ایروس بیجا
7: نوکه
1: درسته؟ نوکه درسته بله نوکه باشه
7: باب خليل قالك اگر انتين يعني مروف لايفا نرقاتن كل بخرا وبدتش لايفا نرقاتن ايكش وان اگر اجدازدان كرامت يعني اجدازدان كرامت وكيجي قالك تشتاكي مهيمة بدتش ويك حرامت باري زيدن نوك يا ظالمي اكيد ظالمش يعني كرامت هر يادرن يبو مروفي بس يوكيجي قالك زيد اجدازدان تو لایفی وکی یعنی وک آفرده تو لایفی وکی و بو تحدی و بیتنی آنجی بو گهدان از تران آبیتن و خلق بیتا مایی که زمان آفرد همی ده کم گند ویره یا ایکی ده فعلی بان آفرده تاجی خرابیتا بید گلان آتیتا مایی که یا دوی او ظالمه جا که ایلمه گوتی یعنی ناریه و از دیاری یعنی لایفی وکیم گلک جارا گلک حوال ده بجنم جار جارا لایفی وکیم نه ایلا بو کاری بیدن در اکتیف خوش بیدن از بشم این نخیر من چه جارا نبید از دشتی که واسه بگم دیر شوی کاری اوه از و خیزان خوب بیراد بین به جا کرامت یاشمه و بری همین دشتاته دن بید مروف کرامت خو یا خیزان خو یا مالا خوب پاری زیدن یاد ویشی برا جواک یعنی جواک و کلتور من ندگل بیدشتینه و هم خوشی ندگل هنده اینه یعنی دیچه گیده من هنگه از رابم لایف فکی فکی هم و سترانم دان مسر و همه دورو

0: خیر وی دشتی نه گرا به خو کاره که بکن تو نشی به در به کار گی به چیل مال در کار گی یعنی گیا لگا سانایی کردی تلفانه دار دستی دار تو هر بو تا بو لایفی کار دینی به خو کاره که بکن همی ده هنده سوشیل تگنو
1: اده او کچا او کچاش قصد لایف آفت کتن و ناب خوی دست و جه خوی دست دیتن آتا دانیت یا نه
0: شید دانی تا نشید بزاین تشی یعنی کسش خیزانه ویشی نزانید بابا که بد کردن یعنی او چه تشینا هنه برزه کردن گله کس جیه تا دینک آشکرا کردن که او کسه که او که نینا کجا که او گله مشکل شید جه بون یعنی خواه حتا یه هادی گله هبالا شی گود یه هادی اصر بردانه یه هادی اصر هنده یعنی اونو ما نگوشتنه ادا گله که یا کره ادا یعنی بهتن ان خوشبان شتا دیر گه این هر کسی که بو کاره که باش لحی وقت از ویر دست خوشی لد گم و هر کسی که جی بو بسترانا بید بو تحادی بید بو تشتیو صابیتن از پریکا و بی لایفی و بی مایی که از بیش می بلخوب زباره
1: باش
0: کرامت آتا بری همین تشتات دو
1: دست خوش
0: ایشالا همی یا بکارید باش زباری
1: گلکس باز بودن روز بود بجار یه تش یاجوان گلمه داد تو بخیر به سر جوان سوزوز باز بودن هشتا ما پیوان دیر تنل سروی بابتی ما مصطفی فرزان رو دیگل مه فرزان دمیتا باش بودن فرما
2: باشتر و خوشتر ریز و سلاو بوده که خلید تو
1: چوانی که
2: باشی برا
1: او سر جوان تو گله گله بخیراتی زور باشم تو چوانی
2: سپاس ممنون خود تعالی تا باش کرد ریز و سلاو بوده
1: بود داری تبرا گلت از پاس بوده برمو
2: خدای که خلیل رایام جی هر وقتی آوان خیش که برای هکر اف کچه اف اف جن که خدان میهنه اگ بید مثلا درینگی ها بیدون شیف اگ بیدون اون پیج یک ها بید ویره دو لایفی خوبه که بو وچته از جان بینم از خیش که که نیاسم بار که به چند توکی طلبه که های درینگه که های او خونه داری خیتو و ای میهنه خوب پیش گشت کد
1: بله کنگی نو چه بید وکتن؟
2: بس هکه اف لایف بیسترون و بیت بوهنده بیت که بل ببچن او جوره کش جوره خاص خوزوکی او یا خاص خوزوکی که کت ریکو لایفی به ریکو لایفی گوله یا خاص خوزوکی که خوال که کت خوزید او کورک نید درست از حساد بینم برا
1: وکی کتر بشی دا خوزا گلاب کردن و اوید یاب کردنش خلق یکی من بس تا تا پی اوید
2: خوزخوزوگی اکو الکترونی خوز... بله و خوزخوزوگی اکو الکترونی
1: باش عرب دیتن آتا ما مستا
2: یا دیو اکسی که ریب ریه
1: بله عرب دیتن آتا یعنی ما
2: تواجید بیتا خوزخوزوگی اکو الکترونی
1: مالبات سرچون ها که چه بو لایف بو هر لایف اکی یان اب خو لایف ها بکردن مالبات ها بر پسیارش به که یا همه او کچپ تنه ده بشتن از مو از بسر بخوام او خلاص یا بر پسیارش
2: بلوت سیدا کلکم راعیون و کلکم مسئولون عن راعیت هم همی شوان مال خونه و مسئولین بران بر و مالا و کچو خش بوده کد خو
1: بله
2: مال بر پرسیار است چه و بر پرسیار نیا صبح مشکله گوه چی بیت هر اف مالا ده به خوله کت خدانو ده او دی کت اگه یا خدان میر بید اگه ها بردان خود نگه ده هر زفری داد و مال دو ایجا چنو بید کش بید جن بید بید از یا سر بخوم و کسی شلا من یا از آزادم
1: دست تا خوش
2: بید نو بید باری آزادی برا
1: بله ساعت تا خوش بتنم زود
2: دست خوش در و ممنون بود برا
1: گل اکسپاس تو خیلی به سر جواد
2: دست خوش ممنون برا
1: گل اکسپاس که اکفرزان با بجاریت از یاجوان گل مدام هشتا ما پیواندیه تاین سروی بابتی و هشتا دم مجیه مای هم ده دریجی باید گیتونا پیواندیه تا والا دین بزانی کانی آخف تنیتوانا ده چه بن کاک ناصر اید گل من ناصر دمی تا باش بتن فرما
3: ساخ و سلامت ده مامستا
1: تو خیلی به زوزو سپاس تو چوای؟
3: دشتا بازی بد
1: سر چوا فرما
3: سیدا برای آمن بو چونا من یاشمه و دیو جیواز به تو از هست کم جانی تو چه وش موال نگری هر یکی بو چونه
1: بو چونا ما بو چونا دیو چوا بیتن چاچو به بابت من نده که چی کشنی نه
3: چون که
1: چون که کاغ ناستا میا گوتی میا گوتی اگه اگر آب بشه که تو نابینی آفرت لایف ها وکت او اگر چیه بو موی بشه نکو بشی مثلا دوید وکتانو او جوه که من نه من بستا من نه اوه دیکرم که
3: تاکیم
1: بله
3: رگزی برام بره
1: بر رگزی برام بره ناچه بی وکت
3: اوش دگوتمش اگر اکی بشه کو
1: اه
3: کو بنا کدن
1: اها اه
3: سبب

0: جبرت كيس حكي كتشك ديفاكتن بتري صد وصد كروي تيدو نسبة كم كتشن خرل ديف كتشن بس روزي بو نووي
1: بله.
0: نووي بينات
1: بله.
0: رسالة كبو فريكا جوبو كومنتا كو إدت
1: بله
0: أبا أجر السراكي نقاط لايفا دا أبا وحقيقة شيئا وتشكرشي وتشكرشي بلا نبجتن كسك بومتشتكي فريد كات بيبرو بل يون أس نون يوصم يون أس من علاقات قلنينة ومتشل قلنينة أش خود زانم سيدا
1: بله
0: دست بيكا سحكي
1: چوا
0: مل دست بيكا تيك توك چكر بري دو سالا بو فترة كما پيچ كت بشتي أبا سالا كما چكري سيدا از دار جارجا چمت لايفا دا من گلوتش ند کرنه بر یاش خلکی و مروی پیچه نابد از حات مبلغه که باش بتری ده ورقه کم کرده بر مبو جماعت فرید کرده و آریاتش خوده بده بود سکرینه که فرید کم بتری نوت و تشته که بس آفره تا رساله بومنید فرید کرده بود فرید کم شی تأکید بش به آخف نامه
1: بله بله.
0: و دا چه کن بشتی اینگه سیدا دا لایفی وکن دا بوم فرید کن على اساس بهم دعما واب کم مروف شی انسان های شرمش خود کرد شایلا خوب کرد ده هزد که مروف کاش برد چه دیفوانا چه دلویرت مگشتی سیدا
1: باش باش
0: اوه یعنی حقیقت داوی تک توکی اوه یادیت سیدا هنده کست هین حقیقت از بوده بشم کسات یاوانا گلگا پیزه یا آفرته دلایفی بگتش حد کسی که نینه قصه که نجان قصه که کرد بشته اون چه تخاصی جا با عبدت اشهد و بلا کساتی دوا پیزن و دست دوات خوش بند و برای یا من اف کسی توسا گلکش و کسا باشترن او درنگ شب خودان علاقات و که اوسا تینت لایفی دا سیدا جوی خوشی بدل کن و اکی بشن وقت بران دنک دشوا کسا باشتر بد به لایف گلتش دیدید کن اوه بود چون آمنا و خسیر عفو
1: گلتش دیدید نه نه نه حتا تا خوشی بود چون آتالا بس مقصد آمد چه چاچوه بابتی ندکم اما اوادی دو چت بیجی چه آبیدن اما پسیار های ما پسیار های اره دوی سردمی دا که چه دن یعنی خوب پار زیدن یعنی هندک کجلی بشه نه امده خوب پار زید و همه بزر چین هندک پارا و هندک گلا و هندک چتا بخوش خلکی و اگه هنده خوب پار زید دشید خوب پار زید دیتنا تا یا نناسد
0: مستحیله بجابو
1: ای
0: از دنو که بودا دو سه هزار گله کافرهی کن بجا سید و اکی مد گل کرین و اکی هنده جارا بومتاتن و اکی بحث کرد محصد کرد هر گله کاب ملیون اکی کاب چنده مستحکره هزار گل 18000 اون یعنی چه قیمت خوشی نبو بو گله که اوسا خو قیمت کن
1: بله
0: بو چی نشد خو پارزد از دی بو گلا فریکم من مرم اکا پی های دنگی وی خوشه کایا جانه کایا زنگینه کایا چوا چوایا مهم مرم اک منا پی های دمه جا باری سلام ندد از چی محقی های از دی بشمه که تشتی مو بوده فریکی فریکه با تول مگهشتی؟
1: باش
0: آن دیگل دعماوی کم دی بشمه دو فلان تشتی بو منکی با هبو پاره گیمتر چه ملگل ازی هاتی ملگل تا که تو دبه جا بشمه تا سیدا اول فتره که از هات مدوا با بتادا مهنده تشتت غریب دیدیم بس اشهد و بلا هنده کسی تیدا هین مدو دست با ما چید کرد و حوالک عزیزن و برزن و سپاس بوش
1: زوزو سپاس بو بجایی تجیاجوان گلمگان گلب خیراتی سرشان سپاس بوتن ممنون سپاس

0: ام بدوم گلوا دا سر پیشکش کنا خلق ابرو یا پروگرام از انگلین جیانه دو سه دقیق مهتمان اینو دیمایی که دو پیواندی دوار یه انسروی بابتی بس اکتش بجمه اف گهدادت مهت عزیز اوی پریکات تیک توکی بش دارید گل مداد کن ام حزد کن هندی هم شیم پراستی ناوی هوای درز بیتن وینه و بتن دا باوریا که پتدت نا بینا ما و هوایش دا چه بیتن یعنی وک ما وکی وکو سوشیال میدیا یا ام بجین سوشیال میدیا میدیا سردم و میدیا کلاسیک ام هر دو وکو رادیو وکو سوشیال میدیا دا ام بشین اف کنتاکت نا بینا ما دا چه بیتن بیتا جه باوریا یعنی دک جا دا کومک حوالان با من نام فریدکن مایی که فریدکن ام نشین نانوار بگیرین آن پیجه وی پیجه که بسر و بهنین آن ناوی ناوی که نهید درستم آن چید بیتن اف پیجه چکریش اکانت چکری یه نی بیتن این زانجی یعنی دوارا اوه سوشیال میدیا دا هم میتش تک جید تیتر کرده نیه چا برای کرده لما بلی بولین ات خواز این گلک جا هنده که حوال گلکت برس مایی که با من فرد کن بس ناویت وانا نه و ناویت درستن اکانت وانا نه و نیه درست ام نشین اونا ور بگیرین اف جانی لبولین ام لود ببولین هیچ المنه گرن حتی ام درست سر حل بین جالب بشه ده دابچین دو دیماهی که پیواندی وار بگیرین که بلند مزیری یک جهوال عزیز و برده آمد گلمه دا بلند دمیتا باش بتن فرما
1: ایوال باش که خیلی
0: بیشم ایوال باش تب خیل بی
1: ممنون سپاس ملا بسیار خانده وکی دیگه از تب تلفونی
0: گلگی دونا خدای بلند توزانی چوا همشین بابتی بفرگیم بس دیو گلگ وقت چیتن ام ناگه هینا چه انجاما جبرن ده همشی بس کج یکی زاو یکیت گیرین چه دا بگه هینا وی او تشتی مدویتن
1: اوه جر خدای دیلی منه
0: اه هدی کنی اه بله دی کنم که
1: توزانی که خلیل گلگ اگری تایم بسش اگری که هر سرکی اگر تو صحکه یعنی که جواگه کرد طایبه جواگه که عشایریه یعنی افتشتت بنه چیرو کامه که چاد بنه صحبت دیوانا بونمونه مثلا دی کس اک لایفی وکت مکازی بخو بیشم بونمونه کچه اک لایفی وکی از ایتی دابا بون بیشتر که ملا کچه افنان ماله وقتی زالان پک برش نخواری دیوان بیش داری ما کس اگه اینه سی حتا الوید کرد دیو بنا ماله دا مثلا بابه تف مروه اند برای تفه چواره که دن مثلا لایفا وکت حقیقا جید بید مثلا چطی خالد نگد بس ام جواکه که عشایری نه وقتی ام بوینه جواکه که عشایری که قلیم اف تشتی تو سال دفنه چنابم چرانگا و پتریا اگر اگر دیش ای که قلیم آفرد نشد هند یعنی چون مسایتر بید سر نفس آخو حقیقت هفه پیچه که شلاینی وکی دیو آفرد پیچه نامش مد آفرد یا لاوازشن آفرد یا پیزه بس توی لاینی دا پیچه که یا لاوازه یعنی گله که آفرد ها دیبینی که خلی لایف آفرد کن پتری آوازیت سر دا چون اوش اگر آنه اش برهندی از بجم نه هم تشته که درست آفرد لایف بکت او یا دویجی بوچه تشتیدی بکت اگر بلند... مثلا بکاره که بازرگانیت نور بولا
0: بلند گلک جاده دبینی گلک دست خوشی بوده که چه تن اوه لایف بد کتن و بیشی وازی هر چنده سلان اکا دانه سر آن موزیک اگر تشته که حساد تو دبینی او کرا یعنی باشی هاوی که چه بیتن حساد دست خوشی آلیت کتن بی لایف های که حساد
1: کار خیلی شویدی من حوالا یه خود داخل سرویس عبد خود سرشاده
0: بله
1: گو تامن فلان لایف و ساخ و ساخ حتی پینج سپیدی از دامی دام مگو دی گلک نرماله اول مایی کاوی گو تامن ای مگو دی دچنه مایی که خوشکا خوری نخوری حتی پینج سپیدی گو خودی دی خوشکا خو کجن ای مگو پوش خوشکا خلکی برا یعنی گلک تشتگی تو تی دست خوشی چه مناسبه دو دست خوشی لید که ایکای خلی مچند آفرت هند وی دو که دا از نی آسم یعنی پیشکارن پیشکفتینه سرکفتینه بابتت گلکی جانتی نخاره و ندیگی حتی نکم ریز بایمی ماموستایی که زانکویی دست خوشی لگوی چنگی بو دست خوشی ها کورید لایفی دا بی برانبر نینه پچه رنگا پتری ها وحوی چنو که از بو چی بچن دست خوشی لگوی مثلا آفرت اگنان لایفی از بو چی تشی دست خوشی لگویم چی یعنی که با من آخفتیه تشتایی که گلکی نرماله یعنی بوچه تشتایی از از خوشی لکی دست خوشی
0: کاک بلند مزیری هم گلک گلک سپاسیتت که این بوبش جاریت ها جوان گل مداد تو گلک گلک خیلی دادی زو سپاس تو هجای تو جهی رزی گلک گلک
1: آخف نگی بیش موا که چا بارا دمیت هم دمائی کاد از بیش موا خوش که لایفا نوکن بلا کس سیکی دانه بشته برد و پانه این مرخواست سیکی نو هران سحکنه
0: خوش کرد سعادت زو زو سپاس بو پیواندیات از یاجوان دیال مدام ام دی ماهی پیواندی وار گیریم بس از بلی دی ماهی پیواندی وار بگم که که سگوان یه بحث کتن اول چند کومنت بو مفرکیم بشت که خلیل بسیارا بابت این بشتن بسیارا من 1069 رازامندی هاتی نکو بلدی ها فیدیه دکنگی اوان پاچه زویان دابشکن از ایوی پسیارتا گهین ما پیام نیدید ما یانجی پروگرام حوالت ما به پیواندی دار بی بابتی و کدیف چون اکل سرکن اما وکو برنامه من ام بابتا که دیه جو من نوید اسما پیوام خون بس از سوزه دمتا ده پسیار اوی پسیارتا خود حس کردن ده دیم دست پیام نیدید ما ده دادی ما یک پیواندی وار بگیرین که اکی سرور دید گل ما سرور دوست که اگه حوالت عزیز و بردام اکاک سرور دمتا باش بتون فرمان
1: ایوار باش ما مستخلیت تو چوانی باشی
0: ایوار باشته گلکس پاس بتب خیر بی
1: ایوارا تا یه همی کار مندت را دیا دو
0: گلکس پاس ساو بیشالا
1: خوش بیتی شالا پیامات اگهش براز دنها بخو که ما سرور جارا کدی ببوره
0: تو سرش جواهاتی چنی نکرم که فرما سرور ای که شما نو که پای جوی پیج بود نو بخوی که دید دوست کیپتن ایج بیادن دیواد بیشتن دیکرم که سرور
1: آره خودی برا آره والا بب دخازاله بورین
0: نه چنی نه تو عزیزی فرما
1: که اگه خلیل اف اگر لایفا بله ایکش اگر سرگی چافل کرنا برا
0: آها چافل کرنا بله
1: چافل کرنا مثلا دیکه چه که دست در سوشال میدیا اتش تک نبو میگفت که خدا سواره خدا شپه خدا پاره دی پاره حرس کنو دی فلان این نداره که چیک شیک مراه که
0: بله
1: نزانیتن
0: بله
1: احتمال بی دی با بی فلان بی بی وان همیا تیک توک اگه چه کرد و بین تا خواره بی خود یار کرد اما فلتر اگه داد دست سر سر چاوت خو
0: بله
1: پاره اگه دست خوب امید اول تشته سر اکی اول چافلی کرد نه چه کوا کرد کرد تو واقعی دا حالی هم مخابن
0: بله
1: هزار جا مخابن یعنی بو نظار که تش کی وواتن هود که نه هنه اف دو کاف کردستان هم دا پاقش و جان هوله کری هم مخابن حیف مخابن بله
0: سرور اف که چه گلک نابود شندک خزان هنه چه بید خزان تو نابودنگ بن گند خدا باجر خدا نابجوهای که خدا اوی که چه کارتی که سه نابودنگی یا خزانه هیت کارتی بو من بجا وقت من اما
1: باریاتش خوده بید آها از دوا بجا من آتا آخف نامو نو دی کری
0: زور باشه کرم کرم
1: باشه او برا او بابا وقتش مال درد که بید همینا بجنه و بابا فلان کسی
0: ها
1: لایفی دا وکی. احتمال دست اگه برگیزاد بر بود کلاف در سوک سری بن حجی بن حجی ها بن
0: بله.
1: یعنی حتی کنگی ما نظالامینی اچه بجمت هنه زانم و گفت که گلک تشته دیه تا دین که که خلیل
0: بله.
1: خود دی وکیل هدو دیشه چی مثلا نانی بخو پیشی دیشه خیاطیه که دیشه بخو شفه که جنگ کد و گفت که باش جامعه سعکی بخو شورت کند فیده حتی مغرب دیشن 20 هزار خوار گینه مالا خو
0: ماست
1: چما ما دبو چی لایفی وگه حتی دو بیا او دیه که بیا دو عالم علکک هزار حیف و مخابم خودی کچک مدنی آسی خودی وکیل منو تبتن تکسی تا دو چو و گفت که ارقا سارات بمون بس جحیل مجیک زنگین مجیک دعموان آد کن سی جدوان آجی کن که خلی او جیک سی جدوان آنه
0: باش سعادت آخوش بسر بجاسی
1: میدارم حکمتا مجیک حکمتا ما او نقطه باش هزار خود دا بکن و سر به نقطه بلا وستن که هاوه که جد کنن که جد کنینن و بلا به انترنت ده ساعت دوازه شوه قطع کن حتی هشتیز بده
0: باشه
1: داخلی که خوب بمفن
0: سرور گلک گلک سپاسیتت کن بیا دانستان داریم که بس وقتی من اما تو گلک گلک خیرات
1: بس مانون تمام دخوازا سرکفته نبوده و همی کسا
0: گلک سپاس
1: بودم و عمر درش بیشالا که
0: گلک خلید به خوش منجاره گادیم گلک گلک سپاس تو خیر گودارن عزیز وقتی من نما پراستی از ویتن استودیو در کبن بس هیویا ماکو اف بابت ما آزاندی و اف همی بوچون ات مواری که تی ببنه بنچینه اک بهر خزانه که کاری چوا سر در ید گل ویکی چیکن و چواره که دنه ویکی چی بود چه مرم اوی لایفی وکتن و کنگی و دم و بابت و یا نه اوه همی پراستی لسر حسی بند بونده دا که کرامت اوی که چیجی بهتر پاراستند گل یا خزانه پروگرام افریقا بدی ماهی کات حتی خلک یک دل دیوانه یک شاد بینه و رئیس و صلاح بین خلیل کمال پشمای کل کنترول بجه اینان یکی هوگر خلیل هر واسه سوشیال میدیا رو جیار امیر بخو قبیل بکن بمینه شاد

0: والله شامت الشوارع.
1: دهوك راديو #5.5/.9
2: دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.
3: البایلوزینی سویسرا لعراق کومبو پیروز با هیا دز به کاربونی لحات کرن. نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان بجداری در رسمین بیستمین سال یاد آده مزراندن از آنکوی کردستان حوله ری دا کریو دو پاتیل و چندی کریه کو باشتر کرن و بر هینانه و پاشا رو جاولات همه و بر هینانه دبوار انسانست و شیانت مرویدا. وزارت پیشمرگی راد گهنیتن و کشان هیزن امریکا دوی دمی هستیار دا جه دلگرانیه. وزارت چاندنه لحکمت هرما کردستان راد گهنیتن لکابینه نهیده در فتنکاری لکرت چاندنه دا با 800 بلند بویه و. ریوه بریا گشتی یا چاندنه پارزگاه ها دهو که راد گهنیتن که ویستاوالا نوزه یا تری و هگوینی تیتا پاش اخستن. ریوه بریا چاندنه لآکره راد گهنیتن بر همه چاندنه ی برنج افصالا جه 13,000 تنان ده درباز بیدن. ساقاناسیا عراقی جی راد گهنیتن گول شوا چورشن بی پلکا بارانه ده بسر هرما کردستان دا گیریدن و تا روژا اینی ده بر دوام بیدن.

0: Talk Radio #.band#.net.
1: دمی بابت هتا سر موبیلیاتا اید یبدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فیل بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جی دیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبران دن نایاب صدف بو سخلمیالش تاو خواه که کیل

0: بنفع. سردنا بيشان جيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفرين صدق.
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0705-225-47-74.
2: تنا هجمارتن مازنترین دامزراوین آوه ین کمروفال سر ریبارن بردوام یان ریبارن ورزی داناین اوشی جپی خمت هم بار کرنا آوان و ریخستنا هرکیناوان و نهلانا مترسیا پیدا بونا لحیان زیده باریب کار اینانا آوه جبو برهم اینانا تهنا کاربه و قرابو کرنا کیمیا آوه و خارنه و کار اینانا آوه دوار نفماله و پیشستازی و گشت و گزار و چاندن و آفدانه دا هر دیسان جپی خمت ریخستنا گشتن ریباران و پاراستنا جنگه و درسکرنا جنگه گشت و گزاری. جورین سکران سکر لدیفون مرمین جبو هاتی ندرس کرن تیتا دابش کرن بو سکرن انبار کرنه یا سکرن ری گردنه للهیان یا جی سکرن فلتر کرنه جبو هل گردنه آواجیر حردی لیل دور بنماین وان کرستین سکر جی تیتا درس کرن اتهین دابش کرن بو دو جورین سرکی او جی سکرن کنکریت و سکرن آخه سکرن کنکریت گری او جور سکران لی دورین گورین یا رخ تینا چه کرن یین کخول بر زبرین گران گران اوین جان جام سنگا گران یا کرستن کنکریتی پیدا دبن سکرین کنکریتی جی وان جورا بخوود گران سکرین گران اف سکره پش بستنید گنسر سنگا خویا گران جبو گرانتیا سقامگیری وانا الورد بیتن تور دیوار سکری راز بیتن یان سر شوی که وانی بیتن جوری دوی سکری که وانی اف جور سکره جی پش بستنید گنسر شوی خویه که وانی جبو سقامگیری وان و گوهستنا زبرین هزه بو هر دولاین گلی سکرین آخه و تاشه بردان دم دورک نیا گنجای بیتن جبو درست کرنا سکرک کنکریتی الوی دمی ده سکرک آخه یانجی تاشه برده هیر رسره ده درست کرن کو بشیتن خول بر زبرا هزاوی بگریتن ایک جه تایبتمندین آبوریم وان سکران اوه کو او کرسته اف سکره جه تیتا درست کرن ببرا کامازن نیزیکوی جه سکریل سر تیتا درست کرن یه هی زیده باریشیان درست کرنا وان لسر هر جهه که کوی گنجای بیتنش برکو گرانی کامازن لسروی عردی پیدا ناکتن سکرین پارزگه ها دهوکه گلک دورین پارزگه ها دهوکه بنماین سرکیش بود درست کرنا سکرانی انهین ویجا چش بو سکرین مازن یانی نوونجی یانجید بچیگ بن اف بنمای بکتن جه بکاته ها جیولوجی یا دوری و بکاته ها آخه و بکاته ها گوری زیده باری بنماین بلندو نزمیا عردی لسر آست جه سکری یانجید ده یا چهی جلای هایدرولوجی و پارزگه ها دوهو که بدهان گومین آوه ین کو بردوام یان جیت ورزانه آوهوان اترکیتا ین هین. او بنماید گنجای نش بودرست کرنا هندک سکرین دین و که بو سکری دوهو که ین هاو سکرین دین بچیک ین تناف گلیان دا کو بدهان جوان سکران ین بچیک لی پارزگه ها دوهو که هنه.
1: دوهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: درجین دنگو باسان استودیوین رادیو دهوک بهنه پیشکش کرن سردیر
1: سرک بارزانی را گاند که مطرسی داعشه مایه سرک هریما کرسان ده کمجوین اکی ده بحث رولا گینجاند که سرک وزیر حکومت هریما کردستانی پیشوازی لس لشاندکی بریتانیا کر
2: دم باش سرک مسعود بارزانی ده هفدیت نکی داد گل کنال شرقیه بحث لباردو خینوکی عراقی و دوری گریه و را گهاندیه ترسامش هنده هیا گوجار اکادیتر داعش بزفری دبه سرک بارزانی لدور مترسی و پیکدادان و نافخوی و ریخست نبه و چکیوان گروپان راد گهینیدن هیوی دارم اف بابتا نگهیده آستی شاری و بگدادانه چونکی اوه ند بر جواندی عراقی و نیا حرمی و نیا هیچ لایکی دایم بلکو کاچا و اف بابتا دیه تیکلا کرند راستی جیدا از بزحمت و بسخت بینم لدور دیار کرنا دمکی بوبد ماهی کاتنا اوه پرسیم سروک بارزانی اد بیجیتن بپشت راستی و دیار کرنا دمی سیه ایلول زور یا سخته بله اگر چند هیوکین دیجی بچنو اف بابا تبشیوکی آشتیانه چار سر ببیدن او دست کفته و سر کفتنه بو توایا عراقی وان گروپین چکداری بخوشی گرنگ او چک لجیر کنترولا حکمتی و یاسای دا بیدن اگر به تب کار اینانجی ابتنه به فرمان و فرمانده یا بلند آوان بیدن نکو هر کسی کوب آرزه یا خود سردریت گل بکدن لدور رول ایران ادوی دو سیدا او ریکین چار سریه سروک بارزانی آماجه پنده گریه گرنگ اوه اف دو سیه برای که آشتیانه چار سر ببیدن چد گل ایران بیدن یان گل هر لانه که دی بیدن اوه پینگاوه که باشه بله از به سختید بینم چونکه هندک خلق هیه جوی بارو دوخی سوتمندن و هر واسان بسانهی دزبرداری اوی چکی نوین
1: سروک مسعود بارزانی ابرو به هرکب تا 63 سالگر دامزراندن رادیو دنگ کردستان پیام که پیروزبایی آراسته روی بر خبتکارن رادیو توای خلق کردستان کرد پیام سرک بازند پیام خدا گود بلکه تا 63 سال بگر دامزاندن رادیو دنگ کردستانی پیروز بایی که گرم لوین هجا جمعور و آلیگرین پارتی و توای خلکی کردستانی دکم دامزاندن رادیو دنگ کردستانی پینگا بکه گرینگ سرکردیاتی شورش ایلان بوش بو گیهاندن دنگ شورش نوچه این برخودان و دستان پیشمرگه و بلندگرن مورال و جوش و خوراگیریا گله کردستانی هر و ریه که همدن بوش بو نشاندن مظلومیت گله کردستانی و گیهاندن پیام دوزاوی روا جبو ریه گشتی عراقی و هرمی و جهانی دویر کرتی ده سپاسی همو خبادکار تکوشه رندکیم کد شورش ایلان و گلانی ده حتی نا ده بردامی و زندیشتنا دنگ میرخاص رادو یا دنگ کرسان ده خودی رول بون هیویا سرکفتنی و بردامی اشوارت خوازم سروک مسعود بارزانی
2: نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان بجداری در رسمین بیستمین سال یاد دامزراندنا زانکویا کردستان هولیر دا گیریه و دو پاتیلوی چندی گیریه کو باشترین و برهنان بو پاشا رو جاوالات ما و برهنان دبار زانست و شیانت مرویده هر واسا سروک هرما کردستان نیچیروان بارزانی را گهاندیه من نفشکی ویرک دویتن کو رخنه آنشی بگریدن و رزی جیل دست کفتان بگریدن
3: ایما گنجانک ماندویت لم ولاته کرایز لقربانی دانی نوکانی پیشو دست کوتکانیان بگرن بلام ریز گرتن نابید بواتای بدنگی بید ایمانوه کی بویر ماندوید که آزایتی پرسیار کردنو راست کردنوی حلکانی هبید نوه اک که حلمان کرد بتوانن پیمان بلین حلتان کرد رخنه هرشنیه با سر کردستان بلکو یکی که لگورترین سرچاوی هزی ولاد. حالا کردن در فتی که با فیربون سرچاوی که با ازمون.
2: هر وسا سروک هرما کردستان آماجه به چندی جیگیری پشتی پروسا آشتی یا عراق لسال 2003 هرما کردستان جه قناغا مانه برف قناغ آودان کرنو پیوندی نیب دولتی گاف هاویدینه. هر وسا سروک هرما کردستان نیچیروان بارزانی را گهاندیه جید ویزان که رخنه بکتن و قبیل شی بکتن.
3: بانکه اویه که پیشکوتن پیوسته بتوانای ایما و بوفیر بون اوی بسوده دبید بی پارزین و بروی پیبدین اوی بسوده دبید بی گورین اوی کون بوا دبید نوی بکینوا بشیوه یک که باشتری بکین که تکیش او بجاردانه لبردست ماندان به پی پیویست باش نامین نوا دبید بویری بیری داهنانی بجارده نوی من هبید ام بنمایه لناخی زانکو و سرچاوه دگرید اگر زانکو قطاب یکانی فرد کات که گمان لنگورکان کن بلگه بپشکینن و رخ نگرانه بیر بکنه و اوا دبید زانکو خوشی برانبر برخنه بکراویی بمینه توا
1: سروکی هریما کرسن نیچروان بارزانی ایورو بالیوزینی آستوریایی العراقی اکسل ویچ خابل کرو جبردست بکربون او ویوک بالیوزینی آستوریایی پیروز بایی لیکر سروکی هریما کرسن دفدیتنه ده سپاسیه دیرو که پیوندین دوستانه پیشگیری برداما آستوریایی دوپاد کرد اکسل ویجی تکیزی سرخوسته که ولات خویش با بیز کرنا زیده ترا پیوندی انگل عراق و هریما کرسانی برفره کرن هوکاریا هوپار دوارین جداده کرد هر وسط سروک هریما کرسانی چروان بارزانی بالوزینی سویس ایل عراقی پتر نسونجی قبول کرد سروک هریما کرسانی جبه دست بکربوناوی پیروز بایله کرد دادیتنه ده سروک هریما کرسانی جبه پیشگیریا وی اجبو عراق و هریما کرسانی سپاسیا سویس ری کرد پتر نلسون وی تکیزی سرخوسته که ولات خوی اجبو پیشخصنا پیوندی انگل عراق و هریما کردستانی و به فرکرن هاو کاریال گل هریما کردستانی را گهاند
2: مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستانی پیشوازی لورد مایکل سیاست مدار و خدانکار و کساتین آسیار بریتانیا کر سروک فخری که تیانی دولتی ها دیمکراسی خوشحالی خو به سردان هریما کردستانی نیشان دو آرمانج سردان خوشی دیار کریه که وزیده تر تیگهشتن دخبات و قربانی دان خلک کردستانی دایم
1: وزیر چندون سامانن آوی حکومت هریما کردستان بگر طالبان راگهاند ده کابینا نهی ده گرینگی یک زیده بکرت چندن هاتیه دان
4: لدوی را پرینه و طبعا کرتی کشتوکال و لدوی دروزبونی حکومتی هریمی کردستان و پرلمانی کردستان و دکره بلم گرینجی دراو با بوجانوی گندکان با یعنی او تایبت مندی که پیویسته با گنشینک با اوی که بتوانه لگندکی خوی بجی بلم تركيزي حكومات لرا بردودا بتايبتي لدواي بروسيدر هناني نوتو هنار ذكردن لسر كرتي نوت بو بدرجي يكم كابينينو لبروشناي او كارنامي كلا برلماني كردستان پسند كرا وبپي او ركوتني كلا نيوان بيكينراني لان السياسي كاني حكومات هبو براستي تركيزي زور غورة لسر مسلي كرتي كشتو كال كرا
2: وزیر و دانکرن و کنجیبون ده حکمت هرم کردستان دادان عبدالکریم راد گهنیتن رکن 372 گندان لسران سری هرم کردستان هاتی نقیر کرن
5: امل ماوی را بردو تا ملم 307 گند لسر تاسر هرم کردستان رکن هم وقیر کرن شالا امانه شد چند دو اوانو
1: لدهو که لنخوشان آزادی سنتر آدلی چاره سریا پیدویش بو نخوشان تیده گرنه و زیده ترجید راپورت ده
6: دکتور علا سالم برپرسی سنتر دلیل پارزگاه دهوکه ده برنامه پرسو برپرسدال رادیو دهوک گود ده نوکه ده چارسری جلتا دلی ده همان روشداد هیتگرن لنخوشخان آزادی لپارزگاه دهوکه
7: نوکه چارسری جلتا دلی نفت روشداد هیتگرن وقتی نخوشک کشی جلتا دلی لازمه بری خونه ده چهرده به هیت نخوشخان آزادی ده چه هوار هاتنه بلند برخو برزانه کن دلوی ردن دلوی به تیم مدرد مستجه یعنی هم بجنه مقیم به نخوشی ورگرن به فخصه جویدن او در زمان که اف نخوشه های توشی جان تبوی و گاوه او در اتصالت مجدر کتکل که که دلی به بشت مجدر و نخوشه که خود پایه هایی که تبیه کتی چه به قصبارا پید بید آن نه وقتی بی بریاد در قصبارا پید بید
6: هر واسه برپرس سنتر دلی لپارزگاه دهو که لدور رجه یا چاره سرکن نخوشیه ده بیجید
7: یا لگجد نخوش ده مصیبت اکتر اجیه ده نخوش خوی اینن انده بین برا اول ده حسو هیتا چاره سرکن نزبا نجاح هنده یاد خودی تو چیزا بای نشد شدیه الحمدلله نویدور نجد اشتهای عظیم معنی بید آنجی ام نشین بکن ام خود نمجبوریم مسئولیت کسی را کن
6: ده نوکه دا نخوشخان آزادی بشه سنتر دلی خزمت که برچاب بو نخوشن ایشا دلید کدن نخاسمه پشتی آمیرن پیشکفتی و سردمانه گو وزارت ساخلمی و حکومت هرما کردستان بو نخوشخان آزادی دابین کرین و زدباری وی چنده گجماره کازور یا برچاب یا نوشدارن تایبت مند لی سنتر دلی لی نخوشخان آزادی خزمتا نخوشان دکن. خوزیک محمد رادیو دهور
2: روی بریا چاندن آکره آشکرات گدن افصال از زیده تری 13,000 دونمین عردی ببرین جیهاتی نه چاندن و پیش بینی تتکرم بر همه افصال اب گهی تزیده تر جی 13,000 تانان که بشکی زور جی تشوی برین جیه تاروانه کرم بو دورین دین پاریز که هم
1: هر سرو که گشتی دن پارتی تونجر باقر هان لامده آخفی و راگه هاند گوت او قناقه اشتی که پیش کتیه به وینا کردان در کتیه میدانه گوت پیوستی او قناقه به جوانان هیه اگر او رو او قناقه اشتی هیه به کداگرده کرد هیه همو هوری این که ای رو نلوه در نجوان سلاو دکن اگر ام با آزادانه او رو دکارم باقفن او جیب سایا شهیدین میه و از وان به منتداری ببیرتینم باقر هان هر وسا گوت قیمت ها وی قناقی بلکه او رو گلک هستین اگه دید سبا روشی ده قیمت ها وی باش بیتزانین ایرو ناسنامه زمان و چاند و مافه انگلی کرد لسر ما ماسی انگور سر مزید تینه گنگ شکرن دما پیش به تاکید گوخته که او قناق کت مریتی ده سر همو مافه انگلی کرد آخافتن بیتکرن
2: جه رادیو دهوک دریجه های دنگو باسان ها تا پیش کش کرن ببینم خیر

0: او دیتنو گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدیبوک ببینه.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدا.

0: روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.
1: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: دم باش. سروک مسعود بارزانی به هلکفتا 63 سال یادا مزراندنا ازگی دنگ کردستان پیامکا بیروزباهی آرستهی ریبه برو کارمدین ازگی دنگ کردستان و جمعور پارتی و همی خلک کردستان گر. سروک مسعود بارزانی به ده پیبینه که داد گل کنال شرقیه بحسل باردوخ نوکه عراقی و دوری گر اوراگهاند ترسامن جه هنده های جرکادی داعش به زبریته و نیچیروان بارزانی سروک هرم کردستان پشکداری دره و رسمین 20 سالیات آدم از راندن آزانکویا کردستان هولر دا کر. ابرو مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کردستان پیشوازی لورد مایکل سیاست مدارو خودانکارو کسایتی ناسیاری بریتانیا کر. وزارت پیشمرگی دلگرانی خوش و کشانا هزین امریکا به دابین کرنا سیستم برگیری دیار کر و راگهاند پارستن آسمان هرم کردستان ارک حکومت فدرال و پیشمرگشی آماده بو هر پیش ها تکانی. وزیر چاندنل هرم کردستان راگهاند لکابینا نهیدا در پتن کاری لکرد چاندنیدا بو 18 ساده برز بویه. ریبابریا گشتیا چاندنا پارزگاه دوگه را گهاند بیستابالا 19 یا تریو هنگبینی ها تا پاش خستن. ریبابریا چاندنه یا آکره را گهاند بر همه برنج افصالج 13 هزار تنان ده در باز بیتن. سقاناسیا عراق را گهاند شبا چارشنبی پیلکا بارانه ده سر هریما کدستان دادا گریدن او تا روژا اینی ده یا بر دوام بیتن. کردیا دنگو با سانجا رادیا دهو کاتا پیش کش کرم بمینم خیر.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: استودیو رادیو دوک دهن پیشکش کردن. سردر
1: سرک بارزانی را گاند که مترسیا داشه مایه سرک هریما کرسان دو کمجوین اکیده بحث رولا گینجاند که سرک وزیر حکومت هریما کردستانی پیشوازی لشاندکی بریتانیا کرد
2: دم باش سرک مسعود بارزانی ده هفدیت نکیده دیگل کنال شرقیه بحث لباردو خینوکی عراقی و دوری گریه و راگهاندیه ترسامش هنده هیه گوجار اکادیتر داعش بزغری دبه سرک بارزانی لدور مترسی و بگدادان نافخوی و ریخست نبه و چکیوان گروپان رادگهینیدن هیوی دارم اف بابته نگهیده آستی شاری و بگدادانی چونکی اوه ند برشواندی یا عراقی و نیا حریمی و نیا هیچ لایکی دایم بلکو کاچا و اف بابتا دیه تیکلا کرند راستی جیدا از بزحمت و بسخت بینم لدور دیار کرنا دمکی ببدو ماهی کاتنا اوه پرسیم سروگ بارزانی اید بیجیتن بپشت راستی و دیار کرنا دمی سیه ایلول زور یا سخته بله اگر چند هیوکین دیجی بچنو اف بابا تبشی وکی آشتیانه چار سر ببیدن او دست کفته و سر کفتنه بو توایا عراقی وان گروپین چکداری بخوشی گرنگ او چک لجیر کنترولا حکمتی و یا سایدا بیدن اگر به تب کار اینانجی ابتنه به فرمان و فرمانده یا بلند آوان بیدن نکو هر کسی کب آرزه یا خو سردریت گل بکدن لدور رول ایران ادوی دو سیدا او رکین چار سریه سروک بارزانی آماجه پنده گریه گرنگ اوه اف دو سیه برای که آشتیانه چار سر ببیدن چد گل ایران بیدن یان گل هر لانه که دی بیدن اوه پینگاوه که باشه بله از به سختید بینم چونکه هندک خلک هیا جوی بارو دوخی سوتمندن و هر واسان بساناهی دزبرداری اوی چکی نوان
1: سروک مسعود بارزانی ابرو به هلکه تا 63 سالگره دامزراندن رادیو دنگ کردستان پیام که پیروزبایی آراسته روبر خبادکارین رادیو توایه خلکی کردستان کرد پیام سرک بازن پیام خودا گوت بلکه افتا 63 سال وگر دامزاندن رادیو دنگ کردستانی پیروز بایی که گرم لوین هجا جمعوار و آلی گرین پارتی و توای خلکی کردستانی دکم دامزاندن رادیو دنگ کردستانی پینگا وکه گرینگ سرکردیاتی شورش ایلانی بوش بو گیهاندن دنگ شورش نوچه این برخودان و دستان پیشمرگه و بلندکرن مورال و جوش و خوراگیریا گله کردستانی هر واره که همدن بجبو نشاندن مظلومیت گله کردستانی و گیهاندن پیام دوزاوی روا جبو رای گشتی عراق و هرمی و جهانی دویل کفتی ده سپاسی همو خوابادکار تکوشه رندکیم کدشورش ایلان گلانه ده حتی نا ده بردامی و زندیشتن دنگ میرخواست رادو یا دنگ کردستان ده خودی رول بون هیویا سرکفتنی و بردامی اشوارت خوازم سروک مسعود بارزانی
2: نیچیروان بارزانی سروکی هرما کردستان بجداری در رسمین بیستمین سال یاده دامزراندن زانکویا کردستان هولیر دا گیریه و دو پاتیلوی چنده گیریه که باشترین و برهنان بو پاشا رو جاولاتمه و برهنان دوار زانست و شیانت مرویده. هر واسا سروکی هرما کردستان نیچیروان بارزانی را گهاندیه من نفشکی ویرک دویتن که رخنه آنجی بگریدن و رزی جیل دست کفتان بگریدن.
3: کرایس لقربانی دانی نوکانی پیشو دست کوتکانیان بگرن. بلام ریزگرتن نابید بواتای بدنگی بید. ایمانوی که بویر باندوید که آزایتی پرسیار کردنو راست کردنوی حلکانی هبید. نویک که حلمان کرد بتوانن پیمان بلن حلتان کرد. رخنه هرشه نیه با سر کردستان. بلکو یکی که لگورترین سرچاوی هزی ولاد. حالا کردن در فتی که بو فیربون، سرچاوی که بو ازمون.
2: هر واسا سروکی هرما کردستان آماجا پیچندی جیکیری پشتی پروسا آشتی یا عراق لسال 2003 هرما کردستان جی قناغا مانه برف قناغ آودان کرنو پیوندی نیب دولتی گاف هاویتینه. هر وسا سروک هرما کردستان نیچیروان بارزانی را گهاندیه جید ویزان که رخنه بکتن و قبیل شی بکتن.
3: بانکه اویا که پیشکوتن پیوسته بتوانای ایما و بوفیر بون اوی بسوده دبید بی پارزین و بروی پیبدین اوی بسوده دبید بی گورین اوی کون بوا دبید نوی بکینوا بشیوه یک که باشتری بکین کاتیکیش او بجاردانه لبردست ماندان به پی پیویست باش نام نوا دبید بویری بیری داهنانی بجاردهی نوی من هبید ام بنمایه لناخی زانکو و سرچاوه دگرید اگر زانکو قطاب یکانی فرد کات که گمان لنگورکان کن بلگه بپشکینن و رخ نگرانه بیر بکنه و اوا دبید زانکو خوشی برانبر برخنه بکراویی بمینه توا
1: سروکی هریما کرسن نیچروان بارزانی ایورو بالیوزینی آستوریایی العراقی اکسل ویچ خابل کرو جبر دست بکربون او وی وک بالیوزینی آستوریایی پیروز بایی لیکر سرو کرما کشن دفدیتن دست پاسیه دیرو که پیوندین دوستانه پیشگیری برداما آستوریایی دوپاد کر اکسل ویچی تکزی سرخوسته که ولات خویاش با بیز کرنا زیده تر پیوندین گل عراق و هریما کردستانی برفره کرن هاو کاریا هاو پار دوارین جداده کر هر واسه سرو که هریما کرسن نیچروان بارزانی بالیوزینی سویسای العراقی پتر نسونجی قبول کرد. سروک حریما کرسانش به دست بکار بوناوی پیروز باییده کرد. دویتین دست سروک حریما کرسانش به پیشگیری ویاج بو عراق و حریما کرسان سپاسی سویس ری کرد. پتر نسون وی تکیزی سرخوسته که ولات خویاج بو پیشخصنا پیوندی انگل عراق و حریما کرسان و به فرکرن هاو کاریال گل حریما کرسان راگهاند.
2: مسرور بارزانی سروکی حکومت هرم کردستان پیشوازی لورد مایکل سیاست مدار و خدانکار و کساتین آسیار بریتانیا کرد. سروکی فخری که تیانی دولتی ها دیمکراسی خوشحالی خو به سردان هرم کردستان نیشاند و آرمانج سردان خوشی دیار کرده که وزیده تر تیگهشتن دخبات و قربانی دان خلک کردستان دایم.
1: وزیر چندون و سامانین آوه یا حکومت هرم کردستان بگر طالبان راگهاند ده کابینا نهی ده گرینگی اک زیده بکرت چندنه هات یادان
4: لدوی را پرینه و طبعا کرتی کشتوکال و لدوی دروزبونی حکومتی هرمی کردستان و پردمانی کردستان و دکره بلم گرینگی دراو با بوجانوی گندکان با یعنی او تایبت مندهی که پیویسته با گنشینک با اوی که بتوانه ده گندکی خوی بجی بلم تركيزي حكومات لرابر دودا بتايبتي لدواي بروسيدر هناني نوتو هنار ذكردن لسر كرتينو بو بدرجي يكم كابينينو لبروشناي او كارنامي كلا برلماني كردستان پسند كرا وبي او ركوتني كلا نيوان بيكينراني لان السياسي كاني حكومات هبو براستي تركيزي زور قوري لسر مسالي كرتي كشتو كال كرا
2: وزیر آوادان کرنو کنجیبون ده حکومت هرم کردستان دادان عبدالکریم رادگهنیتن رکن 372 گندان لسران سری هرم کردستان هاتی نقیر کرن
5: امال ماوی را بردو تا ملام 307 گند لسر تا سری هرمی کردستان رکن کانی موکر کراو شالا امانه شلچن دو ایوانو
1: لدو که لنخوشان آزادی سنتر آدلی چار سریا پیدویش بو نخوشان تیده کرنه و زیده ترجید راپورتی ده
6: دکتور علا سالم برپرسی سنتر دلیل پارزگاه دهوکه در برنامه پرسی و برپرسدال رادیو دهوک گود در نوکه در چارسری جلتا دلی در همان روشداد هیتگرن لنخوشخان آزادی لپارزگاه دهوکه
7: نوکه چارسری جلتا دلی نفت آروجه در هیتگرن وقتی نخوشک کشی جلتا دلی لازمه داری خونه در چهرده به هیت نخوشخان آزادی در چه هوار هاتنه بلندبار خود آگاهانه کن. دلیل ردن دلیل دیتیم ندارد مستجی. یعنی اندیشه مقیم. به نخوشی وارگیرن. به فحصی کن. اگر زمان گاف نخوشی های کشی جان تزی. وی گفته آمده اتصالت ندارد اتصالت که دلی. دلیش ندارد و نخوشی که خوبه هدی که تبیان کتی چه بی قصبارا پیدا آنها. وقتی وی بریم تا قصبارا پیدا
6: هر روز برپرس سنتر دلی لپارزگاه ها دو که لدور رژه یا چاره سرکن و نخوشیه ده بیجید
7: یه نگزه ده نخوشی ده مقیبت اکتر ایجی هست ده نخوشی خو اینن ام ده بینه برا اول رو پایتا چاره سرکن نیز با نجاح هنده یاد خودی که چیز از دایی نشد الحمدلله نگزه رو نگزه بسته های عظیم معنی انسانی ام نشین بکن هم خود نمجبوری مسئولیت کچه را کن
6: ده نوکه ده نخوشخان و آزادی بشه سنتر دلی خزمت که برچاب بو نخوشن ایشا دلید کدن نخاسمه پشتی آمیرم پیش کبتی و سردمانه که وزارت و ساخلمی و حکومت هریما کردستان بو نخوشخان و آزادی داوین کرین و زیدباری وی چنده گجماره که زور یا برچاب یا نوشدارن تایبت مند لی سنتر دلی لی نخوشخان و آزادی خدمتا نخوشان دکن. خوزیک محمد رادیو دهور.
2: روی بریا چاندن آکره آشکرات گدن افصال از زیده تری 13,000 دونمین عردی به برنجی هاتین چاندن و پیش بینی تیتا کرن بر همه افصال اب گهی تزیده ترج 13,000 تانان که بشکی زور تشوی برنجی هتا روانه کرن بو دوید.
1: باقر هنروسا گود قیمتا وی قناخی بلکه او رو گره کست تینگی دید سباروشی ده دی قیمتا وی باش بیتزانیم. ایرو ناسنامه زمان و چاند و ماف اینگرلی کرد لسر ما ماسی انگور سر مزی تینه گنگ شکرن. دما پیش به تاکید گفته که او قناخ کت مریتی دی سر همو ماف اینگرلی کرد آخافتن بیتا کرن.
2: جه رادیو دهوک دری جهی دنگو باسان ها تا پیش کش کرن ببینم خیر.
8: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: ذكر تينا هجمارتن مازنترين دو مزروين اوه ين كمرو وار ساري بارن بردوام يان ريبارن ورزي داناين اواجي جبه خمات عمبار كرنا اوهانو ريخصنا هركينوانو نهلانا مترسيا پيدابونا لحيان زيده باري بكار اينانا اوه جبو برهم اينانا تهنا كاربه و قرابو كرنا كيميا اوه و خارنه و بكار اينانا اوه دوار نفماله و پشستازي و گشت و گزارو چاندنو افدانه دا هر ديسان جبه خمات ريخصنا گشتن ريبارانو پاراسنا جنگه و درسكرنا جنگه گشت و گزاری جورین سکران سکر لدیفون مرمین جبو هاتی ندرس کرن تیتا دابش کرن بو سکرین انبار کرنه یان سکرین ری گردنه للهیان یان جی سکرین فلتر کرنه جبو هل گردنه آواجیر عردی لیل دور بنماین وان کرستین سکر جی تیتا درس کرن اتهین دابش کرن بو دو جورین سرکی او جی سکرین کنکریت و سکرین آخه سکرین کنکریت گری اف جور سکران لی دورین گورین یان رخت هینه چه گرن یان کخول بر زبرین گران دگرن اوین جانجام سنگا گران یا کرستین کنکریتی پیدا دبن سکرین کنکریتی جی وان جورا بخوود گرن سکرین گران اف سکره پش بستنید گنه سر سنگا خویا گران جبو گرانتی یا سقامگیری وانا الویرد بیتن تور دیوار سکری راز بیتن یان سر شوی کوانی بیتن جور دوی سکری کوانی اف جور سکری جی پش بستنید گنه سر شوی خوی کوانی جبو سقامگیری وان و بگوهسنا زبرین هزه بو هر دولاین گلی سکرین آخه و تاشه بردن دم دورک نیا گنجای بیتن جبو درست کرنا سکرک کنکریتی الوی دمی ده سکرک آخه یان جی تاشه برده هیر لسر هیت درست کرن کو بشیتن خول بر زبرا هزاوی بگریتن ایک جه تایبت مندین آبوریم وان سکران اوه کو او کرسته اف سکره جه تیتا درست کرن ببرا کامازن نیزیکوی جه سکریل سر تیتا درست کرن یه هی زیده باریش یان اندرست کرن وان لسر هر جه که کوی گنجای بیتنج برکو گرانی کامازن لسر وی عردی پیدا ناکتن سکرین پارزگه ها دهوکه گلگ دورین پارزگه ها دهوکه بنماین سرکیش بود رسکرنا سکران یه نهین ویجا چش بو سکرین مازن یان یه نوونجی یان جید بچیک بن اف بنمای بکتن جه پکاته ها جیولوجی یا دوره و پکاته ها آخه و پکاته ها گوری زیده باری بنماین بلندو نزمی ها عردی لسر آست جه سکری یان جیده یا چهی جیلای هایدرولوجی و پارزگه ها دوهو که بدهان گومین آوه ین که بردوام یان جیت ورزانه آوهوان اترکیتا ین هین. او بنماید گنجای نش بود رست کرنا هندک سکرین دین و که بو سکری دوهو که ین هاو سکرین دین بچیک ین تناف گلیان دا که بدهان جوان سکران ین بچیک لی پارزگه ها دوهو که هنه.
1: روزانه لی رادیو دوهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلام و دم باش گهدارن هجار و خوشتوی گهدار رادیو دو کشوه باش بید امگل کیف خوشین جرکا دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شو و شو شو و شوان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شوان کوچر اب جهنانا کنترولی حوال هجا آزاد علی له سوشال سیاد دوکی روژیار امیر نهیل خلیل دوباره سلام گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دوک رادیو سلام لوجبن شواج باش بید ایویاوی چنده که اف شواجی وکی هر شف ام دمت خوش و پرمفا پیگ و ام در باز بکیم گهدارین هجاو خوشتوی بابت ما یه اف شواج دل دور پاقجیا قطاب خانه بید پاقجیا قطابخانه ایکش جگرنگ درین خالانه بو پارستنا ساخلمیا قطابی و ماموستایان و پیدا کرنا جنگه که کنجای بو فیربونه پاقش را گرتنا قطابخانه ارکه همی لایکیه گوه دارن بووی چندی جی هندک خالن گرنگیت هین که قطابی و کارگیریا قطابخانه و ماموستا انجام بدن ده قطابخانه پاقش هیتا را گرتن قطابخانه ده هردم یا پاقش بید ابدید نه هوا او چه خالن بموان خالا دیار بکن کو وکید بجن قطابی کارگیریا قطابخانه و ماموستا کو وان خالا دفخو انجام بدن دفخو دیار بکن کو قطابخانه وان هردم دیا پاقش بید رول قطابی پاقش کنه دا چه یا چند دا قطابی چه بکن دا کو قطابخانه یا پاقش بید بسیار منجی یا تایبت بابتی و قطابخانه که و کو کونتری قطابخانه پاریزگاه دهوکی او کش قطابخانه بیتا کونترین قطابخانه پاریزگاه دهوکی نوی قطابخانه چه؟ از بارم اف قطابخانه سال 1919 انجیبری 19 هاتی دامزراندن هاتی آواگرن نوی قطابخانه چه؟ حتی نوکی جیب قطابخانه یا بردامه یا هی گوه دارن افشوه ما خلاته که هی بوان حوالا اوی بریکا پیوندیه افشوه گلمه بشدارید کنو برسوه بسیار آمد دن شویدی جی پینچ حوالا پیوندیا کری هر پینچ حوالا اوی توانی چونه پیش کشانه دا که افشوه ده چند حوال تلفونه کن پیوندیه کن وکید بیشن و برسوه بسیار آمد دن ده بری برنامه دو ماهیک بینین افشوه ام ده خلاته که ده اینه وان حوال او پریکا پیوندیه او پریکا سوشال میدیای برسوامت دن پینشن به ما خلاته که بو وان جی و بو حوال تلفونش بو پیوندیه جی اینشن پریکا وان هر دو جمارا بجداریل گلمه دا بکن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه وان جماران بکن 0751-401 9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک

دوباره سلام گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکواند دهوک رادیو یا فیسبوک رادیو دهوک حوالین سوشال بخیر بین اینجی کمیتت خود دور بابت من فرکن ده سپاس دارت و بین امپتر گرنگی دینا خاندنوان کمیت اول دور بابتی اتنا نویسین هر وسا اوین برسفا بسیارا مجید دن پتر اموان کمیتا اتخینین بلا دستخوشی و پیشکش کرنا گلا کیم بن چونکو بابت گرنگ تره کو دمیان بابت گیتینین آرمان جمع او کو او خالن لاواس ام باش بکین ید باش باشتر لی بکین او آرمان جمعش بابت جواکی و خیزانی و پرورده و ورزشی و حتی دو ماهی که اوانه بجاب لکومیدو داشتی دور بابتی بن و هم حس کن گل ما بشدار جی بن دا افشوه خلاطا جی پیشکشه ها بکین اش کومیتا رونا کاروان دست پیب کهم رونا کاروان ات بیجید مخابن قطابخانه

0: تو چوانی روشاته
1: الحمدلله سپاس خودت که انگره باشین خدایا دنگت و بلامت هم باش درد
0: ده انشالله هر باش بی تو همی گهدارو بینرد میت خوشته بی سیده آزاد دنگته یه تی تو چی ده که تو پیچه که جه خوب گوری هیر وطر وی وطر کاک آزاد کاک آزاد دنگه تا درست اینا گهی تا من چین پیونده دی ور بگیدین گل آزادی با خواهد دنگه خود درست کرد الو شب باش
2: شبات باش رو خوش رو سیدا شبان چوانی باشی
0: گلک ساغبی سپاس دیا چوانی
2: گلک ممنون هر ساغبی مریم گلاده
0: که؟
2: مریم زاخو
0: مریم بله. مریم زاخو حوالا بر رامی مریم خیر بی مریم صلاح و رزید من بوته
2: او
0: با همی گهدارو بینرد من زاخو کا جوان زاخو کا دلال هنه مریم
2: بله
0: امی بحث پاقجیا قطاب خانات کی کو صلاح خاندنه دست بکریه و قطابی چوینه قطاب خانا و گلک قطابی بجاره ایکی چوینا قطاب خانه و دست پی کوانا خانده نیر کل پولا ای که سرطایی که تخینه و جا پاکشی ها قطاب خانه چند ها گرنگه یعنی رول قطابی پاکش کرنه دا چیه یعنی چند رول کارگیری قطاب خانه و کارمند پاکش کرنه چند یعنی چیه با ما بچه که بحث وی چنده بکن
2: خود سیدو شوانی یعنی رول قطابی یعنی اوش دست پی کمال دست پی که دی پاک گلد جوران شیرات القطابی که این زورو که خواه که
0: بله
2: جوران چند پوله دا اوز اگر اک سرکیه دای باب شیرات الزورو که تر هر ایکی دای بابا که هر ایکیش اوله خواه نگه این هگو ما مستاید
0: بله و جا که دست پی که بحث رول قطابی بکر پاشید چینه رول ما مستاید قطابی چه بکرد بو پاکش کنا قطاب خانه بو نمونه نگ نمونه بما بیجه
2: همه هر ایکیش اوله خواه چه سیدش بانی یعنی نکتت مانه داید مرو گلگه مال آله خاله یک مال ما بیفقه بس قطاب خان هم شما سانه هر قطابی هر یکش آله خواه نهیلتن افچه هر بید بدون هر بکشتی نها بیدم بیدو هر
0: جان جان امریم تا اماجه بخاله که گله که گرنگ دام یعنی قطابی گلیشت خو نها بیتا سر عردی و پولا و بیدویه سالکین تایبت بو گلیشی هبن قطابی گلیشی خو بکتا دنوان سالکان دامونه اوید گلیشی اف خاله گله که جوان متبحث لکیدی اف رول قطابی که قطابی اوه سرخو قبیل بکد که گلیش اینا هاوی تا سر عردی پولا و گورپانا قطاب خانه هر جهه که قطاب خانه نه هاوی جید جان اوه تا خاله دیار کرد که رول کارگیری قطاب خانه و کارمند پاکشکنه چیه؟ ما مستای چیه؟
2: رول مامستا یعنی رزبر قطابانه یعنی هر اسبوع عکس نوا سمیناره ده یعنی قطابی ها کن بکتن بحث فاقش یا قطابانه بکتن بحث سرور یا قطابانه بکتن یعنی هر دن دا قطابی آگه شوی چنده ها بکتن یعنی دا سر هزراوان ها نکتن بکنی که رزبر قطابانه یعنی داران هر هفتی جاره که قطابی کنه کن کرن لکن نوا
0: جانه تا اف خاله جیگه لگا جانه که کارگیری ها قطاب خانه کنبونا بو زارو که بو قطابی حتی بو دی باب آجی که قطابی هول بدد دی باب گرینگی پاکجی ها قطاب خانه بو زارو که خوی قطابی دیار بکد و ما مستاو کارگیری ها قطاب خانه که کنبونا ریک بخید بحث پاکجی ها قطاب خانه بو قطابی تایبت قطابی سرطایی و ابتدایی و که هم بیشین بکر جانه اوه جه رول کارگیری و ما مستاید دستتت خوش به مریم
2: دسته
0: مریم ام گلک سپاس داره تاینا مریم
2: بله
0: من بسیار ایدانایه بسیار همه جی هر تایبت قطاب خانه و که دهو که پارزگاه دهو که گونترین قطاب خانه هایه حتی نو که جی او قطاب خانه یا بردوامه یا هی او کیش قطابخانه نو و قطابخانه بو ما بیجه
2: نه کاوه
0: کاوه
2: بله
0: کاوه
2: بله
0: والله قطابخانه قطابخانه کاوه جی قطابخانه کفناره و میجوی دیرو که کفناره که هی وکید بیجه مریم
2: بله
0: تو پیوندی های که ایمانه
2: بله
0: اگر کاوه نبید که ای گادی بدمه

0: كده هيك بالضبط. انا بدي من جلك
1: البجاتر ابدا متى
0: جلك
1: يلا ازي البجاتر ده متى بيوند هيك شو بده هر بجنا من جامد اول بدانو كيفنتري قطابخانه الباريزغاه دوكي كيش قطابخانه قطابخانه صلاح الدين قطابخانه هندرينا قطابخانه جيوانا
0: نه هندرینه.
1: هندرینه. دستتت خوش بن. گلگ سپاس بو پیوندی تا یاد جوان گلمه دا. شفت امینیت خوش. دلوین سپینداری جید بجید هندرینه. هیوی اوی چنده برسفت تا درست بید دلوین سپینداری. حوالا اکتیف یا سوشال میدیاه یارب فردوس حوالا یک پجویناویه. حوالا اکتیف بجید خوش بابتا پاقجی ایمانه با هر کسی که هیوی دارم جوا کمی هاریکار یا پاقجیه بن تایبت یا قطاب خانه سپاس بودا یارب فردوس ام ککی آزاد جاره کدی؟ آن چوه ککی آزاد؟ پیوانده یه حتا برین ها؟ با کل گل مهمار بگیرین الو شف باش
2: سلام علیکم
1: علیکم السلام
2: چونی کنگ شما باشی؟
1: از بارم و پس ما میبینه هکه که ازاد
2: دنگ هد نیازی کنگ
1: شما بله ده اما که خیزانه که دلواتی این مانه ویت اب دنگی که تو نیازی این مانه کنگ بختیار؟
2: دقیقا
1: تو باشی انشالله
2: الحمدلله بس باشی کنگ شما
1: مانه اوی جاجید خود نگیوان دیاره ها ورزنا وید
2: دنگی ها ودلنا
1: وید ودلنا وید اول کیره باخه وید مروزدائی دوه فلان کسه
2: بله راز بیجی کنگ شما
1: تو بخیر بیکنی که بختیار
2: ممنون
1: تا تا تا زارو کت قطابی هنه
2: بله منی تا این
1: تو چند بیجی بو پاکش کنه قطاب خانه تو تشکیل بیجی تو نشیره تا لیتکه یا نه
2: بار بگه که شما زنی از همه خواهد گلمجی نه یکن قطاب خانه بم
1: بله
2: از اتنیت خیر کریم او گلی شیخه که بچون یه نسله گی بید آنجی چپسه گی بید اد بجنی کنه تفاوی ها گلی شیده جوید فیر بر خل قطب خانه جیب او زناف دستیو دا ناوش نعالی یعنی بگنه حاوی منی قطب خانه همی حاویت هنگ کب شبان
1: یعنی رول و دای باب یعنی دوید دای باب بو قطبی خو زاروکی خوی قطبی دیار بکر که قطب خانه مالاوی یا دویه یا ایکیه مانه
2: بله کب شبان جان از که مسیح چیتی از که ما بجم دای باب راستی اگه ایال فیر کن زارو که فیر کن او زارو که این
1: بله
2: وقتی شتا قطاب خانه بگیش گلیش خود نوویش تا عردی بیتا تا تخوایی دا
1: ویه
2: از خود ناکه مسیچه مامستاجی از که مسیچه دی بابا
1: یعنی او قطابی قطاب خانه خو پیست که که دی باب اگره
2: از ساد بیم کنشو من اکه بچکادی تا فیر کرد تا گوتی
1: ویه پروردکا اگه بزنیا
2: پروردکا جوان
1: یا جوان پرورده نگیری لوا که گلیشی تاویتت پولا و قطابخانه پیست کرد رول کارگیری یا قطابخانه چی بید؟ بو پاکش کرنا قطابخانه که او چی بکن که زارو کی فیر بکنه پاکشیه قطابی خو فیر بکنه پاکشیه چی بده کرن؟ شلای وان و
2: بول بکر که شما نوکی بشن ماموستا اگلید آن وکی بشن اوی چوی چی بید بر راستی سکتی که کی گلیشی تاویشی
1: باگه جو گلک جو کوکش ونه یعنی کارگیری چف دیریا وان قطابیو که دوت گلیشی پیست کنه و قطابخانه پیست کنه برای متا
2: برای مون کومیره ایتن گو بهم قطابخانه کومیره وکیل
1: وجا شلیب کنه بونو مون اگه قطابی کی اگه قطابی کی قطابخانه پیست کنه چلیب کنه سزا بده نمرتی بین نخوره
2: از خوب کوکش ونه اگه سزا ندن اگه سزا بدی باشته بی چا دیوان اگر بده که سزا ندن
1: جانه یعنی سزا تو کن نمرنه درجه تو بین نخوره و جان اگر دوباره نکرد جان
2: بله.
1: جان دست تا خوش
2: بله زنی چه تیم بگوی سکه همی خطاب خانه سکه جا همو خرکی می فیر بوی او گوی افریکا خدمی یچی تی
1: بله
2: او تریزا چند جوان
1: مخابن مخابن مخابن مگه لگ جهت این که گلگ تیگ داینا و جهت گلگ خوشن گشت و گزاره نس ایرانان آتی نتیگ دان و مخابن امچین بسیاره کایک بختیار کیفنترین قطابخانه پاریزگاه دو کی کیش قطابخانه قطابخانه صلاح الدین بو هندرین بو یا گیوان بو
2: دو
1: بجه دلویس پینداری کردستان زاخو افوال همید بجن هندرین بو یا دوی بو یا چند برسه به توید درست بند تو پیونده دوی بله بجه دو بجه
2: یا کیش بو کبشو
1: صلاح الدین هندرین گیوان
2: بلا همه یا اگه

0: ئیکێ دوێ بن
1: ئیکێ دوێ
0: سەلاحەددینە وێندرین
1: دەستێتت خوش بن گەلک سپاس بۆ پەیوەندێتە ژیا جوان گەلمەدا هەر ساخ و ساخلمبی ئەڵی سوشال میدیای کوردستان زاخ و دلوین سپینداری گەلک سپاس بۆەوە مە پەیوەندی هەنە کەکێ ئازاد کلگەلمەن زۆرم ئەف هێلا ناوبەرە من و کەکێ ئازاددا درست کار ناکرد بجام حسین هەواڵ خوب دەنێت دیار کردن ئەلو شەف باش ئەلو شەف باش
2: الو شنبه
1: سر خوشتر باشی؟ ای دیواره هوالا گلکا هیجا هوالا برنامه دیکا و سرای توب خیر بی سر هر دو چوا بی امید بجین الو الو کیل گلمه مانه او هیلا نامینا منو که که آزادا کار ناکد و جا ام هست که این خوی خود دن یاسین تو خیر بی هوالا برنامه یا هیجا بله گلک تو بخیر به سپاس کو تو هلا خوش در دیار کردن از بارم تو بتنه هلا خود خو در دیار کردن بو حوالت پشید ده ستت خوش بن بیا با او ارگه ارگه من اوید از بیشم بس از ویران آگه هم وجا این هاری کارن گل من هف کارن گل من گلک سپاس با هوا تو بخیر به سر هر دو چوابه حوالا گلک آهجا امه بحث پاکجیا قطابخانات که این که قطابخانه در گیتوان هاتینه وگرن و گلک حوال بجن قطابخانه ما و دو ماهی که نل آست پیدوینه با پاکجیه هندک بجن هندک جید بجن و سال دو ماهی که داشت قطاب خاند من گلک پاکجن گلک ریکو پیکن گلک روشنبیریان جه شیاری ها پاکجیه یا پیدا بود دف قطابیال دف ماموستال دف کارگیریه و دف حتی دو ماهی که و جب دید نه دیگاه اسرائه
2: خوش بابته و دوخت خدا و سلدنه و گرنگ گلک خوش بابته
1: بله فرمو امجی سپاس اتت
2: ام بابتا یعنی وکی بیدن حتی چند اکی مروز در با خوید افتانه خلاص ما بین اینکه ام بابتا جد که مازون اتا خوزی جل اکی وکی بیدن
1: بله
2: تنیز بو هر پشت اکی بیدن خواست قطاب خانه یا گرنگه یا مهم جل اکی
1: بو چی؟ تو بیجی یا گرنگه بو قطاب خانه بو چی یا گرنگه که بحث گرنگه بیب که
2: وکی برای برین که گوتی خطابی ها که کل تیز کر آن پشتا که بتویره دستی زادن راست ازا یا های در از اتوان این نخواره راست یعنی وکی بزنه بلکی تیز زادن بلکی بس حتی تباهی کم
1: بله
2: وکی با گوتی برین که پتر یعنی هم دیت رازی نبون بگو به باشتره بس از خون میکه زیش پاکز یا قطاب خانه نه یا رازی نه
1: توش پاکز یا قطاب خانه نه رازی؟
2: نه
1: بو چی دانی تو بجی نت پاک نت پاکجن
2: حتی حدا کی باشه از گرتن درست دست و کی جدی که چه در بس قطب خانید نه ما دیگه بریم که سر و دست کریم بله خواب آور کریم حدیش که باش کریم همین دیگه در دست اتلا نه بجیم بس قطابی و قطابی و قطابی آن فروده و آن کارگیری و آن باشه بس از خود بجن پاکش کرد هاری کارید قطب خانید کیمین جنش که منیت همه قطب خانه منی مجبی
1: تیکه تیمه ازداره که هنده خانه ارزی نیم خانه دیگه صدات ایگو دوب گه این تا گود پاکش یا قطب خانه نل آسته پیدوینه مانه توت بجی کو کارمندیت پاکش کنه اوین قطب خانه کارت کن کیمه توید بنازیده کرد خدا ام خال خال بحث بکن دست بگه ام بحث رول قطبی بکن پاکش کرنا قطب خانه دا قطبی چه سر قطبی پیدویه کو بکرد که قطاب خانوی یا پاکش بید دست پیکی که بحث قطابی بکرد
2: خود قطابی تیجی هشتی تخصیر نکرد زانی بد قطاب خانه خود پیش نکرد بگه او کلو ایکی او چه نه او جیجی گیت بالا ایکی اپید گیتن قطابی حق قطابی نی نه دسته که دوامه بچی طول پاکش کرد بگه شراکت قطابی چوی دا تشتکی ورگیرید نه چه دا پاکش کم
1: نبکردن که دام راستین وی خاله چون که تو گلک جانا تاخفی تا گود پیدوینی نه که قطابی چوی که فیل پرورده بید زانی نبید و زانسته بید وکید بجن نه چوی که قطاب خانه پاکش بد بس ما رولوی نه پیدوی که قطابی میزا و کرسی که و رحله پاکش را گرید نبشکنید سرده نبسید
2: مال پروردتین هم بیزینی رحله خط خط نکه کلیشینه ها
1: بیزه اول رول قطابیه
2: نش کندن مال هر کسا که دی کبا و رول هنده را بون و از قطابیه وقتیش مال درد که بیدن و نسه حتاله کتن چینه بید قطاب خانه تجی و اکی مالاته یه چینه بید قطاب خانه
1: صحت خوش
2: خلق نبیده نکرن در وقتی قطاب خانه هگه چند قطابی هاری کار بید هگه کارمند ایکی بته نبید بسی چای چکر نبید آن مثلا سوکه هر کتن سوکه همون امزانی چای نه
1: بله
2: کتابخانه نه کتابی جلا گزینده کن سر وان دشته ویدیو وقتی مثلا تو چی دسته کری مختلف کتابخانه نه تاقجن زبستانه ورزی سرمایه ترسنن بوچه بید ویروس زد گریتن
1: جان صحت خوش
2: کارمندش کنه بیتن یک آقش کنه آن بدن برانا گهن یعنی بید کتر بینو بردوان تاقج یعنی کتابخانه وکی خسته خانه نا
1: خوش خانه
2: اختید
1: بردان که نپاقش کن خوبا خانه دمی دوام بردان به پینه پاقش کن جان ننی تا اما جب گلک خالید گلک جوان دان دستداد خوش بند تا گود دوید کارمندید پاقش کنه و که ام وی پیوید بیجین که اوی لویر کارت کد و ام بیجین فراش وی پیوی بکار بینی ننی اپ خو ام شین بیجین اندازیاری پاقش کنه
2: ام بیجین کارمند
1: پاقش کنه پاقش کنه ام بیجین که الولات یابان بیجنوان کسان اندازیاری پاقش کنه یعنی تا گود وید هبن و پولا پاقش بگن قطاب خانه روجانه قطاب خانه بشون و تعقیم بکار بینن و آوا دستخانه و گی توالی دا بردوام درمان تعقیم بو ریگیری گرن اشبالاف بونا نخوشی ها پاقش بکن اول رول کارگیری اجی و رول کارمند اجی که او پیوندوی ها تبرین که آزاد یعنی ما بسیار جینه آراسته ای کر امده نوه ای که اینت پیش کشانه دا اگر در فتح بو بکت ده سپاسدار بین اگر نکر جی که آزاد من آوی که در پیش کشان دا بخلاتی دا خازالی بوری نجد کن اما مستا خوشتبی ور بگیرین حوال خوشتبی ما مستا که مبدلی ودید که ام گلک بسیار آجی آرسته ما مستا بکن چکو بابت امال دور ما مستا یا قطاب خانه ما مستا
0: شب باشه خوشتر
1: تو بخیر بی ما مستا خوشتبی
0: ترین داوید عزیز منی براسی تا بابت که حاض راندی و تدبیر و بوارد برای چندین سال اینا نبیرامه
1: هر ساغ بی ما مستان خوش شوی
0: سر پاقش گرد چون که بابا ده که گلک گرنگه برای هزار قطابی 700 قطابی 1200 قطابی 500 قطابی 9 قطاب کنه که دابن دابن پاقشی ها چاوید و ده چارا گرد
1: کار راستی من دریوه دید که تا پیوندی گیری و ام گر جنبه تا باخوین از بارم که تا وکیل بشن تاز یک شکاه بود بس تا تلفون کردم گلک سپاسدار تا اینه دو ماهی نخوشی بید بود جنبه تا جیمری به حج بید انشالله دم وقت هوا داد دم این ما مستا خوش بید پاقشیا قطاب خانه چوا قطابی راد گرد پاقشت گرد روله و ما مستا چو بود کارگیری چو بود که من به حز بکن
0: ویره از دستو چین تد کنید که تا افرو که افرو با گمسو گرن کلبیجاتی راستی صلاب من با همی کارگری از قطاب خانه هست من اما من ریببر از قطاب خانه و هاری کار از ریببری و ما مستا و کارمند قطاب خانه با چه پاسمان بن آچی بردست بن چاو بن و هر اصلا صلاب با همی قطابیت خوشتبی همی قناغا اما الباقچه حتی لبیزیم آمادهی و پیمانگه ها زنکویا براسی خالا گرنگ و گرنگ براسی از داشت خوشیل وان قطب خانات کم اوید پاش از دیمه سر اوید بری هی وکیان پانزار و جا بری دام دستی بکتن بیسته نه و را بوینه پاکش کرنا پاکشون پاکشیل قطب خانات خو و یا سرکی یا سرکی دلست زیدر آوه تو بشنی تشتا پاکشیل بید مرم آمن تنکت آوه او رو ببرید بینید تنکت آوی سربانی قطاب خانه تا رزینه تلوریای نه نه قپاق پیبایه و نه حویدی پیبایه همه جنگه که اکه برای خوب که چیز قپاقی را گردم و جنگه کسا بینه تنکی دا یا فرد نعیش او تنکش بری را کنه با و هکه مدید پاقشو بزین بن یا فرد قپاق بیتا گرتن و اوجه درش آبا کارا یسی بیتا پاقشو بزین چون که قطابی هل کلایی که ویردی صادوها قطابی قطاب خانه همی محتاج که آبه نه لازم است این که در آبه شمیش را پاقشتر بیتن اوه یا دیتره احترام جهت دست آبه یه قطابی یا تایبت
1: بله
0: بله اوجه پاقش بند گل پاقش بند و هکو بیتن اویجیت معقب نو دابن جه دست خوشیه و با سال دیماهیه هکو بریم خانه نشین بینجی
1: بله
0: راستی جهت پیوندیدار نعی راستی هاریکاری ها قطب خانات کرد وهكا بنات وها بنجي كارجاريا قطب خانه رال بون يعني مذكرين إنان بقطب خانه
1: بل
0: بقطب خانه
1: بل
0: بالمخصلة بن بدافي سنة كل جهد أصابا بن
1: بل
0: يودي تري أنا بيني قطابي هالك شمالة كتير هالك زنجا كتير
1: بل
0: أو زنجا وتتن إن شاء الله يفقن ربزي بيتن بس وقت تتا قطب خانه ام دبینی اب قطابی همینی تکرات بند هر ایک استیاهی که هاتی شویده که هاتی ام بینی لازم فره فره رول کارگیری اما موسا گرن بید و کاره که راست درست را بند من اما پیدان و شیلت و رنمایا ایت پاقزده افن پاقزده و راگتون هم پاقزده قطاب خانه و هر واسه پاقزده قطابی
1: جان خوب. جان ما مستخوشه بی ما مستخوشه بی چند آبیدیه اون سردمه ها و هبونه نیو قطابی بجدارت کرد هندک کمپین پاکش کرده داده حضا پاکشی دل قطابیان دا پیدا ببید و دمه و حسا او هبون و بجداری هندک کمپین پاکش کرده داد کرن یا نه قطابی ما مستخوش بی اول آریشه که که آزاد ها پیونده بیشی نمال گلمه او ام دا خزالی بودی نشما مستا خوش بیجید که این ام دنا بیجید که این پشه کشانی دا چکو تلفون تو هم نبریم و جا هکش دف مجی بن دا خزالی بودی نجید که این هکش دفوان جیبید ام دا خزالی بودی نجید که ام وی پیوندی ور بگیرین او مناف برک لهی او جا تبرین قد اصنده کمی تا بخینم او بچین استرانه که خوش رونا کاروان ات بیجید هندرین ریگر آزاد بیش بسف هندرینه هیویوی چنده بسف تا به درست بن حوالین گلگن هجا رونا کروان هیوی دارم ما مستاو قطابی پیچک شدم خوب بدن پاکجی قطاب خانه بکن دا پتر زوق وانجی الخاندن بدن امچین ناف برکی پاش دیوگری ندیوانا گهدارو بینرم

0: کاغذات گله کمیتت گله که جانتن هوال شما جانتت بجن ویره دنگی را دیاده هو که یارا فیرده هست و گله جا دلوان هر کیجه وان آخفنا تیم گله سپاس بوده یارا فیرده هست و ویره دنگی را دیاده هو که والله راسته ایوی چند دمت خوش بر را دیاده هو که همی پروگرامت را دیاده هو در باز بکن کردستان زا خود بجن برصف خطاب خانه هندرینه آسان کاریا دویه ایویوی چنده که بر صفت جیاد رز بید کردستان زاخو کومیدت حضور بکن برامه مجبیر نکن لای بکن پاشی کومید بکن دی سپاس دارت و بین من پیوندی که هی ناف نگه هشتی همین ما مستخوشه بیم و نابک پرگی که که آزاد ها ببارن حاتبری بزارین خطاب خانه برسه بیشی یک راست اصلا بشه برسه بایی برسه با تا درست هم با مستا خوش شوی گل اگه سفاز بوده تنامه اگه با مفرک رو آسابی برسه با تا درست هم دسته تات خوش بود کل گلمه جمعا شف باش
1: شف باش در خوش تر کن گل اگه گل اگه دیادان بود زارو جیده پتر داشون وگه خودانه وگی هندگ زار وگر نا بگن حفیانان کتاب خانایان جی همه توانه خدا هر جار در دیاره گل اگه قطابی حفیان

0: بره چند تا پدوی یعنی کارگیری کتابخانه و بردستگرنا ثبت گلیشی بو همی پولین کتابخانه و که بجن سالکت گلیشی پیدا بکن هر پوله که سالکه که دان نویره که کتابی گلیشی خوب کنه توان سالکت گلیشی دا چند تا پدویه
1: خودی ما مستا یعنی او گلکی گرنگه هر یعنی نبس هر پوله که یعنی در روا قاجی پولا همی هر دا او سالکه همین
0: بله.
1: و خاصتا دف حانوتی جی
0: بله
1: سکه که دین دف خانوتی
0: نه دف حانوتی بلا دواب دانه سیاب دانه میره ما به عبدالله نه ایگیه بلا هم روزا زیده هم کسی چه ها کار دانه
1: میره ایگوی ملی ایگوی ملی
0: والله و ایگ لی نکیش یا پس دف خوش بل ما مستا ما به عبدالله
1: بله
0: که اونترین قطاب خانه پارزگاه دو که کش قطاب خانه یا یعنی کش قطاب خانه بویه
1: دیگه
0: که جیوه کم از دیگه ایوان جیوه کم یا سه ما بیره کتابخانه صلاح الدین یا هندرین
1: بلا هندرین
0: بر. هندرین دستتت خوش بن گلک سپاس با پیوندیتا یا جوان گلمده ارساخ و ساخلن بی الحمدلله على كل حال حوالا پیشوی نوویک و حوالا اکتفا سوشالی اجی او جی ات بجید برسف صلاح الدین رونا کاروان جید بجید صلاح الدین دروین سپینداری هندرینه ریگر آزاد هندرینه هیوه اوی چنده برسفه تا درست بن اموی پیوانده جیور بگیرین الو شب باش
2: شب باش تیر خوش تیر کاک شبان توی باشی سلامتی
0: گلک ساق بی عزیز من توی چوانی کاک سمیر برواری
2: دست خوشی تد کم دست خوشی جورا کدرو لید کم سرکفتی بی شبات کار خدا کاک شبان
0: گلک ساق بی تو جی سرکفتی بید کار خدا سپاس بو بجداریات جی کاک سمیر برواری تو بخیر بی
2: خودش ترازی بی کاک شبان باید که کاک شبان سه وقتی ما از بای دروجا تا تفاقش کرن و شیشتن عینی
0: شیشتن
2: هکه فراشی پاکش نکر با گله ایجا طلبه ای دا هر صفحه که دو طلبه اینم دا بین ما مستای دو طلبه بدنمه
0: بلا
2: درس اخیری تیل عینی ند که درس ششه میگیدی ند که دا مدرسه بردن و او دو طلبه ایش وی صفحه دو صفحه دی دو صفحه دی خودی را کلا گله ایجا عینی سرو با عینی گشت همیا بار بی که هر صفحه که دو طلبه ایجید برن و فرچت دانوی و پاکش کرو
0: جان
2: بس کوچولان
0: وگوی یعنی وید روزانه کتابخانه بین شیشتن و پول بین پاکش کرد وگی دیگه کوی سرای گویی کو کارمند پاکش کنه زیاده
2: بود. جورونه
0: بود. وگوی
2: جیبسو دن جورونه
0: کاک سمیر یعنی چند تا پدویه یعنی کارگیری ها کتاب خانه جی دروش مو پوسترین رنموین پاکجیل سر دیوار و دیوار کتاب خانه بینه هلاویستن کو دمی کتابی ببینید کو اف وینه اف دروش ما اف پوستره کو یا پاکجیه یا جوانیه کو کتابی دی فیر بید کاک
2: شما هیگی مشرف ها بو گل ایجادا بشتا مومسته که طلب ها بودی کرده اول سکتا نینو که دوا
0: بله
2: اوی یا دوی سخت کرده پرچیت وا که پرچیت که دریجن عینی اف خطشتا خیر هبون دا بشتی اف وقتی تو شمیه بی پرچاتا و سانه بید تو نوی ایجو عینی گل ایجو عقوبت دانه بر کاری شبان عینی
0: کاک سمی تا گفت تا هر بجی سرده بمه
2: بلاتونه درجی تو شید بینتخاره بشتی آن دور دستی دان گل ایجو افتشتا هبون عقوبت که عینیش ترسید ماموستایی دا معقول بودی باش سر خود چه کرده یا نوکت خود چه کرده یا جلتی ها که نباسه که باش کده بر خوی پاقش
0: کاک سمیر ویه آخفتن تا همین جه خود دانه بس گره جاتا نف آخفتن خود داد گود سردم مم تو سر کیش دمی ما مستا سمیر
2: سالت هشتی آده کاک شما هشتی چار پینج چه مسلام
0: کتاب خانه چه بود پاکش بود ویدمی یا نه عمر دریج بیشان
2: بود پاکش بود
0: گلت پاکش بود
2: بله
0: بس آوای دو نه پاکش بون بس نف داد پاکش بون نوکه برو واجی
2: پنجش کردی بون دا بشتا طلبا پارا بینم بود پنجر چون که ها طلبا شکانه بارا بتر جی بس گل اینجا پارش طلبا هل گتن و پنجر چید که درگر چید کنن پس چید کنن پاکش بون که گلک ها پاکش بکنی شو بون بس اول ما مستاید بری مدیریت بری گلک اشرافه که مزون سد کرد
0: بله
2: اشرافه تو مازه نه بگو بی نشین جا طلبای با اون تجاوی ها دری جنی نوکتی لباسی وی و هر تای شکل که هم مشکل ها بینی بگو بی نشین به تعدای طلبای کن اینی
0: بله دستت خوش بن که سمیر برای کای سمیر
2: اومد صلاح الدین صلاح الدین
0: صلاح الدین بری که ونترین خطابخانه صلاح الدین بو ده ویو چند بر صفات درس بی که سمیر برای یا چند ابلز بو که سمیر رگل آزاد حوال اکتیو سوشال رگل بجید هندرینه هیویو چند بر صفات درس بی سارا زاخو هندرینه رونا کاروان صلاح الدینه الحمد لله على كل حال بجيت صلاح الدين ام بيوند كي ور بگنين الو شاف باش
3: ما نامه قطب خانه خوندن رونا جيو جيانا قطبي فندو چرانا ما مستغف بو مبرانا خوندن خوشي چيني تاريش نترديني لك احنا ظنني لن قطب خانه بخيني ام زاروكي قطبينا خوش روزا لاتینا بو جیانی هم پیرینا خوندن برما شرینا دگودین دیکو بابان دب این پاشترین خوندوان دبوار خوبین پارزوان دا ابدان ببید زستان قطابینا هم دلپاکین خدا نتراوست چاکین تجارا خرابی ناکین دگوداری آمامشتاکین دوز بید هر زیرک دنیمی چندی ماینه هم بخینی سیرت باش بیهرینی سمان قطاری دیرم ریمی دیرم شباش که کشوان
0: جیان باش بید گلک سپاس گلک سپاس بوان پیوین گلکن بها گلکن جوان دور قطابی و پاقجیا قطابخانه و قطابی حوزان از بارم حوزان ها بس بو چی تانه گود تا بحث قطابی و سر رومینه و پیوه بارزانی نمره چند تا پیوه تا اوجی کرد باد نافده ها دا هیچ جانت ند بود
3: بله خود دا جانده بس بانی از گره که هاتی گوتن زبرنده
0: بله و بجه حوزام خوشی وکی بجن وزن و قافیه که سر احتمال سر نهاد بانه
3: خود باید دی پیوه نتاد
0: بله که بحث پاقجیا قطاب خانم که حوزان ما بر صفات درش بر صفات درش چه گوته حوزانه خدا
3: افسا وی خودی میوان من لیلیام
0: خودی قهوه من آسه بس ما دیگه لسه را میوانه تا الله قطع قهوه جی با میوانه ها چه گیری والله خزمتا میوانه جی ها گرنگه مروف خزمتا میوانه بگید کر جی اشتکه ونده و حتی نوکه جی میوان دوستن حش میوانه اتکن و بهای دنه میوانه یا گرنگ تو خزمتا میوانه بگید اگه تا درفت نبیدم ده خاطره خوش تخوازی اگه تا ویجی گل ممش دار بی سر بابتی باخوی هم ده سپاس دار بی بله خودی دفشید لیلتکیم و بابتی
3: تا راستی اما آخوز
0: در عبد اوازا به گهدارا گفتی بله گلک سپاس گلک سپاس با پیونده تا جیاد جوان گل مده
3: شبتا
0: باشتر و خوشتر

گادرن دور رول قطابی رول کارگری و کارگری قطابخانه و کارمند پاکشکنه و ماموستای پاکشیا قطابخانه ده حوالا گلک خالد جوان دستنشان کردن رول قطابی دیار کردن که پاکشکنه ده رول کارگری قطابخانه و کارمند پاکشکنه جی دیار کردن او خال بونوید حوالا که بحث کردی که یا پیدویه اف خاله بین انجام دان دا قطابخانه هر دم یا پاکش بید دا هر دم یا پاکش را گرتن بین ایک شما خاله که رول قطابی ات پاکش کرنا قطابخانه دا دوید قطابی بزانید قطابخانه مالا ویا دویه یا سرکیه چرا مالا خو پاکش کرد وید قطابخانه جی پاکش کرد نه آویجید گلیشی نه آویج ده سر عردی و پولا و پیدویا سالگین تایبت بو گلیشی همین قطابی گلیشت خوب کرد نف وان سالکا ده هر روسا قطابی جی بزانید که میزه و کرسی که رحله پاکش را گرید و نشکنید و سر ننویسید ده هر دم پاکش بن پیدویا قطابی بردوام شیشتنا دستا هبن تایبتی بری خارنه و پشتی در کفتنش اش آوا دست خانه و که بجن توالیدی اوه یا تایبت یا کسوکیه وید اوه جی هر هبید قطابی بزانید مالاوی یا دوی اوه رول قطابی پاکش کرنه قطاب خانه در رول کارگیری قطاب خانه چیه پیدویا کارگیری و کارمندیت پاکش کنی روزانه قطابخانه بشون پولا پاکش بکن و حوشا قطابخانه پاکش را گیرن هر روزا تعقیم کردن آوا دستخانه توالیتا بردوام درمان تعقیمی بوری گیری گیرنش بلافبون نخوشیا بردست کردن سبت نوکیبین سالکین گلیشی بو همی پولن قطابخانه بردوام بن هر روزا رول کارگیری دوید پیدویه دروشم و پوسترین رنماین پاکشیه لسر دیوارت قطابخانه بین هلاویستن دا قطابی فیر پاکشیه ببن پیدویه کارگیری قطابخانه قطابیا بشدار بگل لهندک کمپین پاکش کنه دا دا حضا پاکشیه دل قطابیا دا پیدا ببید پیدویه کارگیری قطابخانه گرنگیب کمبون دیبابا بدد قطابیان بدد حول بدن دیبابا بشدار بکت و گرنگی پاکشیا قطابخانه بو زارو کت خو اف دی بابا پیدا بکن و بیجن اف او خال بنوید گرنگ سربابت من حتینه نویسین و حتینه گوتن سپاسیا هم یاد کن که کازد هفکار اکی دیور گرین ام دی دو خوله که دیم بلکه هفکار اک حاضر بید با من جمعه که پر بجید و برصف بسیار خوشی بدهیم که کازد که برصف چیه الحمدلله علی کلی حال بجید سپاس با ماندی بنا ماندی بونه تمام مستا گلک سپاس بوتا سپاس بو ماندی بونه هواجی حوالت مای برنامه حوالت مای سوشال میدیا ایت اکتیف و کیتا الحمدلله علی کل حال یا رفیق دوس گلک حوالن رونا که ریگر آزاد و گلک حوالت دی ریگر بجید برسف هندرینه کاک ریگر قدم بر سبب ده که اگر هندرین بید نویتا که اینت پیش کشان دا بو خلاتی اگر هندرین نبید والله نویتا نچود پیش کشان دا بو خلاتی دمی من بر سبب دا خلاص و مافرین این پاشی بر سبب دنها که ونترین قطاب خانه پارزگاه دو که کیش قطاب خانه یا کیش قطاب خانه بویه قطاب خانه صلاحدین بو هندرین بو گیوان بو اب خو اف هر سه قطاب خانه کفنارن بس که ونترین قطاب خانه صلاح الدین بو که بره داد گوته دو هوکل اول اف قطاب خانه سال 1919 هاتیه دا مزراندن هاتیه آوان کرن و حتی نو کشی اف قطاب خانه هب ناوه قطاب خانه صلاح الدین یا هی برسه و درست قطاب خانه صلاح الدینه که گازد آکره که ونترین قطاب خانه سنور ریوبریا پرورده آکره قطاب خانه آکره بنارد بو سال 1920 جوجی پشتی دهو کردی آواگیرن اوه هاتی آواگیرن سنور ریوبریا پرورده زاخو از بارم قطاب خانه بوتانه که ونترین قطاب خانه اوید گودین برسف قطاب خانه هندیرینه صلاح الدینه منابط وان که نت پیشی کشان دا بو خلاتی ام ده در فتح دین حوالا که بجداریب کرد بس بیت هفکار گرم من دامه شما را که پل بجید که آزاد حتی اجی نوا درست کم که آزاد ام ده چین نوا برکا کرد

0: Mais je me recueille holi que kazato. Mais là elle bu have corico, we have corco que de novi jiken psikeshane da. Az borum have kore ke hazire. Alo shavbosh kel gelme.
1: Alo selam aleykum.
0: Aleykum selam kakazat. Tu chavani kakazat.
1: الحمدلله ما انسان گله باشه خود ساعت و خوش بگه رحمت با بیت حوالا بیت ایک بیگ بیت فرد خوشی داری
0: گله ایک ساق بی سپاس بوچی پیوینده تا حتی برین که کازاد
1: باید که ما انسان دارم تلفان همین شتک آی شک آی بسان دارم
0: ایدا که افت بوچی نکره افت جاره کدی
1: دمان گوده بلا حوالا نگوه خواد این حوالا چی داری حوالا ما گوه خواد گوه داری وکر
0: بله والله امجی کیف خوشین دمیم گلمه بجداریت کنم گوه داری هوت کن ام سپاس دارت بینه که آزاد
1: بله
0: ما مستا ما 11 جماره تین شویدی پنج حوالا بجداری کرد نوید پنجا چونت پیش کشانه دا افشوه جی پنجا کرد و تو جی یه ششی بو به نوید کرد پیش کشانه دا قد از وان نوا بیجم اوی چونت پیش کشانه دا بو خلاتی شویدی و افشوه بس دمی از بیجم از دیوگنا بیجم و هر ایک جهه کرا از بیجم که که غزت ها
1: بله ما مستا فرما
0: دیگاه اسرائی جمیع محمد مام عبدالله محمد سعید برواری ربیع محمد ما مصطخو شبی سمیر برواری جمیع محمد حوزان دیکا یسرای آزاد گلی
1: وجب طالب کرد نصبی که واسای که محتاجه کوی پیت قطعت
0: نیشالا وجب جماره ایک حتی یازده
1: ما مصطخو مامی چی نیوه که او هر کسی که نصبی خواب لاوی جماره شش بد
0: جمهوره شش؟
1: بله
0: خودی تو چوه جمهوره شش؟ تو بیجی کی بید؟ تو بیج بینید که کی بید؟ که کازاد؟
1: باید که ما مستوات چی بیجم برای وکی بیجا خوشکال جمعی آب یاش نوزه
0: تا بو چش خرا گوته او بید؟ بابت اول دور ماموستا بو ماموستایی در کد باور بکن
1: ایروز زدتر خیلی
0: تو بیج جمهوره شش یا برنامه ماموستا خوش شوی تو زنی جمهوره تا چند بود؟ جمهوره تا دو ماهیگ بود اما دا بیجی دو ماهی جمهوره ایک جمهوره ایک کده از بوده بجم جمهوره ایک دقیقه اسرائیل بود دو جمعه بود سه مام عبدالله بود چهار مام محمد سعید بود پنج ربیعه بود شش مام مصطخو شبی بود هفت سمیر برواری بود هشت جمعه بود نه حوزان بود ده دقیقه اسرائیل بود یازده آزاد گلی بود
1: مام اصلا محمد خدق جده فابرین دست خوشی گاد کن داخل کن خود بلا نجاحات افرسترات کن
0: گلک ساق بی سپاس بود بجداریات که تو بوی هفکار جی گلمه تو بجدار جی بود گلمه ام گلم سپاس داره تایی نهی ویوی چنده که هفتی ها بید بخده تا همی حوالا اس پی بید گلمه آن روژا پینش امی گلم سپاس
1: خود بگلتا بخیر میگه
0: ام داخست کنش ما مستخو شبی آمیدی پیوندی بجورا کنترولی بکرد داخلات خوب ورگیدی تا فوالت بخته ما سپینه بوین گلمه دا ایویاوی چنده هفتی آبید بخته همی حوالا سپی بید گلمه وی چنده جی هم گشنه دا ویا وی خلکی یا ما دست مدام سپاس یا گهدار و بینرد خود خوشتوی بکن سپاس بوان حوالا جی افشور گلمه بجدار بوین پریکا پیوندی سپاس یا همیاد کن سپاس بو هفکارید مجی جورا کنترولی ما مستعزاد علی لسوشالی جی سپاس یا وان حوالات کن سیحات دوهوکی روجیار امیر نهیل خلیل حتی شبکادی شاد و بختور بن بخاطره

سلام گهدارین رادیو دهوک از بجار بروشکی برهفکار و پیشکشکار برنامه پرس و برپرس خلک کانیدل استودیو که رادیو دهوک هاتنه خزمت آوه بجه اینان سالار جلیل لی سوشیال نهل خلیل بله گهدارین هجا خوش حال منجاره کادی تره ام خلک کانیدا چند دک جبابت نوادیه لانی پیمدی دار بحث بکن و خزمت که پیشکشی و بکن کوت نیوادم جمعی را که دام دل بنده پی

0: گوندین و بنا پیوندین بنا با برنامه تنم گهداری بکنین و گهداری گل و وزن دید و روژانا بکنین السر پیلین 88.5 88.9 یا رادیو دو گهداری پروگرامه بکن و بریکا هیلین پیوندین جیه و هر جار نبا برنامه دا آماجه بدکین 0751-401-9742 یا 0751-401-9743 بجداری بکن و گرنگ ترین بابتین خو گازندین خویان روژانه ادیل پروگرام پرسو برپرس بحث کن دام جی پنای ببینه لعنی پیوندی دارو خزمت اکی پیش کشور بکن پیوندی اک دیل مدات نو برنامه دا کی دیل مدالو دم باش
1: الو برا چوانی باشی
0: زور سپاس برا چه حالته از بجارم بتیل تا دکاک
1: میشه کک بجار از کلام قصیل را ایدی از جازه ما اینسی اویدیت پرکنه تده بو ما نه
0: هستی ای بجار برم والله ما یا گهاندی ما دسته جاره بابت گهاندی الان پیوندی دار که آمیره پارکشانه و این صحبت سدکن کل نلویره بتنیه اوه نل کلک چی بتنه هل دسه جهن دیتره لوی دوری ما یا آماجه بکری ما یا گهان دیا جهن شولجه که اوان جهاز اوان آمیران بود دان نبه و هم ده تاکیده که جیل لیل که نبه که که به
1: کنگ بجر مدید یعنی تو با ما مجر نحریه دنیا راژوی تا خدا باقیم
0: ای بیا خوده باشه برا باشه برا باشه که کمیر انشالله بزنها خوده هم ده دلی وکی رخصین اینو ده پاشی بو گازن دید و آماجه پیکینه و گل هم روی ببری نحیو هم جهن دید پیودی دار بیده بری هم دانستان دنه بکن دست خوش بله گوه دارین هیجا هر بابته که بوناوا برنامه پرس و برپرس رادیو دو که تا بحث کنه شلای والاتیان و گمان تدانی نم اکسر اوان بابتان یلانی پیودی دار بحث کنه بجاره هندک جارا امشین بجین کات بید وید دم بید وید حتی هن جوان کشان حولین چاره سری و جی چاره سر ببنه و چنکه گلک جوانا داخازین ین خلکی اوان که سر راستان هبته و حواکو ما فکر هوی خلکی هم تاکید لید که اینه و لو راجی هین وکو گهدار وکو امشین بجین والاتی بردوام گلین خو داخازین خو چر ریکو حبت گهینن امجی اکسر دی دیفچونی که اینه و امتخازین جی هر بابت که هم هماجی پید که این یا جی داخازین خلکی که بین دمید گهنه ما با کو خزان برنامه و هم دیفچونی بود که نبه ولام همین تخازین او کشه بگهنه جهن شولجی و چاره سری بو بهی تا دیدن جبر هنده جی هنده جاران او رو که کو هم نافان برنامه خدا بحث بگین هجمه را که جادان بری چنده که مگه هاند بون لتاخین که والا بو نیسان حوشک تنایی هنج جهن دیتره کو که شه بون گولانت بانا جادت بانا تقم بون باران تا و آوین توزه نشیم چرا جور بانه که شه بون من سی جاره کات نوا برنامه دالانه پیمدی داری ناسر خطی و من گوته و دا خوزید خلکی نه یعنی ام سر هندک جوان هاتی نه آگه دار کرن که نیزیک امشین بیجین همه ریکار گرتی نبر و حتی که بیجین بس مایه ویری دست پیپ کنه و او جاده بهینه چه کنه و جی جه خوشحالیه که هر دما خلکه که یا جی گهداره که ولاتیه که هر دبره که گاز نکد گهی تما ام جی اکسر پیوندیه بیلایانی بکنه و ام بیجنی برن دا خوزید خلکیه و نه هین وان چند خولکا دا بزاوه بکن چی که گاوا او چند خولک خلاص بونه دی پیوندی نه اینه ورگتن بزاوه بکن ادوان چند خولکا دا بری بته امگو بیجن حتی دمشه مید یازده و نیف ام دید پیوندیت و برگرین شویره و دید چینه لعنه پیوندی دار وکی ما آماجه بکری او پیوندیت من را گهان دین هیلین تلفون نه دول بردستن 0751-401-9742 یانجی 0751-401-9743

0: اف هر دو جمهوره البردستن خدمت و پی بکین و گهداری گازندت و بکینه و الهر ده برای که که ده چکیشه هبن مجا چه داخوازید ده گشتی بن یا جی داخوازید ده حتی همشین بشین ین شخصی بن ین کسی بن که ده کشه هبن دیل سازیه که دیل جهه که دیتره و کوپیتوی خدمت نهاتیه کرن امجی بزاوید که این هوان بابتان همیاب گهینی نه جهن شولجی دا کو خدمت واپی بهتا کرن بابت زورن هم بحث سر بکنه با اگل اک جارا بو چاره سری همشین بجین خاص بابت نخوشا وانگیره دای سنتری دلی مد بیت ابرو کم اشاره تی پی بدن که هند خدمت الوی سنتری ابت پیشکشی خلکی تی نکرن چنه چه خدمتن او دیسان به چه شیوه خدمتا اوی خلکی تی تکرن اره اف خدمت بو وی خلکی تی نکرم تایبت نخوشین و چاره سریا دلی و دانانا مشی بجی شبکات و بیت کار نوجداری که چه دیسان چه که ناقصتل و حتی دو ماهی چه و هاری کاریا وی خلکی تی تکرن تایبت اف خلکی قصدا وی سنترید کنه و امشین بجین معنی وکو شلای دارایی و حد وازه وانا باشنه چنکه پیوندی به محاطی نکنن گلک که پیتی ویوی چنده نه خزمت به تکن و او خزمت ها بود تکرن او چاره سریا بود تکرن یا وکینا بجین یا درز به تو گنجای بید یعنی که او کسه پشیمان نبیده مسردان را جهکی کرد الحمدلله نوجدارت مجی همشین بجنت بارا پتری واند باشن شرازانه بسپورن خمه پنه خوش آبد بنه و بلی ام خاله که دیتی ری جراوستین دیاره هنج خلکی می جی هی یعنی همشین بجن تایبت نخوشین دلی و ایشالا کس توشی اوه نخوشی نبت اوه نخوشین دلی و کس هوجه چه سنتر و چه نوش داراشی نبت اوه بله اکید اف حالت از زورم پیداد بنه البل و دو ماهی بو چی همی پناهید بنه در وی والاتید بنه نوش داریم بیانی گازنده حسایت تین یعنی اره آمیریت وانا باشترین جیت ویره نوجدارت وانا بسپورترن جید ویره خمخوریا وانا پتره جاودانا وانا پتره یعنی چه بیابدا پتر خزمتی تکینو بود چی خلکی ما باید کتا و اوه بابت نم سر روز نم حس کنه که این پیوندی بکن جی سروان بابتان جم دانستان دنه بکنه و دابشین پتر وان گازنده تو بگهینی نه جهن شولجه هندک بابت اندیتره هم ولاتیان گلمه دا بحث کرینه البیسری گازنده ایت هین دیارت سر آوه دیاره سر جادا دیاره سر هین هم تشتکی دیدره و ولاتیان خاصیه که هم جیوه وی بابتی بگهینین که هم نو که هم گهداریا دنگش ولاتیان بکینه و که سالار یعنی پیوندیه که برگیرین پیوندیه؟ به پیوندی ورگین پاشی هم ده گهداری ها وی والاتی کن کال بسری چه دخوازی هنه و چه گودی همه پیوندی ها که دید یل مدا دم باش
1: دمیتا باش کس چوانی سیده بشار باشی؟
0: زور سپاس برا
1: خودی میجو دخوازی ها گاهی سپامی دا
0: بله
1: یا کیا بنا جو دخوازی همه اوی پار حیوات ده همه حریزه دا بو سرو کاتی ها شاروانیه بری خانگین ما خراب کرون پیتوی مکعبه که صابه بو آن کی تاپا که چگر با یا خیری خدا آخ نکتا ویدر که چولی و اوید گد ویدر شق نبید اما ها ها دیدی که هیوا ده و از این ششی ده بونو با چند ده
0: باشم ما پیو تلفون و جمارا تلفوناته دا بوف سغبیریا جادا بیم بیده بری
1: سغبیریا سیدا اوی سغبیریا سیدا نزار هم غامشه خود تلفون ابد نارا کرد اما سوال اکتو یک جر تلفون هم نارا کرد ده جای تلفون اگه بجاست حسیم تو دیشون اگه مز که خودی چی پی نوید چون اگه گره که باقیده یعنی هر وای خراب کنی بلا او ما چی کنه و جاره کنی
0: براز دي تلفونه تا دمع فيج واجديد قال اخف ما بود بيجمع بلا بو علاج
1: كتاي ممنون تمام داس خوشين تا برنامه تا كان مش يا سر كان فين بودك فاضينو هر صاف وسلامات ان شاء الله
0: يا سر جواب قال بخيراتي برا بلي وكي ما ماجه بكيريم گهداريو بي ولاتي بيسري كن كوچو گوت يا كادا خازيت وانا چنه وام دي هر جوان پيوديت و جيبه بزاب كن گلمدا بشدار بن
2: سلام ورز گيتن كات بجار بوتا و بو وي پروگرامه کوتنگي گازندت خلکت که این تجهید بپرس مولا من یال بیسره دو آریشت هر گرن کبنا ریکا ما آستان کن بر جیانا ما ایک او آبا گندی همیه آبا بیرایا و گیر هر گل کتا دا هر ما بنا چند بیرو تبید ام زنبلت خو حنفی آبا که این پاکش که این و بو شیشتنا سریجی بو پرچه وراندن دیف ما گوله بیگه لکا خرابه آلی شد ویه یا گردای اکبا جان رحامه یا حکمت پیتویه هایش غاراتی خواه بیتن او و پاسا که چکن ام گله جارت مینی نتره که دا ام نشین دا بازو بینه گوندی دا و شیناوار کامیرا یو پیتر یف کنه اوور پاس ویده امین که اند عادی دی اولی که اوهد بیت حکمت خمخور بیتن اکو بیشن خزمت هاورات یا بکتن و گلت و پاس یا من
0: بله گهدارین هجا گهدارین برنامه پرس و برپس رادیو دوک و حوالک بو همشین بیشین ما مستو حوال ما حوال رکش آمیدی بو گودیارا مالاوی تاخ بسریه او گازنده هنه و گازنده تهیجی چنه گازنده توانا در باره آوی و آوا بوده تیلویت یا ساخلن بد درسته ناچه بد آریشه و بجین توی آوا بخانه ده ها بنه و دا کوچه کشین ساخلن یه بو هم خیلکی ویده و پیدا نبنه و دو او بابت انت آماجه پیکیدی پروسیجی او بابتت گرنگن ام پیوندی بر گینو پاشم بزاوی بکینه و سروی بابتی را استینه و پیوندی اکادید گلمه دا الو دم باش بله
3: جانی باشی
0: سر چه بابرا باشی
3: باز باشی
0: ساقه
3: بس من حتی مالا بسیار بیت اده بو اکه گوتی بلد یا دوه که دا بجمه از پارکه خر حاطمه آواز کردن همه منطقه ماسا ماسا سری پیش از یا دوه که امیل ویره یعنی تو پارکه توستانین ام چند نام دا رخی سری اگر بی ماسا کادر آلویره خر پارکه بس رخی من تو پارکه دو سیگه من خر پارکه بس ناچه کن خرا یعنی ترینه بیستان ام گل ایس آجا خوش شوی منطقه دیست
0: یعنی کش مالتای برا یعنی بگو به تگوتی نوکر مالتا کادرا آنه به دیتره رخی دیتره پارکا درشات یا لیه های و رخی دی پارکا تحسین تها یا لیه های یعنی کش جه که دیتره کو پارک ببتا پارک یا جیه و بود بحث اوان پارکیت به چی کت ناف مالا داد که ای؟
3: بله بله از بحثی ماند که هم توانی هم کبینیت یعنی نابینا شقد روستی و خطابین آن که اینه و منطقه بکش پانزین خانه کارزان عملوی منطقه دو نعنی حتی دانا این بو پارکی از پارکت ناخمالا بینا نعنی چکرن بس نعنی هر ایزی بخون نعنی عبده که حدس که حیوانا بخودان کن مریش با باستاب خودان کن امیس آجا خود بینیم حس که نعنی بلد یادیو که بین صحکنه بوما که نپار دو هم که گفتی بشیم چینیت ناو رایال مز بینو بچن
0: بله یعنی خیلی که ما اوان جهتو سابخو و کنا بجن دلیوت بیند باکی مریش که و تشتین دیتر الی خودان کنه و؟
3: بله پا اکید یعنی همه هر ایک مسافت یعنی راستا خانی خوی بخو حجز کری یه هایی که یعنی دارو بار یه هایی بخوب جگا بیستانی ها تکری یه هایی یعنی وکی مریش که باشتا کلیت خدا کرد به جا او که بنا یعنی مقابلی خانی مستینگی نه به جا بحث که یعنی و مبکن پارک و بیشن اول وقت خدا پارک یه بس انو زانم جهد شده جهد بنا آقا نزا چه مزدله
0: باشه
3: بعد
0: برا
3: بتونه كيف كان عن حس يعني
0: بانه هي خوده دي بچونه بابتي واجي كان باشه برا سپاس بو پیوندیات دگل مدا
3: باش ممنون بو ابي جي تاو
0: صابي سچبا گلاب خيراتي سچاوت من بله گهدار هجا و که ما آماجه بکری شوان بابتن که ام سات راستی نبا بلی نو که ما گهداریا هفکار خل بیسره کر که دیار مالا هفکار مکا گر کشی لویره و که ما مستمه پروگرام بیشین کلب پوره کردی و کانیا فلکلوری به رادیو پیش کشید کتا و بحث آوه کر آف تو یا سخنم بد که آبا وانا بیر های و دیار گیر های و آن جهنده کشین دیتری هنکا چوه هم ده بابتی گهینه و بابتی دیتری یش یش که گله گیرنگ تا آماجه پیکری کاکرش کاکره کش او بابت اوورپاس یا اندرپاس البیسری الوی جهی بهتا چه کرن یا جهی اوان جهندی هن بنا قربالا و حتو چونکا زیده پراسته یعنی هندی تو بیجی هات نچونا هیت نبا باجری دا و خلق درد کبه تو نخواستم همشین بیجین روژین هلکف تو روژین سیران و روژین اینی ها بارا پتری روژین کل بخلق پناهید بنا چه نبا سروشتی در بی تو کدا او قربالغ که گلک مازان و ازدحامه که زور پیدا ده بند هنده جورا احتمال ابدم جمعه را پتری مروفت میتد جاده دا حتی تا دیگه یه نبا مالا خو او یعنی امشه بیجین اگر دیار یه وی چنده که اف قربالغا پیدا ده بند ها اف جهه تو جهد بیجی یعنی پتری ها را آسندنا ترنبیل ها الوان جهن این ترنبیل تینه نبدا بسری جا باید تاخه کجا تاخه اندهو که هات نوچون یا جی بجن ولاتی بر تام تین نوچون آچه به در ریکی لخل کی به نگیدن بجا او آریشی آمن اب چما سیران اکی در کم و بیم ریکی لکی بگیرم و همه ریک بومنا وکیری به حتی راست در کم نه ابا پیتیوی اندر پاسو چکنا اوور پاس که الوی ده بری دا کشه هات نوچون ایجاری همشین بجین به تا چاره سر کن و همشین جی بجین قربال غاز سرکی یا مازن واری بکی اکوه که کش هلوی به سری پیداد بتو دمیل زورینه راست هنده ایجا راجی هم سایده که بشی که تیر تبکیری بس و نه که اویدیا پیتی وی هند کارین دیتری جی سروی بهه نکرن پیوندی اکا دید گلمه دا الو دن باش
4: دن باش خوشتر مامو سو سلاو ریس بوتا تا با اکا دور کارمان دا دست خوشتر کارمازون تا و پروگرامه دا جوان کم ریز گتن بوتا بو که گم سالاری بو هی پروگرام جوان و گاندنان گله و گازن از خلک یکی بو جد بر پس داغ نمو مانو
0: خیر حتی هلا برا سر چبا
4: عزیز مامو سا اکو بجیم گازن دک که روشان گازن دک بومتین آراسته یاد بکن
0: بله
4: بله اکو گازن دک اش وان نخوش خانید اکو بجیم یت اکو گشتی اکو بجیم یت نه یت حکومی مامو سا یت تایبت اساکن وکو افنا خوش خانه نوروس ما مصابت نو بازاری زاقودا اگر گل گازا مجی هاتم داسی ام آرا سویا بکن یعنی در مانی پی ما مصابت دی گفت که دی چی بار بکر بیشن تو دی را چیزا خواد که دستی دا یعنی در مانی که 150 تو 100 سات
0: هزار اوه کرتی تایبت ها؟
4: بله تایبت بله این خوش خانه نوروس نو بازاری زاقودا سه چهار پیش از طبقه اجمه مستاوه
0: بله
4: بله هم سه بکنی زیده باری عملیات ها هر وسط ما مستا زیده باری زی گفت که نجدای مت عملی ما عالمین ما مستا دیش که گوده میچنه دف خلکی دو بیجده میچنه دف گوده یعنی دی بیجده مرو بی هر حتی مثلا سال اگدی آن حفت هایی شش بدی باشه او نخوش او نخوش حتی شش حفت هایی بدی ببینید مانه دی مرد او بجا دی عالمه که قناعت که بو خلکی که دید چه کنی بس چه دا بجو والله اموامی چون یعنی قابل حیف زی گفت که وکو ام پسیار کن گل اجار پسیار کن چه چار هولید کو عملیات دا زی گفت که تایی نشتگیری تایی الوی خستا گشتی ها بیداری طواری هولید عملیات دی تایی قابل حیف یعنی حب حیف و سران نکه دایی که هم پینش حیف و نکه دایی که لابسر خلکی که تبیت سبکرمی ما مصاب جار و زیده بایی اف سایدالیت تدخل نخش قانون تايبات ما مصا وكون منان بيجي قدي أبد عندها ولا تاولاتية بحسي نخش قانون نوروز كذي بيجت باور بك يعني هذي دي سعر دين سعر بيجي ما قصوا كذي أب سعر أو يعني وقتي إيش ما تخلي دين دينن بيجت أو بيجي نوان بمن سعر وصل دين سعر وصل دين سعر يعني أبا باور كي قوي كي قوم ما مصا قوي أشو من تشرب دانا بتشكي من لعبين نخش قانون قوتم مت بينجيون ز 8000 شب وصا گم و برق خواهی استان اتیم سیکن نفسی و درمانی ادی گم بیشتر داره اینو. یعنی سعی کرد قابل های بیشتر پنج فرق ما ماست. از ادیف چون ادیف چند ما ماست. نه ایلا موسکتا. آو سعرالی هاتی دانی. آو سعرالی هاتی دانی. آو طلبی دوونه ما ماست بیشتر. آو بیشتر ما به سری بکه. شوره. و ورک ای که گفت اتیم گو باید 200000 بس درمان دانم. 200000 یعنی اوج بی فحص هر ما ماست. فحص کی فحص کیم دیتا دکتر بیشتر هر شمی و مکوب غدی بسیار کنیم ما ماست. گو دکتر شریک اوی وی کوبی درمان خانیه دکتر شریک اوی تاکی گیاه یه فحصاتا یعنی سفری دکتر اگر سر وی درمان خانیه و وان فحصاتا و اجاره وی آبایی بینایی سه تابان بلا نه خسارت سوی فقیر ما ماست در فقیره خدیه بگفت که یه درامت با ول بکه هند جواب بگفت که سعی حقیق دو دست حق داری که خند کدانیه ما ماست یعنی 10000 13 فحصشان ای بوچی بوچیش پیشش فحص را زیر نخواهش کنن اولوس 100000 دینار دیشتر سیم 100000 دینار و عالمش کی ببین ما مستا
0: باشه کاک شمسدین بوچونا
4: تبچه خدا بازویز خلقی اکید یکی در نگو آرسای ما مستا بشه
0: اکید ابروکه ایک شما تورید ام مدوید ام سر راستن شما توره کو خلقی بحث لیکری کو چار سری دلی و سنتر دلی اوین کرتین حکومی
4: چواتی نکرین بله. ام سحکی نوشدارید جواب ما مستا نوشدارید جواب یتین دوام اتکن ما مستا نخوشخانا گشتی یعنی آیا بوچی این مراتب خوار کرد بوچی بو بس عملیاتی دی کسی خاصی تایبت بوچی بشه که نوزه کرد عملیات آباس بی پیش دقیقه نه ده دقیقه نه موزا نه ده ورقه دوزه ورقه شق عملیات جایی بستان دنی از همی کاریستات ما موزا
0: کاک شمسدین سپاس بو پیوندیاتش دیل مدا تبابتن گیرن که بحث کنن راستی اوه امشین بجین همی او کشن اوین بو خلکی پیدا دبن شیانن ولاتیان دانینه چرا سریا خوب کن طبیعی جی همی خلق توشی نخوشحال بته و نساق بن بس یا همی گرنگ تر یا همی گرنگ تر اوه تو ایهاری کار بی تو رکه که وکی تو بزاوی بکی اب درمانه تینت نوا پارزگه ها دوه که دا آنجی نوا حریم همیه دا او درمان کوالیتی که باش بد یعنی کارتی که نخوه بد یه کارا بد جبیلی هنده جی بهایی وی گنجای بد نه خلکی همی ها پیشنا بتوان نبیدی راستی جبه همی کشنه بو خلکی پیداد بنا و پیتوی سازیم پیوندی دار حکمت وزارت ها ساخلمیل سروان بابتان همی ها بهنه سرخط و خدمتی که پیش کشی ولاتیان بکنه و امنا برای که باید گینو پاشی بزاوی بکن لانه پیمدی دار هندشوان بابتا بینه سرخط

بله گوهدارین هجام بردومین سر پیشکش کنا برنامه پرس و برپس لی رادیو دهوک بابت خزمتا ودکین پی تی وی جهن پیوندی دار پتر های دار بن هاری کار بن بگ ببشین کشید و چنده که سر آستین اما بابت مدویت هم خزمتا بکین بگمان ام پیگ و سروان توران ایکی که اتر آستین و او دخوازی تین جد که این نمت نوا برنامه دا و پریکا مایکا رادیو دهوگ ام همی هولاد دین اوان گازنده و دخوازیت و بو جهن پیوندی دار جهن مبست روانه بکن گره جالا تاکید الوی چندید کنه با چار سری اکید لعنه پیوندی دارن چار سری یا دست لعنه پیوندی دار دا بله ام حولاوی اکید دین بزاباوی اکید گینه و دیل سازین پیوندی دار خزمتک پیش کشی خلکی ما بهتا کرن دا کو ولاتیت ما بجن برانبری اف دا خوازیت ما کرین اف کشهات نه گهاندنو چار سر کرن ام پیوندی که بو آنشین بشین سازیم پیوندی دار که مویا ام بی بابتی بزانین خزمت خلکی ما نخواستم مل سنتری دلی ساخل

0: سرب ساخلمی و پارزگی ها دوکی و چه خزمت بشکشی والاتیان تینه کنن. دکتور علا سالم برپرس سنتر دلیل دوکی دیل مدا بجدار نوا برنامه پرس و برپرس را دیان دوک. دکتور دمیت باش و سپاس بو اوی دلیوه
1: دمه هوا باش دمه دیمه تواب باش بیتن و گهتر تواب باش بیتن دلک ممنون بو دمه باش.
0: بله حضور سپاس. دکتور علا ام بحث سنتری دلی بکن چه خدمت کو گرن که ام باورد کن که ایب گریده ایب چار سری و نخوشین دلی و پیشکشی خلکی مته نکرن اب چه شیوه اب چه سیستم اب چه نیبون اب چه زانست نو که این خدمت
1: که کرن افریکا قصارا و بالو مشبکا یه دیجی تین از تمام دلی که او جیتی نچار سر کرن الوان دیماهی که اطرکاف قصداره که به سینگ بگتنه کرن. اگر دیار بو که بونخوشی از قصداره علاج نبید چه شبکه و بالون یا چه تمام ناید اگو حاکم چه که امروانه سینگ و مشتگری زی هر سنتری مکده کرن هم به دینا بی نخوشی برای بینه چه جه ها چون که الحمدلله نیتر دشتنی بردست دو و چرا سریع نخوشی پارزگی ها دو گفت خود تکر.
0: یعنی دکتور نوکل سنتر آزادی و دلی هم بجین یه هین لی دوام اتکنه و نشتگری هم مازان جی و که تا ماجه پکری که وکرنا سینگی آنجی اگر کشه آنکواریشه چاره سر نبو و بقصدله آنجی شبکه ها تا بتشتین دیتره. یعنی اف عملیات هم دا مازان جی تیتا کرن؟
1: بله بزرگ اگر خودو کب شبکه وانو ندر کرد یعنی نکه بو هم روژیت پیشن بی همی پیشن بیا همی نجار دلی هم کن را دیدن و مناقشه وان حالت از این از اتنه حتی نچاره کرد کردن برای شبکه بولونا شنی که هم بو پلانه که دانی به مشتگریه و نخوش تک موعد خواهد کرید و مشتگریه و
0: تا همی کشل دفعه چاره سریا بو هی؟ یعن دلی؟
1: خاصتا یک نخوشیت معظمه وقتی همچین نخوشیت دارو که البیره جگه مثلا بدل بیدن کشا دارو که عدد کشوان از ده کلیو اکن تست یعنی شنی عدد شنی که خود داین عدد کشوان مثلا سه کلیو چار کلیو عدد ها هشتا ما برهدیت این عاشه یعنی چاکر یا چار یا گلک باش بو خلی کشه که این منینه و جا عمل تر روزی کار کن انشاءالله به موزیک چه بید بوه هم حتی کنی که هم به تیماج در بد هم بو موان اچه هیزا و ویست تافید اینن از چین چرا سریا از عمره به چیز بکن بس او زاره که کشوانش ده کلی یا سکر لحاظی
0: بله دکتور علا سنتر 24 دم جمعه را خدمت ها گوه داران داشت بلی هندشی والاتیان دا اش بلی هندشی اف نوشدارین کارت کن ویره دوام ایت کنه و 24 دم جمعه را وکی کسی که خود اینه که توشی جلتک که دلی بویه توشی حالته که نه چاوره که ری لز بویه اف دکتوری مینن 24 دمجی میره دا بسپورن همی خودان سر بورن یعنی چین وان اف عملیات و اف قصده را 24 دمجی میره تیه نکرن؟
1: بله اف نزد به بری حتی تقریبا 7 سالانی بودا وقتی نخوشک توشی بیرین سر همی و توشی جلتا دلی بو داخل کردن این عاشه و همه درمان دانه و تیلان حتی که دو ازماع و حسا و اشنیکا و حوالا بود که قصد ترکتر رو کردم بس تا الحمدلله تشتی یعنی دانست پیش کردی و نجدارت مزید در کردی ندرگا و امکانیت واجی زیده تر لحاتیم نوکه چرا سریا جانتر دلی نفت رو جدا تیده کردن وقتی نخوشک کشی جانتر دید لازمه برای خود نبذار چه هر دو به هیتا نخوش خانه آزادی لشه هوار هاتنه بلال برخو برزنه کن دلوی ردن دلوی رد به تیم ندارت مستجه یعنی اندجن مقیم به نخوشی ورگرن به فحصه توی کن او دوزان مگاف نخوشه های کشی جانته بود و گاوه او در اتصالت ندارت اتصالت که دلی به بشت ندارت نخوشه که رو

0: ناتیرانسی بودن ترگلی و کاسترای دوبه تک.
1: باشه دکتر. اف خلکی تیت سردان آوت کتابه اکید خلکه که یه پیتوی هاری کاریه نمونه بشین نه هاری کاری که هم پاراب دینه یکی نه هاری کاریه که کار کاروی درس ریوه بشید ای که حتی که او بها او پارش نخوشی تیده ورگیتن راستا که سنتره که حکومیه و کتیت خزمت تا خلکی دا اگر در وان شبکاتو او بشین خستره و نشتگر یا بکنه و ده بهای که اگجار مزن احتمال علی بتا جاین دیسان سپیده بد یانجی ایواری بد شوه بد چه وقتی ها بد ایک که بهای یانجی جیوازیه که اش بدی هندیجی دم نخوش پیتیوی بو اره گلک جارده بشه وقتی من یه دیره آنجی بو من روش دست نشان کرین اره ناف نویسین و دیر و نزیک ها یانجی همه حالتی وی چت خوازه تین نویگا به چاره سرید کنه بله
0: یا نذکرت از چرا سری تنکرم ما لیست کم از اون های طبعا مثلا اشتی آیل شهید آنفال کریا عدد ها تنه چرا سرکرم ببرم بر حوالات ایتنا هم همی بین چه تصف صحیح بیزن چه شو لدی حدید مهمش یا لیست شهید آنفال کریا در کرید اوان کجمه که هاتی دانان اش لوازره بسن درستی ده اما بیفور چیم بهای و هکر وارع حوالاتی خوی خود با مثلا راتب خو هر حیوان ور گسته با همیت شن بده بو کسی او چه بحانی نه اصلا مصارف توان مواد نه در کلم از اگلت نه صارف کرن در مانا و مانا نخوشی بو نخوش خانه بو چار پین خوجا و این آشه مصرف ها کجا لکم از اون تیتر کرن و همه طبعا تتمزختن شده حکومت با کجمت بکی اش نخوشی تتور گستن با ظروفت نیکه وقتی نخوشتید و بیلتم خود ظروفت منت خوشم امتید بهیم عادی همه چرا سری همیت بین یعنی من روزه که ایتنا زفران بیا مزید بیت حرد که تفی چه نبویه بلا جانتان کرده اشتر سونی نبرا هر چرا سری یوی تتکرن و آلم جیه هنگ یعنی مثلا امدو جیمه از امچین هنده هاری کاریت بین خیرخواز تین خودی جرابی بیدن تین ناوی خوی دانه نکمت بجن دختر اگو ایکات به چه نبید و آقایی آبایی آبوری نباج بید مطل حسینن انده هاری بین همی مروزت الحمدلله مرد خاصتا ناو دو اجه بجلت میشنم هم ممنون میتوانید بید و احمد جلوان مغرار اکتنه هی اصلا خوشه وقتی تید هندی امچین تا خود در کبید تندرستی ها باشد
1: جالب باشه.
0: جالب
1: باشه.
0: یعنی قدرویی های و امنشین همیا ساخته اینا با.
1: باشه دکتر.
0: الحمدلله از کشته تهدا کردم.
1: بله.
0: که نزبان از جهه وقتی تو مقارنت به اطعالمه بازابط یا مطابقه.
1: دکتر علا.
0: یعنی نزبان وفیه زیدنی.
1: بله. دکتر علا. ام بحثه بابا تاکیدی ترجیب کن دانه وقت پشت راسته. بو وی چنده چونکه امزان اینو که سنتر دلی سنتر آزادی دهو که سنتر که هر پیش کفتیه آمیره توی دشته توی یعنی خلکی جدی دوانی وی چنده که وقت تی سر دنوات کرد بو چی هند جن نخوشان هم تاکید لب کن بس برس بلا جناب تا کرتی به چونکه وقتی ما احتمال گله نبابد پنایت بنه نوش دارم بیانی و در وی والاتی و چار سری ها نخوشی دلی ها وید بشته دولت کارنزا چه ها وید فلان نوش داری ببینی تو اگر دمر تو او دوم های جی مرنا دستید خودی ده همون مرن ها ده هر مری ویجا چل ویره به چل ویره بده
0: بابا شو خواهی هنگ بو به تو باییم چیست این نفجی بازی مده هنگ محله سف یعنی گل ایجا ده نخوش ده مصیبت اکتر ایجی هست ده نخوش خو اینن ام ده بینه برا اول هون تو هیتا چرا سر کرن نز با نجاح هنگ بینید خودی تو چیزا بایی نفتاد چیه بس یعنی او عائله بید خوب شرم کن بزن نه اولا دخترم دو بینه درسا ای پا هکی اب دشتا که نخوشی ما ها تل بره ده خلق سره ما خود بگشتن هوا تجی پاره هبون وابو چی نز بره در بس یعنی حتا نوزا خلق ما خو حیات خوشی که تا دست نیزر بیانی دا اگزر دا دو نه تا خارم لومت عالم
1: لومه ای
0: یعنی بابا یعنی اول لازم یعنی جوان خود سر خوش بول کرد الحمدلله نویدار نکرد دشته های اول معنی بید آنجی هم نشین بکن هم خود نمجبوریم مسئولیت کچه را کن اکات نخوش اکات دست من مبانی ام نشین معنی نه همه دیجم درازی پنا جهه کدی هم داخل بله بوری نشین ملوه
1: بله بله
0: یعنی تا چه نوشگارنی نت ویتن چرا تاری نخوش اکیت کت اول بر بحث بی بمری اما مستحیل لکس به اوپا اوپ نزد لحفو من جوابتانه دستورا یا مستگریا سورا خود دریج بن چون که پوجمه پاره نخوشخانه حکومی یک گیمه حکومت مقارنات که اهلی ویژه خاصه تن وان گروپا خیلی کنی اغلبه یعنی برای خود تن نخوش خانمه حکومی و من جی یعنی فقط اکو محدده هیچ بر وادها و این آشه و تخت جید بر ویژه جه نامینی ویژه سر و دریز بر هنده ایجاد چی تا حیبه که دو حیبه
1: بس اوی حالتی وی نه مطرسی
0: بزبادت اوی بطه باره جلتا فوری نه اوی گوزه بو قصاره تکن کرم بس اذيك هنا تحويل كريم بمشتاجري ام بيزني فتح الصدر او معنى مكيد حالتك هي مستقرة او شيء تقول
1: دكتور بغبي اولي هاتي هما چه سنگوی شده بجد نخوش شده لیا هاتی من اب خود حالت جید ولی هاتی خلک که خر ما شلاله هم شه بجین انشالله خود نکد گل اکی بروی نخوشی و چنوه یعنی خلک ترسم بله برس دکتور علا سالم برپرسی سنتر آزادی دلی سرب ساخلم یا پارزگه ها دهو که و هم گلگ گلگ سپاسیاتت که این بوان رون کرنا بوان خزمتن هین پیش کش دکن کتبش داریت نا با برنامه پرس و برپرس دا رادیو دهو کری و تا گهداری ها گله و گازن دو دا خازین خلکی جی کری سراری و خزمتن هین پیش کش دکن گلگ گلگ سپاس دکتور بله گهدارن هجا گهدارن برنامه پرس و برپرس رادیو دهو که به هنج جوان بابا تابون یعن داخازین و همشین بجین و بریان ها بحث لیهات یکرن سنتری دلی چه خزمت بو خلکی تینه کرن دکتور علا سالم برپرسی سنتری آماجب هند خزمتین جدا جدا دا کل نوا سنتری دلی دای آزادی تینه کرن به آمیرین پیشکفتی و سردم نوشدارین بسپور و تایبتمند و شرازا و کارین پیتوی بو نخوشی چنه تینه کرن و از بایرنا کم جی گلک جرا خلک بس تأکید الوی خالد کنه و کو اوا بحث لیتی تکرن بو من وقت دیری دانای اره بس اوا وکو دکتور یا ماجه بکری دمی حالتی تا نه لذت نه خطر بد خودی نکد چه تشته که یعنی هندی مزنی نکو چند روزه که وقت بوم دانه بتیانجی او وقتی از سر دانان هشداری بکنم و او چار سری بوم بهی تکرن یا گرنگ او ساخلمی هم رووی یا گرنگ او او خزمتت نواوی سرتری دیده کرن چنه چند گرنگی پیتی تدان و اون چنه در وی ولاتی جا و تشته که احتمالا وکی دکتور یا ماجه بکری هندک حالت تنکا خلق بود چی سر دانه ده بره وکی مرنامه مرو ویجهات بجا ابرو صباحیل کی جهی بده هر چن ام چینه پیوندی اکا دیتره اتناوا برنامه پرسو برپرزا ام بحث بکینه و اندازیار حمید عبدالرحمن جه سرکوتی با جروانی ها تنایی دیل مده سیده حمید دمیت باش سپاس بو پیوندی ها و اونشی بجداری و اتنا با پرسو

0: بژین لزیت هنگ کو پتر خدمت خلکی دی بیا بیدا بیدا کرن چه پینگاویت لز هنه هنوی بیا بیدا خدمت پشکشی خلکی ما بیدا کرن بری باران بهن کولان و تاقین ما بهنه چکن
1: بله چه ده اف پروژه ما عبت مدت کاری کری تقریبا همیت خلاص رو کرن یعنی همیت گشت مرحله و قرش گاهد نکرن بس اف پروژه بین ما شش پروژه هنگ تقریبا بیتا کجیم 4 میلیار بو هر شش پروژه وقت روشا به کمه خدمات داخل کده ان شاء الله یکو مقاولی ایش کسی نیمه اینا بین محاضه و مقاولی یعنی احاله آمال فلی اف مرحله آمال و امیل هی ام پی وی ان شاء الله بدمه که نزی که اوشی طافی ببیده و کمه خدمات اولاتی آمال یعنی الحوشکا دویا و که غلایا و تناهی نزی که محطه گاره بیم بشی نزی که محطه گاره بیم هر وصان بشی بینگی هلوانه نزدیکی شقه نور و نم بینابید بجینه یعنی اوات شش مشروع شش مشروع تاری خدمت خلی کن هر وسا مدو مشروع تاین جزیر وسطی نه دینا کس کرن یه دار هینا چاندن و بشکل که درست به منطقه کسی بیت اللی خوش بیت انشاءالله
0: بله پروژین دین ین خدمت کاری هم دی بحث که اینه و دیاره الباجر وانیو تنوی اوه بجم ایک دو جارا ما اف دخوزی گهان دوه اکید او گلی شو بر مای کن تیب نبر خلق دان نبر در گهن خوک و بهن را کنه بجا کمپانی نپیراد بنو همه هنگیت نبر آوان باجر وانیا دایا های اید بجن پیوندیت نبا برنامه داده کنن او ترمبیلا گلی شید بد محکه آب و پیساتی آویدی همیت نبا ترمبیلا دا چوخار بشارعی و در و کولان اتوانا ور بو بی پتری کتی ما چه اما بلوی گلی شی نرا کن هلوی ری بد یعنی هر دیو بین و پیساتی کفته بر اول دو سه جهات اری اف ترمبیلا نبا گره کادا تا خدا تنایی و سنوری ود گر نبا حتا که بلوی که ما ماشه بکری بر چند دیف چونه بود که نو دیسان بو چینا بجنه کمپانی اف ترمبیلا بکر نایت اکادی تری بینن دا گلی شی خلکی یک جار بیتر کن
1: إذا إن شاء الله هذا موضوعي جيد للتفر كريم ودي متابعي جينا بركي جملة متابعي كريم من أكثر الموضوعي أخف كريم بشتي متاب أخف كريم يخد حتى دي موضوعي شعر فرقي يوهلي جارين كاذا وش ولدتها كاذا شنك خالت يا فانترون بلدتها يعني تتبنى كاش مثلا وانا يعني إن شاء الله هذا تعقضاني دا أفشار أفشار بنا شعر كريم إيش وانو طابق لكو أف سوارد جلشي بكير بهن خدمات خلقي بيانا كو بتر ضرارة جينا خلقي
0: دست خوش سیده حمید پروژه دیتره ین همشه بجن هم ستراتیجی و هم او ریکن که خلق خزمت کنه و خلق مفایلی ور بگنه و گوجمه چنده و چه پروژه ود ریکی دانه که بوین جهد الخوش خلقی بجا حکمت حریم و کردستان دا کتینت خزمت ولاتیان دا و رید ریج دا
1: شوان پروژه مزاید میکنم کار سرکن تکمیلا اف جادت ما یک شیست میترین عبد سنور تنایی دا حدود تنایی دا که اف جادت تنه خزمت که آم یاد هوتی همیت کن یعنی شدیان منطقه همیت منطقه همیت فکرتی دا گریدان شوی جادی که افش گند فرانسی چید بو که والا و شیغلات بو بش خست کردستان و تکمیلات بیدن انشاءالله از مده که کم حتا فازه رو شکی دی اف همیت دموهی کتن کجمه 8 میلیار او اف پروژه همی و اف پروژه انشاءالله دموهی کات و به تکمیلا پروژه که دی بکو 12 میلیار بود یعنی تقریبا حدود سال که حدود سال و نیزه که حتی 3 سال کمتر از پروژه یعنی از سرکی یک که باجر که پیگه بگیره در منطقه پیگه بگیره در تنهایی و زرکا و سیولا و سیمیل حتی یه تفر جدتایی در سالیه به چیتر زاخو تقریبا با 49 میلیار دینار عراقیه اوه یا بوی جهد الخوشی خلقی همیه خاصه تا خلقی دوی که همیه و بیسنور باجروانی تنهایی پشوه که گشتی و بزره بگجی که پتر آبادانی المنطقه بیتا کرن و پتر خلق سانایی تر بگیتا رکیت ترکی و پتر خدمات خلقی بکن افجاره تنه
0: دو ماهی بسیار آرسته جنابی تبکین اگر کرتی جی برسفه بید شوانا هر سنور هر باجروانی که فرمان بر و خلق داخواز پارچه زبیاد کنود بجن چهات یکی نو چه نهات یکی نو اره السنور باجروانی ها تنایجی و چه پنگاف ها بدینه و چه برهوی تینه کنم بو پارچه زبیه خاص بجن او خلکی پیتی بی
1: ادف پارچه زبیه اید سنور باجروانی ها مجی اید چونه گل سنور اید چونه گل باجروانی ها سیمیله ان شاء الله مدي بيت نجي لك مدة كبيرة.

0: بي او جي چورا بي تو دي هنا تكشر خدمات عمل في على شبك انت اب صلاة دا عندك بينا دان و عندك كمان طلبات دا فتر اب شولي تم تطابعي باش ملكاتي و ادارينا ادارة يعني ربا بريا قشتي اما يا برجربان يوما يا ربا بريا قشتينا في ابو بعد الثانية دانا فاتزا بيكار تنجينا دا
1: اندازیار حمید عبدالرحمن ج با جرفانی و تنهایی گله گله سپاس با بجداری و اتنا با برنامه پرس و برپرز دو او بابت خرکیش گهاندین ما آرسای جنابی ها کنو و برسف دان و خزمت دیتری تاتی نکنه زور سپاس بله گوه دارین هجا و خوشتوی المام در باز بوی هیوی دارین من و هفکارین خوکاک سالار نکاک نهیل دیسان مشیاب پیک به خدمتک پیش کشوه کر بدن با برنامه پرس و برپرس در رادیو دهوک سپاس بو گهداریا و سپاس بو پیوندیت و سپاس بو بینریا و سوشیال هیوی دارین برنامه دهاتی جمشین ببینه پرا گهاندن پرا چاره سریا پرا خدمتکاریا را رادیو دهوک و همشین و خدمتا پیش کشوه بکن تا موهین و خلک کادی لبرنامه پرس و برپرس لستودیو که رادیو دهوک گهی نف ایگ ببینم خیر شاد و بختور
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: استرانا بنوی از بیزار بوم جی پیوی نیوار امین جی آوازم
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک بکن.

0: چه خوشی نیم.
1: او دیتنو گهداریا برنامه و نیترین و چهان ملتیک تو فیسبوک رادیو دیگوگ.

برنامه سپیدباش رادیو یادهوگ دهه ده پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کرن سارا حاجی. کنترل بجهینان سالار جلیل. سوشیال میدیا نهیل خلیل. پشکک زور جیان ما گهدرن خوشتوی بوی چند در بازد بیتن که خلق در باره ما چوا حضرت کن. او بشتی او پشک زور جیان ما ادبوریدن و المن ازوریدن شنیم دید گهین که بلکی گرنگ ترین پشک جیان او بیتن که گرنگی با خفتنت خلقی ندهیم. سپیدا باش. ایویا روژ و سپیدکات جی دلخوشی بو هات خازین گوه دارن هجا و خوشتوی شه رادیو دهوک لسپیده یکا پاییزید کل هوا دایندو کو برنامه هوا سپیده باش پیش کشی وبگینو ایویا ما اوه برنامه افروکه ببیتا جهه رازی بون و دلخوشی هوا این هجا و خوشتوی هر جهه که لینه و گوه داری آمد کن ایوی دارین کو لهر جهه گلنه و پرکاره که ود مجیلن روژ و سپیدگات جی سرکفتن در باز بگن و اوان ارکو کار و پلانن و بو افروکه داناین به سرکفتیانه در باز بگن. هلبسته کل بردست مف هلبسته ها یا هلبزوان هیفا دوست گیم جه پردوگاوی هلبسته هیوین خانمه که هلبسته پرتن عورا محل بجاردیه ده پیش کشی وگنگ.

لپشت وان پرتین عوران گلک خوزیان خونت میت نخافتی گلک هیوی ناوز کرین وان عوران بجوانی و دیم خوی پروندک هیوی ما ناوی بارانکا نرم یت نخافتی دوین بنوینن لنداف باجر من مشنو زیز ببن تا روژک بهید کل جان حاوی ندا جوان بهن اوان هیویان ببجینن لپرتن عوران خوزیت من لوی باجری ید بشاردین و نخافتین هرن پرتن عوران هرن هند گل من ناگنجن من سنور نفسانهی یتهین هرن باجی رگدی و جمع زیز ببن ام حسی برا تناکین پردن تاد بیداد ورینه روندک تا خملو بخچه می ویران کری هرن لباجی رگدی پرت پرت ببن

گهدرن خوشتوی مروف بونوره که جواکیه و روژانه برکفتن و سرداریت گل کومگا مروفان به روشت و سالوختن جدا جداد گتن. روژانه سرداریت گل اندامن خیزان کسوکاران جیرانان حوالن خل جه کاری و لجه انگشتی و جاده سرداریت گلوان همی کساد گتن. و گلک جاران کمیان زده توشی هلچون، توربون و کاربدان نرنید بیدن. اندک جاراجی کنترول خوش دست دادن. اگر این اوی حالت ها گلکن، جوان، کسایتی مشک، آکار و هرواسا، زوق و گلک اگر اندی. بله اره امچاو دشین، لدمن جدا جدا، هلچون و توربون خو کنترول بکن. گلک جران بیتن سرداری و کسان دورو برما توشی تو رایی و هلچونه بگدن. بله گهشتن به حالت دمارگیری و دکچونا تمام یا زوقی و کی کاربدان اگر روشانه او آماجه بو هنده گدویدن ام پیدا چونه که بخدا بکن کابوچی اف حالت ها روشانه لدفمت پیداد بیتن تایبتی به هندک بابتن گریدای به شواز جیانه و جفری ملتزر چرا سرکار درونی اما جد کدن که سرداری گرند گل کاربدانان رمانوی اونی نکو بزاوا گهارینا دورو بر خوب گی بلکه دویدن دیب گهی کدناخ خودم هنده گهارینا پیدا بگیده که بشه خول بر کودان جدا جدا بگری و گلگزی توشی تو ربون نبیم دو شیهن در گهارین کاری ابگه که کار دیگرنه لسر میزاج دبگدن. اف چار سرکار ها چار بینگا و دیارت گدن و چار سرکرنه هست گرنه بردوام به دمارگیری و تو ربونه جوانجی دمیگو دو توشی تو ربونت بی هزرین خو دیار بگم. اره او هزر و او اگر اوین کود بنام اگر دیک چونا زوق داو تو رابونا دا چندت راستقینانم وک هست گرن به هندکو کسان دورو بر به مبست دا به ازارت گن هر واسا بربسته که نبرا خو و کاربدانان دا درست بگم بری بر سودانگا توند و بلز بگی یا دوی اد بیدن دمجمیر نوستنه اگر پیدا بونه اوی حالت بردوان بن. ننوستنه باش کنترول کرنه کاربدانان زحمتت گدن. لوا اگر دو شوا کسای که کارتت خازیدن و جیانه تیواسای که دو روژانه سرداریت گل گلک مرووان به سالو خطن جدا جدا بگی بزاوی بکه دمجمیرن خواخو ریک بخی. رگا سیب کارینان آوا سار و تازی هل دمه دو توشی تو ربونت بی بزاوی بگک و سر و جاوین خو به آوا تازی تار بگی سر و جاوین خو بشوی و به چنده ده هست بارمیه گی یا چاره و بینگا و چاره جیبو کنترول کرنا تو رایم بیتن گلک جاره برساتی اگر اگ بیتن بو دمارگیری و تو ربونم تایبتی جی اگر سردانه دین خارنه و بچیدن او پیدوی خارنه ببی و هشتا تخاره نخار بیدن بزاوی بگه اوی اگر هجی چاره سر بکم دمگو توی برسی و هست برساتیت گی بزاوی بگه توشی دانستاندن و شراده و نبید گل کسانه دور بر او بزاوی بگه اوی اگر هجی چاره سر بکم تا کو توشی تو رابونه نبی هر واسا جبلی وان همیاجی گلک جاران روتین روژانه کو همی روژان جیانه ده به اکشه و در بازد بیتن و واسطیانه بردوام اد بیتا اگر اوه تو رابونه زیده بزاوی بکه هندک دمان بخوب و به هم ودان خود ترخان بکه دا کو جه تو رابونه دیر کویم دا کو اف تو رابونه بردوام کارده گرنه لی پیوندی دادگل کسان دورو بریده نگده نفجا چندامین خزانه دبن چه حوال انده این
کاری بن چه هفزو جیران دبن و چه خلک دیه بیانی بیدن لجاده هم. دا که کارو بارن تا بباشی پای ببچند و افچنده جی کارده گرنه لزوق و درونه تا نکدن.

گهدرن هجاو خوشتوی بو هندک کسان تایبتی جی بو هندک خانمان جیان نبسانه هیتر در بازد بیدن. ببیان و سوس مزاند بند پاراستینم. دابینا دارایی هیو بشتوانی بردوام ها بویم. هر جزارو کنیم حتی مازم بوین. خیزانک ویرانگی دا مازم بوینم. او بو هندک دی برو واجیم. ده روشکا سخت و دشوارده در باز بوینم. او او بوینه که خوب پارستی ادا کنشکن او گلک جارانجی بخوب و اندام خزان آخوم بوینه مطالک دا که جیانوان یا پارستی بیدن بابت اگل بردست مدوی بابتی دا شش نیشانه حتی نه دیار گرن که دیارت گدن و که خانم اگم دو چند یا پیز بوی او هیزا دا گلک شوی پتر بویا که تو هزر تعداد گی و هف بابتا نبو هنده اکو ایشو آزارت دبین دبیراتا بلکو بو هنده اکو بودا دیار بگدن رابردوی ته سخت و دجور چواتو کریا کسکا بهیس او جنا اکو ده کودان سخت و دجور ده مازم ببیتن گلک بباشی هفسوزت گل آزارن کسانن دی و گلک زید آزارت واد گهیتن چونکه پراستی هست بازار گریه و تید گهیدن که کودانن به ویرانگی چند سخت و دجوارن. گلک پیسترن جوی چنده یواند بیام و رامانا وید دادن که جاران ویای خوب پیز بگدن بله او روشن سخت و دجوار انتدا در بازد بوی تو کریا گلک کسکا پیستر جیاده ویای دزو بینی او خانم این گود کودان سخت و دجوار دا مازم بوی نوجه در باز بوین زیبزی هستن درون خونه درخن ادوه شرن او هر واسا درباره جدزدان درباره کشه این خو درباره کسان جهراوی جیان خو و درباره او خیانت لحادی نگره ناغون چونکی وانا نویدن کسان دی بزار بگن به بازگیر ناکیشه این خو دمکی دا که هیچ دشتک جغابردوی ناهده گهارین هر زی و هر جدیر و آلای سورد نیاسیدن از من پیدا گریه کوب ای کم دیدن کسان جهراوی و خراب زیگاوانا بنیاسیدن اجبر گوه الرابردو دا سربورد گلوان کسا ها بویم گلک هستیار دره برانبر آلاین سور و خو ات پارزیدن

وارمیا وبدز فیناي گلکت پارزیتن هر تشتکت گتن داکو او آرامیانو که وبدز فیناي بخو بهلی تو پارزیتن اجبرکو درستی و راستی بخای و آرامی ادسانیتن. زدواری هنده که او خود زانیتن کسا که پیزه کسان دورو برژی هست به اوه هزاوید کن او بردوان بجنه تو کسا که پیزی او براستی او جدل کسان دورو بر هست بدگن او او جنا پیز او کودان سخت و دجوار در باز گرین ات شیطن خول بران بر هر آستان گگه بگریدن.

0: تویل 28 هیوه 1963 در مزراندن ایزگی دنگی کردستان مرکزی گو برگای به نکل حوله ریا و سر به پشکا روشنبیری و راگهاندن پارتی دیموکراتی کردستان هل 28 هیوه 1908 پنجه و غر کرنا نویسر و خبادکر کرد حسن قزلچی نکجی فیچرکا برهوه دی پیک و گهداری که
1: اگر تو گهداری اوی بابا دیب که دی هرو زیتون خوی او فیتامین و دجاوکسینر زیتون دا هین که مپاین گرنگین سخلمی دا بیند کن بو نمونه هم دکجه و کولینان دیار گریه که زیتونان رنگت لپیتی بونا هستیان با پارزیدن و تایبتمند خارنه جی مپاین زیتون دست نشان گرینه و دیارترین مفاید وان اونم یا بمفاید بو سخلمی ها دلی و خوینهنران و دم خوینهنر دیگ دچن چوری ها خوینهنران کم دکتن و رنگ بیت اگر جلتا دلی و ماده این خوارنه این دیج اکسینران تناف زیتونه دا ریگیری لأکسانا کرسترولیت کن و اوجی هاریکار با ریگیری کرن لنخوشی ها دلی خوپارستن جپنجه شره زیتون ها را جدرک مزن یه فیتامین ای او یا هاریکار یکا باش بو دویربونه جه پنجه شیرت گتن ساخلمی یا پیستی و پرچی زیتون یا زنگینه به ترشین چوری و دجه اکسینه رانو دیسان خوارنه دتا پیستی و شهدار دکتن و هر دیسان پارزیتن بو پیس کرنا هستی و شانه لشی یاب مفایه یاب مفایه بو ساخلمی یا کو اندام هرسه دیسان زیتونه کاریگریه کاب مفایه لسر برینو هودانت معیده هر دیسان زیتون یاب مفایش برکو ریجه گازور یا آسن یا تدهی پارستن ساخلمی یا جوان جید گتن و ریگیری لدرزبون آواسپی یا جوان و دکچون جاوی و نخوشین دیترین جاوی که پیوندی بعمری به حیات گتن

بردامین گل هودا گهدارن خوشتویش رادیو یادهوگ برنامه سپیدا باش پیش کشی هود که این هیویه ما و حتا نوکه برنامه ببیده جه رازی بونه هوا انهجا و خوشتوی هر واسا دمید مفا و هر واسا پرید الخوشی با هود خازین گل بابت مایی اونکو الدم مایی برنامه او رو سپیدا باش ده پیش کشی هوا که این هر جه گلین و گهداری مدکن هیویه روژو سپیدا گا تجید الخوشی و سرکفتن با هود خازین

دوهترین هشو خوش تبی او کل دف سلاما سرن چرا کشو حجد گن گلک جاران خانم اتوا هفجین اتوا خوش تبی اتوا دینا گهن ینجیب درستی نزانن سلاما برنگه که گشتی سرنجا وان بو او تای بدمن دین خانمات هده را کشان و حجد گن بیکو او هزر دیداب گن ینجی گرنگی ببدن لوازانی نوا دبیده اگر که پتر گرنگی ببدن و پتر سرنجا هفجین خو بولای خو را بکشن. یا یکی در کفتن سرشتیه یا به مکیاج جوانکاری ینجیک یا به نشترگری به فیلر و بوتوکس گو اوه ویدیارت گدن که وی خانمه پتر باوری و خوهی و کایا چاوایا و بسرشت خود خود در دقیدن و شانازی برخصار خود گدن اوه جینی شانا باوری بخوبونه و ظلاماجی او جند وین اوینکو باوری بخوهی هر واسا ظلام حس کنگو هف جینی تو هر دمت بهن خوش بن اجبرگو بهن خوشیه پیوندی به کسایتی اوی خانمه و هیا او رجا گرنگی داناوی بخو پاقجی و بجینی خو دیارت گدن هر واسا ظلام حش ستایل پرچا ساده او پرچا ابسرشت خویو نریک خستید گن گو دیدا او خانم دیدا آرامتر و بهم فرحتر دیارت گدن او دیارت گدن گود ساده یا خودا چند آجوانه اگش خالن دین گل دف جنان او ظلم حجد گن کارینانا برچاف که نوجداریه گو کارینانا برچاف که نوجداری کسایت یا اوه خانمه یا جیوی کسی و کسی که زیرک این تپیش چاف و که امزانین که گرنجین خملو جوانیا سرو جاوایا و ظلم حس گدن که هر دم هفجین خوب ببینیدن یا دفکنی و لیف گرنجین و دلخوشیا ویجی دیار گدن شلعه که دیجی و رخصار وی جواندر دین دبیش جاف در کفتن اوی خانمه او راوستیان اوی با آرامی و بسرشت خو اوی جیگ جوان خالای گو آرامی اوی دیارت گتش لای دیجی و وقت که یا چاوای و بسرشت خو خود در دخیتن نیشانا باوری بخوبون اوی او اوی جی دبیت اگر گو پتر سرنجا ظلام اوی و هفجین اوی بولای اوی به در را کشان دمی ظلام بینیدن که هفجینا ویم او بخویه زاری کسی و ناگدن بزاوی ناگدن خواه که کسی لب گدن چپ سروبر و جلوبرگ و رخصار و چپ کار و گریار و رفتار و تنه او بخویه و وکی خویه و بزاوی ناگدن گو وکی کسان اندی خود در بخیدن دا گو سرنجا دورو بران بولای خو را بکشیدن اگه سالوخت این که اگل دف جنه هبن ظلام پدر حجت کدن او وقت دانستاندن ادگلوید کدن لبران بروی راوز دیدن و تماشای نفچا ویدیب کدن و ادگل باغ بیدن به همی آرامی و باری و اوش یک جوان خاله اگو پدر ده سرنجا ظلامی برف هفجی ناوی هیدر را کشن خالا نهیو یا دی ماهی گرنگی دام به ستایل جلوبرگای اوه اوه غامانه نادادن گو جن جلوبرگن گران با هاب گده برخو بلگو به ستایل که ریک خستی و وان جلوبرگاب گده برخو اوه گل بجناوه بهنو ادگل غخصار و بجناوه بگنجن نگو هر دمل دیف مدلان بچیدن بلگو وی ستایلی پل بجریدن یا دیده آرام و هست خوشیت گدن
دا گوه خوشی بو هفجین خوشی و گوه زیدن.

بردامی برنامه ابرو سپیده باش دا گهدرین هجا و خوشتفی هر دو روشنام انخبات و ابرو هجمارین ابرو کل برداسته منه امده پیدا چونه که دناف بر پرن ودکین خبات روشنامه که سیاسی روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جماره 7300 ابرو روشا دوشنبل برداسته منه جه دنگو باس و منشت نوین گرنگ سروک بارزانی بو کنال ال شرقیت بجیتن کم کرنا چکی جه دست دولت دمک زور پیدویتن و کارک گرانه هر واسا ات بجیتن گل کسان بزا و پراویز خسنو دیر خستن پارتی دا بله الدی ماهی او خو حتن پراویز خستن و حتن در خستن آمده کارین تکنیکی بو پروسا کارکرنا پرلمان کردستان دست بگیریم ما حیوا بهتن پرلمان کردستان دهیت کارکرن سروک هرم کردستان پشک دارید غی و رسم سالوگر بیسته آدم از راندن زنکای کردستان حولیر دا کر نیچیروان بارزانی را گهند رخنه گج مزندرین جه درین هزا والاتی هر وسط بجیدن مگن جگد ویدن وی والاتی کو قیزه لقربانی دانا نبیم برینو که و هر وسط دست کفتن و بگریدن سروک حکومت هرم کردستان بروجنما فایناتشال تایمز را گهان به جهیلان هرم کردستان بیدا بین کرنا هیچ سیستم که برگیری جه نیگرانیه هم و که شناهزین امریکا و هفت میمان جه عراقه ده دمک هستیار دایم ارواسا هنرده کرنا نفته پریگا کردستان جه 410,000 برمیل روزانه نزیگ بویم سفین دزهی برپرسی فرمانگه ها پیوندین در بین هرم کردستان اد بجیتن همی درگهن هشکاتیت نابر هرم کردستان و ایران بوهات نوچونا گشتیارا ادوکرین او زیدواری چندین دنگو باسو بابتندید برپرن روشنام خبات افروکه دا بلاو بوینه

Avru rujnamek rujanel duhu kishleyna vanda khani roshan biri u ragahandne teta dar khastan jumara 4060 ya avru rujad shambal bardaste mayam de peda chune ke danaf bar parin veda kain sarug barzain pejitans vasya nam sayet kain kod rujen pangaf yen shora shada afsuzu hari karin gale kurdistan bun برپاره دو سرک حکومت هرمی و بالیو زنم سایه پیش خستنا پیوندیان گنگ شکرم مسرور بارزایند بیجیتم جهیلان هرم و کردستان بیدا بین کردن سیستم برگیریم جه دلگرانیه یم برپاره سه سرک فرمانگا همه هنگی و دیفچوند حکومت هرم داد بیجیتن داتاین بودجه 2027 گل بغدای هاتی نلی گوهاردن و دانوستاندن بردوامن فريق ركن عبد الامير شمريد بيجيتن هتا ناسي غروبين جاكدار جاكين خو راداستي دولتي كرينا بربرسي لقي هفده بارتي بيجيتن دويتن هريما كردستان برياردان دل سروشا شنگالي هف بشك بيتن بربري چار دنگو باسين كردستان و جيهان بلاو بوين كردين روشاوي كردستان بيجن دويت همي مافن مهد دستور سوريا دا بهنا گرانتی گرن امریکا هشداری داده گلک والاتن جیهانه جدنگو باسه نفخوید بر پر پنج دا دو جمازندرین نخوشخانه این پنجاشره لحرم تینه درست گرن کار لسر چاره گرن ریشا پیدویم پنابران لآگره تیده گرن کنسول فرانسا و دوردار آمدی میکانیزم پارستن جهن شینواری گنگشه گرن بریکار وزارت بازرگانی بجیدن هر کسی باهای کلو پلانگیران بکدن لپرسین

مجین گنجین کرد ویراند کن جه برهف کرنا پیوین هاشم مجید برپارین هشت و نه بو بابت و دنگو باسن و هرزشی هاتی نه ترخان کرن بسکت بلازا خود اچتای مراته جوتیار علی بجیدن جواره اکلا کرنا بشکداری و جوان قارمانی نه دکتر فرمان یوسف بجیدن ما به برانبر خزمتا یا نیا دهو کت کرد علی مجبل بجیدن اوامر خازدوز که گل هل بجارتی عراق نیشاد دادن گوپیت که پیشکاریه یا بوچون تردو برپرنده و یازدادانه ریفراندوم کلیلا سربخویا کردستانه جن ویسینا شوان حالو تداد بجیدن ملتی ریفراندوم به سرکفتیانه سرخستو اوکی دستکفتکا میجویو هم بلگنامه یکا دیرو کید مینیدن و هم مینام تا بو یکا رشه هر گاف دم هاد وک بدوی یکا حتمی کردشن و کارده بکار بینن ارج بوچونا گدواندو پر برادا بلا بوین بچی کرنا نتوینه گردی دویتن سکرتر گشتی نی بو بنراتو یاساین سرکی بزوریدن جنوی سینام ریچارد گوان ورگران شمال آکری برپر دوازده بابت ندبی بخوبت گریدن ری مدبتن هلبستک بخام عدنان احمد مزیری کاغزا سپیو بینگا و نرش جنوی سینا موسا خالد برپر سیزده بو بابت دیروگی حتیه ترخان گرن برپرین چارده و پازده گهداریاب خوبت گرن هد برپرین دیماهی روشنامه افرودم چند بابتین همه رنگ و هنری بلاوینه جوانه بو جارا ایکه فیستیوالکا جیهانی بو دومان لحوله ره دهیت گرن خولکا سیرامیکی بو 24 ماموستایان هاته وگرن او چندین بابتین دید برپرین روشنامه افرودم بلاوینه

0: بردامین گل هودا گهدارن هجا و خوشتویش رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیش کشی هود گین ایویا ماوه هدانو که برنامه او رو ببیتا جه مفار گرتن و راضی بونه همین هجا و خوشتوی ماوه هفتیه که سالا نیا خاندن دست بگری و خدا ببرف خطاب خانه چوینه لروژا دوشن بیا در باز بوی مدگل دکتر نزار بکر بسپور نخوشین زارکا باس لی پاراستن ساخلمی زاروکانو او خالن کود بیدن لقطاب خانه و هر واساده کوبا برچافر بگرنده کو ساخلمی زاروکان تورز خاندن دا سال خاندن دا یا پاراستی بیدن مگنگشت گل دکتر نزاری سروی بابدی گر افرو هم ده دانستاندن سر چانتن قطاب بیانگین هدی هدی خشته هفتیانه با قطابیات هده درست گرن و هر واسابری درست گرن خشته جی قطابی نچارن همی پرتوگن خو یندری جاهی هفتیت گل خوبن حتا کم خشته قطاب خانه با روژن هفتیت هده درست گرن هم ده بحث گرانی اوان چانتت هگین با قطابیان و بتایبتی جی اف قطابیان کو شنید چن قطاب خانه پولایی که بنارت و پولن دیفر و کارتی گرناوی لسر ساخلمی زاروگان و بو نهلان اوه گرانیه جی چه بهه دگرم باشم و چه ها ساخلمی زاروگت ما و قطابیت ما یا پارستی بیتن بو گنگه شکر نوی بابتی نکه پرانگه که اکسر دکتر نزار بکریت گلمه دکتر سپیدات باش بیتن
1: سارا خان سپیدات و همی گودارا باش تو خوشتر یا روزه که خوش خواهیم بو همی گودارا و انشالله سالا که خیر و خوشی بیتن بو همی ها و همی قطابی سرکف کنیم انشالله
0: انشالله هم جیهی بیا سرکف نه و لساخی بو جنابتت خواهیم بو همی استافه نخوش خانه هیوی یا زارو کنگو ارکه که گران بینن روزانه بو پارستنا ساخلم یا زارو گد مبو چرا سرکرنا نخوشی دوانم همی کسی انگود وی کرده پیروز دا کارت گنی انشالله هر پارستی و سرکفتی بن
1: هر صاف و سلامت انشالله
0: صغبی هم باز لچانت انزارو گاب گین او پرتوک و دفتر انگو بگرانی گازور نفوی چانته ها دانه و افزارو گه هم به رابطه روی چانته هد گده پشتخو و گلک چانته جیت هین دکتر همد بینین کو تایره البن هین و افزارو گل دیف خود کشیدن للهمی جها و الهمی تاخا بونمونم بجین تاخن با جغل دوهو که اف چانت سر تایراتی نکشن نشن زارو کب کار بینن و دبیتن گلک دورندی هر اک جار اف جاف زارو که هنه چاره یان چانتا خوب دست خوب بگریدن یان جیب گتا پشتا خوب اف گرانیا گو اف زارو که هد گتا پشتا خود چه کار تکرنیل سخلم یاوی کتن
1: بله سارا خان چکه بابت گلک یه دریجه و گلک گرینگه چونکه یه پیوندی های روزانه بتند روسیا زارو کافه چونکه روزانه دیشتم قطاب خانه روزانه دیشتم باقچه هرو دوی چانته این تو بدن تا او چانته هم دیشین که چند کیلو بی چوارا که حتی گران بید چه مطفی سر ریجان آزارو که هنه داره سری چه نه چون که هم دی دابش که
0: بله
1: جاره چانته لازمه کشا چانته چه حاله هیچ دهش بابش کشا زارو که پتر نبیدن یعنی بونمون هم دیوشین چون که او زارو که چیتا باخچه هم حضرت که این چار پینفاویه یعنی یکم کشاوی یا سندر شتاب که این به 15 کیلو بیدن
0: بله
1: چه قطاب خانه هرکه شفت با بیدن به کشاوی حساب که 20 کیلو هست هم حساب که این 10 ساده یعنی اوی چه تا باقچه لازمه چانته ایش کیلو نیگا پتر نبید
0: بله
1: اوی چه تا قطاب خانه 6 ساده لازمه چانته ایش 2 کیلو آزیده تر نبید و به جامعات حساب که هرکه 3 کیلو بید لازمه چانته ایش 3 کیلو بید اوه به سوارت کشا چانته
0: اونکو ده ساده یک گرانی زارو کی بیتن؟
1: ده ساده کشا زارو کی ده ساده یعنی که 10 کیلو دی بیتن کشای 10 کیلو بیت چانته لازمه 1 کیلو بیت اوید باخچه یعنی هم از درکه اینیز که 15 سکیتی ها بیتن اوید 4 سالیه
0: بله
1: اجازه اید ناقص کیلو اگ دو کیلو اونا بیداریشه
0: بله بارا
1: پتر دفمن اوید چنه باخچه لازمه کشا چانته واش کیلو نیوا فکر نبی اوی چنا خدا پانی تو قناق ایکی و دوی تام تو دو کیلو دو کیلو نیف ابد دیده سر نمیتر
0: بله بیتن دکتر دکتر باخچه یان بیتن گلک افاریشه نبیتن جبرگو پرتوک نین الباخچه یان اگر دفترک بیتو لانچ بکس ها بیتن کود بیتن گرانی که هن نبید
1: سارا خانده خطاب خانه چکا آخنام بخره که
0: بله
1: خطاب خانه اوید تایده گله که یوجی تایی چی بی تایی نو بودکن از چان تایی دا ججبرین دیشن بی بیشین یعنی تقریبی لازمه دین که بابزان که کشایی چنده و کشا چان تایی چنده چکا که من نشاره جی پیدای اول یا روژانه نه روژه که او دو روژه راکرنا چانتای وید راکرنا که درست بید نه خوب چه مینی تو نو راکر نه کش رخی و راکر لازمه یعنی پیچه که چتی نو عرینش نکه بیدن تو عمود فقری وی یعنی هستی که وی پشتی یه راز بید وقتی راز کرد نه خور بید وقتی راز کرد وزنی خو هکر یا باشتر اجید ملی خوب کرد یا اجید ای کهی بود ملی بکرد یا بابی بود ملی بکرد ویش پیر بدید نکو شرخی و راکت یعنی شرخی و راکت یا اجید خوب زمینی تو راکت اگر اوید تایره بنو کشی هش باشتر اوید تایره هش باشتر جاری اوه ما گوتی که چانپا کشایی چند بید آن چوارا کرد مثل دفت من کشش همین کشتا کشا چانتای گرکا یا گرنگه فافتی که لازمه من در چهار سریه تاین یا گریدای نپ رویبریا پرورده و من در چهار سریه تاین گریدای نپ رویبریا قطاب خانه و اما چهار سریه تاین گلده ای کوبا باشی اوید پرورده اوید پرورده اوید کتی باشید کن لازمه هزیرا هندید کن و کتی به توانا شینا کتی به که گلک ها گیران بیدن گلک ها ستیر بید و نمونم بیدن ماتماتیک انگلیسی آنجی هر ماده که ها بیدن شینا گلک ستیر چکت بلاب چکت دو کورس کورس ایکی کورس دوی یعنی که شاید نیوی بیدن جاکت و همی ماده اولت که به تقریبا که شا کتی به زارو که دفت نیوی بیدن یا دی که دی بینی قطاب خانه اداره قطاب خانه یعنی سر ماموستا که که دی نیستن هنده در که تاین هر روی تاین و پیتو بینا که تم زارو که المال بخی نیستن بلاوی که دی نه اینی تو بده بود چی این تو بده لاز جه که بید لوکر که بید آنتشت که بیدن اوید روژانه پلتلوی سوانا گل خوبزو برینی اوید گو یعنی واجبه که هی کل مالی مال حرکت یا اینجی چیده که او سایه هی بک اوید مال شلطه هی بیتن وان آف زبری میتن یعنی قزمه هندی رفتبدا قطاب خانه و رفتبریا پروهده لوکر را بو قطاب یا چکتن که او ماده که نه محتاج بیتن نه پتری هندی بیت روژانه بینو بچن باشتره باشتره دهی که باب جل مال و که من گوتی او چانقه نیشازارو که دهتن مثلا کده چهارا که آن چهار پشتا خوبه که باشترش کتو رخی همه بلگیری آنجید ملی و راکه هفت و دهی که بابشی سرمیده پراستی کن او پیتوی او چشته پیتوی نبی یک که بینی که بس بلا نه این که بس ما پیلتر کتاب خانه یانجی پیلتر مال او چشته توی رو جی که دامکا ویدا جتوال ویدا ندن گل تو نه این تو بر باستی روزانه چون که وقتی از بیجم هف چانتا بیتا اگر هندی کن مل پیشن پشت پیشید مفتلو که عملت زارو که گله پیشن و هکه بو فتره دریش ابت برو دیر را بینیتن تو تأثیر کامازن هدیتن بربر که پشتی و بیجن عمود فقری تایی بجید حرکی چون که وقتی خار و راکت که اگر جدید اگر هنده جبر تون آوان بربرکا یا اینجی تو ببینی یعنی مجال اکتا تکتت نام بینی دا آنجی وقت فشار کل سر العصاب کر تو بیت اگر هنده بیت زارو که بردام پیشن، آن ملکی پیشن، آن حقای پیشن، باشه رو جدا. یا اثر بیشن، دارو گلک که ناسه، گلک که لازمه چاوی مرو بیلی بیتن، و اف چون تر که گلک و گلک بیرون، آسی بیانن، و کس نیشا دارو که جنا در چارا کس نیشا بین تو بست. اندیه تایره بلو کشی تش باشتر، اکه بینی که پشتی، پیش باشترش کو رخی و راکتن دستا دی کو با بکنه تشتی او تشتی پیتوی نینی تو بس همی دی کو با جی چانت زارو که خوب تیشیتن زانیتن زارو چند تیلو افتانیتن تیشا چانت بای چند
0: بله دکتر جاره که من جهه که دا خاند که اگر بو سال اندرش او زارو که هف قطابیه ها اوان چانتند گرام پل گریدن اوان بیدن ببیده اگر که من نفشه که بجن کورتر ها بیدن ج قیاس استاندارد یا جیه نورمال اره راستیه که بووه چنده هایا راستیه که نوجدار یا سخلمی بووه چنده هایا
1: جاره که دی سار خان باد که دنگی تا باش ناوتم
0: جهه که دا من خاند گودی اگر بو سال اندرش اف قطابی هف زاروکی هم چانتاکا گیران را گتن دبیتا اگر کو بجنوی زاروکی جی وک پیدوی بلن نبیتن او نفشه دهاتی نفشه که بجن کرتر بیدن جستان
1: نولا اوا مثلا کتب دینی نفشه زاروکی پیوندی اکا گله اکا مازن یا هی پکنه تیده اکا تبیا پاش دیجاره که بیرو دریجی یعنی دست سرنده آوی و بجنا زارو کی
0: بله
1: بس چه پیواندی پنده بینی نه والا
0: بله
1: خارن و خارن گلک کارتی کرنا های نویسنا زیکا گلک کارتی کرنا های ورزش گلک کارتی کرنا های و بتر فاکتر اتقنیتی گلک کارتی کرنی پنی سر بجنا زارو کی سر وارا زارو کی
0: بله راکرنا اوان چانت انگران بو مسافت اکا دیر هنده که تاین قطاب خانه دوان ازیگن هنده که تاین قطاب خانه دیرن لب ترمبله چند ویجا چه پاز بیدن چه ترمبله مال بیدن لهنده که تاین ریک اکا دیر اوی چانت ها حل گرن و حتی دگه نه قطاب خانه اف روچو نا دیر سر ره هنده که امزانین بیا چون یاب مفایل اگر اف چانت انگران ملوا و بیدن اف روچو نا دی چه کار دگرن لوا کدن
1: مسافه گل تأثیر های جیهلی جردانی ها گل تأثیر های درشک ها گل تأثیر های و همی ها لازم هم رو بر چاکار دیگیم یعنی قطابخانه محفوظ ها رمته ها بیتن باشتر از گو زارو چانت خو کشیتن برو زارو که تیم گهینی جیهلی جردانی ها وی چانت های نکتن بیده خو بو لکه دریج بیتن محفوظ ها نکتی کشیدن و همی ها یعنی تأثیر تنگ کامرو وقتی چکی راست کرد کاری چند پروه چی؟ کاری جهلیه، جوردانیه و همی ها گل کارتی کرده تنگ
0: بله سالان گلک دیرو دریجه که باس لکارتی گنوان چانده تل سر ساخلمی ها زارو کانستو پشتو هستی دواته تکرن لحتا نوکت چه چار سریان پدوی بونه ها دینه دیدن دیدنا دبو چی؟ شلای جهن پیواندی دار و
1: دید نامن او سویتن روزوری و پروانده رجلی سرنده باستی او سر روزوریت خطاب خان هر سا خطاب خانه یعنی بیتشتی گره جدی به وزه گیرن گلگل دارو که باغن چانتتوا چندن کشاوا چنده راکرنا چانپی برنا چانپی دانان آلو کرال قطاب خانا و ده اول باش رو جدا آریشه گلکت مازنده چه بود و بودش تکیی تویت برو بگاهی چاره فریه ببینید
0: بله و که هم بینین هنده گوهارین جیهاتی نکرن پرتو که دابونمونه پرتو که کمپیوتری یا قناق هشته افصاله من یادیدی اگر قطابی همه اوی کمپیوتری بتنه اود گل دفتر اوی ببدن بیدن یا گرام بیدن هندک ماده تنگ گلک گلک شقه باره خو مزندرن و پارتوانا گلک پترن بونمونه کمپیوتر پولا هشته افصاله کو گلک گلک پرتوکه کاستیره او زانست او ابتنه بدن بیدن او وزن بیدن یعنی او گرانی بیدن او جنابه ده اشارت بیده کتو بیدن او قطابی پولا هشته را کدن
1: اکیده چند ماده که تنگ سرکیه اگه اف ماده بینه داوش کرن بو کورسو از بار کن که شدید میگی بشا یعنی قبضه موزن که میگی بشا بی چانپک
0: امزار سپاسیتت گین دکتر نزار بکر بسپورد بار نخوشی انزارو کادم و هر واساره و بر نخوشخانه هیوی انزارو کال دهوکه یه سرکفتی به اسپاز بو پشک دار بونا داد گل بابت امه افروکه و برنامه افروز بده باش
1: سپاس کنم همین خطاب جا همین بودم
0: زور سپاس

وهدرن خوش تبي برنامج نبرو روجا دوشنبين راديو دهوك في رنجي دبو هوا هنا پیش کش کرن دمش مير يازدا برنامج پرسو بر پرس ده هتا پیش کش کرن لدمش مير سي برنامج هر سترانك جي روگاگا لدمش مير چاري برنامج روجانا زنگلن جيانه ده هتا پیش کش کرن برنامج روجانا شابو شوان دمش مير هشتو نیو ده هتا پیش کش کرن هرش دمش مير دهی شبه هتا دمش مير شش صباحی سپده برنامه نبروی نروژان و حفتیانین رادیو دهوک بو هوا دهینا دوباره گرن. سر همی دمجمیر کردین دنگو باسو، درشین دنگو باسو جیل دمجمیر دوازدان، دمجمیر دوم، دمجمیر شش و هشت دهینا.

پیشکش کرن. هیوی اومید ما و گهدرین هجو خوشت بی برنامه ابروین رادیا دهور ببنه جه رازی بون و مفارگردن هاوین هجو خوشت بی هر جهه که لینا و گهدری آمد کن.

0: سقه پیش بینی کری بو افرو پارزگاه دهوکه به ویغانگیه بلندرین پلا بو افرو که 33 پلاین سلیزینه و نظمترین پلا جی 20 پلاین سلیزینه پیش بینی باران بارینه 5 ساده یه لپارزگاه دهوکه هر واسا لزاد یا بای 6 کلومتر اندم جمیره گده رجا شهه جی 31 جه ساده یه به چنده گهدارن خوشتوی هم گشنه دیماهی برنامه ابروکه برنامه حواس پیدا باش هیوی دارین برنامه ابرو ببیتا جهه غازی بونه هواین هجا و خوشتویم با نهی خود صباحی دل دیوان هوا برها بین برنامه کنی پیش کشی وکین حتی ویدمی صلاب و رزن سار حاجی سالار جلیل و نهیل خلیل قبیل کنو سپیدا باش بیتن بمینم خیر
1: روزانه لی رادیو دوه گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دوه بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ، اوب

0: مروفه که بود نیچیروان بو مالایور گنده کی بو افخاری بی گندی بو چو ملک و رز و پس بی گندی نبون خدا نیتونگا خوا بو اولچیای نیچیر کر نیچیر آنی کل جامعه را کرن دیاری اواش خلات مقابلی نیچیر آوی دانه پارت دانه و گنم دانه و جه دانه اداره خوصا بی تشتید کر سیده رکیش گنجای که وقت هات قول خوده تمامو گو جامعه عمر خوده کر گو پشتی او مری عمر خوده کی گو پشتی مرناوی گو خوده کرک دا جناوی خوده کرک دا جناوی پانه جنگی فقیر بو چو ملک وارد نبون همه بنانو و گرارا گندیا گو کره خو خودان کر و خلکی جی حجد کر گو کرک بو ظلام عمر کرکی بو 23 سالک صدق و سبحان الله بو ناوی خوده خور تکی گلک جهاتی جی جیو
1: لوکی معدنی
0: بله لوکی معدنی
1: باشه اف نوش کلیو تی معدن
0: بجا اف باجار معدنی ترکایا
1: ترکایا راست
0: باجار معدنی ترکایا او کرمزن بو جحیله کی باش بو گروشه که دنیا بهار بو بو وقت کولانا چما بو وقت کزاخار رضا بو گول بر دیواری خانیه خورش بو که خلچو نکولانا چما و کزاخار رضا گو دای گو بلی گو پا اف گندیه ما و خلکی وی گندیه همی چو نشوری خو باشه ما کمه چو شول نینن چو رس نینن چو شم نینن چو وارد نینن گو والله دای گولی گو بابی تمرو بکینی چیروان بو خدا نیتونگا خو برسقی با سر لیلیا تونگاوی بو بجواب ته امر خدای کیر لیک خدای دای ګوری چرزو چمو فلان بهوان منینن همار رزق مسرت ون جواب ته وو ګدای ګبل ګباب چنی چیر کې ګوت ون کې وو کټ ون گاوی مینه ګربت ون گاوی اینا ته ون گا 23 4 ساله پښتا کلینو کوهارا ګو همي توزه او ګلیشه ګدا دشتي کوري خو ګو پاقش کې او جامع را کی وکی تشارزا گوما بیت ونگی گوما بومت ونگی که پی باوی یا گو تونگی که پی آویت لیشا ویدا و کرنگ علم دان تونگی گو سپیده یکی را با تونگا خسر بری خودانی و بری خدا چیایی گو چول چیایی گو سبحان الله اول نیچی را روشه اول روشه چطه نیچی ری گو نی یکی کیوی دی برشت خوالی تونگا اولی بردائی لیدا
1: ماشاءالله
0: لیدا نیری خو سر شکر دا پشتا خو اینا جامعه که کنه دیاری اویجی خلات اگدای همش بر خاطره بابیوی و سر خاطریا نیچیروانیا بابیوی که خدری کره ویگیر و کارو عمل کره نیچیر و خودی کرم کر وسا نیچیروان در کرد وسا سکمان و گلک بابی خود نیچیروان در و اویجی رزقی خواه بیت سر نیچیره
1: بله
0: رزقی بو نیچیر گو روشه که چیای نیچیره کر حیوانه که کیوی کش دا پشتا خو گو حات خوری چیای سرنشی بی بو گو بتحسیب عرده کب تفنگاویش کست تفنگاویش کست حات مال گو دایی گو بلی گو ایرول چیای نیچیره تفنگاویش کست بسیار خلکی کر اوی رسپی اختیار گندی گو اف تفنگل کیره تیتا چی کرن گو والله بابو بری وقتی تفنگید مشکست امت برن باجاری معدنی گو جخصیل باجاری معدنی بچین باجاری معدنی
1: اوه تفنگ چیز کنو ویتو جخصی بو نا؟
0: بله اجخصی بو بله یعنی کردی جخصی فیتری تفنگا بو
1: بله
0: گو دای گو بلی گو ازده چمه باجاری معدنی تفنگا خود چیک بجا خرجی مصرف مال دنیای گو باجر نوکی گندانه گند برو دشته مالا جامعه را که سلام علیک بابا اسمیوانم کرم که تو سرچاباتی گو باجر را تشتنینه گو لازم هم رو چه فندق ابنه بید وارنا خول مدعمی بخود چا خود جایخانه فخود لازم هم من مصرف هبید گو والله دای گوریب خود هم فقیرید گو پاره منینن گو رابود مال دا گریا گو هنجی پاره حیل مال دا گو همی هجمارت گو نسیزده قریش قریشی وکا فرسا و چه قیمن نبو گو پاره خوب ازان بنیا بری که خواه دای کاوی هنده نالش مال جینا را اینا کرد جان تی خود تفنگ دای نا سر منی خود بری خدا باجار معدنی بری خدا باجار معدنی گو تریده گو سوارک شی گهشتی بونه سوارک بیا هر دو پیک بچون بو باجاری معدنی.
1: اوه پیوه دی سیاره.
0: بله او پیوه دی سیاره. چون بو باجاری معدنی. بری بگه نه باجاری معدنی دشت جهرت بشین دشتا عرائی. دشتا عرائی جهه کوچرات آیا و جهه مال بار کرنه یا و گو کوچره که دانیه دشتا عرائی ایلو عربانی احمد آقای کاردارا بابی عدلان خاتونی احمد آقا آقای 1700 مالی کاردارا بو. گو جهیلیا خود از زواج عوری گوشنه که اینا خودی چکر ندانه کر ندو خودی چو ندان و کر نسه ندان گوشن که چاره از عمر شه سالیه دا گو اف جنه که اینا گو خودی کچکک دایه یعنی شیرانی پانه او تنه بو ایکانه بو گو نا بیو کر عدلان خاتونه به جام گلک بحثه وفصدان خاتونه شینا که این او او خاتونه ها چه کاریه
1: یا چه بیه
0: سر خاتونه چلو چار کزیه بن کزیه خاتونه شکریه زرکزید آبا زیر زیب دا خملاندیه چاب رش عربیه نو کشکی روش که دزیه برو پاخلی تشتوریه که ماخی که ریشکیه تود بیشی صوفیه دست دیو گردیش نیواجنه تیدرانیه
1: جانه
0: همه خاتون ها ادگل هوالا و جابره کچک و جحیل تونه شیوا دوارا پیش دری و جیاد دری و شیوا دوارا اوشی کار بارا خوکر که گل هوالا هر تا شیوا دوارا مقابلی قودی که راوستا ای باره کچی آخا یا کار بارا خوکر گو چا برش دانا برکلی سبحانی قولانا زیرا سلن یا کالا کبر را که راست کر پی خوکر گو رکا موشانی قندرکا دو درزی حزار کم یک نشان نقبا جوتی من که خوکرین گو الله گلک جارا کچکی زومید بشن خاتون هم رنگی تا تو نگلک سپی چک اسمریه درگه تا اسمره و مقابلی قودی که راستا میوشه که رش حبابی خسته دوی خدا درنجه درنجه بو غازا قره که استخمام مکا و کودا کمبری حتی گریدان سری خاتونی دیاره
1: جانه
0: اوه خاتونه ها بجا ما موسا بگید
1: جانه جانه جانه بجه
0: حتی سری گریدان خاتونی دیاره اوه خاتونه ها درمانی بین خوش نقبه جوتی ممکه خورشان دین بین که نوه کونی دا حتو چو وکا باش وازرگانه کی سری سالی کبتا سری که استنبول خوریل زمین نالیش بشنو بالاوی تی او کسی نساخی حف سال بی کو حف سال سر پشتی بی قونا خسی سعداش عدلانی دویر بی هما بین هر دو ممکه دفناوی دا وی قرمی سنبیلا باش عیلت جانی من نما کچید گل بیستو پینج کچکا حتا سری که باجار معدنی شیفا دوارا دوی بی خدای او سارو پیا هر دو تبر بورین گو وقتی چاوی لاوکی معدنی کبتر پیایی کرد. عقل سریوی نما ترکیه نیش دلیوی هاد گو نب دلکی هزار دلا گو دلیوی کبتر لاوکی معدنی کبتر پیایی. سارو پیا جید بر بورین گو الله لاوکو دلی من کبتر تا بس لی تو چوی تا چشم نزانی. مانی حق از بندکی مقام سر تا بیشیم که حتی تل خوب سبری از بسیارا تبک.

اسی بیا خود گنج ما خود پیغمبر عدی داری دعای لید قبلی لچکا کبر کجی چای متینا تمام رابن بین حیرائی و سری کو با جاری معدنی سری

0: پای ساعت آتا خوش
1: گوسوار پیا هر دور را استا سواری گوتا لوکی معدنی کرکو گو بلی گوتا حجبه کچکی هبو بابو چو گود گواری والله ما مگولی بو گو بنده کی مقاما گود گو پسیار امنا تا هر دوکا کر بحثی تنشی کریه من شکر بحثی سوارو پیایی کر سواری گوتا کرکو گو بلی گو ما مخاش تنینه گو بحثی ما میتد که باشال و شبکا و وی کش خامین و سواری وی ماینه لوندیه من عرده در چم گو مخونه پسیارا ویشل والی تی در یاید که کچکا گو تی عدلانه گو بلی گو والله ما زانی تحش ایکی که بجا ما نزانی نسوار بو و نپیا بو خاتوی نامن اوی تدوید بیشوی راوسته یه تنوید جامعه ریاوی دیر بلا فتسر یافت
0: جا
1: انا احمد

0: معلانا واحمد آقای کادانی ساگب ربینو مبنا وعیل و عربان و عشیر دیباب خوب گهینو گو عدلان بجز به بوزی به یازینی نو شماله دنیای و سری سی و برسی مو عشیر تامیرا و سیتی می و سیوی مو بدلی مدوین سجارا و ببینیم مال سقرار خود لاو که مدنی کفت بی وزیر روح خود بر عدلان احمد آقاد عبدوری نملو
1: ساعت خوش.
0: أنا قلت لا أوكي معدني بس هيدا بقول مقام ما دريش.
1: بلا دريش بتهمني بما بيجا.
0: لا أوكي معدني يقول لي عدنان.

جیانی پرنگ یکی اکسر ده تبجهی ناشلای در هنر هوگر خلیل اف پروگرامه ده تا پخش کرن ده سوشیال میدیا دا شلای روژیار امیر سلاف روابل هر جه کلیب نفدم و همیده میتاب خیر خوشی بن ام گله گله کیف خوش این کجا را کدید خزمت ها دا آماده بون دا که خلک اکا نیج پروگرام آزنگلین جیان پیشکش بکن ایویا ما که دمک خوش و ایب مفاد گلک درواز کن دل کیری گوه خود دیمه سر هر دو پیلین 88.5 یا 88.9 پرکا اف ایمه یان جی تو پرکا فیسبوکی گوه داری آمد که و بینری آمد که تو شید فیسبوکی رادیو دهوک دامه ببینی و گوه داری آمد جی بکن یان جی تا اپلکیشن گاردن هیا تا تی دانه ویسی رادیو دهوک و تا سر جکلی دا بوتا هاتی اف اویش بی نکن اوی اپلکیشن هنه تو کیری بی دف خو خزم بکن و تی دابن ویسی رادیو دهوک و او دل که کسپی ها دی تلا خلوی دل کسپی ده دی صور بیتونه دی هل دمه تحس کرد تو گهداری ها مبکه 24 دم جمیران تو دی ویره که گهداری ها رادیو دهوک که یانجی سر دانا سایت رادیو دهوک بکه الویره جی هر وقت تا اف مال پراوکل اکسر دی گهداری ها همی پروگرامت مکه او از کی و چون کداب چی نبابتی مبابته که با آماده کری و که هر جار ما امت ناف خلکی گر یا من هندک تشتید گله بون خلک هندک صحبت ها دکن مجی گودی کداب و صحبت هنه جی دا بکنی نبابت پیچه که دانستان دل سر بکن اره کانه اگر چه نه یعنی بو اکش اگر ها چک و دویت اوه حسانه بیتن که گوه خوب در نبابته مه افریکه چیه و دیماهی که الوی دیماهی که تایبتی جی وان دیماهی که وان سال دیماهی که او سال بو سال جی خراب دادن ام گلک جارا پشتی تیک توک و بوی تیک توک اف اپلکیشن هنی کت یا کاری اف تورا هنی جواکی ام رجا که زور یا آفرتان دبینید لایف آود کن به جاخت تو صحبت و صحبت ود یا او گه دارید که نفخل که دا بشن والله نه آجانه والله نه آجانه اف یعنی اف اف آفرت اف کچه تنه اف جنه تنه هندگش خوانا که گوتی دمک درش درابن لایفی وکن او لایف که یه به معنا چه خوب در بخن چه خوشی ندر خن همه بس دنگ باغون ات لایفان دال مایکان لجهان دال چه جه همه بدنگ دهندیت لایف ای وکی رو و موزیک یک دانا سر جی هر دنگی و جی ناهی تنه نه دنگ و نرنگ تو نا بینی

موزیکه که یعنی هر تشتی که دیده پخش کردن و هندکشی تولیدم چه جی گل هندکه دید چونه اف صحبتک به دیمایی که های تو زانی چه بیشن اواد بیشنه در چه گرن هفرکی ها مایی که اوه جی های هندکه به که جید که امیجاده چون بوچه با هندک گلان که دی که پتر اوانا دست و اینن او بیجاده که بیجا مایی که دی وکه که دی خلات اکی یاری که چه افت حدیاتن اره افت تشتی و ساده بیشن پر حال بابت ما جاره بابت چه؟ جاره بابت اوه هم خلق بیشن راستی جی جفا که مد بیشتم مخابن یعنی مخابن آفرت لایف آبد کن گدارن عزیز از تو به هواتش تکیدی بیشم چمکی بابت ما ام سرخطا که تنه چین ام نبیشنه تا کنگی باشه وکت کنگی نباشه نوکت نه ام به نبیشن با وجه خود بکن من هندک آفرت تین وقت تین لایف اکی بد کن و هندک بابت هم چارین نوت آزین و اوی تایبت من دو بسپور تا هم میروف هر حس که گوه خود داده بشکه دی آفرت هم یه تین بازار گرید کن یعنی اف کار آنلاین دکن یعنی براستی جی من بحث وانجی نه امی بحث هندک دشتین دید کن یعنی هندک صحبت اندی هندک اویدی من به هوا گود ویجال بره ام دی توان خالا دا زغرین اند لینرینه که لوان خالا کن که کنگی دیتن ها تا نا چه بیتن آفرت لایفی وکتا دیوی جا که اگر اکی ما بینه که بو چی چنا بیتن تو تلفون آمد که سر هر دو هلن 0751-401-9742 دیسان جی پریا تیک توکی جیوکی هر جارم دی پیواندی تو آور گرین و پسیار آمد بیجیتن ایک جا اگر را بجه کتود بینی نا بیتن آفرت لایفان وکتن.

0: تمام امد دست برگیدنا پیوندی ها که دابزان نو حوالیم به جابن گلمه دا سروی بابتی وان چا خوفتن هیا ادبارا وی بابتی دا بابت امد بیجیتن بیشتن اگجا اگر هم بیجا گو نا چه بیتن یعنی کتود بینی نا چه بیتن آفرت لایفا وکتن اگجا اگر هم بیجا کاتو حضرات چیه و چاوا بیتن باق بابونا تمام دیالا ام ده پیواندی ها برگیرین اکم پیواندید گلمه دا شپیجه گیزی برگاره حواله کت گلمه هم دمیتا باش بتن فرما
1: دمیتا باش تو که خریر هر ساق و سلامت می انشالله هر ساق بی
0: تو بخیر بسر چوا گلکس باز بتن
1: که که خریر بو با بدتا اب خود بیشم خلطویت مبخون هم خود دمو با کسات یعنی چین که چوا یا
0: بله
1: اگر به گوه تو سن که کسان که هید لایفی وگردن آفرت ها تا حدیه دگردن خو مثلا خود چو بیش خاشا خبر آجی بیش خاشا چپ گردن دیسته که 34,000 مروفید بیش 5,000 مروفید بیش ورا آفرت اگ وگردن بخو کار که بگردن که کار اون آجده که بفروشید تو 10 مروف و دیوانوان ها نابینیم
0: بله
1: هم خود دعموات کن تو 10 مروف و دیوانوان نابینیم از خود ندگل هدنه ما او خلک ما
0: باش نوکه گیزی نوکه تو حسنا که لایف ها وکتن اگجا اگر ها بجا کابو چی ونکت
1: چه دوی کش اگر اوه اکه آفرت لایفی وکت جی وکی میشه بو کورکی بوش وکتن تمامه بس اکید بجن بو مثلا تحادیت ما یکی تحادیت واسا خودی از خود گل هندینین چی که خلکی من دعمو وات کت حتی وشین وایس وگن کتو چشته که بو نفره که خودی وکیل برو ده مروح نشن نپیچ اب کل لایفی ناوه کتن
0: بس او دو بیش از دوکم بو تحادیان دو پاره گهیت همن
1: مثلا نره اکم بو فره نکن اکم بو فره نکن ایگ مثلا از هر کس اکی ایدی بو فره نکن خودی وکیل کس نمجبور از چار ساعت پیش لایفی وگن دو مروح پیش بن
0: باش
1: آن سه مروح پیش بن
0: دستم گله گله سپاس یادت که این حوال گیزی برگاره تو گله گله بخیراتی سر چما زو سپاس بودم گکه ولید کدید گل مکاک ولید دمیتا باش بتن فرما
2: بله ککی خلیل ایواراتا و همین بیسان
0: رو باش بودن ایوار باشته تو بخیر به سر چما
2: ایجایی ککی خلیل سوالت بسیارات ککی خلیل ایکش اگر و ککی خلیل حتا نوکه ایکش اون اگر اوه لایف بو کچکی آن بو جنه نافکل توری مدا
0: نا گنجید
2: شرم و عیب بشی یعنی چه نا بیده نافکل توری مدا اشتم نگشت نوی آستی که آفرت آن کچند یا آزاد بیدن لایف وکتا و یکش اگر و شرم ککی خلیل و وکی دیجی گلک اگر دیه تن ککی خلیل یکش آن گراجی همید بیدن گلکت بوینا قربانیت وکرنا وان لایفا سر تورن کمالاتی که خلیل گلک آفرت توشی نخوشی ها بوین توشی نفسی بوین گلکت توشی آریشت خیزانی بوین که خلیل سبب وکرنا وان لایفا که خلیل امرو که اگر آفرت که کارک باقش هبیتن اونلاین چه شرم و عیبت دانین اگر کارک بکتن کجی لومیلینات که خلیل اگر کاره که با خوش بکرد سر
0: باش با هکه هم بیشنته در... که کولید هکه هم بیشنته او کیش لایفه رز و بهای آفرت کیمت کردن وقتی ود کرد کیش کرد
2: که خلیل او لایفه وقتی چه تشتی مفاومه بید بس تقلیق و شقشق و حتی از پیدا حاشا خب گود نید کرد بیشنه کدو به خمد گوله که آن ایک هاری کاریا که بفرهی کتن تنه و نعنی که که خلی نبس کچ سلام جی افرو که ما چند گنج هنه سر تو رنجواکی
0: دلسته بس ما بابت خوی سنو دار کری داشت در حقیب در کبی نکه از خویتی دیگه هم راسته او شده
2: بله که که خلی براستی امید بینین انده که لایفی ود کن چه مفاده دانی نه بس نخطه دانه چه بیت از به آخونا خود گلک جراجی دوباره کن بره خطایت من اکه که خلیل اگر ام نچین لایفی دانه دا و ام هاریکاری آمانا نکی و ام دعم آمانا نکی ایدی او نچین لایفی وکن و که که خلیل اگر ام جدف خوب لوب کن و دو چا و لایفی وکن بلا او نبنا ری خوش کر او رو که بره کچا من خیش کامن آن کسی که دیب دنوان کارن خلد اگر کارکی باش بکرد که خلیل بزنس که بیدن شکاره که اونلاین بکتن بلا دستی توی خوش بند و یا سر کرتی بید و هم اشتبانی و هم دست خوشی دیدین بس نه با خراب کرد ناجفات بید
0: باشه دست تفوز من زوز و سپاسیتت که اینکه ولید تو گل اگر افکراتی سر جوا آزاد گلی سر هلی ارنز اومد گل میان نمه که آزاد
3: الو سلام علیکم
0: علیکم السلام سر جوا که آزاد خیر بی
3: خیر بر ما مستقل ساعت و خوش بکت
0: سر جوا به فرمو
3: ما مستا بوچنامی جکت بجن از جوی لایفه اوش بهایوی جنیت ایمت خارج بهایوان کمت کت خیزان کمت کت کاف خوشکل در نگل قدر قیمتن از جوره لایفه بو کمیت اکی هم بو گل اکی هم بو کنی اکی به صحبت اکی بکن ایشون روش به هایوان تینت خاره به رزل بن
0: باشه از بسیار اکل تب کم بو چی نرینا یا دیتنا جواک ما بو لایف آفرت جدایت گل لایف ظلامی بو چی یا جدایت بو هکلا اکی آفرت اک بکت و هکی ظلام اک بکت پتر یعنی وکی جناب تا به حسکی تو نابینی باش بو چی نیرینا جواکی ما حسن مسئله چیه؟
3: ما مثلا ما صحبت ها که بخواد که صحبت ها که به مفایه یا به مفیعت ها دانسان نکاش به مفیعت ها گله کدود که نه مفیعت دانی نه او جوره لایف ها او جوره دانسان دنه تکو خوش که بتو که برادر ها گوتی بو سپوری ها که چشتا که دابد بازار ها درسته بس از جوره دی چه مفیعت دانی نه با چه مفیعت یا نابینیم شما با خرابیتی پتر انگلک
0: اگر جا را که دود و بعد اتحندی آفلت ها که نیزی که بی تو ری گرید بی که تو نوحلی وکتن بی چران یک
3: دم ناکن لایف اتوان دان چه دان فاندی گلوان ناکن راستی ما چه مفیعت جینا نایت رای گتنیم ما چی تیرا چی
0: بله ساعت آتا خوش بتن آزاد گلی هم گله گله سپاسیتت که این بو وجداری تجیه جوان گل مده تو خیر به سر جوان گله که خوش اپ راستی یعنی دم حوال به نمونه همه طایبتش خوشی داد به حسده کنی ام ریگرین و ام ناهلین و ام تیرین و ام بیشی وازی بن اوجی براستی هزه کادیه بو هنده که پتر ام وکو بجن بگهین هنده که انجام آن سر بابت خواه تمام ما پیوندی هشتای تک اکی نیچیروان یه دیگل من نیچیروان دمیتا باش بتن فرمان
4: سلام علیکم که خلیل چه
0: علاقا شده علیکم السلام سر چابت من تو بخیر بی
4: هزار زور سلامت بی عربی شالا خدا تا پاریزید شالا
0: دلک سپاس بتن
4: که خلیل ولی تاوره که زور زور راستی ریکو پیکای تواری تا گله کی باشه تواری سر آفرت تا لایوا که خالی روزی که خوشکی که برای زهات میوانیم بو لکن ما هرزان بازاره تایی هرزان بازار باشه منی شو گوتی پرک پیشتا با گوتم بود چطه که ناقی وکی خوشکو برای هب خود بود تاقی که نوی گوت ای گوتم دو رقم تلفون آور ناگری که چند کسی خراب هنه باشه هشته رقم تلفون هنه باشه یعنی هشتا گریک لوی خوشک باشه
0: هشتا
4: گریک لوی خوشک باشه
0: ای بله
4: تگیش
0: تقسیم باش تگی هستم
4: یعنی حساب که اتو هشتا هشتا کسی نفس نظم یعنی کسی خراب برانبر ای خوشکی باشه از او یک نفر ادی اگه هزاران نفر لو بازاری لهم بازاره کن او با ما تانه بی که خلیل او اگه خواهی گوره رحمه خوبه ما بکبی من پارزی تا
0: باش نیچیوان یعنی تو شی بیجی اما تو شی بیجی ظلام ما خرابه نه آفرت ها خرابه جبر هنده اویره که هم ناده
4: بله بله بله بله بله بله
0: باش
4: بله بله نه او خوشکاوی یدی
0: ویا
4: چما رقم خودی
0: باش ساعت آتا خوش به نیچیوانم زور است
4: تو قبوله که مقصه او قبوله کت ایک رقم بده خوشکاوی دی قبول کت
0: اکید نه
4: نه خیر
0: ویا راسته
4: اذا وانا اذا بداخوا اذا هزار تشتي وها يعني عارف كهم شتيكر بكا خليل كابرا دغه دغه دكا خوستا بازاري دبي ولا اول نظام هويا دبي خوشكا خوستا بازار دبي هويا يعني هم شتيكر تيكر بداخوا
0: بله ساعت اتش خوش بت نچيد وانم زوز سپاسيتت كين بو بجاريت اش يوجوان كان بله
4: بله بله ولاي دواكر للري لايفات دواكر لهم او خوشكانا ابي بسلمان بي كرد بي ها ما قمليت كنيا دواکارم یعنی پاره هنده ناینی گلو پوین و موین هنده ناینید او اشکای خود لهمی مهم تیره اشکای تو اوه یک که شو بکی مارو منداره خو مارو مرده خو بزواری پرورده که او اشکای تو اشکای تو پوین دو پاره و ماره نیا
0: بله ساعت آتا خوش بکار نیچی بان گل اگل اکسپاس ببجاریتش یا جوان گل مدام تو خیلی سرچ شبا.
4: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: سرچ شبا. گله گله بخیراتی. بله ام دلیجب دینا ورگیرتونا پیواندیت حوالان اوش بی نکن. بسیار خوش دوباره که نوه بسیار آمد بیشتن. ایک جا اگران بیجه کتود بینی نابیتن آفرت لایف آوکت. جو برکو افا خفتنه گلک ناب جوا که من داته در گوتنه آمد بیشت چه نابت آفرت لایف آوکتن. ای بو چه نابیتن کدام اگر آب گرین اگر چی نه. نشتا من پیواندی تصویی بابدی کینگ یه گلمه کینگ دمیتا باش بتن فرما.
5: دم باشتر خوشتر رز و سلام.
0: سر شابت من تو گله گله بخیراتی فرمو
5: دنگی درست هستی که؟
0: بله دنگی تا گله که باشه و یه توالت بدی تجیب باشم. بله بله زور باشه دنگی باشه
5: سعید خودی آفرت و لایفا وقت آفرت و لایفا وقت راستی گله کلیک دیره کوچکی نابید بوچک بو کمال گه من نابید بلکه من بینین یعنی دی بینی خوشکام رو وی لایفیه دی کام رو وی لایفیه دی وی لایفی بینن یعنی گلک مشکلی سر و لایفا با عائله چی بین گلک جنو ظلامت لیک و بین اما نوکر رجا طلاق ناف مدا اغلبه بارا پتر سر و لایفا یا تو سحکه یه اگر وقتا گوتی اگر با طلاق دانی تو زفری تف لایفا اگر با مشکلی عائلی گلک زفری اگر با اویت چا تو بیجی اف برای امام خوشک گلک وی سکرینت کن و بلاوت کن یعنی چیت بود گتا بابی وانا مامی وانا و وید سرکی سیده بو وکرنوانا اغلبه بو پاره یه یعنی نوکا اوید کچکیت مایک آوید کن آن لایف آوید کن بو پاره نوکا از بخوش شخصی از لایفی آوید کن گلک جارا و گلک کچکیش تینا لایفیت مدا و گلک تینا مایکیش بیش موانا بیش می اوی بو گلاتی تا لایفی مدا اوی بو اوی دیتی تا لایفی مدا بلا نیتا لایف نیتا لایفیم دا و گلک جارم بخو گلک ما مساعد آینیش لایفیم دا نصیحتی لوانا کری حتا بری دو روژه سیدا دو روژه حوالت من آگه دارن یعنی تشتا کبسری کچکه که هر حوالت من هاتن ما گلک نصیحتیش کر تشتا کبسری آت سیدا
0: چه تشت؟
5: ویدیوی توی اویدی اب او دایک وقت کرنا گیری سیدا اب دایک و اب تلفون کرن بختی خودی هوارا موارا ما گوتی یعنی حوالت من نوک لایفی دا شاش منا نوجی کل گلو بی مالی آخفتن گلک خو ما خو کریا خلامی کسی که دی ظلامه که دی بس چلوی مالی نکر سرا چه سرا و لایفا سید اف مشکله بو چی بیا حتا نو که چلوی مشکله ایده کابرال اورپا دی چلی که ویجا گلک اف مشکله تاویدی چید من سید اخر سرا و لایفا ایب
0: باشه باشه کینگ اف بکنا لایفا همشین بیشین اگر اکه یان امراز اکه بوب دز و اینان دهاد اکی یانجی بو نابودن که ناخو کیش کشوانه پتر
5: نه سعید ابو دهات که اگه دهات نه بید خوک کچکک نه ایتا اوید تینا مایک او لایف آوات کن خوک کچکک نه ایت خوشن کک نه ایت خودی از هل ویدی سیند خوم اگه دهات نه بید یعنی نو تل ساده خوک کچکک و جنکک نه لایف آوات نه تیدا مایکا بس اکی دهات اکی باش بوانا تید روزانه تقریبا هری که چل دولار پینج دولار ات گهتا آوات کچکا اول مالا خورنشتی بس چه او پاره دهات بواتید بس عائلوانا پیج بی مخابنی و امید بینینا تا ساعت هفتی سبه وره لایفا دا سر لایفا داره همی کچه که المایکا و ات لایفا بکرینه و دا حقی انده کاشنه خو این سای دا گلک عویدی میتین بجا جنک دکتورانا شارزایی باره که دان او لایفا بد کن همچین گوی خود دینوانا های خوشوله کید کد یعنی نه اوی لایفی وست کتش او پیچه حاشا های خوشوله که تیداد کت های دهات اکی بو مالا خوب بابی وی عالی و همین زانی یعنی اف لایفه هی
0: بله سعداتا خوش بتن
5: بله سعداتا
0: زوزو سپاسیتت کن کن
5: خوشتر سعداتا
0: رو بجاری تا جون گلمه دا گله گله خیلی سر شبا هشتا ما پیواندی تل سوی بابتی ما ایلمت گله ایلم دمت باش بتن فرمو
6: الو ایوار باش
0: ایوار باش خیلی به سر شبا
6: گلک سپاس برای دست خوش براسی بابد اکه جای خود و یه گرنگ گچن که یا برف زیده بونید چیتن اتوی سرده میدام شم بشن دو دو سال دو ماه یه جیده به رابطر ایک شو اگرد که از بینم نابید آفرت وکت او جی دمه آفرت فیر بول لایف وکرنه مال پش گوه به تاوه جیده جا اف مالا
0: خمسات بیتن
6: همشینی بیتن چش زاروکا بیتن چش همال اگدان مالا خوب بیتن راستی منگر آفراتی دیدیم یه تفیر بوینا لایفا دمجمه را لایفا وکریا دیبینی گل اگ جا بار کم یا دیدیم یا گوه لی بوی بیشت اصناگ هم خارنه چکم یعنی یا که هشتی حد هکی که تو هند پیوام جیل ببی و مالا خوب پیش گوه و آوه بیده بحث زارو

0: دانا که هماش بدیوا او بتن لیک دانا مال آنچه کرنا خور نکی
1: بله
0: او شلاه کیفه
1: او
0: شلاه که دیوی بله او خاله خاله دوی دفنان خو او بیتا اگر کو پیدا کرنا دهات که یعنی بکار کرن دمی تو دهاتی بکار کرن دست و بینی اره تو بیجی روشامه یا هزری چه ها بیتن ایدی اف که چه دی فیر بیتف اتکرنا کاره که برام بروی دهاتی برگریدی
1: مره ماته مره ماته پاشه روش داد تنبل کردم برای اینا داتا چه کار دید اویدی کشیانه توی دیده ها بند مقصداتا پیه بیا
0: هم تنبل هم جی کو گلک جارا اف دهاتی ام به کار کرند کن دهاتی که خرابه آنجی کاری وی خرابه اوش یک شوانه از بینم اف لایفه یه خرابه لا را دهات بوده ببرم بر یه تهیدن
1: زور هسته بله بله
0: آیش لایکی و شلایکی دیوم اگرم سهگنی آفرد گلک جارا هم بیشن آفرد هسترین تشته جیانه دا او برام برویشی از بین نازکترین تشته کنا کردم ویجا آیا اوه تیتا لایف تیتا تو بینی حسناکت خیزانوی ویبکتن تو بیجی بوتا باشی بیشیتن تو بیجی گلتا باش کار بینیتن وی توره بگو من نخیر
1: بله
0: ویجا و او اگر نیت کو از بینم نوید آفرتش برم
1: زور باشم
0: بله فرم
1: ایلم سپسیار اکیب کم نابینا وان هر دو خالد از دی بحث لگم کانه تو کیش کی تل بجیری یاده چا واشی هفت سنگه که اخیت نالده عرب دیتون آتا لایف وکرن ماف کسوکی آفتت یانجی پلسکا جواکی و خیزانیه دیتون آتا
0: پراستی هر دو گه چونکی ام یه نو جواکی که دا لازم ام عدد و تقالیدت به قبیل بکن و عدد و تقالیدت مکرده اصنا بینم یعنی خرابی ها مبفین بلکه برو واری چه تشته چونکه عدد و تقالیدت مکردان گریدای اسلامه نه از بینم هم باشیامه هم یا جوا کشته دایه
1: باش سعادتا خوش بتنم گلک گلک سپاسیتت یعنی ایلم بابا بشداریتا جوان گل مدا زوزو سپاس بتن ما هشتا پیواندی تنل سربی بابتی و پسیارم افریکت بیشتن اگه اگران بیشه کتود بینی نا چه بیت نا بیتن افتت لایف ها وکتن روز گلمه روز دمتا باش بتن بر با
2: دم باشتر خوشتر ایوال باش کن خلی دل باشی
1: ایوال باشتر تو چوای؟
2: است باش بی گرک باشم ممنون
1: بر با روز دنگه تا بچه که تشکید به راته تن نزا چه مسئله هکه درست تا دنگه تا فرمو با آقا چه نینه جا هکه هدفون گوهد تا دو بی بینه داره کرم کرد بله کرم کرد ایروس بیجه نوکه درسته بله نوکه باشه
2: داد خلیل گله که اگر این تاین یعنی مروف لایف ها نگردن که بخراب و بچه لایف ها نگردن ایکیش وان اگر ها شدازدان و کرامت یعنی شدازدان و کرامت ها که چه گله دشته که مهیمه بچه وی کرامت پاره زیدن نه اکی ها ظالمی ها اکید ظالم جی یعنی کرامت هر یا گیرن یا بو مروفی بس یا بچه گله زیده دادازدان دو لایفی وکی یعنی وک آفرده دو لایفی وکی و بو تحدی ها بیتن یعنی بو گهدان از تران ها بیتن و خلق بیتا مایی که زمان آفرد همی ده کنگند ویره یا ایکی ده فعلی دوان آفرد تاجی خرابیت هاید گلوان هتیتا مایی یا دوی او ظالمش یا که ایلمه گوتی یعنی نبو باشی تیتا دیگل مروفی هر کسی که زانی دن کنه کیا و چیا و بجا کیا یعنی ویا بید مروف نه وی باوری از مالا مروفی یا زالام مروفی یا خزان مروفی داد مروفی مروف نش بینیدن از ایک شوانم یعنی از لایفی بد کم بس بو کار اونلاین از بد کم و از زیری از زالام خو اکو بشم ده سیری خزان خو از لایفی بد کم بس هر من بو کاری و از دیر یعنی لایفی بد کم گلک جارا گلک حوال دی بشنم جار جارا لایفی بد کم نهیل بو کاری بیدن دا اکتیف خوش بیدن از بیشم این نخیر من چه جارا نبید از دشتی که واسا بگم دیر شوی کاری اوه از و خیزان خو براد بید بجا کرامت یاشمه و بری همین دشتا تیدن بید مروف کرامت خو یا خیزان

0: والله خبري زيدان يا دويشي برا جفاك يعني جفاك وكالتو ما نادي اللي تشتينا وعم خوشينا ديال عندنا يعني دي تجي لي تمنها كاس رابع لايف كي باك يا مسترون مدن ما سر هما دوري بارد حكم كمش بلي كيم كيرنا كيم كيرنا اكو بيج كرامات اخويا خزانه اخو اش تشتي دينا دهين مركز كي برام بري خو انا بيت تنا لايف مدا
1: بله
0: عادات التقاليد شي برا قالك يعني امنات كي عندنا يعني عادات التقاليد ما كلدان تشتكي جيالا كريتا از خود بشم يعني شنا تو ورک آفره تو بهی لایفی بگی بو دو گلا یعنی چی بو سات گلا کم نه خیر وی تشتی نگه را به خو کار رکی بکن تو نشی به در و کار که به شیل مال در کار که یعنی جیالا گفتانه هی کردی تلفانه دار دست داده تو هر بو تا بو لایفی بکار دینی بو خو کار رکی بکن همی ده هنده از خوشیل تگنو
1: اده او کچا او کچاش قصد لایف آفت کتنو نو به خوی دست و جه خوی دست دیتنا تا دانیت یا نه؟
0: نه خودی نا دانیت
1: شید دانیت ها نشید
0: بزاینا تشی یعنی کسش شخیزانه ویشی نزانیت بابا جی برد کردن یعنی او چه تشینا اینا برزه کردن گله کس جیه تا دینک آشکرا کردن که او کسا کیه او کنی نا کجا کیه او گله مشکل شید جه بون یعنی خو حتا یا هدیا گله هوالا جی گود یا هدیا سر بردانه یا هدیا سر اند یعنی اون من اگشتنه اگه گله که یا کرده یعنی بهتر ام خوش بانش تا دیر گه هر کسی که بو کاره که باش لایه بگه دست بیره دست خوشی لید گم و هر کسی که جی بو بسترانا بید بو تحادی یا بید بو تشته و صابیتن از پریکا بی لایفی و بی مایی که از بیش می بلخوب زباره
1: باش
0: کرامت آتا بری همین تشتاته دو
1: دست خوش
0: ایشالا همی بکارید باش زباره یا ربی
1: گلک سپاس بودن روز بود با جاری تش یاجوان گل مداد تو خیلی بسر جوان سوز رو سپاس بودن هشتا ما پیواندی تنل سروی بابتی ما مصطفی فرزان رو دیگل میه فرزان دمیتا باش بودن فرما
2: باشتر و خوشتر ریز و سلا بوده که خلید تو چوانی که باشی برا
1: او سر جوان تو گلک گلک خیلاتی زور باشم تو چوانی
2: سپاس ممنون خودی تعالی تا باش کرد ریز و سلا بوده و بود داری تبرا
1: گلت از پاس بودن برمان
2: خدای که خلیل رایام جی هر وقتی آوان خیش که برای اکر اف کچه اف افرشن که خدان میهنه اگ بید مثلا درینگی ها بیدون شیف اگ بیدون اون پیجی اگ بید ویره دو لایفی خوب اکر بو وچته از جاند بینم از خیش که اکر نیاسم بار که چند تو اکی طلبه که های درینگی ها که های او خونا داریخی تو وی ای میهنه خوب پیش گشت کرد
1: بله کنگی نو چه بید وکتن؟
2: بس هکه اف لایف بیسترون و بیت بوهنده بیت که بل ببچن اوه جوره کش جوره خواست خوزوکی اوه یا خواست خوزوکی که کت ریکو لایفی ریکو لایفی گوله یا خواست خوزوکی کش خوال که کت خوزید اوه اک پرک نید درست از وسط بینم برا
1: وکی کتو بشی دا خوزا گلاب کتن و اویدیاب کتنش خلکه که من بس تا تپه اوه
2: خوز خوزوگی اکو الکترونیه خوز بله اوه خوز خوزوگی اکو الکترونیه
1: اره اره بدیتن نا تمام استا
2: یا دیو اکسی که ریب ریه
1: بله اره بدیتن نا تا یعنی ما
2: اواجید بیتر خوز خوزوگی اکو الکترونیه
1: مالبات سرچون ها که چه بو لایف بو هر لایف اکی یان اب خو لایف ها بکتن مالبات ها بر پسیارش به که یان همه او کچپ تنه ده بشتن از مو از بسر بخوام او خلاص یان بر پسیارش شه
2: خلاص ایدا کلکم راعیون و کلکم مسئولون عن راعیت یان همی شوان مال خوین و مسئولین بران بر و مالا و کچو خش بوده اکید خو
1: بله
2: مال بر پرسیار از چه و بر پرسیار نیا صبح ای مشکل اگ بوی چی بیت هر اف مالا ده به خولی کت خدان و ده او دی کت هکه یا خدان میر بید هکه ها در بردان خوده نکه در هر زفری داد و ماله دو ایجو چنو بید کش بید جن بید بید دست یا سر بخومه و کسی شورا من یا از آزادم
1: دسته تا خوش
2: بیدن بیده باری آزادی برا
1: بله ساعتا تا خوش بیدن هم زوز
2: دست خوشتر و ممنون بوده برا
1: گلک سپاس تو خیلی به سر جواد
2: دست خوش ممنون برا
1: گلک سپاس که فرزان با بجاریتا جاجوان گلمدم هشتا ما پیواندیه تنی سروی بابتی و هشتا دم مجی مای هم ده دیشی باید گیتنا پیواندیه توالا دین بزانی کنی آخف تنید وانا ده چه بن کاک ناصر اید گل من ناصر دمیتا باش بتن فرما
3: ساخ و سلامت به مامستا
1: تو خیلی به زوزو سپاس تو چوای
3: دشتا بازی بود
1: سر شما فرمید.
3: سیدا رایامن بو چونامن یاشمه و دیو جیواز به تو از هست کم جانی تو چه وش موال نگری هر یکی بو چونه
1: بو چونامه بو چونا دیو چا بیتن چا چو به بابت من نده که چی کشنی نه چیم که چیم که کاغ ناسته میا گوتی میا گوتی ایک جا اگر آب بیجه که تو نابینی آفرت لایفا وکت او اگر چیه بو موی بیجه نکو بیجی مثلا دوید وکتانو او جوکی من نه من بستا من نه اپیم دیکرم که
3: تاکیم
1: بله
3: رگزی برام بره
1: بر رگزی برام بر ناچه بی وکت
3: اوش ده گودمش اگر اکی بیشه کو بنه کتن
1: اها اه
3: سبب بجبر چه سحکی کچک دی وکتن بطری صد دو صد گروه دیدا نزبه گو کم کچن خرل دیو چه چن بس روزی بو نوی
1: بله.
3: نوی بیند بله. ریساله که بو فریکت جا با کومنت اکایی داد
1: بله
3: ابا اگر سرکی نگد لایفا دا افه او حقیقت شیه و او چه کرشی او چه گرشی بلا نبیشتن کسک بو متشتکی فرید کد ببرا بر یان اسنان یاسم یان اس من علاقات گلنینه و مچل گلنینه اش خود زانم سیدا
1: بله آها
3: دست بی با سحکی چاوا مل دست بی که تیک دوک چه کرد بری دو سالا بو فتره که ما پیچ کرد بشتی او سالا که ما چه کری سیدا از دار جار جار چمت لایفا دا من گلوتش ند که نبر یاش خلکی و مروی پیچه نابد از حات مبلغه که باش بتری ده ورقه کن میکره بر ما بو جماعت فرید کره و آریاتش خوده بده بوده سکرینه که فرید کم بتری نوت و تشته که بس آفره تا رساله بو مند فرید کرنده بوده فرید کم شی تأکید بش به آخف نامه
1: بله بله.
3: و دا چه کن پشتی اینگه سیدا دا لایفی وکن دا بوم فرید کن حالا ساز بهم دعمه وکم مروف شی انسان های شرمش خود کرد شایلا خوب کرده حسد که مروف کاش برچه دیفوان ها چه دلویرت مگشتی سیدا
1: باش باش
3: اوه یعنی حقیقت داوی تک توکی اوه یادی تد سیدا هنده کسیت هین حقیقت از بوده بشم کسات یاوان ها گلگ ها پیزه یا آفرده دلویفی بگردش حد کسی کنی نقصه که نجان قصه که کرد بشتی آم چه تخواستی جا با آبدت اشهدو بلا کساتی دوا پیزن و دست دوات خوش بند و برای یا من اف کسی توسا گلکش و کسا باشترن او درنگ شب خودان علاقات و اکی اوسا تینت لایفی دا سیدا جوی خوشی بدل کن و اکی بیشن وقت بوران دنک دشوا کسا باشتر بد به لایف گلتش دیدی اما بو چون
1: امنه و خسیر عفو کردیش نه نه حتی تا خوشی بو چون اتلا و بس مقصد آمد چه چاچوه بابتی ندکم اما اوادی تو چه بیجی چاوی تا اما پسیاره های ما پسیاره های اره دوی سر دمی دا که چه تن یعنی خوب پارزی تن یعنی هندک کجلی بیجی نه امده خوب پارزی نو همه بزی چین هندک پارا و هندک گلا و هندک چشتا بخوش خلکی و اگه انده خوب پارزی دشید خوب پارزی دیتنا تا یا نه ناصر
3: مستحیله بیجا بو از دنو که بوده دو سه هزار گله کافره کن بجا سید و اکی مد گل کرین و اکی انده جارا بو متاتن و اکی بحث کرد محصد کرد هر گله کاب ملیون اکی کاب چنده مستح کرده هزار گل هجده هزار آبون یعنی چه قیمت ها خوشی نبو بو گله که اوسا خوکیم کن
1: بله
3: بو چی نشد خوب پارزد از ده بو گله آفره کن من مرم اکا به های دنگیوه خوشه کایا جانه کایا زنگینه کایا چوا چوایا مهم مرمک منابه های دمه جا باری سلام ندد از چیه محقی های از دی بشمه کار چیده ما بوده فرای کری فرای که با دل مگهشتی
1: باش
3: آن دیگل دعماوی کم دی بشمه دو فلان چیده بوم نکی با هبو پاره گیمتر چمال گلزه ها دیمال گلتر که تو دبا جا بیش مده سیدا اول فتره که از حد مدوا با بداد و مهنده تشتید غریب دیدیم بس اشهدو بله هنده کسی دیدا هین مدوب دست با ما چید کرد و حوالک عزیزن و برزن و سپاس بود
1: زوزو سپاس بود بجاریتا جاجوان گلمدان گلب خیراتی سرشان سپاس بود ممنون سپاس

0: ام به دومید گلوه دا سر پیشکش کنا خلق آبرو یا پروگرام از انگلین جیانه دو سه دقیقه که مهتماین و دیمایی که دو پیواندی دوار یه انسروی باباتیم بس اکتش بیش ما اف گهدارت مهت عزیز او پریکا تیک تو که بش دارید گلمه داد کن ام حزد کن هندی هم شیم پراستی ناوی هوای درست بیتون وینه و بتن دا باوریا که پترت نا بینا ما و هوایش دا چه بیتون یعنی وک ما وکی وکو سوشیال میدیا یا ام بیشین سوشیال میدیا میدیا سردم و میدیا کلاسیک ام هر دو وکو رادیو وکو سوشیال میدیا دا ام بیشین اف کنتاکت نابه نامه دا چه بیتون بیتا جه باوری هند اک جادا کومک حوالان بومه نامه فریدکن مایی که فریدکن ام نشی نانوار بگیرین آن پیجی و پیجی که بسر رو بندین آن نابه این نابه که نهید درسته آن چه بیتون اف پیجی چه کریش اکانت چه کری یه نی بیتون این زانجی یعنی دوارا اوه سوشیال میدیا دا همه تشتک جیت تیتر کردین یه چا برای کردین لام اولی بولین ات خواز این گلک جاهند اک حوال گلکت برس مای که با من فرد کن بس ناوی توانا نه و ناوی درستن اکانت توانا نه و نیه درست ام نشین اونا ورد بگیرین اف جاهین لی بولین ام لود ببولین هیچ لما نگرن حتی ام درست سر حل بین جادر بشن ده داب چین دو دیماه که پیواندی ورد بگیرین که که بلند مزیری یک جا حوال عزیز و بر دامت گلمه دا بلند دمت باش بتن فرما ایوار باش تب خیر بی
1: ممنون سپاس ملا بسیار خانده و اگی دیگه از تو تلفونی گلگی
0: خدای بلند تو زانی چوا همشین بابتی بفرگیم بس دیو گلگ وقت چیدن ام ناگه هینا چه انجاما جبنن ده همشی بس کج یکی زاو یکی دگیرین چه دا بگه هینا وی او تشتی مد ویتن
1: اوه جر خدای دیلم اینا
0: اه هر یک بینا بله دیکرم که
1: تو بانی که خلیل گل که اگری تایم بسش اگری که هر سرکی اگر تو سحکه یعنی که جواگه کرد تایی به جواگه که عشایری هست یعنی افتشتت بنه جیرو که همه گچات بنه صحبت دیوان ها بونمونه مثلا دی کس اک لایفی وکت مکه ازی بخو بیشم بونمونه اک چای که لایفی وکی ازی تیتا بابن بیشتا اوکی مبا که یا فلان مانه وقتی زانم پیگی برش نخواری دیوان دوش داری ما کس اگری نه سیحت آل وید کت دیو بنا مولای با مثلا باب تف مرو وان بره تف چواره که در مثلا لایف ها وکت حقیقه جید بید مثلا چو تشتی خلط نکت بس ام جواکه که عشایری نه وقتی هم بوینه جواکه که عشایری که قلی اف تشتی تو سال دفنه چه نابم چه رنگا و پتریا اگر اگر دیش ایکر قلی آفرد نشد هند یعنی چا بجم مسایتر بید سر نفس آخو حقیقه تفه پیچه که شلاینه وکی دیو آفرد پیچه نامش مد آفرد یا لاوازشن آفرد یا پیزه بس توی لاینی دا پیچه که یا لاوازه یعنی گله که آفرد آده بینی که خلی لایف آفرد کن پتری آوازی یه سر دا چون اوش اگر آنه اش برهندی از بجم نه هم تشته که درست آفرد لایف بکت او یا دویجی بس بلند مثلا بو کاری که بازرگانیت نور بولا
0: بلند گلک جادا دبینی گلک دست خوشی بو وی که چه تن اول لایف هیبت کردن و ویشی وازی هر چنده سلان اکادان از سران موزیک اگر تشتای که حساد تو دوینی او کرا یعنی باشی هاوی که چه تن حساد دست خوشی هالیت کردن بی لایف هایی که حساد
1: کار خلیل شویدی من حوالا که خود داخل سرویس عبد خود سر شاده
0: بله
1: گوت همین فلان لایف هوسا هوسا حتی پنج سپیدی از دامی دام مگوده گلک نرمالا اول مایکاوی گوت همین مگوده دیچ نمایی که خوشکا خوری نخوری حتی پنج سپیدی گوت خودی دی خوشکا خو کشن این مگود پاوش خوشکا خلکی برا یعنی گلکی تشتگی تو تی دست خوشی چه مناسی بعد دست خوشی لید که ایکای خلی
0: وای
1: وای مچند آفرت هند وی دو که دا از نیاسم یعنی پیشکارن پیشکفتینه سرکفتینه بابتت گلکی جانتی نخوری نه دیگه حتی

0: Zou se pas?
1: Tu
0: rejai? Tu cehate zeyi kele gelas.
2: Axuf ne gibi bizme o ki çabara bu demet abdu maykat. Ez bizme o xuşka layfa ne veken, bila kes siki da ne beşte bret ve bani hin merkhası sikine ve hana sahkene xuşka.
0: Sahada da xoş. Zou se pas bu peyvandiyata jiyacvanet gelmedam. Em de dimahik peyvandi var gidin bas as beli dimahik peyvandi var bigem ki ke sakvan ye bahs ketin abad çant komet bu mufrakin beşkok khalil pes yara babatin beşin pes yara min 1069 razamandi hati nako beladi ya fayidiye de kengi avan parça zaviyan da başkan az ebe pes yara ta gehin me peyam nedet me yanji program havalet me ve peyvandi dar vi babati ve kudiv çun akil sakin ama vako barname min ام بابت اکی دیه جو من نوید اسما فیوام خون بس از سوزه دمتا ده پسیار ابه پسیاراتا خود حس کتن ده دیمه دست پیام نیرد من ده دادی ما ایک پیواندی وار بگیرین که اکی سرور ید گل من سرور دوست کی اگه جه حوالت عزیز و بردام اکاک سرور دمتا باش بتون فرمو
3: ایوار باش ما مستخلیت تو چوانی باشی
0: ایوار باشته گلکس پاس بتب خیر بی
3: ایوارا تا یه همی کارمندت را دیادو
0: گلکس پاس ساوی شما
3: پیامات اگهش براز دنال بخوا که ما سرور و جارا کدی ببوره
0: تو سرش جواهاتی چنی نکرم که فرمو سرور ایک شما نو که پای جوی پیچ بود نو بخوایی که دید دوست کیپتن اجوانو دیواد بیشتن دیکرم که سرور
3: آره خود برا آره اولا با دخازاله بورین
0: اشتر چنی نه تو عزیزی فرمو
3: که اگه خلیل اف اگر لایفا
0: بله
3: ایکش اگر سرگی چافل کرنه برا
0: آها چافل کرنه بله
3: چافل کرنه مثلا دیکه چه که دستر سوشال میدیا اتش تک نبود می گفت که خدا سواره و خدا شپه و خدا پاره و دی پاره حرس کن و دی فلان این نداره که تکشی یک مراه که
0: بله
3: نزانیتن
0: بله
3: احتمال بی دی با بی فلان بی بی وان همیا تیک توک اگی چه کد و بین تخواره بی بی خود دیار کد آن فلتر اگی داد دست سر سر چاوت خو
0: بله
3: پاره اگی دست خوب امید اول تشته سر اکی اول چافلی کرنه چه کوا کد کد واقعی دا حالی هم مخابن
0: بله
3: هزار جا مخابن یعنی بو نظر که تش کی واتن هود که نه نه اف دو کاف کردستان اندا با قشور جان هول کری هم مخابن حیف مخابن
0: سرور اف که چه گلکش نابود شندک خزان انا چه بیت خزان تو نابودنگ بن گند خدا باجر خدا نابجوهای که خدا اوی که چه کارتی که سر نابودنگی یا خزانه هیت خودتی بومه بجا وقت من اما
3: باریاتش خوده بیت آها از دوا بجا من آتا آخف نامو نبودی کری
0: زور باشه کرم کرم
3: باشه او برا او بابا وقتش مال درد که بود تامینا بجنه و باب فلان کسی یه لایفی دا
0: وکی.
3: احتمال دست اگه برگی زاد بر بود کلاف در سوک سری بن حجی بن حجی ها بن
0: بلی.
3: یعنی حتی کنگی ما نظالامینی اچه بجمه تا نظالم و گفت که گل اگه تشته دیه تا دین که که خلیل
0: بله.
3: خود دیه وکیل دو دیشه چی مثلا نانی بخو پیشی دی چی خیاطیه که دی چی بخو شفه که جن کد و گفت کد باش جامعه سعکیب خوشورد کند فیده حتی مغرب دیچن 20,000 خوار گینا مالا خو
0: ماست
3: چما ما دو بچی لایفی وگه حتی تو بیا او دیه که بیا دو عالم حلکک هزار حیف و مخامب خودی کچک بدنی آسی خودی وکیل منو تا بتن تکسی تا دو چو و گفت که ارقا سارات بمو بس جحیل مجیک زنگین مجیک دعموان آد کن سی جدوان آجی کن که خلی او جیک سی جدوان آنه
0: باش سعادت آخوز بسر بچه
3: سیدارف حکمتا مجیک حکمتا ما او نقطه باش هزار خود دا بکن و سر به نقطه بلا وستن که هاوه که جدکنه که جدکنینن و بلا به انترنت ده ساعت 12 شبه قطع کن حتی 8 دیست بده
0: باشه
3: داخلی خوب بمفن
0: سرور گله گله سپاسیتت کن بیا دانستان داریم که بس وقت من اما تو گله گله بخیرات سر جان
3: بس مانده تمام داخوزا سرکفتنه بوده و همی کسا
0: گله سپاس
3: بوده و عمر درش بیشالا گگه خرید به خوش منجا را گادی
0: گله گله گله سپاس تو بخیر به سر جان گودارن عزیز وقت من هم پراستی از ویتن استودیو در کبن بس هیویا ماکو اف بابت ما آزاندی و اف همی بوچون اتماور گیتی ببنه بنچینه اک بهر خزانه که کاده چه ها سرد در ید گل ویکی چه کن و چه واره که دنه ویکی چه بود چه مرم اوی لایفی وکتن و کنگی و دم و بابت و ویا نه اوی همی پراستی لسر حسی بند بونده دا که کرامت ویکی چه جی بهتر پاراستن گل یا خزانه پروگرام افریقا دی موهیکات حتا خلک یک دل دیوانه یک شاد بینه و رئیس وصلا بن خلیل کمال پشمای کل کنترل اب جهینان که هوگر خلیل هر واسه سوشیال میدیا روجیار امیر بخو قبیل بکن بمینه شاد

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74